0: イヤル 0120-087-358 0120-087-358 番です。調布市からのお知らせでした。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
2: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
3: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。首都直下地震の発生に備えた政府の計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数については今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。政府の計画の改定は2015年以来で、火災対策などを充実させ、死者数は前回の計画のおおむね半減から半減以上に一歩進め、来月にも閣議決定する方針です。 EU ヨーロッパ委員会は28日、中国初のインターネット通販サイトテムに対し、巨大 IT 規制デジタルサービス法違反で2億ユーロ、日本円でおよそ370億円の制裁金を課したと発表しました。健康被害の恐れがあるといった違法商品の流通を防ぐ対策に不備があると判断しました。規制値を超える化学物質を含む幼児用のおもちゃなどの流通が確認されたということで、8月28日までに改善策を提出するよう求めています。現存するのに登記がされていない建物が全体の2割以上を占めることが法務省の調査で分かりました。760の自治体のおよそ3610万の建物のうち、およそ800万が未登記で、回答のなかった自治体も含めれば1000万を超えると法務省は見ています。宮城県仙台市にあるカンボジア名誉領事館で名誉領事を務める日本人男性が、日本企業とのコンサルタント契約で得た収益を申告していなかったとして仙台国税局から申告漏れを指摘されたことが分かりました。申告漏れはおととしまでの4年間でおよそ3億7000万円で、無申告加算税を含め2億6000万円ほどを追加で課されたとみられます。おしまいに、千葉県市川市の女性からアップルギフトカードを使うのに必要な電子マネーのコード合わせて546万円分を騙し取ったとして、詐欺の疑いで男2人が昨日再逮捕されました。2人はグループの指示役で、これまでの被害総額は65億円に上るとみられます。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
4: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、やや雲が多くなっています。今日の予報です。北寄りの風、曇り、昼過ぎまでは時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、明日は北の風、後に南東の風、晴れ、夕方からは時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 10%。 今日の予想最高気温30度の見込みです。今日は厳しい暑さが予想されます。熱中症に注意してお出かけください。引き続き東京23区多摩地区濃霧注意報が出されています。以上、天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上高井戸1丁目付近1キロ、本宿交番前付近 0.7 キロ、府中街道の北行き泉町付近寿町3丁目付近 0.6 キロ、南行き恋ヶ窪付近 0.9 キロ、小金井街道南行きの小金井橋付近 0.8 キロ、武蔵境通り南行き堺浄水場西付近0.5 キロの渋滞。三鷹通り両方向とも三鷹変電所北から三鷹市八幡前付近の間で舗装工事が行われています。このため北行きが片側交互通行、南行きは規制中です。狛江通り北行きの国領町八丁目付近電気工事のため車線規制、この付近で 0.7 キロの渋滞です。世田谷通り上りの三軒茶屋付近で 1.2 キロ、桜ヶ丘三丁目付近 2.2 キロ、東八道路上りの天神前北浦付近から三鷹台団地南口付近の間、剪定作業のため1車線規制、下りは天文台北付近 0.8 キロ、海上技術安全研究所前付近 0.6 キロの渋滞。また花と緑の広場付近、工事のため車線規制が行われています。人見街道下り大沢付近 0.8 キロの渋滞。井の頭通り下りの松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制中。五日市街道上りの五日市街道入り口付近 0.6 キロ、栄橋付近 0.7 キロの渋滞。環状8号線の内回り環八中野橋付近 3.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りは荻窪2丁目付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。交通情報をお伝えしました。
1: 今日は5月29日、529、幸福の語呂合わせ。今日は幸福の日。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市防災安全情報メールの登録についてのお願いです。調布市防災安全情報メールでは、市からの緊急情報や地震情報、気象情報、災害情報、防犯情報などをお知らせしています。登録方法はパソコンや携帯電話からメールアドレス c-bousai@sg-m.jp に本文などを何も記載しない空メールを送信してください。これで登録は完了です。お使いの携帯電話などで迷惑メールなどの設定をしている方は、調布-bousai@sg-m.jp のメールを受信できるように設定してください。登録及び設定方法は調布市のホームページからもご覧いただけます。また操作について不明な点はコールセンター 0120-670-970 までお願いします。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、調布市防災安全情報メールの登録についてのお願いでした。調布地域コミュニティサイトのご案内です。調布地域コミュニティサイトチョミットは、調布市内のイベントや障害学習サークルを含む地域活動団体を簡単に検索することができる調布で暮らす皆さんのためのサイトです。調布市や障害学習情報コーナー、市民活動支援センターをはじめとする関連サイトが発信している情報のうち、団体、イベント、講座、地域情報などを共有化し、皆さんの知りたい情報を見つけやすく提供しています。またこのサイト内の地域の掲示板では、登録団体が地域のイベント情報を自ら情報更新して発信していますので、地域に根差した情報提供が可能です。名称や目的、地図、日付など、さまざまな方法でイベント情報などを検索できますので、ぜひご活用ください。チョミットでより充実した調布ライフを過ごしてみませんか。この件に関する詳しい内容は共同推進課 042-481-7036 までお問い合わせください。以上、調布地域コミュニティサイトのご案内でした。

5月31日日曜日の休日診療当番医のご案内です。形成外科内科整形外科は飛田給1丁目の飛田給プライマリークリニック042-444-1715、小児科は小島町2丁目の保健センター042-441-6110、内科腎臓内科アレルギー科は西つつじが丘4丁目のつつじが丘駅前内科クリニック03-6825-2600、そして歯科は菊野台3丁目の安倍歯科医院042-440-1181。31日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります休日夜間休館診療所042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては、司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月31日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。お薬手帳の活用のお願いです。お薬手帳には薬の種類や量、過去に薬が原因で起こった副作用、アレルギーなどの大切な情報が記載されています。薬は用量と用法を守って服用することが大切です。薬を安全に飲むため、お薬手帳は通院先や薬局ごとに作らず、一人一冊にまとめて医師、歯科医、薬剤師にご掲示ください。この件に関する詳しい内容は保険年金課042-481-7566までお問い合わせください。以上、お薬手帳の活用のお願いでした。

来週の市民相談のご案内です。来週6月1日月曜日から5日金曜日までのご案内です。1日月曜日は税務相談、2日火曜日は法律相談、心の相談、3日水曜日は交通事故相談、4日木曜日は年金・社会保険相談、5日金曜日は法律相談、登記相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法などこの件に関する詳しい内容は司法の5月20日号をご覧いただくか、または市民相談課042-481-7032まで問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。5月31日日曜日の休日診療当番医です。形成外科、内科、整形外科は飛田給1丁目の飛田給プライマリクリニック 042-444-1715、 小児科は小島町2丁目の保健センター 042-441-6110、 内科、腎臓内科、アレルギー科は西つつじが丘4丁目のつつじが丘駅前内科クリニック03-6825-2600、 そして歯科は菊野台3丁目の安倍歯

家委員 042-440-1181、 31日の当番日は以上となっています。どうぞ司法などでご確認ください。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 凍倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
2: シビルトーン、素敵な週末。
3: 小谷大輔です。
4: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
3: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
4: あなたの生活をトーンアップ、
3: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
4: 一緒にお茶でもどうですか。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内昨日は火災はありませんでした。今年これまでに47件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数調布市内昨日は37件、今年これまでに5088件です。狛江市内、昨日は9件の出場、今年これまでに2077件となっています。東京消防庁公式アプリをご存知でしょうか。チャットポットやマップ機能を中心に多くの機能を備え、ユーザー個々の興味、関心に合わせて利用できる無料の防災アプリです。ぜひダウンロードしてご活用ください。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: イベントインフォメーション、今日はチケットインフォメーションです。第15回仙川劇場演劇コンクールオーディエンス賞受賞公演、劇団浮浪者サイキックサイファー、5月29日金曜日が午後8時、30日土曜日、31日日曜日は正午からと午後5時から仙川劇場です。全席自由で3500円、29歳以下の方は2800円です。障害者割引2500円、団体割引1回で10枚以上購入で3150円です。当日券は一律4000円となっています。同じく第15回仙川劇場演劇コンクールグランプリ受賞公演です。7度によるあさっての人、6月3日4日、5日水木金は午後7時30分から、6月6日土曜日は午後1時からと午後6時から、7日日曜日は午後1時から仙川劇場です。全席自由で3500円、29歳以下の方は3000円、障害者割引2500円、団体割引1回で10万円以上購入3150円です。当日券は各席500円増しとなっています。林家太平、長家老、桃花、勝田美代子3人会、9月9日水曜日6時開演、グリーンホール大ホール、全席指定で S 席3500円、A 席3000円、29歳以下の方は S 席2800円、A 席2400円、障害者割引は定価から1000円引きとなっています。お問い合わせ、チケット調布 042-481-7222 までどうぞ。チケットインフォメーションでした。続いて朝日新聞の武蔵野版です。京王線の調布駅周辺が地下化されておよそ14年を経て整備された駅前広場で30日に完成を祝う記念イベントが開かれる。地下化で駅周辺におよそ1万7000平方メートルの広場が整備され、交通とにぎわいの拠点となった。調布駅周辺は線路が地下化になるに伴い、大型商業施設や線路をモチーフにした憩いの場などが整備されました。当初は高架によって連続立体交差にする計画もあったが、地下化に変更した。線路で分断されていた南北がつながり、地上に広場を整備できる条件が整った。長友義樹市長は26日の記者会見で、駅前広

広場に触れ、これを起点に夢のある街づくりが進んでいくと話した。京王線は2019年8月19日から20日にかけて地上を走っていた路線が一晩で地下に切り替わる工事が行われたことについて、壮大なマジックのようだったと振り返った。催しは駅広グランドオープニングデイと題し、映画の街情報をテーマにした展示があるほか、飲食ブースなどが並ぶ。京王電鉄の運転シミュレーター体験、市内に住んだ水木しげるさんが書いたゲゲゲの鬼太郎のキャラクターショーなども予定されている。市によると、今後はこの広場を活用し、飲食や物販の位置であるマルシェを定期的に開くなど、市民が集い賑わいを生む場として活用していきたいという。朝日新聞の武蔵野版でした。

調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。朝日新聞です。悩みを抱え家を飛び出した女性がさまざまな出会いを通じて人生を見つめ直していく映画小春日和インディアンサマーが29日から全国で順次公開される。プロデューサーは2023年に血液がんの一種多発性骨髄腫と診断され、現在も治療を続けている精神科医で俳優の楠部智子さん65歳。闘病体験、そして作品に込めた思いを聞いた。診断を受けるまでの経緯を教えてください。21年頃から背中や腰が痛かったのですが、整形外科ではぎっくり腰と言われていました。ちょっと咳をするだけで肋骨も痛み、ついにはベッドから起き上がれなくなりました。病院で MRI 検査をしたら、骨にブツブツと病変がありました。23年4月、多発性骨髄腫の診断を受け、がん専門病院に入院しました。映画では入院中の患者や家族の人間模様が描かれています。実際はどうでしたか？4人部屋でみんな血液がんの患者さん、容姿が変わることをすごく気にしたり、ビデオ通話で子供に勉強を教えたりと、いろんな思いや事情を抱えながらも通じ合うものがありました。ただ体はしんどかったです。入院中に映画を見ようと思ってタブレットを買ったのですが、結局引き出しに入れたまま。抗がん剤の副作用で下痢がひどく、髪の毛もザバッと抜けました。シャワーを浴びるといつまでも髪が流れていく。すごく不安でした。造血幹細胞の自家移植をして24年2月に退院。味覚障害があり、自分で作ったご飯を食べてみても、あれ違うと。2、3ヶ月経って徐々に味覚が戻ってきました。抗がん剤による治療は今も続けています。映画の企画はどう立ち上がったのですか？がんになったからこそできることは何だろうと考えて、がんの闘病経験がある俳優仲間2人とキャンサーズを結成しました。 YouTube に動画を上げると、元気が出るといったコメントがつくようになり、せっかくなら映画を作ってみようと。そこで以前同じ事務所に所属していて映画制作の経験もある俳優の水村美咲さんに共同プロデューサーになってもらいました。もし私に何かあっても最後までよろしくねって言って。水村さん演じる主人公小春の祖母鈴子役は由美かおるさんです。企画書と台本を添えてダメ元でお手紙を送ったら、事務所の社長さんが面白いとお電話をいただきました。役柄としては筋の通ったことをビシッというおばあちゃん、本音でつながる人間関係を描きたいと思いました。がんを前面に出して
お涙頂戴の映画にはしたくなかったんです。小春の弟はダウン症ですが、特に説明も強調もしていません。日常にいる存在です。がんも同じ。最後は、うん、頑張ろうかと一歩踏み出せるような終わり方にしようと意識しました。私自身、がんにならなければ映画を作ろうとは思いませんでした。不意に新たな世界が広がった。退院直後は就活しようと部屋を片付け始めましたが、意外と元気かもと思ってもうほったらかしにしています。親しい人ががんになった時、どう接したらいいでしょうか。がんを経験していたり、親ががんだったりしたという人はたくさんいます。特別なものではありません。友達には元気だから大丈夫だよと言って回っていました。ご飯に誘うときは、食べられないものはあると聞いてくれればいい、いつも通り接してほしいと思います。小春日和インディアンサマー。小春、水村美咲さんは高校生の時のある出来事をきっかけに周囲から孤立し家を出る。看護助手として働き始めた病院で、がんと向き合いながらも明るく過ごす患者らと出会い、自分の生き方を模索する物語。監督は松本ゆるぐさん。医師役に自身も多発性骨髄腫を経験した佐野史郎さん。がん患者の一人を柴田理恵さんが演じる。由美かおるさんは48年ぶりの映画出演となる。16日から大阪で先行上映されていて、29日から東京の池袋シネマロサをはじめ全国で

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報。

甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 0.9 キロ、札田天神前付近 1.1 キロ、本宿交番前付近 0.8 キロの渋滞。下りは寿町3丁目付近で 1.1 キロ、烏山総合支所入り口付近で 0.8 キロの渋滞。府中街道の南行き恋学母付近で1キロの渋滞です。三鷹通り両方向とも三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間で舗装工事が行われています。このため北行きが片側交互通行、南行きは規制中です。また南行きの三鷹変電所北付近は1キロの渋滞。吉祥寺通りの南行き武蔵野市八幡宮前付近 0.9 キロ、狛江通り北行きの国領町八丁目付近電気工事のため車線規制が行われています。東八道路上りの天神前北浦付近から三鷹台団地南口付近の間、剪定作業のため1車線規制。下りは三鷹市花と緑の広場付近、工事のため車線規制が行われています。井の頭通りです。下り松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制。五日市街道上りの松の木3丁目付近、作業のため現在規制中。下りは武蔵野市八幡宮前付近、こちらが作業のため規制中。松の木3丁目付近は同じく作業のため片側交互通行の交互通行となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。以上、交通情報でした。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作周辺上空ですが、朝よりもだいぶ雲が取れてきて青い部分が増えてきました。空気はもう暑いですよ。予報は北寄りの風、曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率午前午後ともに 10%、 予想最高気温30度です。週末晴れ間が広がって今週末もお出かけ日和になりそうです。暑いですから気をつけてくださいね。各紙載ってますが毎日新聞です。第一生命保険は28日、サラッと一句私の川柳コンクール、通称サラ川のベスト10を発表しました。1位キャッシュレス充電なくなり無一文。第2位パスワード記録したけど記憶なし。3位が脈々と続く気配の物価高。4位パスワード思い出せずにまた初期化。5位ロマンスは昔は神様今は詐欺。6位デコピンはきっと俺より高い飯。7位ポイントを気にするあまりついで買い。8位キャッシュレス増える決済減る貯金。9位セルフレジタッチパネルで店主呼ぶ。10位がパパはいる、パパはいらない娘言う、というベスト10が発表になりました。1位のキャッシュレス充電なくなり無一文、その通りですよね、はい。さて FC 東京ですが、 J100 年構想リーグプレーオフラウンド第1節、明日土曜日ですね、ウエストの2位のセレッソ大阪との対戦です。イースト2位の FC 東京、アウェーのセレッソ戦です。5月30日土曜日の午後3時キックオフで行われます。データによると直近5試合は2勝3分けとセレッソ大阪相手に負けはないということなんで、この相性の良さを生かしてね、その年間3位、このタイトルの3位を取るために、どうぞ土曜日明日は気を大阪方面に送ってください。また来週月曜日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ。社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜

0: くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 閣。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオル

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね、急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向き、
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平野ゼリです。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
3: もう聞くしかない。

29日金曜日、時刻は正午を過ぎました。皆さんこんにちは。午後のカフェテラスの時間です。毎週金曜日、週末前の午後のひとときは私岡本幸子がお送りしています。調布市文化会館田作り3階にあります調布 FM のスタジオから午後3時までの生放送です。今週もどうぞお付き合いください。

ください。さて今日は気温がぐんぐん上がっていますね。気象庁のアメダス府中のポイント、調布から一番近いポイントを確認しますと、すでに11時50分現在で 32.3 度、32度を超えています。風があるのでね、で湿度もそこまで高くないので幾分なんとかしのげるかなぐらいにはなってますけど、それにしても

に使って水分もよくとって熱中症対策をしてお過ごしください。ではここで先ほど午前11時1分に発行されました調布市防災安全情報メールの内容をお伝えします。本日調布警察署管内で市役所職員をかたる者からの嘘の電話が入っています。主な入電地区は狛江市の泉本町そして中泉です。電話では国保年金課です、医療費の見直しがありあなたに還付金があります、書類を送っているはずですが届いていますかと話してくるそうです。その後犯人は手続きと称して ATM の操作を指示してきますが ATM で還付金は受け取れません。家にいる際の留守番電話設定やナンバーディスプレイの導入で知らない電話には出ないことが効果的です。また ATM を利用する際に携帯電話を片手に ATM を操作している高齢者を見かけましたら声をかけて被害防止にご協力をお願いします。またあなただけでなくあなたのご家族にも不審な電話がかかってくるかもしれません。被害に遭わないよう注意喚起をお願いします。お問い合わせは調布警察署042-488-0110 042-488-0110番までお願いします。ここまで11時1分に発行されました調布市防災安全情報メールの内容をお伝えしました。さて午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは我が家の捨てられないものです。もうね、衣替えも早め早めに皆さんなさっているとは思うんですが、私もちょうど今週の頭ぐらいにやっと冬物のコートを家族の全員分のを集めてクリーニングに出しまして、衣替えを本格的にやろうかなって思ってるところなんですが、夏がやってくる前に家の中は整理しておきたいものですよね。整理整頓が得意な方も苦手な方も、どうしても捨てられないものというのはねあると思いますので、そんなものを皆さんから教えていただきたいと思います。もちろんテーマ以外のメッセージや曲のリクエストだけでも大歓迎です。午後のカフェテラス金曜日までお寄せください。メールの宛先はmail@調布-fm.com、 アルファベットすべて小文字で mail@chofu-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからも簡単にメッセージやリクエストをお送りいただけます。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それでは岡本幸子が午後3時まで生放送でお送りする金曜日の午後のカフェテラス、スタートです。今日のオープニングナンバーです。アジアンカンフージェネレーション、青空と黒い猫。

時刻は12時9分です。この時間に入っているニュースをお伝えします。総務省が国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、5年前の前回の調査からおよそ309万7千人減り、減少規模は過去最大となりました。人口減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。減少率は 2.5% で、2015年の調査から3回連続のマイナスです。アメリカとイランの交渉担当者が60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書を結ぶことに暫定合意したとアメリカ政府関係者が表明しました。一方、イラン側は合意の事実はないと否定しています。戦闘終結の前段階となる覚書の締結に向けた交渉は最終局面を迎えているとみられ、駆け引きが続いている模様です。帝国データバンクは来月に値上げを予定している飲食料品が1078品目になるという調査結果を発表しました。中東情勢の悪化による影響を価格に転嫁する動きが出始めているためで、今月の84品目から大幅に増えます。また今年全体の値上げが1万品目を突破する見通しも明らかになりました。首都直下地震の発生に備え、国や自治体による災害被害を最小限にする取り組みをまとめた政府の計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数については、今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。犠牲

犠牲者が多いとされる建物火災では、発火防止器具の普及を加速するとしました。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕された4人の少年側が、事前に目出し帽を準備していたとみられることが捜査関係者の話で分かりました。少なくとも少年らの一部は、家屋の侵入などの犯罪行為に加担することを事前に把握していた可能性があるとみて、警察は事件に至る経緯の解明を進めています。JRA 日本中央競馬会が夏の開催で、騎手や馬の負担軽減を図る暑さ対策として、来年から1日のレースの数を従来の12から7に減らす方針を固めたことが関係者の話で分かりました。現在行っている暑さ対策の競争時間帯の拡大は取りやめます。関係者によりますと、7レース編成では最初の競争の発走が午後3時以降となります。おしまいに、世界初となる完全養殖うなぎの一般販売が始まりました。大分県佐伯市の山田水産が育てたうなぎのかば焼きを1匹4500円程度で試験的に提供し、消費者の評価を確かめた上で本格的な商品化を目指します。夏のシーズンに向け売れ行きが注目されます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

送りした曲はチャーリー XCX でブームクラップでした。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後12時30分過ぎからは防災1日ワンアクションのコーナーです。12時40分頃からはランチタイムミュージック。金曜日は毎週一つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りして

ています。今日は新潟県ゆかりのアーティストのナンバーを特集します。午後1時過ぎからは調布市商工会がお送りする街角レポート、毎週金曜日はくにちゃんこと深澤邦久さんが届けてくれます。そして1時30分からは調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんに児童館の様子や夏休みに行われるウルトラキャンプについてご紹介いただきます。続いて午後2時過ぎからは知ってるニュースポーツのコーナー。昨日5月28日がゴルフ記念日だったということで、今日はゴルフにちなんだニュースポーツ、マレットゴルフを取り上げます。その後2時17分頃からは調布市出身力士花の海さんを応援する勝手に花の海応援団、2時35分頃からは調布市周辺のイベントを紹介するイベント情報と続きます。どうぞ最後までお付き合いください。そして午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは我が家の捨てられないものです。メール、ファクシミリ、調布 FM のリクエストフォームから皆さんからのメッセージ、そしてリクエストだけでも OK ですので、午後3時まで皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。では早速メッセージ届いていますのでご紹介しましょう。大阪からいただきました。ラジオネームしなさんです。いつもありがとうございます。岡本さんこんにちは。こんにちは。今週の私は引っ越し先の部屋決め抽選で見事希望の物件で、しかも上層階の部屋で決まりました。やった嬉しいといただきました。よかったですね。やっぱり希望の物件に住めるっていうだけで、まあ、一安心ですよね。ただし入居は秋で、まだ新居は7月から8月のギリギリまで工事中です。間に合うのかっていう書いてあるので、ね、最近ちょっと建物の、工事とかっていうのが遅れ気味な話をよく聞くので、ちょっと心配ですよね。もう退去の時期はね決まってるということなのでね、どうかどうか事故とかねなくね、新しい物件が予定通り建ちますことをお祈りしています。そして仲良くさせてもらっているお笑い芸人の春野武の子さんに、ここなら何でも引き取ってもらえるというリサイクルショップを教えてもらったので、引っ越しの、ね、作業で断捨離をされているということで、京都まで、大阪から、ね、京都までレコーダーとラジカセを持って引き取ってもらいました。すごいですね。もう粗大ごみを出すのが一点一点材質と物のサイズの計測と記入をして手数料を払うのが面倒で、買取じゃなくてただでもいいからそのまま引き取ってほしい。確かにそうですね。やっぱり一点一点、まあ、調布市の場合もやっぱり粗大ごみを出すときは郵便局とか、ね、コンビニエンスストアとかでその粗大ごみの処理券を買って、で連絡をして何月何日っていう予約みたいな、取りに来てもらう予約をして出さなきゃいけないんでね、なかなかね大変な手間がかかるんですけれども、まあ、わかります。そのままもうただでいいから引き取ってくれって、ね、リサイクルショップだったらもしかしたらね、それが処分されずに新しい人の手に渡るかもしれないっていう、なんかこの処分をする時の罪悪感もね、そうね、紛らわしてもらえるというかね、和らぎますもんね。ただテレビは年式が古くて無料では引き取れないと言われたので、それだけ持ち帰りました。やっぱりこれテレビってリサイクル家電法でしたっけ。また他の家電とね、エアコンとかもそうですけど手数料がかかるものなので、まあ、おそらくもう処分しなきゃいけないっていうものは引き取れないっていうことなんでしょうね。ということで、秋までにはここには何回も通って処分したいと思いました。ということで、ね、頑張って、まあ、大物だと電車で車で移動するのが大変だと思うので、まあ、無理のないようにしていただきたいと思います。まあ、そのお店の商品がちょっとね普通でない品揃えといいますか、ちょっと夜逃げした人とか遺品整理的な方の荷物をそのまま持ってきて置いているみたいな置き方をしているということを、しなさんのパートナーさんがお店を見渡しておっしゃったということでちょっとねドキドキしますけれども、松原谷さんの怖い間取り4の福岡の増築物件で物であふれる家みたいな感じでしたということで、実際店の前には信楽焼のタヌキや仏像が何体も並んでいたり、不穏な空気でした。何でも引き取ってくれるけど実はっていう、もう知りたくないですけどいろいろなねことでお店を
生計立ててらっしゃる

っしゃるんでしょうね。私この怖い間取り4を読んだので、この福岡の増築物件のなんか不穏な雰囲気、今ねメールで読んですごく分かりました。お怪我とかないように気をつけながら、ぜひ断捨離作業を進めていってください。ラジオネームしなさん、メッセージありがとうございました。そして、リクエストに大森元気の催しいただいたんですけれども、ごめんなさい、この時間までにご用意することできませんでした。ご用意でき次第またね、番組で、来週以降になると思いますがおかけしたいと思いますので、また来週以降もメッセージお寄せください。ではここで1曲お送りしましょう。島谷ひとみで甘い色の髪の乙女。

時刻は12時26分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。午前11時現在の調布市周辺の気温は31度5分で、昨日より4度も高く厳しい暑さとなっています。午後も雲の多いお天気ですが、お昼過ぎまでは少し晴れ間も見られるでしょう。最高気温は32度くらいまで上がり、今年一番の厳しい暑さが予想されます。この後も熱中症には十分注意してお過ごしください。明日からの週末は晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。調布市周辺の今日この後の予報です。北寄りの風で曇り、昼過ぎまでは時々晴れでしょう。今日の予想最高気温は32度。この後の雨の降る確率は明日の朝6時まで 10% の見込みです。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は29度の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。12時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.5キロ、反対下りは烏山総合所入り口付近で 0.5キロ、下石原付近 0.8キロ、その先府中市寿町3丁目付近で1キロ、本宿交番前付近で 0.7 キロです。小金井街道の北行きは花小金井4丁目付近で 0.6 キロ、世田谷通りは上り線三本杉立橋付近と若林三丁目付近どちらも 0.7 キロほど渋滞しています。そして東八道路は下り線工事の影響で航空宇宙技術研究所付近 1.8 キロと長い渋滞です。井の頭通りは上り線吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、環八通りは内回り四面堂付近 1.9 キロ、環八中野橋付近 3.1 キロ、上野毛付近 1.5 キロ、反対外回りは環八中野橋付近で 2.9 キロ、環八井の頭付近で1キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは永福付近と三宅坂ジャンクション付近どちらも5キロの渋滞です。中央自動車道は下り国立府中インター付近工事のため追い越し車線が通れません。現場を先頭に15キロの渋滞です。失礼いたしました。こちら中央道の情報をお伝えしてしまいました。3号渋谷線は上り洋賀付近で3キロ、大橋ジャンクション4キロ、そして下り線は三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクション付近を先頭に2キロ、反対内回りは富ヶ谷付近で9キロの渋滞です。中央自動車道先ほどお伝えしました国立府中インター下りの15キロの渋滞、上りは渋滞ありません。東名高速道路は下り横浜町田インター付近で8キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは京王アカデミープログラムで検索。
0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、
3: 平松恵里です。
4: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いしますと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
0: お送りする曲はアドでリバリューナ。

防災1日ワンアクションのコーナーです。日本防災士機構認証の防災士である私岡本幸子が1日1つ誰でもできるような防災の情報をお伝えしています。毎週少しずつ防災力を高めていきましょう。今回のテーマは熱中症対策ということで、暑さ指数と熱中症警戒アラートについてです。調布市周辺は今日も気温がもうね32度に達するような真夏日になっています。暑さが本格的に始まる前に注意しなければならないのが熱中症です。今日は改めて熱中症の危険度の目安として示される暑さ指数と熱中症警戒アラートについておさらいしておきましょう。湿度や日射、気温などをもとに計算された暑さ指数は熱中症の危険度として用いられています。暑さ指数のレベルは5段階に分かれています。暑さ指数が21未満の場合のレベルはほぼ安全で、適宜水分や塩分を取ることを意識しましょう。このほぼ安全というのは分布図などのデータで示される色は青です。気温は参考ですがおおよそ24度未満とされています。そして暑さ指数が21以上25未満のレベルは注意で、積極的な水分塩分の補給が呼びかけられます。データで示される色は水色、この場合の参考の気温は24度以上28度未満とされています。今気温調布市周辺32度ほどありますけれども、12時現在の暑さ指数は 24.9 ということで、この注意ではあるんですけども、ほぼ警戒のところに入るところとなっていますね。そして暑さ指数が25以上28未満のレベルは警戒で、運動や激しい作業時には積極的に休憩を取ることが呼びかけられます。黄色で示される警戒、この場合の参考の気温は28度以上31度未満とされています。そして暑さ指数がオレンジ色の28以上31未満の厳重警戒レベルに達しますと、激しい運動は中止、また赤色で示される暑さ指数が31以上の危険レベルになると運動は原則中止が推奨されます。危険レベルの参考の気温は35度以上とされています。さらに暑さ指数が33以上になると熱中症の危険度が極めて高く、このような時は熱中症警戒アラートが発表されます。これは外出はなるべく控え、冷房を利用して水分補給するなど命を守る暑さ対策が必要な状況です。また都道府県内すべての地点で翌日の暑さ指数が35に達する場合などには熱中症特別警戒アラートが発表されまして、過去にないほどの危険な暑さになることが伝えられます。この暑さ指数は環境省のウェブサイト熱中症予防情報サイトで誰でも確認できます。また環境省の LINE 公式アカウントを友達に追加すると LINE でも熱中症特別警戒アラート、熱中症警戒アラートの発表や暑さ指数の情報を受け取ることができます。その他気象庁天気分布予報で翌日までの地域ごとの最高気温予報や早期天候情報で少し先の高温の可能性もわかります。暑さに関する情報をうまく使ってこの夏も災害級の猛暑から身を守っていきましょう。防災1日ワンアクション、今日は暑さ指数と熱中症警戒アラートをテーマにお送りしました。

米津玄師でトレモロでした。金曜日の午後のカフェテラス、ランチタイムミュージックのコーナーです。金曜日は毎週一つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。今週は新潟県ゆかりのアーティスト特集です。まずはボーカルの難波明弘さんが新潟市出身のハイスタンダードでマイファーストキス、そして同じく新潟市出身のダブルで ABC、 2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は新潟県ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。続いては新潟市出身の小林幸子で泊まりに、そして現在の妙高市出身の YouTuber ヒカキン&セイキンで YouTube テンバソング、鉄也小室リアレンジ、2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は新潟県ゆかりのアーティスト、ハイスタンダード、ダブル、小林幸子、ヒカキン&セイキンのナンバーをお送りしました。来週もお楽しみに。以上、ランチタイムミュージックのコーナーでした。

0: 時刻は12時56分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは調布市小島町付近、そして府中市の寿町三丁目付近、どちらも 0.7 キロ。その先、本宿交番前付近で 0.9 キロの渋滞です。三鷹通りは南行き、中央自動車道下付近で 0.5 キロ。東八道路は下り、航空宇宙技術研究所付近、工事のため車線が規制されています。渋滞は 1.6 キロです。富海道の下りは国際キリスト教大学裏門付近で 0.7 キロ。連雀通り下りは南浦付近で 0.6 キロです。環八通りは内回り今川一丁目付近で 1.1 キロ。環八中野橋付近3キロ。そして上野毛付近 0.5 キロ。反対外回りは環八中野橋付近で2キロ。高井戸西3丁目付近で 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線の上りは西新宿ジャンクション付近で8キロ、三宅坂ジャンクション付近で3キロです。3号渋谷線の上りは大橋ジャンクション付近を先頭に9キロ、そして谷町ジャンクションで3キロ。反対下り線は渋谷付近、落下物があるため1車線が規制されています。渋滞は三軒茶屋付近を先頭に2キロです。中央環状新宿線外回りは初台南付近で3キロ、熊野町ジャンクション付近で3キロ、そして反対内回りは富ヶ谷付近を先頭に8キロです。そして中央自動車道は下り線、国立府中インター付近工事のため追い越し車線が通れません。渋滞は14キロ。東名高速道路下りは横浜町田インター付近、故障車の影響もあり8キロの渋滞です。次の交通情報は天気予報と合わせて1時21分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
0: 時刻は1時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。調布市田作り周辺、だいぶ日差しが強くなってきました。まあ、大空も覗いてるんですけど、雲が結構厚めで、雲があるところはそこなんか、ま、少し灰色というかね、黒っぽい雲もあるんですけど、太陽がしっかりと雲から、ね、抜けるとすごい日差しが降り注いでいて、今日は日傘がないと厳しい暑さになっています。気象庁の府中のアメダスのポイント、気温12時50分現在 33.0 度ということで、予想最高気温よりも上回る暑さとなっています。引き続き皆さん熱中症対策しながらお過ごしください。さて、今週のメッセージテーマは我が家の捨てられないものです。メールの宛先はmail@fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。午後3時までまだまだメッセージリクエストお待ちしています。メッセージ届いてますのでご紹介しましょう。ラジオネーム

のものは捨てられないんですよね。この間実家に帰った時、お気に入りにしていたコレクションを捨てられて大喧嘩に発展しまして、どうにもこうにもできない状態なので、母の老後がとても心配です。少なくとも自分で考えて動けるうちにしっかり片付けてね、お母さんお願いしますといただいています。もうすごく実感を込めてこのメッセージを読みました。あの、我が家も、まあ、これうちの母が聞いてないといいんですけど、3、4年前かな、あの実家を建て直すっていうことで、あの実家のもう断捨離というかね、大掃除とか整理整頓したんですよ。その時にやっぱりうちの母も、まあ、よく言えばやっぱり使えるものは捨てたくない、ね、まだこれ思い出があるから取っときたいっていう、やはり、ね、捨てられない人だったんですね。もう私もちょっとその遺伝子を引き継いでしまってるので人のことを言えないんですけど、にしても建て替える家はもうちょっと収納が少なくなってしまうし、本当にこの先使うものっていう話をしながらですね、泣く泣く、母としては泣く泣くですね、私たち子供がどんどん捨ててったっていう経緯がありまして、でもやっぱり4年とか5年経っても未だに小言言われるんですよ。あの時やっぱりもっと収納を大きくしてくれればあれ捨てなくて済んだのにとかね。いや、そういうちょっとしこりを残さないためにも、しずくさんとお母さんと、まあ、喧嘩しちゃうとね、また次も多分喧嘩しちゃうことが予想され、そうね、あの、しずくさんのものを捨てちゃったお母さんが、まあ、悪いとは思うんですよ、確認しないでね。ですけど、やっぱり話し合いながらも、やっぱりお母さんにも納得してもらいながら、お片付けしていけるといいですね。まあ、なかなか難しい問題なんで、もう応援してますとしか言いようがないんですけれども、またね、なんかいい知恵とか、こんないいエピソードあったよっていうことがあれば共有していきましょう。水野でしずくさん、メッセージありがとうございました。そしてしずくさんからもリクエスト、バウンディの飛ぶ時いただいたんですが、今日ねごめんなさい、ご用意できませんでした。またご用意できましたら必ずおかけします。メッセージありがとうございました。では1曲お送りします。ソフィアで青空のかけら。

0: の午後のカフェテラス。街角レポート、この時間は調布市商工会がお送りします。街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤くにしささんです。暑さなどどうでしょうか、呼んでみましょう。くにちゃん、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日はやっぱ暑いですね。
0: 風吹いてますけど、やっぱり暑さの方が勝るっていう感じです
1: か。そうですね、風はかなりね強く吹いてますけども、うん、まあ、それでもやはり今日は日差しが強いので、
0: うん、はい、
1: 暑いっていう方が強いですね、う
0: ん、日傘とかサングラスとかあった方が良さそうですもんね、外歩くには。
1: そうですね、日差しもかなり強くなってますんで、本当に紫外線ね気にする方は暑いけれども、少し長袖、薄い長袖とか着ていた方が、もしかしたら日中帯はいいかもしれませんね、
0: うん、そして水分をこまめに取るっていうね、なんか悪循環のような気もしますけどね、体を整えるにはね、しょうがないことですよね、
1: まあ、日傘をね、差してる方とかもいらっしゃいますんで、
0: うん、はい、ちゃんも、
1: なんとかこう紫外線対策っていうのをしながらというところで、まあ、難しいところではありますけども、外に出る方は、まあ、熱中症にも気をつけながらという感じになりますよね。
0: はい、くにちゃんは今は涼しいところにいるんですか。
1: はい、今日は涼しいところにおります。ちょうど室内で今日は、ね、中継ですので、
0: はい、それは安心しました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではレポートお願いします。
1: はい、かしこまりました。今日はですね、私飛田給に来ております。飛田給の2丁目、飛田給の南口、味の素スタジアムがあるのは北口なので、その逆側、うん、ですね、南口を降りていただいて、ちょうどローソンさんがあるんですけども、そちらの脇道を奥の方に入っていただきますと、ちょうど左手側にございます。何回か、ね、ご出演いただいてます風の木さんに今日はお邪魔をしております。
0: はい、
1: ちょうどこう、はい、お店の、ね、入り口も今バラが咲いてまして、まあ、春の、ね、時にはもっとお庭いっぱいに咲いてたんですけども、まあ、少しでも時期も夏になってくるということで、少しその夏バラの、ね、咲き具合も少し減ってきてはいるんですけど、それでも、ね、やっぱりこう風の木さんというとバラというイメージがありますので、うん、まあ、その庭園を、ね、少し入っていただいたところにこうお店がありまして、今日はお店の中で中継をさせていただいております。今日は橋本さんとお店を進めてまいりたいと思います。橋本さん、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 橋本さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今ね、ちょうどその表の話、そのお庭の話をさせていただいたんですけども、こちら毎年春になるとバラが綺麗に咲いていて、まあこの時期ね、もうそろそろ夏になろうかなという時ですけども、それでもまだね、結構バラが咲き残っているという感じなんですけども、こういった庭園っていうのは橋本さんご自身お一人で管理されてるんですか。
2: 今のところ一人でなんとか頑張っております。でバラは本当に最盛期がちょっと下火にはなってるんですが、まだまだもう少し咲くと思います。でこれからはバラがちょっと少なくなったら、柏葉アジサイとかアナベルとか、そういうちょっと夏の花が咲きますので、はい、
1: こういったお花っていうのは橋本さんが全てこう種とかそういうの植えていくっていう感じなんですか。
2: そうですね、枝物は一応植木屋さんに入っていただいて手入れはしてもらってますが、日常の手入れは私が細々とゆるゆるとやってます。はい、
1: 今日もね午前中されていたということですけど、
2: はい、今日も暑い中も本当に虫との戦いで一生懸命手入れをしまして、ラベンダーももうかなり最盛期で光を放ってますので、はい、
0: 早くないですか。でもでも
2: 楽しい、
0: そうでもないんですか。
2: 楽しい時間です。はい、
0: ラベンダーもそろそろ、
2: はい、ラベンダーも咲いてますね、はい、もうそろそろだんだんシードに種になる頃だと思うんですけれど、はい、でも暑いんですが癒されてます。はい、
1: そしてこの風の木さんも今年15年目ってことですよね。
2: はい、おかげさまで3月で15周年を迎えました。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 当ね、その3月の頃に来ればよかったんですけど、ちょっとね、季節がずれてしまって、まあ、もう5月の終わりということになってしまったんですけども、それでも毎年ね、ずっと庭園を、そう15年間ずっとされてるということですよね。
1: そうですね、はい、なんとか15年、よくここまで来たなっていうのが、ちょっと実感ですね、はい。
0: まあ、その前からね、もう15年、ちょっと迎えたら来てくださいということを私も言われてたんで。ちょっとね、ちょっと季節が少し過ぎてしまいましたけど、こうやって今日もね、中継させていただいてますけど、
1: はい、もうなんかいつも気にかけていただいて、ふうの木を紹介していただけるのは本当に感謝しております。で、本当震災の翌日オープンから15年ってなんかあっという間でしたね。本当に前を見て一生懸命、まあ、好きな仕事なので楽しく、まあ、楽しいばかりではないですが、でも基本楽しく人と会うことも楽しいので、うん、続けてこれたのかなと思います。はい、
0: そしてその風の木さんというと、まあ、お店の中に入ると、まあ、カフェのお店、そしてあとは、まあ、橋本さん手作りのビーズだったりというものもお売りしたりとかしてますけども、
1: はい、一応ニットのアトリエになってまして、ニットのお洋服のお教室やオーダーや、うん、あとは天然石のアクセサリーで、やはりオーダーやレッスンをしております。はい。
0: そういったものは直接、まあ、ちょっとお店にもいくつかこう、ね、かなりそういった展示はされてますけども、こういったものはすぐにお買い求めいただけるってことでいいですか？
1: はい。あとはご予算や、例えば誕生石でとかプレゼントにって、お祝いしてこういうものを作ってほしいっていうのは、皆さんのご要望に応えるようにしておりますので、はい。
0: そしてカフェも併設されてますけども、このカフェのご利用されるお客様と、そのオーダーメイドとか利用されるお客様っていうのは、やっぱりカフェの方がお客様多いんですか？
1: そうですね、コロナ前は本当にアトリエも忙しかったんですけれど、コロナが終わってから多少生徒も減りましたが、でも今また皆さんこう退職されてからなんかで仕事したいっていう方が少しずつ増えてきて、あとカフェに来たのがきっかけで、アクセサリー興味を持ってくれたりって、だからどちらがどちらと言えないいいバランスだと思います。うん、はい、
0: あとこうお店お洋服も飾られたりしてますけど、このお洋服とかっていうのも橋本さんがご自身で作られてるんですか？
1: そうですね、生地を選ぶことから始めて私が選択してます。うん、はい、
0: こういったものもやっぱりこうお買い求めいただくお客様もいらっしゃるんですか？
1: お洋服は多いですね、季節ごとに。あと、まあ、年を重ねますと若い人のようにスタイルが万全ではないので、結局自分に合うものがなかなか見つからないということで、そういうお客様が多いです。
0: うん、なかなかこうカフェとそのアトリエとお忙しいと思うんですけども、例えばこうオーダーメイドでお願いすると、どのくらいできるものなんですか？
1: 時間でしょうか？私が本当に忙しい時はちょっと時間お聞きして待っていただくこともありますけど、基本は季節ものなので、そうですね、1週間ぐらいあれば十分だと思います。生地選びから始め
2: すごい、
1: はい、ただ春はもうすごく忙しくって10何枚のオーダーが入ってたので、ちょっとお待ち、いつ着るっていう期間を確認してお作りしてます。
0: こちらとお洋服もお買い求めいただけますけど、そういったネックレスとかそういったものを一緒にお買い求めいただけるんで、こう合わせることもできますよ。
1: もちろんコンセプトはそこで、レッスンするのもお洋服を作ったら、じゃあそれに合わせたアクセサリー作ろうとか、またその逆もあって、あとはこう結婚式にお呼ばれして、素敵なワンピースに何かアクセサリーをつけたいとか、そんなお嫁花嫁さんのネックレスとかも作ったりしてますので、
2: 素敵、
1: そんな感じでファッションってこれだけっていうのはないので、トータルで考えてます。はい、
0: あとはもう年齢の使われる方も幅広い感じなんですか、ご利用されてるお客様
1: で？今はでも30代はあまり来なくなりましたけれど、やはり、40代から60代ぐらいまでですね。
0: はい、やはり皆さんオーダーメイドで手作りのものがいいって感じなんですね。
1: やっぱり皆さん手仕事が好きな方がいて、あと自分のこだわりがある、こういうものが欲しいっていう、値段ではなくてなんか好きなもので作りたいっていうのを臨機応変にその皆さんのオーダーに応じてレッスンもしてますので、気楽にちょっとお問い合わせくださったらありがたいなと思います。はい、
0: そのお問い合わせっていうのは、インスタグラムとかそういったメール、ホームページとかでこういうワークショップやりますっていうのは告知とかあるんですか？

0: 最近ちょっと忙しすぎてワークショ自分のワークショップができてないんですね。あのお花ですとかカルトナージュとか他のことをやってましたので、一応前はそういうこともやってたので、今年はあの5月ですが、そろそろ心を入れ替えてやろうとは思ってます。でワークショップは年齢は様々ですね。若い方も結構いらっしゃいます。
1: そしてあのカフェの話も、ね、少しお伺いしたいんですけども、まあ、橋本さんの手作りのカレーだったりとか、あとまあドリンクというのも、ね、あの皆さんお楽しみいただいてますけど。
0: そうですね、なんかありがたいことにカレーはとてもあのいただくことが多くて、カレーとチーズケーキを多分 SNS とかに載せてくださってる方が多いよ、ね、あので、結構忙しく作ってます。
1: あのフルーツティーも、ね、あのおすすめですけども、あのこの夏またこんなメニュー出そうという考えられているものありますか？
0: そうですね、あの季節のジュースとしては、まあ、あのレモンを蜂蜜で漬けたレモネードや、まあ、レモンスカッシュにしたり、あとは梅を蜂蜜で煮込んだちょっと梅ソーダみたいなものを今年はプラスしようかなと思ってます。あとは赤じそジュースは毎年定番であの作ってます。はい、
1: まあ、あの飛び出球というと、ね、スタジアムでのイベントも多い時はありますけど、そういった時も影響されている時もありますもんね。
0: そうですね、サッカーの場合はそんなにすごくはないんですが、アリーナと味の素スタジアムでのライブがあるともうあの大変な状況になって。
2: そうですか。
0: はい、
2: 結構頻繁に、ね、コンサートとかライブやってますもんね。
0: 多いですね、今年はあの小さなお店ですので、本当にてんやわんやで仕込みも大変な状態で、
2: ね、嬉しい悲鳴ですね。
0: ケーキも全部あの全て手作りでやってるものですから、はい、あの追い込まれてやってます。はい。
1: まあ、あのテーブル席が2つと、あと長いロングのテーブル席もあって、大体12名様ぐらいですかね。
0: そうです。12席ぐらいのところを延べ30人以上みたいなあのことがあります。
2: あ、すごい。
0: BE:FIRST の時はまたそんな感じでしたし、であの年を取ってますので15年経ちましたので、まあ、でもあの人に会うのがすごく好きなので、うん、ライブに来たお客様ともあの楽しくやれてるので、それはありがたいなと思いますね。はい、
1: 橋本さんとしてもそうやってお客様がたくさん来てくれて、いろんな方と接するというのも一つ楽しみになってるんでしょうかね。
0: そうですね、なんか地方から、ね、こう見えたりいろんな方いらっしゃるので、あのそういう時間も忙しいんですけど、なんかそういう触れ合いは楽しいなと思います。ここからインスタグラムでつながったりしてる方も結構地方の方いらっしゃったりするので、はい、
1: まあ、15周年を迎えたということですよ。これからね、まだ20年25年と方が続くに頑張っていただいて、
0: いやもうあの年を重ねてますので、あと何年やれるかなと思いつつも、なんかやっぱりあのものづくりも大好きですし、人と会うのも好きなので、まあ、ライフワークであの皆さんがちょっとホッとできるような場所を提供できたらなと思っております。
1: ということですね、今日は飛田給2丁目飛田給の駅の南口から歩いて本当に 1,2 分のところにありますローソンさんのところをですね、あの脇道入っていただきます左側にございます。庭園がありますのでお分かりになっていただけると思いますが、古野木さんから中継でお伝えをしております。営業時間はですね、12時から午後6時30分です。定休日は日曜日、月曜日となっています。お電話番号の方が 042-442-0223 042-442-0223 です。ぜひあの皆さんですね、あのこちらの足を運んでいただいて、橋本さんの人柄にも触れていただきたいというふうに思っております。今日は風野木さんから中継でお伝えいたしました。以上です。
2: はい、国ちゃん、そして橋本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
2: はい、もう橋本さんのお声、そしてね、素敵なお庭というお話を聞いただけでも、橋本さんのお人柄がね、分かると思います。ぜひ今年で15周年を迎えました風の木、皆さんも足を運んでみてください。今日は国ちゃんこと深澤国久さんが飛田給駅の南口から歩いて2分ほどにあります風の木から伝えてくれました。来週月曜日の街角レポート担当は清水武史さんです。来週もお楽しみに。街角レポート、この時間は調布市商工会がお送りしました。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社、
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

時刻は1時22分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市田作り周辺、この時間は青空が広がって強い日差しが降り注いでいます。気温も32度から33度ほどと厳しい暑さとなっています。この後も熱中症には十分注意してお過ごしください。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和となりそうです。調布市周辺の今日この後の予報です。北寄りの風で曇りでしょう。この後の雨の降る確率は明日の朝6時まで 10% の見込みです。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は29度の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。1時15分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道の下りは下石原付近で 0.5 キロ、御宿交番前付近で 0.8 キロの渋滞です。三鷹通りは南行き、中央自動車道下付近で 0.5 キロ、世田谷通りは下り大倉2丁目付近で 0.6 キロです。そして東八道路は下り航空宇宙技術研究所付近、工事のため車線が規制されています。現場を先頭に 2.1 キロの渋滞です。井の頭通りの上りは泉2丁目付近で 0.6 キロ、環八通りは内回り今川1丁目付近で 1.1 キロ、環八中野橋付近 2.9 キロ、瀬田付近 0.5 キロ、反対外回りは環八中野橋付近で 2 キロ、練馬区の平和台駅前付近では 0.8 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは西新宿ジャンクション付近で4キロ、三宅坂ジャンクションで2キロ、3号渋谷線の上りは用賀付近を先頭に2キロ、大橋ジャンクション付近で4キロ、そして谷町ジャンクションで3キロです。反対下りは三軒茶屋付近2キロほど混雑しています。そして中央環状新宿線は外回り富ヶ谷付近で3キロ、そして内回りは西池袋付近で事故が発生した模様です。一車線規制されていて1キロの渋滞です。中央自動車道は下り線国立府中インター付近、工事のため追い越し車線が通れません。影響で11キロの渋滞。東名高速道路下りは故障車移動しましたが、横浜町田インター付近を先頭に8キロです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。1曲お送りします。スティングでデザートローズ。

0: 越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんをお迎えしまして、児童館の様子や行事予定、そして児童館全館の事業であるウルトラキャンプについてお話を伺います。上村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずは改めて玉川児童館はどこにある児童館なのか教えてください。
1: はい、調布市に11個ある児童館の一つで、京王玉川駅を出て向かいのお弁当屋さんの隣の道をまっすぐ歩くと、右手に駐輪場の先に、児童館の庭が見えてきます。
0: はい、
1: 駅から徒歩5分程度ですので、とっても駅近な児童館になってます。
0: はい、普段はどんな方が利用されているんでしょうか。
1: そうですね、午前中は乳幼児親子さんが、午後は小学生と中学生、たまに高校生が遊びに来てくれます。
0: はい、どんな学校のお子さんが多いですか。
1: 富士見台小学校と玉川小学校、あと第五中学校と第三中学校の生徒さんが遊びに来てくれます。
0: さまざまな学校のお子さんがいらっしゃるということで、
1: はい、
0: 学校を超えた交流も深まっているということですね。はい、高校生が来てくれるのも嬉しいですね。
1: そうですね、なかなかない機会なので、
0: ということで世代を超えて皆さん遊んでいるということです

0: が、児童館事業はどんなことを毎月なさってるんでしょうか。
1: そうですね、乳幼児親子さんを対象としたイベントや、小学生以上を対象としたイベントを多数実施しています。で、玉川児童館でも工作の会やゲームでスポーツ系のイベントを実施しています。
0: はい、もう毎月の、ね、予定表を見ると結構、ね、いろいろ予定があって、はい、もういろいろな、ね、運動が得意なお子さんも苦手なお子さんも、ものづくりが好きなお子さんも苦手なお子さんも、何か楽しめるイベントが月に一つはあるっていうのはいいですね。
1: そうですね。
0: さて、今後のそういった予定がありましたら教えていただけますか。
1: はい、6月には工作で暑い日に使えるミニ扇風機を作ります。
0: はい、
1: 手動で動くものになっていまして、開催日時は26日金曜日午後3時から4時半の間に行います。で、その他にもイベントがいろいろありますので、詳しくは玉川児童館だより6月号をご覧ください。
0: こちらは申し込みは不要で、その26日金曜日の来月ですね、26日の午後3時から4時半の間に、来ていただければ作ることができるということですね。
1: はい、
0: もう作った瞬間からみんな回しそうですね。
1: そうですね。使ってくれると嬉しいです。
0: はい、それから玉川児童館で力を入れているイベントがあるそうですね。
1: そうですね。今年度ちょっとけん玉のイベントを毎月実施していて、はい、6月からは15日と25日にけん玉検定ができますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。
0: は
1: い、
0: このけん玉検定というのは玉川児童館独自のそういう検定になるんですかね。
1: そうですね。
0: じゃあそれぞれの、級とか段みたいなのが玉川児童館でそういうもらえるっていうことなんですかね。はい、いや、こうやって自分で検定があって自分のクラスが分かっていくとやりがいがあって、この技ができたらこれみたいなことを職員の方が判定していただけるということですね。6月から毎月15日と25日に基本的なけん玉検定を行われるということです。では玉川児童館、今後の予定がありましたら教えてください。
1: はい、玉川児童館ではウキウキクラブっていう、小学3年生から参加できる児童館のイベントの進行や内容を考えてくれる活動があるんですけれども、毎月2回程度行っています。で、夏休みにはそのウキウキクラブのメンバーが考えたイベントも予定しています。で、6月の活動の中で内容を決めていきますので、詳しくは玉川児童館だよりたまじーをご覧ください。
0: はい、去年はお化け屋敷でした。
1: そうですね。
0: で、毎年毎年この夏休みのイベント変わっているということですので、はい、今年のウキウキクラブの、ね、考えたイベントも楽しみにしております。玉川児童館だよりたまじ、これからご覧いただきますと今後の予定なども分かるということです。ではここで1曲お送りしまして、後半は夏休みに児童館全館の事業として行われるウルトラキャンプについて伺っていきます。曲は上村さんからリクエストいただきました。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんにお越しいただいています。上村さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではここからは夏休みに行われるウルトラキャンプについてお伺いしていきます。まずこのウルトラキャンプについてご紹介いただけますか。
1: はい、今年の8月に調布市の児童館が全館合同で行うウルトラキャンプを開催します。その名も令和8年度調布市児童館ウルトラキャンプ3日後ちょっと別人です。昨年度と同じ場所で開催します。
0: はい、3日後ちょっと別人、気になりますけれども改めてこのウルトラキャンプの目的について教えてください。
1: はい、野外炊飯やキャンプファイヤーなどの活動を通してグループワークの大切さを学ぶことを目的としています。
0: 今年はいつ開催されますか。
1: はい、8月24日月曜日から8月26日水曜日までの2泊3日で行います。
0: 2泊3日なんですね。
1: はい、
0: 去年と同じ場所ということでしたけれども、どちらで行われるんでしょうか。
1: はい、長野県伊那市高遠町にあります国立信州高遠青少年自然の家で行います。自然がいっぱいで綺麗な水が流れる川や楽しいアスレチックなどがある素敵な場所です。
0: なんか聞いているだけでもワクワクしそうな場所ですけれども、ウルトラキャンプという、ね、名前になってますけれども、実際はどんなことを子どもたち行うんでしょうか。
1: はい、薪割りや火起こしに挑戦して一から食事を作るほか、キャンプファイヤー、星空観察などさまざまな野外活動を体験できます。でキャンプでは班を組んで子どもたち同士で協力して活動します。
0: はい、
1: で調布市内のいろいろなところから参加者が集まるので、ウルトラキャンプをきっかけに新しい仲間を作ることができます。
0: はい、
1: でその他にもキャンプ場近くにある千代田湖までハイキングをするなど楽しいプログラムを考えています。でウルトラキャンプを通じて子どもたちが3日

0: 双子ちょっと別人に見えるぐらい成長して帰ってくれたら嬉しいです。
1: なるほど、3日後ちょっと別人っていうサブタイトルにはそういった皆さんの思いが込められてるんですね、はい、おそらくね、あの親御さんとか家族の手から離れて子どもたちだけでね、まき割りとか今ご紹介いただいたようないろいろなことを野外活動を体験するので、ま、子どもたち自身はそこまでね自分がこれができるようになったって、ね、目に見えてわかるものはないかもしれないですけどね、あのお迎えに来たお家族ご家族とかがあった時に成長したなって思えるような体験がたくさんできそうということなんですね、はい、ではこちらのウルトラキャンプ参加対象について教えてください。
0: はい、ウルトラキャンプは調布市内在住または在学の小学5年生から中学3年生までを対象としています、はい、で参加できる人数は48人です。で応募多数の場合には市内在住者優先また、中学生を最大6人優先の上、うん、公開抽選で行います。で公開抽選は6月19日金曜日午前11時から玉川児童館で行います、うん、また応募が30人に満たなかった場合にはウルトラキャンプは中止とさせていただきますのでご了承ください。
1: 中学生をリーダーとするために応募が多数の場合は、はい、まずはリーダーとなれる中学生を選んでから公開で抽選されるんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ皆さんの前で、はい、ということですのでもう公平に皆さん選ばれるということです。例年応募が多いそうですね。
0: そうですね、結構抽選になることが多いと思います、
1: うん、ですのであのまずは参加してみたいという方は応募を忘れずになさっていただきたいと思います。こちら参加費用はかかるんでしょうか。
0: そうですね、保険代および食料費にかかる経費として1人1万5千円かかります。
1: それではお申し込みはいつになりますでしょうか。
0: はい、申し込み期間は6月8日月曜日から6月17日水曜日までの日曜日を除いた午前10時から午後5時までです。申し込み場所は調布市内の各児童館です。少しでも気になった人は近くの児童館に参加案内と申し込み用紙を取りに行ってみてください、はい、
1: そして参加が決まった場合事前の説明会などはあるんでしょうか。
0: はい、7月24日金曜日に開催する参加者説明会があるんですけれども、うん、ご本人が参加することが参加条件にもなっていますのでご承知おきください。
1: 保護者の方ではなく参加するお子さん本人が参加するということが、ね、条件ということになっていますね。それから帰ってきてからもなんか何か会など集まりごとっていうのはあるんでしょうか。
0: はい、9月2日水曜日にはまとめの会を開催予定です。でキャンプで出会った仲間たちと再び顔を合わせて振り返りを行います、うん、合わせてご参加ください。
1: これはいいですね。はい、こういうね、児童館を超えた授業だとなるとその場限りのねお友達っていう場合もよくありますけれどもまとめの会でまた再会もできるということでね、はい、素敵な仲間作りにもなりそうです。お問い合わせ先を教えてください。
0: はい、ウルトラキャンプについての詳しい内容や申し込みについてはお近くの児童館までお問い合わせください、うん、たくさんのご応募お待ちしております。
1: はい、6月8日から17日までの間がお申し込み期間で調布市内の各児童館でお申し込みできるということですので、はい、普段お使いのご利用している児童館にお問い合わせください。玉川児童館へのお問い合わせは電話042-481-7680 042-481-7680 番までお願いします。ここまで玉川児童館の上村薫さんにお話を伺いました。上村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は1時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは南から瀬山4丁目付近で 0.5キロ、反対下りは調布市内旧甲州街道入り口付近と下石原付近どちらも 0.6キロ、府中市内は寿町1丁目付近と本宿交番前付近どちらも 0.7 キロほど渋滞しています。吉祥寺通りの北行きは武蔵野市八幡宮前付近で 0.7 キロ、世田谷通りは上り線三本杉立橋付近 0.9 キロ、下りは桜ヶ丘3丁目付近 0.8 キロです。東八道路は下り航空宇宙技術研究所付近工事のため1車線が規制されています。 1.6 キロの渋滞です。五日市街道は上り線境橋付近 1.1 キロ、環八通りは内回り環八中野橋付近 3.1 キロ、反対外回りは環八中野橋付近 1.4 キロ、環八の頭付近 0.6 キロです。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線この時間おおむね順調に流れています。3号渋谷線は下り三軒茶屋付近で2キロ流れが悪くなっています。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近で2キロです。中央自動車道は下り国立府中インター付近工事のため11キロ、東名高速道路は下り横浜町田インター付近で6キロです。次の交通情報は天気予報と合わせて2時26分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斎藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんた預けたいわ。
6: 人はちょっと。
7: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
0: 時刻は2時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。

金曜日2時台ここからは知ってるニュースポーツのコーナーです。運動不足になりがちな毎日や新たな仲間づくりにおすすめな楽しく気軽に始められるニュースポーツや地域のスポーツ情報などを毎週この2時過ぎのコーナーで紹介しています。昨日5月28日はゴルフ記念日だったということで、今週はゴルフにちなんだニュースポーツを取り上げます。その名もマレットゴルフというスポーツで、木槌を意味するマレットという名のクラブとボールを使ってゴルフのようにカップに入れるまでの打数を競うスポーツです。今日は笹川スポーツ財団のホームページ並びに日本マレットゴルフ協会やマレットゴルフ専門ショップなどのウェブサイトに掲載されている情報をもとに競技についてご紹介していきます。このマレットゴルフで使うクラブは T 字型の木槌のようなマレットという名前のクラブを使いますが、ボールはゲートボール用と同じくらいの直径 7.5cm ほどの専用のボールを使います。ルールはゴルフとほぼ同じで、全18ホールをいかに少ない打数で回れるかを競います。ゴルフと名前がつくので海外で生まれたスポーツなのかなと思いきや、マレットゴルフは福井県福井市で生まれた日本発祥のスポーツなんです。1977年に当時福井市の運動公園の職員だった方が、市民の皆さんが誰もが気軽にいつでも緑豊かな公園で楽しめるスポーツはないだろうかと考えたのがきっかけだったそうです。当時はすでに、人気だったゲートボールの道具をヒントにゴルフのゲーム性を取り入れてアレンジしたところ、レクリエーションスポーツとして職員だけではなく地域住民の方などにも普及していったそうです。その後1981年以降ですね、長野県体育センターで講習会が開かれて、福井県から長野県にも広がっていったという歴史があります。その歴史から福井県生まれ長野県育ちとも言われる障害スポーツなんです。特に長野県はマレットゴルフの聖地と呼ばれていまして、全国トップクラスのコース数を誇ります。長野県内には18ホール、27ホール、36ホールといった本格的なコースがなんと数百箇所もありまして、芝コース、林間コース、高原コース、河川敷コースともう自然豊かなバリエーションが揃っていて、観光客にも人気なんだそうです。現在では長野をはじめ発祥の福井、さらには関東や東海、東北など全国各地に愛好家がいて、日本マレットゴルフ協会という全国組織を中心に競技人口は数十万人とも言われています。このマレットゴルフで必要な道具は基本的に3つだけという気軽さも、特徴の一つです。

まずはマレットと呼ばれるスティック、クラブですね。長さは80センチほどで、太い円柱型のヘッド、叩く部分がついていて、スマートな木槌といった形です。でゴルフのようにもう何本もねクラブを持ち歩く必要はなくて、この1本だけでもう遠くに飛ばすショットもカップに入れる繊細なパットも全部こなすということなんですね。で木製ではなくて現在は金属製のスティックが主流で、アルミ合金やチタンなどのメタルヘッドにボロンやカーボン、スティールなどのシャフトを使ったクラブが一般的ということで、私もこのウェブショップで見たんですけど、かなり本格的なかっこいいクラブでしたね。そしてマレットゴルフで使うボールは、先ほどもご紹介したように直径が 7.5 センチほど、合成樹脂製で重さは 220g 前後と程よい、ね、重みがあります。ゴルフボールのようにパーンと空高く飛ぶことはなくて、基本的には地を這うように転がっていきます。あとはスコアカードとペン、そして動きやすい服装とスニーカーがあればもうできちゃうというね、気軽さですよね。マレットゴルフのコースは主に公園や河川敷、あるいは山の中、山林の中に作られています。ですのでゴルフ場のように綺麗に平らに整えられた芝生だけではないんですよね。木の根っこがゴツゴツと出ていたり、自然の傾斜がそのまま生かされていたり、特にはコースの真ん中に大きな木が立っていて、これをどう避けて打つのかという、ね、戦略性も求められることもあるということです。そんなマレットゴルフの魅力ですが、今日は4つのポイントに絞ってお伝えします。まず1つ目、もう誰でもできる障害スポーツであること。マレットゴルフには筋力や体格の差はあまり関係ありません。大切なのはどの強さでどの方向に転がすかという、ね、コントロールと集中力です。そのためお子さんから高齢者の方まで安心して一緒に楽しむことができます。仲間作りにもおすすめです。2つ目は健康作りにぴったりということですね。やはり18ホールありますので、全て回るとコースにもよりますけど、だいたい5000歩から8000歩、距離にして数キロメートル歩くことになります。競技を楽しみながら無理なく自然の中で長い距離を歩くことができるんですね。3つ目、1台の爽快感と脳トレの要素もあるということですね。スティック、クラブの芯でボールを捉えた時のカーンというね、小気味いいダウン、これがとても心地いいそうなんです。そしてこの自然の地形を読む楽しさ、あの辺りは右に傾いているからあえて左の木の根元を狙ってクッションさせてみようなど、頭をフル回転させていくので、もう健康づくりだけでなく脳の活性化、脳トレ要素もあるんだそうです。やっぱり面白いですね。そして何より4つ目はお金をかけずに始めることができるということ。プレー代金は無料あるいは数百円というところがほとんどで、道具も少なく気軽に始めることができます。ではここからは調布市近郊でマレットゴルフを体験やプレーできる場所をご紹介していきましょう。まずは町田市立野津田公園です。毎週月曜日から金曜日にピクニック広場で行われていまして、参加費を支払えば誰でも参加できるということです。開催時間は朝の8時30分から11時30分まで。参加費など詳しくは町田市立野津田公園のホームページをご確認ください。また江東区には辰巳の森海浜公園と木場公園の2カ所にマレットゴルフ場があります。辰巳の森海浜公園では当日申し込みでプレー可能ですが、マレットゴルフ初心者教室も随時午前9時から11時の時間で行われています。詳しくは海上公園ナビというウェブサイトから辰巳の森海浜公園のページに入りまして、ニュースポーツのページにあるマレットゴルフの項目をご覧ください。そして福井県鯖江市にあるマレットゴルフショップ竹内のホームページには、全国のマレット場の一覧が掲載されています。これを見るとこんなにたくさん全国にマレットゴルフ場あるんだなというのも分かりますので、お近くのマレットゴルフ場を探してみてください、ね、またこれからの夏休みの旅行先などで家族や仲間で楽しむのも良さそうですよね。今日はマレットゴルフについてご紹介しました。知ってる

ニュースポーツのコーナーでは取り上げてほしい競技のリクエストやぜひ紹介したいという各団体の皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの宛先はmail@調布-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもメッセージをお送りいただけます。午後のカフェテラス金曜日、ニュースポーツのコーナー宛てにお寄せください。ここまで知ってるニュースポーツのコーナーでした。

ここからは奇数の月だけお送りしています。勝手に花の海応援団の時間です。スポーツの中でも特に大相撲が大好きな私が、大相撲の本場所が行われる奇数の月だけ、ご当地出身力士花の海さんにスポットを当てて、本場所の取り組み結果などを振り返り、勝手に応援していくコーナーです。先日24日に千秋楽を迎えた大相撲夏場所、二横綱二大関という上位陣の休場が相次いだ波乱の場所でしたが、幕内最高優勝は大関の霧島と小結の若隆景が12勝3敗で並び、若隆景が優勝決定戦を制しまして、実に4年ぶりとなる2度目の優勝を果たしました。千秋楽の結果によっては4敗で3対6人での優勝決定戦が行われるかと注目されましたけれども、しっかり霧島と若隆景が本割で勝って、役力士による決定戦で素晴らしい内容の相撲で場所を締めくくってくれました。さて、調布市出身の郷土力士で関取を目指して今頑張っているのは、二所ノ関部屋所属の花の海松右衛門さんです。花の海さんは現在23歳。花の海の夏場所の番付は東幕下16枚目ですが、残念ながら今場所花の海さんは初日から休場し全休となりました。来場所は幕下下位まで番付を下げる見込みです。ということで、ここからは夏場所のね、幕下以下のトピックスを振り返っていきたいと思います。花の海さんもいる幕下も実は6勝1敗がトップで、7人による優勝決定トーナメントが行われました。くじ引きで対戦相手が決まりまして、最大3勝勝ち抜くと優勝が決まるんですが、そのトーナメントを制したのは今幕内で活躍している伊勢の海部屋の藤の川の弟、19歳の怒り方でした。決勝では初顔合わせとなった幕内経験者のアクアを立ち合い変化からの叩き込みで下しました。意外な取り口でね、とってもびっくりしたんですけれども、優勝した怒り方は来場所は幕下の上位の番付で関取昇進を目指すことになります。おしまいに、今場所話題になった一番を紹介します。夏場所4日目、三段目11枚目山響部屋の家の島と三段目14枚目イカズチ部屋の若イカズチの取り組みです。アベマタイムズの記事を参考に取り組み内容をお伝えしますと、立ち合い163キロの体格で勝る家の島が細かくついて一気に前に出ます。しかし土俵際111キロと身軽な若イカズチが家の島の突きを潜り抜けるように左へ変化して回り込みました。さらに若イカズチが左手でがっしりと回しを掴んで振り回すようにして家の島の背後に回って送り出そうと万全の体勢となったその時でした。絶体絶命の家の島が背中越しに若イカズチの左腕を掴むと、そのまま豪快に担ぎ上げるように投げ飛ばしまして、若イカズチなすすべもなく土俵下まで転げ落ちました。劇的な逆転決着となったんですね。この決まり手一本背負い、日本相撲協会の公式サイトによりますと、その発生割合はわずか 0.01% という驚異の低さ、1万回に1回というね、取り組みなんですよね、決まり手なんですよね。体重差があると相手に潰されてしまう場合もあるので、あまり見ることのできない大技ですと相撲協会の公式サイトでも説明されています。この滅多に見ることのできない一本背負いが決まった一戦は、アベマ大相撲のアーカイブ配信で6月12日の朝8時まで無料で見ることができます。次の大相撲名古屋場所は IC アリーナで7月12日日曜日に初日を迎えます。また7月に入りましたら、調布市出身力士の花の海さんの名古屋場所前の様子や場所中の様子などを紹介します。それまでに花の海さんの体調が回復していることを祈ります。ラジオの前の皆さんも一緒に応援していきましょう。ここまで勝手に花の海応援団でした。

時刻は2時27分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市田作り周辺、この時間もよく晴れていますが風が強く吹いています。気温も、気象庁の府中のアメダスのポイント、この時間も31度と厳しい暑さ続いています。

明日からの週末は晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和となりそうです。調布市周辺の今日この後の予報です。北寄りの風で曇りでしょう。この後の雨の降る確率は明日の朝6時まで 10% の見込みです。明日は北の風のち南東の風で晴れで、夕方から時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は29度の見込みです。調布 FM 天気予報をお伝えしました。

0: 代わって調布 FM 交通情報です。2時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道上りは南烏山4丁目付近で 0.6 キロ、反対下りは烏山付近で 0.5 キロ、下石原付近 0.8 キロ、府中市の本宿交番前付近は1キロの渋滞です。府中街道北行きは寿町3丁目付近で 0.5 キロ、世田谷通りは上り線上用賀6丁目付近で 0.6 キロ、反対下りは大倉2丁目付近で 0.7 キロです。東八道路は下り、航空宇宙技術研究所付近、この時間も工事が行われています。 1.6 キロの渋滞です。ひとみ街道下りは国際キリスト教大学裏門付近で 0.7 キロ、井の頭通りは吉祥寺駅前付近上りが 0.5 キロ、五日市街道は下り線境橋付近で 0.7 キロです。環八通りは内回り高井戸西3丁目付近 2.6 キロ、瀬田付近 0.5 キロ、反対外回りは玉美台前付近で 0.6 キロ、そして杉並区川南付近 1.4 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線はこの時間上下線おおむね順調に流れています。3号渋谷線の上りは大橋ジャンクション付近で2キロ、谷町ジャンクション3キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線外回り熊野町ジャンクション付近で7キロ、内回り西池袋付近の事故の処理終わりましたが、中野長者橋付近で4キロ混雑しています。中央自動車道は下り線国立府中インター付近、この時間も工事が追い越し車線で行われています。渋滞は9キロ。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で6キロです。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。

ここで鉄道の情報です。先ほど2時20分ごろ京王線の上北沢駅で人身事故のため、京王線は桜上水とつつじが丘駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。京王線は上北沢駅での人身事故のため桜上水駅とつつじが丘駅の間の上下線で運転を見合わせています。各線で振り替え輸送を実施していますが、運転再開は3時50分ごろを予定しています。京王線ご利用予定の方は大幅に予定が来る可能性ありますので十分ご注意の上お出かけください。ここまで鉄道情報をお伝えしました。お送りした曲は内田有紀で泣きたくなるでした。

イベント情報のコーナーです。調布市周辺で行われるイベントを紹介していきます。まずは6月7日日曜日、調布市文化会館田作り紫ホールで行われます歯と健康の集いです。時間は午前10時から12時45分頃まで。内容は図画ポスターおよび標語のコンクールの表彰や8020高齢者歯のコンクールの表彰のほか、講演会も行われます。これからの歯科医療の目的はこう変わるということでね、玉木先生の講演会も行われるということです。直接会場に足を運びいただければご参加できるということです。そして会場には歯ブラシのリサイクルプログラムということで、ね、使用済みの歯ブラシを回収するボックスも設置されているということです。確かに歯ブラシって使い終わってもちょっとなんか掃除とかで使えるかなと思って取っておきがちなんですけれども、結局ね使わないまま捨ててしまうということもありますので、ぜひ SDGs にもつながりますので、6月7日使用済みの歯ブラシありましたら紫ホールまでお持ちください。歯と健康の集い6月7日日曜日に開催されます。続いては先週もご紹介したんですけれども、FIFA ワールドカップのパブリックビューイングのご案内です。日本対チュニジア戦のパブリックビューイングが6月21日日曜日のお昼正午から午後3時までイオンシネマシアタス調布で行われます。こちらのパブリックビューイング、調布市内在住在勤在学の方定員200人が参加費無料で参加できるということなんですけれども、聞くところによりますとすでにもうこの定員を超える方の応募があるということなんですが、応募の申し込みが5月31日日曜日あさってまでとなっていまして、こちら抽選で選ばれますので、これからお申し込みいただいても当選する確率もありますので、まだお申し込みをしていないという方

そしてでもみんなと一緒に応援したいという方はね、ぜひね、あの諦めずにお申し込みいただけたらと思います。こちら調布市のホームページや地方調布5月20日号に専用のねお申し込みフォームの二次元コード掲載されていますので、ぜひお早めに、あさって締め切りですので、ね、お申し込みください。詳しくは調布市のホームページご覧ください。最後にご紹介しますのは、ちょっとね先の話なんですけれども、今年も行われる第41回調布花火、こちら9月12日の土曜日に行われますけれども、こちらの調布花火応援グッズが現在販売されていますよというねお知らせです。調布花火今年で41回目を迎えるんですけれども、こういった調布花火応援グッズなどのオリジナルグッズの売り上げがや協賛金が花火を開催するための大きな力となっているということですので、ぜひ地域にお住まいの方、この調布花火応援グッズで花火大会応援していただきたいと思います。今年の調布花火応援グッズは、調布生まれのイラストレーター黒木豊さんのオリジナルデザインの手ぬぐいということで3種類あるんですけれども、調布花火と深大寺をモチーフにしたちょっと赤色ピンク色っぽいモチーフのものと、調布花火と調布の駅前の街をモチーフにした、紫がモチーフのもの、それから調布花火と多摩川をモチーフにした、グリーンとブルーをモチーフにした3種類ありまして、私も早速深大寺のを今日ねゲットしてきました。でその他にも応援グッズ、手拭いの他にステッカーですとかレジャーシートもあるんですけれども、こちらの応援グッズですね、現在調布市田作りの、文化会館田作りの11階にある調布市花火実行委員会で販売中となっています。足を運んでいただきますと実物の手拭いを見ることができて、よく見比べて、もちろん全部買っていただくのがいいんですけれども、1枚しか買えない、2枚しか今日は買えないという方は見比べて、ぜひお気に入りの1枚をゲットして花火大会を応援していただければと思います。ここまでイベント情報をお伝えしました。

お送りしたのはテレビアニメちびまる子ちゃんの新しいエンディングテーマですね。宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。さて、午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは我が家の捨てられないものでお送りしています。メッセージ届いていますのでご紹介していきましょう。まずはラジオネームねみみにみみずさんです。ありがとうございます。岡本さん、こんにちは。こんにちは。捨てなくてはならないものがありすぎて、何から捨てたらいいのかわからなくて途方に暮れています。細かすぎるところではキャップを開けた賞味期限切れのチューブタイプのわさびです。2年間は大丈夫と前にテレビで言っていたので、これもなかなか捨てられません。本当ですか？開けちゃったらダメなんじゃないですか？未開封だったらみたいなね、ところはなんとなくわからない気もしないでもないですけれども、そう、でもわかります。チューブタイプのものって最後まで、歯磨き粉とかもそうですけど、使い切ることってなかなかないじゃないですか。使い切る前に賞味期限来ちゃうんですよね。もう公の電波だからいいとか悪いとか言えないですけど、ね、まあお腹壊さないようにして管理していただければと思います。でも我が家もやっぱり冷蔵庫にもうこういうチューブタイプだけじゃなくて、調味料、甜麺醤とかそういうものも結局使い切れなくて、もうずっと残ってるものを夫が発見しまして、ちょうど今日の朝全部捨てるねって言って捨てられました。もしかしたら奥様にやっていただくの思い切って綺麗になるかもしれないですね。ねみみにみみずさん、ありがとうございます。もう一つご紹介します。昔はイケてたのにな、ほのぼの調布さんです。ありがとうございます。さっちゃん、おはようございます。こんにちはと答えましょう。捨てられないものはカセットテープや MD ですね。あ、わかりますね。昔の思い出の音楽がいっぱいあります。音楽ってその曲を聴くと瞬時にその時の感情や雰囲気を思い出しますよね。今日はあの時に戻ろうといただいてます。わかります。私もやっぱり捨てられないカセットテープとか MD が、ね、やっぱり捨てられない。自分で編 CD って、あのアーティストの皆さんのね、あの、まあ、オリジナル CD っていうかプロの CD ありますけど、 MD って大体自分で編集するから、自分の好きな曲リストっていうのがたくさんあって、で MD を捨てられないからMD 付きの CD ラジカセを捨てられないんですよ。いつか聞くかと思って、でももうここ多分10年以上は聞いてないんですけど、なんか取っといたらお宝鑑定団みたいので、でもそういう人いっぱいいるからね、そこまで価値つかないのかなとか思ったり、すっごくよくわかりました。ほのぼの調布さん、私もこれ捨てられません。メッセージありがとうございました。ではほのぼの調布さんのリクエストにお答えします。エブリリトルシングでノスタルジア。

時刻は2時51分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まずは鉄道の情報です。お伝えしていますように、京王線は上北沢駅で人身事故のため、桜上水とつつじが丘駅の間の上下線で現在も運転を見合わせています。各線振り替え輸送を実施していますが、運転再開は3時50分ごろを予定しています。京王線は人身事故のため、桜上水駅とつつじが丘駅の間の上下線で運転を見合わせています。ここまで鉄道の情報でした。続いては2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上高井戸1丁目付近で 1.3 キロ、反対下りは烏山総合支所入口付近、下石原付近、本宿交番前付近、いずれも 0.9 キロの渋滞です。小金井街道は南行き前原交番前付近 1.1 キロ、武蔵境通りは南行き下石原付近で 0.8 キロです。狛江通りは北行き緑の小学校前付近 0.5 キロ、世田谷通りは下り線絹田中学校入口付近で 0.5 キロです。東八道路は下り航空宇宙技術研

研究所付近で 1.3 キロ、連雀通りは下り南浦付近で 0.7 キロです。環八通りは内回り今川1丁目付近で 0.7 キロ、環八中野橋付近2キロ、瀬田付近 1.3 キロ。反対外回りは玉美台前付近で 0.6 キロ、環八中野橋付近 1.1 キロ、その先川南付近を先頭に 1.4 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上り西新宿ジャンクション付近事故が発生した模様です。車線が規制されていて5キロの渋滞です。3号渋谷線上りは谷町ジャンクション付近を先頭に洋画付近にかけて12キロの渋滞、反対下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクションを先頭に大橋ジャンクションにかけて11キロ渋滞しています。そして中央自動車道は下り線国立府中インター付近、この時間も追い越し車線で工事が行われています。渋滞は11キロ。東名高速道路は下り横浜町田インター付近を先頭に6キロです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。では今日のラストナンバーです。嵐で5。

嵐のラストシングル曲5をお送りしています。いよいよ嵐の活動終了日があさって31日と迫ってきました。あさって東京ドームで行われるライブの最終公演が嵐としての5人がステージに立つ最後の姿となりますね。私はですね、相葉雅紀さんと同い年で、もう嵐と本当に同世代で、もう小中中学生ジュニアの頃から5人の活躍見てきて、デビューシングルの嵐も当時買いましたし、なんかね、ずっと同じ年を重ねてテレビやメディアで当たり前のようにずっと見てきたので、ファンクラブの皆さんの愛情や熱量とはね、もちろん比べられるものじゃないんですけど、やっぱり嵐

が終わってしまうことがすごく寂しくて、私もご多分に漏れず31日午後6時からのライブの生配信チケットも購入しまして、最後の嵐のパフォーマンスと幕が降りる瞬間ね、家で見届けたいと思っています。どんな姿見られるんでしょうか。さて、お昼12時から生放送でお届けしてきました午後のカフェテラス、そろそろお別れのお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。我が家の捨てられないものをテーマにいただきましたけど、きっと推し活グッズもずっと捨てられないですよね。嵐の皆さん、嵐のファンの皆さん、どうなさるんでしょうか。さて、来週月曜日の午後のカフェテラス担当は赤羽真由美さんです。来週のメッセージテーマ、もう6月に入りますね、おすすめの〇〇です。来週もたくさんのお便りリクエストお待ちしています。そして来週ですけれども、私午後カフェですね、木曜日も山下静香さんの代役を担当しますので、来週は木金と午後カフェ担当します。よろしければ木曜日も聞いてください。どうか皆さん素敵な週末お過ごしください。金曜日の午後のカフェテラス、ここまでのお相手は岡本幸子でした。それではまた来週、さようなら。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ、お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、 FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に三十数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の国士舘大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね、行われたんですよ、
2: うんうん。
1: あのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へ
1: ー、そんな時代があったの。
2: お
1: ー、それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直君、
2: はい、
1: マサに一番前まで行って、ほらガラガラだから、うん、スタンドで、うん、試合中にマサーって言ったら、
2: はいはいはい、
1: 手振った。

0: からね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺行ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘をついてないっていうこと
1: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: あの時代から考えると、
1: はい、
0: まさに今の流星が嘘のようで、
1: うんうん、
0: でその我々のまあサッカー部の連中も、
1: はい、
0: たった50年、あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、うん、世の中の長いね社

0: 日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、こう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おー、なるほど。
0: なんかとっても素敵だなーなんて僕は思うわけです。そしてね、
1: はい、
0: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
1: はい、
0: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
1: ええ、
0: でリオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これ今までで初めてなんですよね。
1: お
0: で、
1: そうなんですね。
0: この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
1: バロンドール
0: っていうのはね、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かなで、ロナウドは5回取ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカーが変わったの、はい、大きく大きく変わった、
1: うんうんうん、
0: これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
1: うんうんうん、
0: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: もう楽しみですね。
0: そうなんです、はい、そんな思いを込めて今週のメッセージテーマはね、はい、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ早速ですが、今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
0: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
0: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
0: そうですね
1: おしゃれな栗山さんは、
0: いやいやいや、
1: 難しいところじゃないですか。
0: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
0: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね、う
1: ん、はい。
0: さてちょっとね、
1: はい、
0: これもね、
1: はい、
0: 私も深く深く一考してみました、
1: はい、お、
0: はい、
1: 楽しみです ね、
0: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
0: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
0: はい、
1: は、そして福山は流行りのファッションなんていらないなし、はとなっておりますよ、
0: ね。え、まあ、皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、俺どっちかな、私はどっち派みたいなね、
0: そっかそっか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
1: ね、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: そして我々のこのね、
1: うん、
0: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
0: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
0: 願っております。
1: はい、
0: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
0: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
0: いきますか。はい、
1: じゃんけん
0: ぽん、
1: あいこでパー、負けました。
0: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
0: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
0: じゃあやらせていただきます。
1: 栗山さん、
0: 栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、
1: あり派です
0: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? Fight!
0: 流行のファッションイコールトレンドアイテム、トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。

0: 今流行りの音楽をとりあえず視聴し、自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたの新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、おいしいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。ね、まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
0: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
0: はい、アットポイムじゃないですねではかのんちゃんいきましょうか。
1: はい、
2: Ready? Fight!
1: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく、自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までもにじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は、今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
0: しじみがにじみ出る
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
0: いやいや、素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは、栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか。
0: なん、小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます。栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなって。
1: 一度試してみる。否
0: 定じゃなくね。
1: うん、
0: まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて、一度試してみようかな。
1: ああ、いいことですね。
0: ひょっとしたら多分あれ、意外とっていうことが ある、
1: うん、
0: でそれは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって、
1: そうですね。
0: でなんか音楽もそうなんだ
1: よ、うん、
0: でやっぱこうなんだ、衣食住だから、
1: お、
0: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
0: ね、そう、
1: あ、
0: 本当はって
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ、
1: うん、
0: けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。
1: うーん、
0: なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
1: うん、そうですね。
0: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。
1: うん、
0: であなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんですよ。で向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあかっこつけるわけじゃないけど、自分らしさっていうものの身につけ方が、
1: はいはいはい、
0: 今の頑なにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでもちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって、知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど、素敵。
0: カノはどうな
1: の。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青、うん、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど、形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
0: そうです、まさにその通りで、うん、ね、洋服って限界があるんです、
1: う
0: ん、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないの、ね、
1: そうなので
0: 襟巻きとかみたいなのあるよ。
1: 襟巻き
0: あれスパニッシュカラーって言うんですよ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中に、うん、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。
1: うん、
0: デニムの丈とかなんかやってるけど、うん、デニムなんですよ、
1: うん。

0: でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、うんうん、あんまりカッとんだような冒険はないっていうふうに思うと、うんうん、まずその標準的な、うんうんうん、あの洋服は、はい、皆さん行けるから、うん、あのあんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。うん、そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、はい、日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします。
0: うん、はい、さあ、はい、そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に、はい、半袖なんてね、
1: いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
2: 確かに
0: ね。
2: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
2: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、うん、この3つの関係性、
2: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違いますもんね。
2: そうなんですよ
0: ね。そんな私でね、
2: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう

0: 家庭をね、はい、まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのように生きたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの、はい、パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してるとき、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円

0: BK ですか。
1: BK です。
0: いやそれなら始めやすいですね。
1: そうでもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、はい、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間が
1: だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いいな、やっぱね、肉は血は気に踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から、牛から豚肉に、生姜焼きや、豚に、なんだ、煮豚あたりが、好みになりましたが、うん、今は、鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが、

0: 最高7つ、うん、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっととその鳥つ
0: まがりカメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっすね。
1: ああ、なるほどね。はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鳥が好きです。
0: なぜ？
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ねえ、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よ
0: ね。
1: わかんない。私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。
1: へ、
0: 牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: ね、もうね、松坂の牛はね、本当に有名でございますからね、はい、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
1: そうですね、あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます
1: ねえ、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだよね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、
0: まあ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアウトフライで聞いてください
1: 聞いてください
0: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲行こうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: おお、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高です、といただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、
0: うん、
1: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよ ね。
1: これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がして
0: なりますね。いいですね、
1: はい
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でバラしながら食べます。
0: はあ。
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うんうん、そんなゆずじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいんですが、方言ですね。
0: そうですね。
1: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: 野生がね、

0: が若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか
1: 食べましょう。
0: やでもか肉食べないかんのよ。はい、よくわかりました。
1: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。もじゃてん32さんから、うん、栗山さん福山さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
0: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
1: いや好きですね。
0: 圧倒的に好きだね。
1: おいしい。
0: あのさ、うん、おろしポン酢のさ汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうね。ポン酢で、
1: ちょっと震えちゃった。
0: 本当に飲まない？
1: だってこれから美味しく食べるのに。
0: いやいや大根おろしの、
1: はい、
0: おろしの
1: ああ今ポン酢を飲むの
0: かもしれない。
1: おろしの
0: そう
1: はいはいはい、お
0: あれをまず
1: 健康に良さそう
0: 苦味があるところで、
1: はいはい、
0: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
1: でも辛そうですね。
0: いやまあそれはね辛味のあるところとさいろいろあるじゃないですか。まあ、ジアスターゼの効果もありますが
1: ありそう。
0: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで禁言いきますか。
1: はい、
0: ねえ、禁言といえばねさっきのねあのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを禁言とさせてください。肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: あと噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: お
0: この野生の血を我々によみがえらせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて皆さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。

0: さんお送りしてきました。今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、いがさ、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、来週のメッセージテーマは、6月だけに、聞かせてあなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか、第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな、
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやーこれ面白い、聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山カノンでした。
0: また

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時は

オーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
2: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
3: はい。

0: 大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 閣。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんをお迎えしまして、児童館の様子や行事予定、そして児童館全館の事業であるウルトラキャンプについてお話を伺います。上村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずは改めて玉川児童館はどこにある児童館なのか教えてください。
1: はい、調布市に11個ある児童館の一つで、京王玉川駅を出て向かいのお弁当屋さんの隣の道をまっすぐ歩くと、右手に駐輪場の先に、児童館の庭が見えてきます。
0: はい、
1: 駅から徒歩5分程度ですので、とっても駅近な児童館になってます。
0: はい、普段はどんな方が利用されているんでしょうか。
1: そうですね、午前中は乳幼児親子さんが、午後は小学生と中学生、たまに高校生が遊びに来てくれます。
0: はい、どんな学校のお子さんが多いですか。
1: 富士見台小学校と玉川小学校、あと第五中学校と第三中学校の生徒さんが遊びに来てくれます。
0: さまざまな学校のお子さんがいらっしゃるということで、
1: はい、
0: 学校を超えた交流も深まっているということですね。はい、高校生が来てくれるのも嬉しいですね。
1: そうですね、なかなかない機会なので、
0: ということで世代を超えて皆さん遊んでいるということですが、児童館事業どんなことを毎月なさってるんでしょうか。
1: そうですね、乳幼児親子さんを対象としたイベントや、小学生以上を対象としたイベントを多数実施しています。で、玉川児童館でも工作の会やゲームでスポーツ系のイベントを実施しています。
0: はい、もう毎月の、ね、予定表を見ると結構、ね、いろいろ予定があって、はい、もういろいろな、ね、運動が得意なお子さんも苦手なお子さんも、ものづくりが好きなお子さんも苦手なお子さんも、何か楽しめるイベントが月に一つはあるっていうのはいいですね。
1: そうですね。
0: さて、今後のそういった予定がありましたら教えていただけますか。
1: はい、6月には工作で暑い日に使えるミニ扇風機を作ります。
0: はい、
1: 手動で動くものになっていまして、開催日時は26日金曜日午後3時から4時半の間に行います。で、その他にもイベントがいろいろありますので、詳しくは玉川児童館だより6月号をご覧ください。
0: こちらは申し込みは不要で、その26日金曜日の来月ですね、26日の午後3時から4時半の間に、来ていただければ作ることができるということですね。はい、もう作った瞬間

0: からみんな回しそうですね。
1: そうですね使ってくれると嬉しいです。
0: はい、それから玉川児童館で力を入れているイベントがあるそうですね。
1: そうですね、今年度ちょっとけん玉のイベントを毎月

0: じゃあそれぞれの、まあ、球とか段みたいなのが玉川児童館でそういうもらえるっていうことなんですかね。いやこうやって自分で検定があって自分のクラスが分かっていくとやりがいがあって、この技ができたらこれみたいなことを職員の方が判定していただけるということですね。6月から毎月15日と25日に基本的な剣玉検定を行われるということです。では玉川児童館今後の予定がありましたら教えてください。
1: はい、玉川児童館ではウキウキクラブっていう、小学3年生から参加できる児童館のイベントの進行や内容を考えてくれる活動があるんですけれども、毎月2回程度行っています。で、夏休みにはそのウキウキクラブのメンバーが考えたイベントも予定しています。で、6月の活動の中で内容を決めていきますので、詳しくは玉川児童館だよりたまじーをご覧ください。はい、
0: 去年はお化け屋敷でした。
1: そうですね。
0: で、毎年毎年この夏休みのイベント変わっているということですので、はい、今年のウキウキクラブのね考えたイベントも楽しみにしております。玉川児童館だよりたまじー、これからご覧いただきますと今後の予定などもわかるということです。ではここで1曲お送りしまして、後半は夏休みに児童館全館の事業として行われるウルトラキャンプについて伺っていきます。曲は上村さんからリクエストいただきました。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: ルトラキャンプについてご紹介いただけますか。
1: はい、今年の8月に調布市の児童館が全館合同で行うウルトラキャンプを開催します。その名も令和8年度調布市児童館ウルトラキャンプ3日後ちょっと別人です。昨年度と同じ場所で開催します。
0: はい、3日後ちょっと別人気になりますけれども改めてこのウルトラキャンプの目的について教えてください。
1: はい、野外炊飯やキャンプファイヤーなどの活動を通してグループワークの大切さを学ぶことを目的としています。
0: 今年はいつ開催されますか。
1: はい、8月24日月曜日から8月26日水曜日までの2泊3日で行います。
0: 2泊3日なんですね。はい、去年と同じ場所ということでしたけれども、どちらで行われるんでしょうか。
1: はい、長野県伊那市高遠町にあります国立信州高遠青少年自然の家で行います。自然がいっぱいで綺麗な水が流れる川や楽しいアスレチックなどがある素敵な場所です。
0: なんか聞いているだけでもワクワクしそうな場所ですけれども、ウルトラキャンプという、ね、名前になってますけれども、実際はどんなことを子どもたちは行うんでしょうか。
1: はい、薪割りや火起こしに挑戦して一から食事を作るほか、キャンプファイヤー、星空観察などさまざまな野外活動を体験できます。でキャンプでは班を組んで子どもたち同士で協力して活動します。
0: はい、
1: で調布市内のいろいろなところから参加者が集まるので、ウルトラキャンプをきっかけに新しい仲間を作ることができます。
0: はい、
1: でその他にもキャンプ場近くにある千代田湖までハイキングをするなど楽しいプログラムを考えています。でウルトラキャンプを通じて子どもたちが3日後ちょっと別人に見えるぐらい成長して帰ってくれたら嬉しいです。
0: なるほど、3日後ちょっと別人っていうサブタイトルにはそういった皆さんの思いが込められてるんですね。はい、おそらくね、親御さんとか家族の手から離れて子どもたちだけで、ね、薪割りとか今ご紹介いただいたようないろいろなことを野外活動体験するので、ま、子どもたち自身はそこまでね自分がこれができるようになったって、ね、目に見えて分かるものはないかもしれないですけどね、お迎えに来たご家族とかがあった時に成長したなって思えるような体験がたくさんできそうということなんですね。ではこちらのウルトラキャンプ参加対象について教えてください。
1: はい、ウルトラキャンプは調布市内在住または在学の小学5年生から中学3年生までを対象としています。で参加できる人数は48人です。で応募多数の場合には市内在住者優先、また、中学生を最大6人優先の上、公開抽選で行います。で公開抽選は6月19日金曜日午前11時から玉川児童館で行います。また応募が30人に満たなかった場合にはウルトラキャンプは中止とさせていただきますのでご了承ください。
0: 中学生をリーダーとするために応募が多数の場合は、はい、まずはリーダーとなれる中学生を選んでから公開で抽選されるんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ皆さんの前で、はい、ということですのでもう公平に皆さん選ばれるということです。例年応募が多いそうですね。
1: そうですね、結構抽選になることが多いと思います。
0: ですのでまずは参加してみたいという方は応募を忘れずになさっていただきたいと思います。こちら参加費用はかかるんでしょうか。
1: そうですね、保険代および食料費にかかる経費として1人1万5000円かかります。
0: それではお申し込みはいつになりますでしょうか。
1: はい、申し込み期間は6月8日月曜日から6月17日水曜日までの日曜日を除いた午前10時から午後5時までです。申し込み場所は調布市内の各児童館です。少しでも気になった人は近くの児童館に参加案内と申し込み用紙を取りに行ってみてください。はい、
0: そして参加が決まった場合事前の説明会などはあるんでしょうか。
1: はい、7月24日金曜日に開催する参加者説明会があるんですけれども、ご本人が参加することが参加条件にもなっていますのでご承知おきください。
0: 保護者の方ではなく参加するお子さん本人が参加するということが ね条件ということになっていますね。それから帰ってきてからもなんか何か会など集まりごとっていうのはあるんでしょうか。
1: はい、9月

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんにお越しいただいています。上村さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではここからは夏休みに行われるウルトラキャンプについてお伺いしていきます。まずこの

0: 2日水曜日にはまとめの会を開催予定です、うん、でキャンプで出会った仲間たちと再び顔を合わせて振り返りを行います、うん、合わせてご参加ください。
1: これはいいですね。こういうね、あの児童館を超えた授業だとなるとその場限りのねお友達っていう場合もよくありますけれども、まとめの会でまた再会もできるということでね、はい、素敵な仲間作りにもなりそうです。お問い合わせ先を教えてください。
0: はい、ウルトラキャンプについての詳しい内容や申し込みについてはお近くの児童館までお問い合わせください、うん、たくさんのご応募お待ちしております。
1: はい、6月8日から17日までの間がお申し込み期間で、銚子市内の各児童館でお申し込みできるということですので、はい、普段お使いのご利用している児童館にお問い合わせください。玉川児童館へのお問い合わせは電話042-481-7680 042-481-7680 番までお願いします。ここまで玉川児童館の上村薫さんにお話を伺いました。上村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センターご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 午後のカフェテラス、水曜日担当の赤石千晶です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか？午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
2: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 時刻は5時になりました。皆さんこんにちは。金曜日の夕方5の時間です。金曜日は井上彩香がお送りします。
1: 先ほどまで京王線人身事故ありましたが、皆さん大丈夫でしたでしょうか。私はちょっといつもと違うルートで来たのでバタバタしておりました。さあ5月も最終週ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークから始まり、5月あっという間だった人も多いのではないでしょうか。私はですね、実は昨日まで広島県にいまして、宮島に行ってきました。広島といえばもみじまんじゅう有名かと思いますが、もみじまんじゅうの他にですね、揚げもみじというものもありまして、皆さん揚げもみじ食べたことありますか。揚げもみじというのはですね、もみじまんじゅうに衣をつけて揚げた食べ物なんですが、外はサクサクで中はふわっとしていて熱々で食べることができるもみじまんじゅうです。そしてちょうど昨日ですかね、その揚げもみじのお店の前ですごく面白い看板を見つけまして、そこには揚げもみじ神社についてと書かれていました。読んでみると、実は揚げもみじ、もともとは製造段階で少し形が崩れてしまったもみじまんじゅうや、その日に売れ残ってしまったものをなんとか美味しく食べられないかと考えたことがきっかけで生まれたそうなんです。試食や廃棄という形で消化されていたものを逆に美味しく楽しく食べられる商品にできないか、そんなアイデアから誕生したのが揚げもみじです。平成14年に誕生して口コミで評判が広がり、今では宮島を代表する名物の一つになったそうです。こういうもったいないを新しい名物に変えたっていうお話、すごく素敵だなと思いました。そしてさらに驚いたのがですね、揚げもみじ神社が実際に建立されていました。しかもですね、ただのネタではなく、天ぷらも上がる、運気も上がるという掛け言葉から縁起を担ぐ神社として建てられたそうなんです。そして御神体として祀られているのが、なんと初めて揚げもみじを揚げた真っ黒な天ぷら鍋だそうです。発想がなかなか面白いなと思ったんですが、宮島って厳島神社みたいな歴史ある場所のイメージが強いんですが、こういうちょっと遊び心もあるんだなとちょっと感動しました。さらに面白かったのがですね、揚げもみじを食べ終わった後の竹串を納める場所がちゃんとそのもみじ神社にありまして、そしてそこにはですね、宮島竹串回収の守り、平の揚げもみ公というかなりインパクトのあるキャラクターがいました。昨日初めて見て思ったんですが、ちょっとこれ思わず笑ってしまうぐらい可愛らしいキャラクターだったんですけど、こういうちょっとユニークで遊び心のある文化って観光地ならではで面白いなと思ったのと、あともみじまんじゅう食べ終わった後まで楽しめる面白さが詰まっていていいなって感じました。

歴史や伝統だけじゃなくてですね、新しいアイデアや発想を取り入れてるからこそ宮島って何度行っても飽きないんだなって改めて昨日感じました。皆さんもぜひですね、宮島行く機会あった際は厳島神社だけじゃなくて、ぜひ揚げもみじ、そして揚げもみじ神社にも注目してみてください。それでは今日の1曲目をお送りします。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

それでは今日のラインナップ紹介です。この後は曲を挟んで調布市やその近辺で開催されるイベント情報をお届けします。今日は5月30日明日開催される調布駅前広場完成記念駅広グランドオープニングデイイベントと調布周遊デジタルスタンプラリーをご紹介していきます。続いて天気予報交通情報。5時30分からは調布市ホットインフォメーション、調布市の市政情報をお伝えします。その後は参拝の小道をお届けします。このコーナーでは調布市やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒に巡っていくコーナーです。今日は知識編ということでおみくじをテーマにおみくじの歴史から由来までお話ししていきます。そして午後6時からはニュース、その後はコミュニティ情報局、毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。今週は調布警察署からの情報をもとに特殊詐欺についてお話しします。6時30分頃からはこちらラジオ薬局の時間です。薬剤師の資格を持つ私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするコーナーです。今日は辛い二日酔い対策についてのお話をしていきます。交通情報は30分おき、天気は1時間に1回お伝えします。そしてこの番組では皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。ファックスの方ファックス番号 042-443-8068 042-443-8068

E メールの方、メールアットマーク調布ハイフン fm.com、 メールアットマーク調布ハイフン fm.com。 その他メッセージリクエストは調布 FM ホームページのメッセージリクエストフォームからでも受け付けています。また X からでも受け付けています。ハッシュタグ夕方5、夕方はひらがなで、その後は数字の5、ハッシュタグ夕方5、どうぞお気軽にポストしてください。夕方5金曜日、文化会館田作り3階、調布 FM のスタジオから井上彩香が生放送でお送りします。午後7時までどうぞお付き合いください。

0: 夕方ファイブ、
1: 時刻は5時13分です。ここからは調布市やその近辺で開催されるイベント情報のご案内です。まずはじめに5月30日明日開催される調布駅前広場完成記念駅広グランドオープニングデイのイベントをご紹介していきます。先ほど駅前通ってきたんですけど、ちょうど駅前は明日の準備でテントがたくさん並んでいました。こちらのイベント、長年進められてきた調布市中心市街地基盤整備事業が大きな節目を迎えました。新しく生まれ変わった調布駅前広場のお披露目と完成を祝い、特別なイベントが開催されます。時間は午前10時から午後4時30分まで。会場は調布駅前広場です。当日は新しくなった広場を初めて本格的に活用し、ステージプログラムや40店舗を超える飲食、物販ブースなど調布の魅力を詰め込んだ企画が盛りだくさんです。注目のステージプログラムでは午前11時から俳優の

の舘ひろしさんがオープンカーで登場し、一日警察署長任命式とトークイベントが行われます。また FC 東京 OB の石川直弘さん、羽生直武さんによるトークイベントも開催されます。さらに会場内各ゾーンも見どころ満載です。京王電鉄ブースでは現役の運転士さんから教わる運転シュミレーション体験や貴重な歴史資料の展示を実施。水木漫画の生まれた町調布ゾーンではフォトスポットやスイーツ販売のほか、鬼太郎たちのキャラクターショーが行われる予定です。映画の町調布ゾーンでは大河ドラマで使用された甲冑や大魔神ガメラの立像展示、クイズラリーのほか、来年開催される映画の街調布シネマフェスティバル2027の日本映画人気投票の受付も行います。なおこちらのゾーンは午前10時45分から11時15分まで一時閉鎖されていますのでご注意ください。その他、地元の名店が大集結するグルメ&マーケットエリアや文化や地域のつながりを体験できるぬくもり競争ゾーンが登場。ケイタくんや東京ドロンパなど人気キャラクターたちとのグリーティングも予定されています。また調布駅前商店街では商店街×ガチャのオリジナル企画も実施中です。スポットをめぐってクイズに答えると商品券などが当たるガチャに挑戦できます。問題用紙は当日会場でも配布されます。こちらのイベント、明日5月30日開催の調布駅前広場完成記念イベント、新しくスタートする調布の街の魅力をぜひ会場で体感してみてはいかがでしょうか。続いては現在開催中の調布周遊デジタルスタンプラリーについてのお知らせです。調布市内全域で市内の魅力的なスポットを巡るデジタルスタンプラリーが開催されています。開催期間は5月28日から9月30日までとなっています。こちら参加費は無料です。今回のスタンプラリーは調布市内のお店130カ所と観光地30カ所の合わせて160カ所が対象となっています。調布の街を歩きながら美味しい食事や買い物、観光を思う存分楽しんでデジタル上でスタンプ集めをしてみてはいかがでしょうか。こちらの参加方法ですが、デジタルスタンプラリーシステムフラリを使用していきます。スマートフォンがあればアプリ版、またはアプリのインストールが不要なウェブ版のどちらかでもご参加いただくことができます。スタンプの獲得方法2種類ありまして、まずお店スタンプは対象の店舗でキャッシュレス決済サービス PayPay を利用してお買い物をされた方が対象です。店頭に設置された QR コードを読み込むことでスタンプを獲得できます。次に観光スタンプは対象の観光地でスマートフォンの位置情報 GPS をオンにしてふらりの画面上から対象の観光地ページを表示して獲得操作を行ってください。そしてこちらのイベント、一定以上のスタンプを集めて応募していただいた方の中から抽選で素敵な景品をプレゼントいたします。景品の一例として調布パルコやトリエ京王調布のお買い物券、FC 東京のレプリカユニフォーム、イオンシネマシアタス調布の鑑賞券、市内商店街の買い物券や買い物券などが用意されています。こちらの詳しい景品内容や応募方法、対象の店舗観光地などはふらり内の特典ページよりご確認ください。ということで、本日は5月30日土曜日に開催される調布駅前広場完成記念駅広グランドオープニングデイと調布周遊デジタルスタンプラリーのイベントをご紹介しました。

調布 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。北寄りの風で天気は晴れで、夜遅くからは曇りの予報です。降水確率深夜0時にかけて 0% の予報です。明日の風と天気です。風は弱く、日中は南寄りの風となる見込みです。天気は晴れで、午後は時々曇りの予報となっています。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報です。明日朝の最低気温は17度で、明日日中の最高気温は30度となるでしょう。以上、調布FM天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。5時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、世田谷区上北沢5丁目付近で渋滞 0.6 キロ。反対下り方面は府中市本宿交番前付近で渋滞 0.5 キロ。府中市寿町3丁目付近で渋滞 0.7 キロ。調布市下石原付近で渋滞 0.8 キロ。調布市つつじが丘付近で渋滞 0.5 キロとなっています。府中街道北行き、府中市これまさ3丁目付近で渋滞 0.4 キロ。反対南行きは府中市府中境町3丁目付近で渋滞 0.4 キロ。世田谷通り上り、世田谷区大倉2丁目付近で渋滞 0.9 キロ。反対下り方面は世田谷区木ぬた中学校入り口付近で渋滞 0.9 キロ。世田谷区桜ヶ丘3丁目付近で渋滞1キロ。環八通り内回り、世田谷区上野毛付近で渋滞 0.6 キロ。環八東名入り口付近で渋滞 0.7 キロ。杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞 2.1 キロ。杉並区今川1丁目付近で渋滞 1.1 キロ。反対外回りは杉並区東電荻窪支社前付近で渋滞 2.6 キロ。環八中野橋で渋滞 1.7 キロ。世田谷区瀬田付近で渋滞 1.2 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで渋滞しています。また内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで渋滞となっています。4号新宿線上り方面、三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。下りは高井戸から外苑まで渋滞しています。3号渋谷線上りはスムーズで、下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は5時56分ごろお伝えします。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年の

0: ーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
1: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生、救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。5月31日日曜日の休日診療当番医のご案内です。形成外科、内科、整形外科は飛田給1丁目の飛田給プライマリクリニック。電話042-444-1715。小児科は小島町2丁目の保健センター。電話042-441-6110。内科、腎臓内科、アレルギー科は西つつじが丘4丁目のつつじが丘駅前内科クリニック。電話03-6825-2600。そして歯科は菊野台3丁目の安倍歯科医院。電話042-440-1181。31日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療書を忘れずにお持ちください。なお、5月の休日診療当番医につきましては、司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。以上、5月31日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。続いて来週の市民相談のご案内です。来週6月1日月曜日から5日金曜日までのご案内です。1日月曜日は税務相談、2日火曜日は法律相談、心の相談、3日水曜日は交通事故相談、4日木曜日は年金・社会保険相談、5日

あ、金曜日は法律相談、登記相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお、予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法など、この件に関する詳しい内容は司法の5月20日号をご覧いただくか、または市民相談課、電話 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りしました。

夕方5。時刻は5時39分です。夕方5金曜日は井上彩香がお送りしています。さてこの時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介していく参拝の小道のコーナーです。今日は知識編ということで、私たちにとって身近ですが意外と知らないおみくじについてお話ししていきたいと思います。神社やお寺へ行くとついつい引きたくなるおみくじですが、皆さんおみくじってよく引きますか？私は初詣で必ず引くので年に1回は引いています。大吉だったり小吉だったりと、そんな風に一喜一憂した経験皆さんもあるかと思いますが、でも実はですね、おみくじただの運試しではないんです。今日はおみくじの歴史、そして本当の意味、吉凶の順番、おみくじは結ぶのか持ち帰るのか、そしておみくじの効果はいつまでなのか、そんな疑問をお話ししていきたいと思います。そしてですね、まずおみくじとは何なのかということについて最初にお話ししていきます。私たちは普段ですね、今日の運勢のような感覚で引いている人も多いのではないでしょうか。でも本来のおみくじはですね、物事を始める前に神仏の意思を伺うというとても神聖な行為なんです。つまりこの道へ進んでもよいのか、どう行動すればいいのかと神様や仏様に問いかけ、その答えをいただくものなんです。なので本来は神社やお寺へ着いたらまずお参りをして、お願い事や感謝を伝えてからおみくじを引くという流れが一般的とされています。意外と先におみくじを引いちゃったという方もいるのではないでしょうか。でも考えてみると、まだ神様にお願いや相談をしていないのにお返事だけ先にもらうのはちょっと不思議ですよね。だからこそまず参拝、その後におみくじ、これを覚えておくといいかもしれません。さてここで気になるのが、おみくじはいつからあるのかというお話です。実は日本のおみくじのルーツは中国から伝わった天竺霊仙というくじにあると言われています。そしてその流れを受けて平安時代の天台宗の僧侶、元三大師と呼ばれる良源という人物に由来すると伝えられているのが元三大師百選です。これが現在のおみくじの元になったとも言われています。舞台となったのが滋賀県にある比叡山延暦寺、その中でも横川というエリアにある元三大師堂はおみくじ発祥の地として知られているそうです。元三大師は観音菩薩に祈りを捧げ、100枚の下文、つまり仏様のお言葉を授かったと伝えられています。そしてその中から1枚を引き、人生の進むべき道を読み解いていたそうなんです。つまり昔のおみくじは今日の運勢どうかなという軽いものではなく、人生の岐路に立った時、神仏に判断を仰ぐためのとても重みのあるものだったそうです。ちなみに深大寺も元三大師をお祭りしていることで有名です。厄除け元三大師として信仰されていて、厄除けのお寺としても知られていますよね。普段何気なく引いているおみくじですが、こうした歴史につながっていると思うととても興味深いなと感じました。ということで前半はおみくじの歴史についてお話ししていきました。それではここで一曲挟んで参拝の小道後半へ続きます。

送りしたのはスーパーフライで魂レボリューションでした。この時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介する参拝の小道のコーナーをお送りしています。今日はおみくじの歴史由来についてお話ししています。さて後半はおみくじといえばやっぱり気になるのが吉凶の順番ということで、順番についてお話ししていきます。一般的にはですね、大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶というこの順番で、この順番とされています。ただし神社やお寺によっては順番が異なることがあります。半吉だったりですとか末小吉など珍しい種類があるところもあります。しかしここで大切なのがですね、吉か凶だけで終わらせないことです。おみくじは吉凶を判断するだけではなく、その内容を生活の指針としていくことが大切とされています。つまり大吉だから安心、凶だから不幸という単純なものではないんです。特に凶はですね、今は慎重に進みましょうというメッセージとも言われています。なので必要以上に落ち込む必要はなく、そこに書かれている言葉を自分の人生にどう生かすかが大切とされています。ではおみくじによく書かれている言葉の意味も見ていきましょう。まず有名なのが待ち人。これは単純に好きな人が来るという意味ではありません。本来は人生をいい方向へ導いてくれる人という意味なんだそうです。恋愛相手だけではなく、仕事で助けてくれる人、人生の恩師、大切な友人、そういう存在を指す場合があります。そして失せ物は落とし物のことです。旅行は旅立ちで、商売はビジネス、学問は勉強、相場は株式など、争い事は喧嘩や訴訟、縁談は結婚に関するご縁とされています。こうして見るとおみくじって人生全体について書かれているんですよね。さてここで多くの人が悩む問題ですが、おみくじって結ぶのか持ち帰るのか問題です。神社やお寺へ行くとおみくじを結ぶ場所ありますよね。だから結ばなきゃいけないのかなという思う方も多いと思います。さらに大吉は持ち帰る、凶は結ぶ、そんな話聞いたことある方もいるかもしれません。でも私が調べたところですね、結論から言うとおみくじは結んでも持ち帰ってもどちらでも大丈夫だそうです。おみくじは持ち帰って読み返し、自分自身の行動に照らし合わせることが大切とされています。つまり一番大切なのは内容を忘れないことです。結ぶことで悪い運を置いていくという考え方もありますし、持ち帰ってお財布や手帳に入れて時々読み返すという方もいます。どちらが正しいではなく、おみくじをどう受け止めるかが大切なんだそうです。ちなみに木の枝などに結ぶ習慣にはですね、風習にはですね、神仏とのご縁を結ぶという意味もあるそうです。なので結んで帰る場合はですね、ただ結ぶだけではなく感謝の気持ちを込めることも大切なのかもしれません。また気になるのがおみくじの効果、有効期限ですが、初詣でおみくじを引く場合、その効果は1年間とされています。それはおみくじの効果が一般的に次のおみくじを引くまでと言われているためです。毎年初詣の時にしかおみくじを引かないのであれば、効果は翌年まで続くということです。ただ同じ年に2回以上おみくじを引くと、1回目の効果はその時までということになります。おみくじの効果を長続きさせたい人はこちら注意が必要とのことです。そしてここからはちょっと豆知識ですが、おみくじはどこで作られているのかというお話です。現代のおみくじ文化を語る上で欠かせない存在が実はありまして、それがですね、山口県周南市にある女子道社というところです。実はこちらですね、日本のおみくじの多くを作っている会社なんだそうです。全国のおみくじの6から7割を手掛けているとも言われています。
つまり皆さんが今まで引いたおみくじも実は女子同社で作られたものだった可能性が高いんです。女子同社は明治時代、女性の自立支援とも関わりながらおみくじ文化を広げていきました。さらに明治39年にはおみくじの自動販売機まで開発したと言われています。今では当たり前にあるおみくじですが、そこには長い歴史と多くの人の思いが込められているそうです。ということで今日はですね、おみくじについてお話ししてきました。普段何気なく引いているおみくじですが、その背景には1000年以上も続く歴史があり、人生を導くための知恵が込められていました。次に神社やお寺へ行った時、まずはお参りをして神様や仏様に心を向けて、そして引いたおみくじをぜひゆっくり読んでみてください。大吉か凶かだけではなく、そこに書かれている言葉が今の自分にどんな意味を持つのか、そんな風に読み解くと、おみくじはきっと今まで以上に特別な存在になるのではないでしょうか。ということで今日はおみくじの歴史と意味について、参拝の小道をお送りしました。

0: 調布 FM 交通情報です。5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、世田谷区上北沢5丁目付近で渋滞 1.5 キロ。反対下り方面は調布市下石原付近で渋滞 0.9 キロ。杉並区上高井戸1丁目付近で渋滞 0.5 キロ。世田谷通り下り方面、世田谷区東京農業大学付近で渋滞 0.7 キロ。世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞2キロ。東八道路下り方面、調布市航空宇宙技術研究所付近で渋滞 0.7 キロ。環八通り内回り、世田谷区上野毛付近で渋滞 0.5 キロ。世田谷区瀬田付近で渋滞 0.6 キロ。世田谷区世田谷清掃工場前付近で渋滞 0.5 キロ。世田谷区千歳台付近で渋滞 0.5 キロ。環八中野橋で渋滞 0.7 キロ。杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞な 0.7 キロ。反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.8 キロ。杉並区四面堂付近で渋滞 1.7 キロ。環八井の頭で渋滞1キロ。環八中野橋で渋滞 1.7 キロ。世田谷区瀬田で渋滞 1.1 キロ。世田谷区多摩川田園調布付近で渋滞 0.9 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで渋滞しています。内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで渋滞しています。4号新宿線上り方面、初台から高井戸まで渋滞しています。下りは高井戸から三宅坂ジャンクションまで渋滞となっています。3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから渋谷まで渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時26分ごろお伝えします。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。はっはっは。

0: 間は社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。モーニングコミュ
2: ニティ週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文、そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
3: 時刻は6時になりました。この時間のニュースをお伝えします。外国人の在留手続き手数料の上限を引き上げる改正入管難民法が参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。今年度中に適用します。政府は審査の実費増加などを理由に挙げていますが、就労などで滞在を望む外国人の負担は大きく増えます。自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で、今年度の補正予算案を来月3日に審議入りする日程で合意しました。衆議院と参議院で1日ずつ審議する方針も確認しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると、衆参の議院運営委員会理事会で正式に伝達しました。乾燥大麻を所持したとして逮捕されたバレーボール元日本代表の男が、大麻について名古屋の知り合いからもらったと供述し、容疑を認めていることが関係者の話で分かりました。警視庁は詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは佐藤俊一郎容疑者26歳で、今日送検されました。トヨタ自動車が来年半ばの生産開始を見込んでいた次世代 EV の開発を中止することが分かりました。アメリカが EV 購入の税制優遇措置を廃止するなど、世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。イスラエルのネタニヤフ首相は28日、軍に対し、パレスチナ自治区ガザの支配を拡大し、70% を支配下に置くよう指示したと語りました。また、イスラエル軍が現在、ガザの 60% を支配下に置いているとも明らかにし、支配地域をさらに拡大する姿勢を鮮明にしました。Amazon.com の創業者ジェフ・ベゾス氏の宇宙企業ブルーオリジンが開発する大型ロケットが、アメリカ南部フロリダ州にある宇宙軍基地での試験中に発射台で爆発しました。ブルーオリジンによりますと、怪我人はいないということです。試験中に異常が生じたとしていて、原因を調べています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は今日、事件の主導役とみられ強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている48歳の男を公開手配しました。男は中国経由で東南アジアに向かった可能性があり、警察は海外当局と協力して捜査する方針です。

夕方ファイブ。コミュニティ情報局、このコーナーは調布市の提供でお送りします。毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。今週は調布警察署からの情報をもとに特殊詐欺についてお話します。はじめに調布警察署管内の被害の状況について、令和8年中の特殊詐欺被害認知件数は4月30日現在、調布市50件、狛江市で14件、合計64件で、被害額はおよそ4億9063万円になります。詐欺被害の内容は SNS 型投資詐欺、偽警察詐欺、還付金詐欺などとなっています。 SNS 型投資詐欺は特に被害額が高額になっていますので、 SNS 上の投資話に注意してください。今週は最近また凶悪な事件が発生している匿名・流動型犯罪グループについてお話しします。匿名・流動型犯罪グループとは、 SNS 上の闇バイト募集等で結びついたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度メンバーを入れ替えながら特殊詐欺をはじめとする犯罪を犯行しているグループで、匿流とも呼ばれています。

います。このグループは先輩後輩友人知人といった人間関係に基づく豊かな緩やかなつながりで集団を構成し、各種犯罪により得た収益をさらなる犯罪の活動資金に充てています。また収益を吸い上げる中核的人物は犯罪ごとに実行役に指示するなど、匿名性の高い通信手段を悪用し、匿名化、秘匿化されています。匿名流動型犯罪グループは同じ地元の先輩後輩、準暴力団メンバー、暴走族仲間、闇バイト、刑務所と同房など明確な線引きができないグループからつながり形成されています。暴力団との違いは、暴力団は組長を頂点として子分が目上の者に絶対的に服従する強固な結束を有する組織であり、匿名流動型犯罪グループは明確なトップがいないところに違いがあります。匿名流動型犯罪グループの資金源は特殊詐欺、投資、ロマンス詐欺、強盗、スカウト事犯、悪質リフォーム事犯、オンラインカジノ関連事犯など多岐にわたります。高額アルバイト、ホワイト案件などの言葉に騙され、闇バイトに応募してしまった結果、カンボジアに連れて行かれ、ひたすら特殊詐欺の電話をかけさせられた挙句、居眠りしたらスタンガンを当てられた、報酬を没収されたなどの奴隷同然の扱いを受けた方もいます。不自然に条件のいい仕事の実情を知ってください。軽い気持ちで応募してしまった、友達が海外でいい仕事が見つかったと言っている、辞めたいけど脅されて断れないだと困ったら、一人で悩まず今すぐ警察に相談してください。被害者の方たちの中には、大切な財産を失い経済的に破綻し、それまでの生活をが送ることが厳しくなった方や、騙されてしまったことで精神的苦痛を負うなど、その後の生活に支障が出ている方もいます。警視庁では闇バイトに関する情報を求めています。もしかして闇バイトに申し込んでしまったかも、もしかしてあの人たち何か悪いことをしているのではなどと思い当たる方、どんな些細なことでも匿名通報ダイヤルホームページ、または警視庁匿名通報フリーコール0120-924-839に情報をお寄せいただきたいと思います。なお、緊急の場合は110番または最寄りの警察署に連絡をお願いします。また依然として特殊詐欺のアポ電が調布市、狛江市内に多くかかってきています。キャッシュカードや現金は渡さない、暗証番号は教えない、何か理由をつけられても相手の口座に振り込まないということを心がけ、電話の会話の中でキャッシュカード、お金、暗証番号、電子マネー、還付金といった話が出たら、それは詐欺です。話を信用しないでください。コミュニティ情報局、このコーナーは調布市の提供でお送りしました。

お送りしたのはラジオネーム波太郎さんからのリクエストで、矢上純子で思い出は美しすぎてでした。でメッセージいただいているのでご紹介します。こんばんは。こんばんは。昨日まで広島にいられたということですね。確か半年くらい前でしたっけ、広島に行かれて風邪、頭痛、鼻水がひどくて広島駅から近くの病院を受診、抗生剤を処方されたエピソードがあったような記憶があります。今回の広島訪問は体調大丈夫でしたか。よく覚えていらっしゃいますね。ありがとうございます。今回はですね、もう万全の体調で行ってきましたので大丈夫です。そうですね、多分半年前くらいに行って鼻水、副鼻腔炎と診断されたのを覚えています。厳島神社といったら平清盛公、毛利元就公を思い出します。平家一族の崇敬を受けた神社であり、毛利元就の厳島決戦の歴史のある島であり、大河ドラマ好きの私は2012年の NHK 大河ドラマ平清盛、1997年の大河ドラマ毛利元就好きなドラマでした。広島は2000年に東京駅から終点の博多駅まで5時間50分かけて新幹線で行きましたが、広島駅を素通りした思い出しかないですね。お好み焼きは広島のが好きなのですが、ということでメッセージありがとうございます。波太郎さん、大河ドラマ好きということで歴史詳しいですよね。おそらく私あんまりこの辺詳しくないので、ちょっと厳島神社行った時とかにちょっと勉強したんですけど、大河ドラマ2012年が平清盛で、1997年が毛利元就だったんですね。毎回大河ドラマを見ているんですかね。私は今まで見たことがないので、もしよかったら大河ドラマの魅力ぜひ今度教えてください。そして広島は2000年に東京駅から終点の博多駅まで5時間50分かけて行かれた、かけて新幹線に行きましたが、広島駅を素通りしたんですかね。なので行ったことはないんですかね。確かに広島遠くてですね、東京広島間4時間かかるので、なかなか毎回行くの大変だなと思ってるんですけど、お好み焼きは広島が好きなのですが、ということで広島のお好み焼き美味しいですよね。私もこの間行った時食べたんですが、実は広島のお好み焼き、あの麺入ってるじゃないですか。麺がですね、そばかうどん、どっちか選べるそうで、私が行ったお店はうどんもあってですね、うどんにしてみました。なんかちょっとまた麺が太いせいもあって、なんて言うんですかね、あの麺のパリパリ感の面積が増えたような感じがして、うどんも美味しいなと感じました。いつもメッセージありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネームジャックマンさんからメッセージいただいているのでご紹介します。彩香さん、こんばんは。こんばんは。先週のラジオ薬局腸活のお話も勉強になりました。ありがとうございます。おすすめ食品のうち、ヨーグルト、バナナ、海藻、野菜は毎日で、納豆は1日おきぐらいとっています。それと適度な運動も毎日続けているので、今のところ健康状態は良好だと思います。なので彩香さんの番組へのメッセージを毎週送ることも今のところできています。ありがとうございます。さて今回は断食の世界最長記録のお話です。断食の最長記録はスコットランドのアンガス・バリビー・エイリさんという男性で、なんと382日間も断食しました。これはギネス世界記録に認定されています。断食を始めたのは25歳の時で、断食期間は1965年6月から1966年7月の382日間です。その間は水分とビタミン剤の摂取だけで、固形物を一切食べず、医学的な管理下で最長記録を達成しました。開始時の体重は207キロありましたが、125キロ減少し、最終的に体重は82キロになったそうです。なお現在ギネスでは、挑戦者の健康と安全を守るため、断食に関連する記録の認定や監視を完全に終了しているとのことです。
以上今週の小ネタの小道でしたということで、メッセージありがとうございます。先週の腸活のお話も聞いていただきありがとうございます。ヨーグルトにバナナ、海藻、野菜毎日食べられているということで、本当に健康的な食生活を送られているなと思いました。私もちょっと不規則になりがちなところあるので、ちょっとジャックマンさんの食生活を見習って私も頑張ります。そして断食の世界最長記録のお話もありがとうございます。こちら382日間も断食されたということで、1年以上ですよね。すごいなと思ったのと同時に、水分とビタミン剤の摂取だけで1年生き延びることってできるんですね。なかなか健康的にはよろしくないかと思いますが、この方結構体重も207キロ当時あって125キロ減少したので、ダイエット成功っていうんですかね、なかなか体重的には減ってよかったのかなとは思いますけど、まあ、今はちょっと挑戦者の健康と安全を守るため、ギネス記録認定とかこういった断食に関連する認定は終了しているということでしたが、この方なんでやろうと思ったんですかね、ダイエット目的だったんですかね。だとしたらギネスにも登録されて体重も減って一石二鳥という形で結果良かったのかなと思うんですけど、ちょっと健康状態心配ですが、プチ断食とかいいっていうお話聞きますよね。私もたまに朝8時間ダイエットですかね、16時間断食して8時間のうちに食べるという、ちょっとそういったダイエット方法あるんですけど、それやったりとかして体調を整ったこととかあるので、断食って体に良かったりもするそうですよね。今週の小ネタの小道もありがとうございました。またお待ちしています。そしてリクエスト曲もいただいているのでお送りします。ウルで心得。

0: 調布 FM 交通情報です。6時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、世田谷区上北沢5丁目付近で渋滞 1.3キロ、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.7キロ、反対下り方面は府中市本宿交番前付近で渋滞 0.6キロ、調布市下石原付近で渋滞 0.8キロ、府中街道北行き国分寺市小井学坊付近で渋滞 1.1キロ、府中市寿町3丁目付近で渋滞 0.6キロ、世田谷通り下り方面、世田谷区木田中学校入り口付近で渋滞 1.5キロ、東八道路下り方面、小金井市前原交番前付近で渋滞 0.5キロ、環八通り内回り、世田谷区上野毛付近で渋滞 0.7キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5キロ、世田谷区千歳台付近で渋滞 0.9キロ、環八中野橋で渋滞 0.6キロ、杉並区四面堂付近で渋滞 0.6キロ、反対外回りは杉並区四面堂付近で渋滞 1.2キロ、環八五日市市付近で渋滞 1.4キロ、環八中野橋で渋滞 2.3キロ、世田谷区多摩美大前付近で渋滞 0.4キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから富ヶ谷まで渋滞となっています。内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで渋滞しています。4号新宿線上り方面、三宅坂ジャンクションから高井戸まで断続的に渋滞しています。下りは永福から三宅坂ジャンクションまで渋滞となっています。3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから三軒茶屋まで渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時50分ごろお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
4: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
0: 時刻は6時31分です。金曜日の夕方5は井上彩香がお送りしています。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けする、こちらラジオ薬局のコーナーです。今日はですね、二日酔いの原因と対策についてお話をしていきます。楽しい飲み会や久しぶりの友人との再会、歓迎会など皆さんあるかと思いますが、二日酔いの経験は最近ありますか？お酒の席、ついつい楽しくて飲みすぎてしまう人も多いかと思いますが、その翌朝、頭が痛かったり気持ちが悪い、体がだるい、そんな二日酔いに苦しんだ経験ある人多いのではないでしょうか。今日はそもそも二日酔いってなぜ起こるのか、今すぐ楽になる方法、そして予防できるのかというテーマで、二日酔いの原因、症状、今すぐできる対処法、そして予防法までお届けしていきます。ではまず二日酔いとは何か、ここからお話ししていきます。 二日酔いというのはお酒を飲みすぎた翌日に出るさまざまな不快症状のことです。一般的には飲酒から8時間から14時間後ぐらいに症状が出ると言われています。朝起きた瞬間から終わったとなるあの感じですが、代表的な症状としては頭痛、吐き気、めまい、だるさ、口の渇き、下痢、食欲不振などがあります。さらに複数同時にこの症状来ること多いと思うんですが、頭が痛かったり気持ち悪い、そして体も重い、まさにフルコンボ状態で絶不調という感じになりますが、ではなぜこういった二日酔い起こるのでしょうか。実はですね、体にアルコールが残っているだけではないんです。二日酔いにはいくつかの原因が関係しています。まず有名なのがアセトアルデヒドです。これはアルコールが肝臓で分解される途中でできる物質ですが、これがかなり毒性が強いんです。頭痛や吐き気、動悸、顔の赤み、こうした症状に関係してきます。通常はさらに分解されて無害な酢酸というものになります。ただこの分解能力には個人差があります。実は日本人はこのアセトアルデヒドを分解する力が弱い人が多いと言われています。なので少ししかお酒が飲めない、すぐ顔が赤くなるという人も多いんです。そして二日酔いの大きな原因、それが脱水です。お酒を飲むとトイレが近くなりますよね。これはアルコールに利尿作用があるからです。つまり体の水分がどんどん出てしまっている状態です。しかもアルコールを分解するのにも水分が必要です。なので飲酒後の体というのはかなり水

水不足になっています。この脱水が頭痛やだるさの原因となっています。お酒を飲んだ後、異常に喉が渇くという人、あれは体からの SOS なんですね。さらにお酒は胃腸へのダメージもあって、アルコールは胃の粘膜を刺激します。特に空腹で飲むと胃に直接ダメージが行きやすいので、胃もたれ、ムカムカ、吐き気、下痢、こういった症状が出やすくなってしまいます。そして意外と知られていないのが低血糖ですが、お酒を飲むと肝臓はアルコール分解を優先します。そうすると血糖値を保つ働きが弱くなることがあります。脳のエネルギー源は糖分なので、低血糖になると集中できない、ふらつく、力が入らない、だるい、こうした症状につながります。なので飲んだ後にラーメンを食べたくなる人、締めを食べたくなる人多いんですよね。これは血糖値低下の影響も一因と考えられています。ということで、前半は二日酔いの原因と二日酔いがなぜ起こるのかについてお話ししていきました。それではここで一曲挟んで、こちらラジオ薬局後半へ続きます。

送りしたのはミーシャで日の当たる場所でした。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けする、こちらラジオ薬局のコーナーをお送りしています。今日は二日酔いの原因と対策についてお話しています。ではここからはすぐにできる二日酔い対策についてお話ししていきます。まず最優先なのは水分補給です。おすすめはですね、水、白湯、ノンカフェインのお茶、味噌汁、経口補水液などです。ポイントはですね、一気飲みしないこと、少しずつこまめに飲むことが大事です。気持ちが悪い時にガブ飲みをしてしまうと逆に戻してしまうこともあります。そして辛い時はですね、温かい飲み物の方が楽に感じる人もいます。冷たい飲み物で胃が刺激される場合もあるので、ちょっと辛いなという人は温かい飲み物がおすすめです。ちなみにコーヒーでシャキッとしたくなる人もいると思いますが、カフェインを多く含む飲み物には利尿作用があります。こちらも飲みすぎてしまうとさらに脱水につながる可能性があるので、二日酔い中には量に注意しましょう。そして症状によっては市販薬を使う方法もあります。例えば頭痛が強い場合は市販の頭痛薬を使う人もいますが、飲酒後や空腹時は胃に負担がかかることがあるので、特に胃が弱い方はですね、もし飲む場合空腹を避けて服用するようにしましょう。代表的な市販薬、ロキソプロフェン、イブプロフェンなどがあります。また漢方では五苓散というものが二日酔い対策でよく知られています。水分バランスを整える目的で使われることがあり、むくみや頭痛、めまいなどに使われることもあります。私もこれがよく効くのでたまに飲んでいます。ただ市販薬を使う場合はですね、用法用量を守ること大切ですので、そして無理に食べないことも大事です。食欲がないのに脂っこいものを無理して食べてしまうとさらに胃腸に負担がかかるので、もし食事をするときはですね、バナナやゼリー飲料、ラムネ、うどん、味噌汁など消化が良くて糖分や塩分を補えるものがおすすめです。そしてアルコールの分解にはですね、時間が必要とされています。睡眠そのものがアルコールを急速に分解するわけではありませんが、体の回復には休息が重要です。しっかり体を休めることで回復を助けることにもつながります。また睡眠不足では肝機能も低下しやすいと言われています。つまり寝不足で飲むとさらに二日酔いになりやすくなってしまい、徹夜明け飲み会も大変危険ですのでご注意ください。さてここからは二日酔いを防ぐ方法をタイミング別にご紹介していきます。まずは飲酒前です。これかなり重要なんですが、まず絶対に避けたいのが空腹でお酒を飲んでしまうことです。空腹状態だとアルコールの吸収が一気に進んでしまい、酔いが急激に回ってしまいます。また二日酔いのリスクも上がってしまうので、飲み会前には何か食べ物を食べておくようにしましょう。また最近はですね、二日酔い対策のサプリメントなどもあるので、こちらもぜひですね、基本は飲みすぎないこと、これにつきますが、もし必要な方は飲んでみるのもおすすめです。続いては飲酒中のポイントです。まず飲むペースを落とすこと、これが

本当に大事でして、お酒は酔いが回るまでに時間の差があります。なのでまだ酔っていないと思って飲み続けてしまうと、後から一気に酔いが来る場合もあります。特に一気飲みは危険で、急性アルコール中毒のリスクになりますので、絶対に無理はしないようにしましょう。そしてお酒と一緒に水を飲むチェイサーですね。目安としてはお酒1杯につき水1杯くらい飲むのがおすすめです。こちらは脱水予防にもなりますし、飲みすぎ防止にもなります。さらにアルコール度数の高いお酒をストレートやショットで飲み続けるのも大変危険です。血中アルコール濃度が急上昇しやすくなってしまうので、水割り、ソーダ割りなど薄めて飲むのも大事な工夫です。では最後に飲酒後の対策です。まず寝る前のお水、これはかなり大事です。コップ1から2杯くらいの水を飲んでから寝る、これだけでもだいぶ違うので、ぜひ皆さんお酒飲みすぎたなと思う日は実践してみてください。そして軽めの食事も二日酔い予防にちょっと有効的で、飲んだ後ラーメンを食べる人も多いですが、こちらはですね、暴飲暴食、胃に負担がかかってしまうので、おすすめはバナナやおにぎり、味噌汁など消化に優しいものを摂ると二日酔い対策につながります。そして十分な睡眠ですね。お酒を飲むと実は睡眠の質は下がってしまうので、だからこそしっかり休むことが大切です。ということで今日は二日酔いについて、原因から対策、予防法までお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。最後に大事なのは自分の限界を知ることです。二日酔いを防ぐ最強の方法はですね、飲みすぎないこと、これにつきますので、ぜひ皆さんもですね、お酒と上手に賢く付き合ってお酒を楽しく飲みましょう。ということで今日は二日酔いの原因と予防対策について、こちらラジオ薬局お送りしました。

調布 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。北寄りの風で天気は晴れで、夜遅くは曇りの予報です。降水確率は深夜0時にかけて 0% の予報です。明日の風と天気です。風は弱く、日中は南寄りの風となる見込みです。天気は晴れで、午後は時々曇りの予報です。明日朝の最低気温は17度で、明日日中の最高気温は30度の予報です。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報となっています。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、世田谷区上北沢5丁目付近で渋滞 0.5 キロ。反対下り方面、調布市下石原付近で渋滞1キロ。杉並区永福1丁目付近で渋滞 0.6 キロとなっています。府中街道北行きは国分寺市小井学坊付近で渋滞 0.9 キロ。世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞 1.4 キロ。井の頭通り上り方面、武蔵野市吉祥寺駅前付近で渋滞 0.5 キロ。反対下り方面は世田谷区松原付近で渋滞 0.6 キロ。環八通り内回り、世田谷区上野毛付近で渋滞 0.6 キロ。世田谷区千歳台付近で渋滞 0.6 キロ。環八中野橋付近で渋滞 1.9 キロ。杉並区今川1丁目付近で渋滞 0.5 キロ。反対外回りは練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.8 キロ。杉並区川南付近で渋滞 1.4 キロ。環八中野橋付近で渋滞 1.8 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。内回りは中野長者橋から大橋ジャンクションまで断続的に渋滞しています。4号新宿線上り方面、幡ヶ谷から高井戸まで渋滞となっています。下り方面は高井戸から三宅坂ジャンクションまで渋滞しています。3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから洋賀まで断続的に渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: お送りしたのはゆずで雨のち晴れるや。さてそろそろエンディングが近づいてきましたが、井上彩香がお送りする金曜日の夕方5、お楽しみいただけましたでしょうか。リスナーの皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございます。もう5月も終わりますが、気がつけばですね、台風の季節がやってきました。ニュースなどで皆さんも見ているかと思いますが、今ですねフィリピンの東で台風6号チャンミーが発生しています。平年でも5月は台風が増え始める時期と言われていて、いよいよ台風シーズンが始まったという感じがする方も多いのではないでしょうか。今回の台風6号は今後急速に発達しながら北上し、来週月曜日から火曜日にかけて強い勢力で沖縄や奄美を直撃する恐れがあるそうです。その後は進路を東に変えて、来週後半には西日本や東日本にもかなり接近する見込みだそうです。ここ関東への具体的な被害や影響がどうなるかはまだはっきりとは分かっていませんが、世界各国の予想シミュレーションで見ると本州の南の海上を進む可能性が高くなっているそうです。台風が離れていっても暖かく湿った空気が流れ込んで大雨になることもありますので、油断は禁物です。ぜひ皆さんもですね、早めに非常食のチェックだったり、台風に備えてできることから少しずつもしもへの備えを進めておくと安心かと思います。最新の気象情報には十分ご注意してお過ごしください。ということで2時間お送りしてきました夕方5、そろそろお別れのお時間です。週明け月曜日は北園健太さんがお送りします。ここまでのお相手は井上彩香でした。また来週の夕方5金曜日でお会いしましょう。それでは皆さん良い週末を。
1: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 皆さんこんばんは。
1: プリティカルリアクションです。
0: プリリアって呼んでください。はい、自己紹介します。緑色担当のつゆちゃんこと森瀬つゆりです。せーの、
1: つゆちゃん。
2: はい、ピンク色担当くるるぴゃんこと天野くるるです。せーの、
1: くるるぴゃん。
3: はい、紫色担当いさちゃんこといさかほです。せーの、
2: いさちゃん。
3: イエーイ。
0: はい、先週に引き続きこちらの3人でプリティカルリアクションのキレキャワラジオをお送りいたします。
3: イエーイ、やっていこう今週も。
0: イエーイ。第22回にゃんにゃん会でございます。
3: わあ、ほんとじゃん。
0: そうですよ、
3: にゃんにゃんじゃん。
0: にゃんにゃん、うん、ね、もう5月も終わりですが、いかがでしたかにゃん。
3: 早かったにゃ
0: ん。ね、
3: なんか、うん、いろんなことやったにゃん。
0: ね、
3: そうそう、遠征にも行ったし、うん、ゴールデンウィークで初めての野外ライブもやったし、うん、にゃん、うん、すごいなんか取ってつけたような。
0: 5月はね、なんか本当に、うん、なんだろう、盛りだくさんだったにゃ、
3: う
0: ん、
3: え、しかも
2: つゆの
3: そう、生誕ライブもあったし、
0: 忘れてた、
3: やったよ。 あんたの月なんだから。
0: そうだそうだ、うん、そういえば私ラジオで生誕ありがとうございますと言ってないにゃ、
3: うん、え、そうか、先週も言わなかったにゃ。
0: そうか、忘れてたにゃ。
2: いいないいな、
0: なんかもう、うん、あの達成感で溢れすぎてなんかもう、うん、もう完全に過去の栄光的な、うんうんうん、完全に終わったもの。
2: よかった
0: ね。いや、本当に皆様の愛をね、うんうん、たくさんいただけて、うん、本当に最高の思い出になりましたにゃ、うん、ありがとうございましたにゃ、うんうんうん、そう、ちょうどね、一緒にいるあのイサちゃんにも、うん、いいバトンをつなげたんじゃないかなと我ながら思っておりますにゃ。
3: ありがとうございますにゃ、う
0: ん、ありがとうにゃ。いや、本当にね、なんか、うん、トークイベントもあったし、うんうん、その遠征、初遠征もあったし、うん、本当に盛りだくさんで、
2: うん、
0: なんか、うん、プリリアどんどんね、ライブができる回数も増えてきて、本当に嬉しいですやね。
3: 本当だよ。
0: そうで、なんかたくさん、うん、その既存のファンの方もプリズムの方ももちろんですし、うん、新規のプリズムの方もね、来てくださって、うん、本当に私たちって愛されてるんだなと思って、うん、皆さんと一緒に大きくなれてるんだなっていうのが特に感じられた月でしたにゃね、
2: うんうんうん、
3: ちょっとにゃって入れてんだ。
0: 2人はどうかにゃ。
2: そうですにゃ。むずいね。でもいろんなことが盛りだくさんすぎて、うん、一個一個思い出があるから、うんうん、目つむったら思い出せるぐらい楽しかった。
0: うんうん、じゃあちょっと目つむってみて。
2: はい、
0: はい、
2: つむりました。
0: うん、どうかな。
2: わー、めっちゃ見える、うん、ペンライトと、うん、君たちの顔、うん、そして徳島の香り。
3: 香りもなんだ。香りもなんだ、すげーじゃん。
0: だそうです。
3: 匂い持ってんだ、
2: は
3: い、
2: うん、
3: いいね
2: ー。じゃあちゃんは、
0: うん、
3: あ、私、
2: うん、
3: 私もね、5月はね、なかなか忙しかったですよ、うん、
2: そうだよね。
0: そうですね、
2: 伊佐さんは、
0: 私と伊佐ちゃん、うん、めちゃめちゃ
3: ちょっと
0: 苦しんでたかも。
3: タンバッタン、うん、おっさん和議してました
0: わ、うん、なんか2人で、なんかなんだろう、うん、基本7人でいるから、私たちって、うんうん、誰かと2人っきりになるってあんまないんだけど、
2: うん、
0: たまたま2人っきりになったと思ったら、うん、しんどいしんどいみたいな、私と伊佐ちゃんで、うん、なんか仕事が終わらなくてみたいな、寝れなくてみたいな話をずっとしていた、うんうんうん、2人になったら隙あらばしていた気がしますにゃ。
3: まあ、なんかやることはいっぱいあったけれども、まあ、その分楽しい思い出はね、うん、いっぱいあったかな、
0: うんうん、そう、なんかその仕事をなんか任せてもらえることがいっぱいあるのってありがたいことでもありますからね。
3: 本当にそう、本当にそうよ、
0: うん、まあ、私たちの頑張り、もう7人の頑張りがあって、うん、良い5月になったんじゃないでしょうか。
3: そうだと思っておりまする、
0: ね、うんね、で5月が終わるということは6月がやってくるということですけど、
3: うん、
0: 6月、私6月嫌なんですよね、うん、雨が多いから。
2: あ、雨、あ、
0: 梅雨、そう、
3: 梅雨、
2: 梅雨、
3: 梅雨、梅雨、梅雨が嫌いなの、
0: うん、嫌いなの、
3: そんな
0: 嫌いだよ。
3: でも私も、うん、あ、つゆちゃんは好きなんだけど、ちょっと誤解を生まないように、
2: うんうんうん、
3: あの季節の梅雨は、うん、あのちょっと天パなので、
2: あ

0: 神がうねり出すって感じで、うん、
1: もう本当に大暴れ。
2: へ
1: え、天パの人いません？
3: はい、私ドストレート。
2: 羨ましいよね、うん、
3: 今日もこのまま来た。
2: え、
3: 起きてこのまま来た。
2: すご
1: っ、ガチ。
3: うん、
2: 羨ましいね、うん、
3: ノーセット。
1: 毛先でも巻いたでしょ。
2: 確かに。
1: おいおい、セットして。

0: 確かに。でもなんかほとんど撮れてない。
1: えでも可愛い。
2: 可愛い。
0: 2人は見えると思うけど、
1: うん、
0: そう私って本当に巻きがつかなくて、
2: ゆる巻きちゃんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうなんかストレートすぎて本当朝はクリンクリンなんですよ、
1: うん、
0: すっげえクリンクリンなのか心配になるくらいクリンクリンなの、
1: はいはいはい、
0: なんかえ縦コロネみたいな、なんか
1: あ
0: なんかお嬢様巻きみたいな、
1: 結構ガッツリ
0: そうなんだけど今はご覧の通りですね。
1: 可愛いよね。
2: 可愛い、
0: うん、まあ多分夜になったらストレートです。ありがとうございます。
2: クルルは髪の毛巻くの上手だからね。
0: うん、本当にね。
1: クルルちゃんだからね。
2: うん、クルクルちゃん。クルクルちゃんね。
1: イエス。
2: 私はもう、うん、あの髪の毛が、うん、大爆発。
0: あ大変。
2: 本当にカフォ本当にね大爆発するんだよね。
1: おもろ。
2: そうなのよ。
1: じゃあ毎回セットをしてるんだね。
2: そうそうそうそう。だから朝も。うん一旦こう前髪とかびちょびちょに出してからセットしないと、
1: うんうん
2: うん、もう上向きもう大爆発よいしょみたいな、う
1: ん、じゃあキルキャワにしてるってこと。
2: そうだね。そうだよ、キルキャワにしてるっていうこと
1: ね。
0: いい感じにまとまったところで、
1: うん、
0: 遅くなりましたが今回も元気よくタイトルコールいきましょう。
2: よいしょ、
0: せーの、
3: クリティカルリアクションのキルキャワラジオ。
0: はい、ということでね、さっきもちらっとお話ししたんですけど、
2: うん、
0: もう6月が始まりますね。
2: そうだね、
1: はい、
0: 6月もね、そうプレリアって常にね新しいことを皆さんに喜んでいただけることを考えても模索していますが、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: んうん、6月もね新しいことをやりたい。
2: お、熱っ、
1: うん、
2: 何すんの。
0: まずね、
2: うん、
0: その先日の町遊び
1: に
0: 披露した曲がね、
1: うん、
0: あると思うんですけど、
2: カバー曲ですね、
0: う
2: ん、
0: そうあれをね見れなかった方も生でね、
1: うん、
0: いると思うんですよ、
2: うん、
0: やりたい。
2: 確かにね、
1: やりたい。
0: そうせっかく私たちも練習したから、
1: うん、
0: でもあれってあくまで路上ライブ用にね練習したんですよね、うんうんうん、私たち、
2: はいはいはいはい、
0: だからなんかぶっちゃけちゃんとなんだろう 100% で踊れなかった、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: と思うんですよ。めっちゃ狭くてずっ
2: かったね。
0: だからめっちゃなんかなんだろう振りがちっちゃくなっちゃうどうしても、
1: うんうんうん、
0: だからもう大きいステージでね皆さんに全力で私たちが踊る姿をお見せしたい、う
2: ん、じゃあみんなともしかして一緒に絶対
0: は
2: 大胆って言えるってこと？
1: そうかも。
2: わあ
3: ラフィージャー！
2: わあってみんなと言えるかもしれないってこと？再び
1: わあ言いたいね。
0: ということなのでね、ぜひ皆さん予習とか心の準備をしておいてもらって、うんうん、
2: いいですね、
0: うん。あとね、実はもう一つ考えてることがあるんですよね。
2: う
0: ん、
2: おやおやおや、うん。
0: 皆さんそろそろ、
2: うん、
0: 私たちと違う、うん。衣装での姿も見たいんじゃない。
2: あ、
1: 違
2: う衣装でもしかして歌って踊る姿が、
0: うん、見れちゃう
2: かも、
1: 知れない。
0: やった
2: ー、熱、
1: ね、嬉しい。
0: いやなんか普段のね衣装ももちろんいいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっとねマンネリ化しちゃってもよくないから、
1: うん、
0: たまにはね違う衣装での姿もお見せしたいなという心持ちでございますね、う
2: ん、まだその普段の衣装以外、うんでもやったことないもんね、ライブ自体は。
0: そうですね、
2: なんか、うん、小物をつけたりとかは、
1: うんうん、
0: 髪型をね、ちょっと珍しいのにしたりとかはありますけど、
1: うん、
0: あくまでね、ずっと同じ、
2: うん、あ、そうだ、生誕ぐらいか。
0: あ、そうだね、生誕はさすがに違う衣装着てますけど、だから生誕以外では初の衣装チェンジになるかな、
2: ね、うん、暑いね
0: っていう風に準備をしているので、うん、そちらもぜひぜひねご期待いただけたらなと思いますね。
2: じゃあなかなか暑い6月になりそうな予感ということですか、
0: うん、暑い、
1: うん、早いけどね暑いのは、
0: うん、
2: ジメジメだけどね、うん、
0: やだな、
2: ジメジメで暑いのが一番大変だけど ね、
0: その皆様の熱気でね湿気をなんとかやって、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、あんたいいこと言うじゃんかよ、
1: うん、
0: 実はつゆちゃんで国語が得意で、
2: あ、素晴らしいわ、感動しちゃった今、
0: ね、ありがとう。
2: じゃあみんなに乾燥剤になってもらうってこと
0: そういうこと、みんなにね除湿してもらいましょう、
2: そういうことめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃん、
0: そう、もう暑い分には大歓迎なので、うん、ジメジメが嫌なだけだから、う
2: ん、確かに確かに、
0: そう、
1: そうなんだね、
0: いい汗はかきたいからね、
2: 確かに、
0: うん、
2: あ、素敵だ、
0: そう、うん、なのでみんなでね盛り上がる夏にしていきましょう、
1: うん、
0: 6月まだ夏じゃないけど
2: 初夏初夏初夏
0: そうそうそうそう、梅雨じゃない初夏そう、うん

0: それでは曲を聴いていただいたところで次のコーナーに参ります。
1: よいしょ、うん、
0: 勝手にプレリアランキング、
1: イエーイ、待ってました。よよよ、
0: こちらはね、私たち3人が独断と偏見で、うん、あのプレリアのメンバー7人をね順番にランク付けしていこうという企画でございます。
1: はい、任せてください。
0: はい、では早速お題いきます。はい、メンバーの晴れ女ランキング、うん、
1: 晴れ女、
0: そう、1位が晴れ女、うん、だから最下位、7位が雨女って感じでね、ランキングしていきたいんだけど、
1: むずい
2: ね、
0: もう本当に独断と偏見ですよね。
1: でも自称で言ったら、うん、つーちゃんは晴れ女なのでは。
0: うん、そうだと思ってます。うん、私が、うん、あの晴れろって思ったら大体晴れる。
2: え、すごいじゃん。
0: うん、で、雨降れと思ったら大体雨降る。
2: 天気を操れるの。すご
1: っ、神。
0: そうだから、なんだろう、高校の時とか、うん、学校だるいなって思ったら大体大雨警報出てた。
1: やば、やばすぎ
2: る、すごい、
1: やばすぎる。
0: だし、なんか、うん、遠足とかも大体晴れ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、なんか雨予報でも雨上がって曇りとかになる。
2: すごいね、
1: これはもう圧倒的1位なのでは。
0: うん、
2: ね、
0: うん、だと思う。まあ、例外はねさすがにありますけど、だいたい8割ぐらいは、うん、うん、
2: すげえ
0: 晴れるし雨降る、
2: うん、
0: なんか重いのも、ま
2: あ、
1: すごいわ、
2: すごい
0: ですね、
2: すごすぎ。
1: だからきっとこの間、うん、ね、行った町遊びもカンカン照りだったんだ、うん、
2: めっちゃ晴れてたね。
1: めっちゃ晴れてた。
0: あれはちょっと気合を出しすぎました。
1: あ、気合入ってたんだやっぱり。
2: すごいじゃんね、
0: すればよかった。本当に日焼けして後悔しています。
1: 時すでに遅し。
0: 遅しです。
1: え、クルルはどうなん。
2: 私4割ぐらい雨降っちゃう、う
1: ん、あ、
2: かも。
1: じゃちょっと雨系の女、うん、
2: 雨が好きだから。
1: あ、そういうこと。
2: そう、あ、ラッキーぐらいだけど、まあ、ラッキーじゃないけどでも4割ぐらいは降ってしまうかもしれない。
1: あ、本当、
2: うん、
1: 私はね、
2: うん、
1: 周りの雨女晴れ女に、
2: うん、
1: 任せてるんで、私の一存ではありません。
0: なるほどね。
1: 私は何もあの天気に影響を及ぼしません、
2: う
1: ん、
2: ノーマルってこと。
0: 良いだ
1: そうです、私を真ん中に置いてください。
0: すごい。

0: りました。もう1位と4位は、
1: ありがとう。
0: いさちゃんとつゆさん。
1: じゃあもうあとはね、独断と偏見で入れていこうと思うんですけど。
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: マジで偏見だけど、楓ちゃんは晴れじゃない？
2: でもあの子自認雨女やで。
1: あ、そうなんだ。
2: あの子自認雨女やった気がする。
1: あ、そうなんだ。なんか明るいからムードメーカー、うん、
0: あ
1: ー、そういう意味では結構晴れっぽいイメージだった。
2: わかるわかる。
1: あくまでね、
0: うん、え、カエチはこの前雨降った時、うん、傘持ってなかったから、うん、雨のような感じはしてる。
1: ああ、
0: なんかそれだけだけどね。
2: いや、もうあの子はもうゼロか100だから、
0: うん、そうか、
2: 傘を持つか持たないかで生きてるから雨降りそうなんで、うん、ちょっと持っていこうかなの判断がないのよ、うん、
0: そうか。じゃあむずいね。
2: だから割ともしかしたら雨、うん、
0: そうかもね。
2: 雨休んだけどな。
0: うん、
1: うん、でも同じ感じで言うとノアはもう晴れっぽい、う
2: ん、まあ確かに
1: 明るいから。
0: そうだね。
1: うん、
0: どうなんだろう。
1: いや、わかんないけど。で、あとルリちゃんとかモモって不運なイメージが強くて、うん、
0: あ
1: っていう意味では雨女っぽい、う
2: ん
1: う
2: ん、はいはいはいはい。
1: でこれは
0: そう、ね、
1: 独断と偏見なので、
2: 確かに、うん、
1: え、どうかな。
2: でもまあこれ独断と偏見で決めなきゃ話になんねえからな。
0: そうだよね、う
2: ん、どうする、くるる7位でもええで、う
0: ん、いやいやいやいや私より雨降ってほしい人が何人かいるのです
1: ごいな。
2: 誰
0: どうしようかな。
1: 決めていいよ、くるる。
0: 本当、
1: うん、
0: じゃあ私は、
1: うん、
0: イサチが4位なんだよね。
2: うん、
0: 5位ぐらいにいっとこうかな。
2: あ、くるるが、
0: うん。
2: で、あんたより下は誰なの？
1: ゆで
0: み？ちょっと青系の二人をすみません。
1: まあね、青系だしね、雨の色だしね、
0: そうそうそうそう、
1: 水の色だしね、
0: うん、あ、じゃあ、うん、ルリちゃんが一番下かな。
1: すごい、独断と偏見です。
0: モモリンは雪のイメージが、
1: うん、
0: あるから。
1: 確かにね、
0: 雨っぽい、雪っぽいって考えると6。
2: え、みぞれってこと？
1: 思った。
2: あの人みぞれってこと？
1: すごい。
0: そうだね。
1: みぞれももだったんだ。
2: あ、みぞれももなんだ。
0: そうだね。
2: 五感はいいけどね。
0: うん、そうしよう。
1: あ、じゃあ今日からみぞれももで、
0: うん、
1: 解明で。
0: そうしましょう。
1: ありがとうございます。シャリシャリです。いい話だ。美味しそうだね。
0: みぞれシャリシャリってこと。いいね。
1: みぞれシャリシャリ。
2: みぞれもも。シャシャリン。
0: あ、素敵。
2: いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
0: うん、
1: じゃあ3位が、
2: じゃあ盛り替えでにしとく。
0: そう
1: だ、ね、でもジニー雨なんでしょ。
2: ジニー雨なんだよね。
1: じゃあノア
2: ってなってくると、私が4位に入ってしまってるから、うん、じゃあ私が3位に繰り上げ、
1: あ、なるほどね、
2: 押し、
0: うんうんうん、
2: 4位に
0: カエチ、
2: カエチを入れる
0: か、
1: うん、
2: うん、
0: あ、なんかその方が収まりがいいかな、
1: うんうんうん、
2: で2位に、
0: うん、
1: ノア、
2: ノア、
0: うんうん、そうだね、うん、
2: で、圧倒的、
0: うん、
2: 天候の使い者、
0: うん、
2: 森節ゆりが1位、うん、
1: あ、すごい、
0: いいじゃん、
1: すごい、ありがとう、ありがとう、
0: うん、
1: これからも任せてください。
0: お願い、
2: お願い、
1: 雨が降ったら、ね、あのやる気ないんだなと思ってください、
2: う
1: ん、
2: お願い、う
0: ん、泣く。
1: え、でもライブはそんな雨降ったことなくない、
0: うん、え、ないよね、
2: うん、あんまりないね、
1: うん、多分パラパラが1回2回とかだと思う、
2: うん、確かに、
0: うん、
1: うん、
2: 土砂降りはないわな。
1: うん、ない気がする。まあ任してくださいよ。
2: ありがとうございます。
1: はい、あのめんどくさい時は、あの警報出します。
2: いやだ。
1: よろしくお願いします。
2: いやだ。
0: いやだね。
1: はい、
0: はい、
1: ではね、次のお題に参ります。
2: よっしゃ。
1: 夏が一番似合うメンバーランキング。
2: 私や
0: の。もうこれはもう一択しかない。
1: そうだ。だからあのこれは2位から7位を決めましょう。
0: そうだね。
1: あの、あなたは殿堂入りです。
2: イエーイ、うん。
0: もう誰も文句ないと思う。
2: 夏の女だぜ。
0: うん、
1: いい話だ。
0: そうだね。え、
2: どうする？
1: でもカトルちゃんとかノアとかはやっぱ
0: そうだね。
2: そうだね。
1: なんかひまわりが似合いそう。あとなんだろう。なんだろう、あのめっちゃ肩が出てる、腕が出てるワンピースが似合いそう。
2: あ、わかるわかるわかる。
1: 麦わら帽子とかが似合いそう。カエルちゃんとノアは。
0: 確かに。あ、似合うね。
1: うん。
2: でも麦わら帽子でしょ？
0: うん。
2: つゆちゃんも似合いそうだけどね。
1: いいえ。
2: え、
1: いいえ、
2: あんたなんか花畑にいそうな格好してんじゃん。
0: あ、それはわかる。めっちゃ花、
1: 帽子が似合わない。
2: え、そうなの、
1: うん、
2: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: カンカン帽とかは似合いそうじゃない、
2: ね、
1: どうなんだろう、うん、なんかでも私ってなんだろう、奥目だから目に光が入んなくて、
0: うん、
1: 帽子をかぶるとさらに入らなくて、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: 目が死んじゃうかも。
2: そうかそうか、うん、夏が似

0: 似合いそう。え、ナッツ好き？つゆちゃん。
1: いいえ。
0: え、
1: うん、一番嫌い。
0: あ、
2: いさちゃん、悲しい顔してる。
1: お願いだから7位にしてほしい。お願い。
2: え、そんなに、
0: うん、そんなに、
1: うん、うん、嫌い。
0: え、
1: 大嫌い。大嫌いだよ。
2: そうか、
0: これ夏が似合いそうでしょ、
2: うん、
0: あ、そうだから好き嫌いじゃないね。
1: なるほどね。
0: 似合いそうか、うん、
1: なるほどね。
2: 意外と似合うと思うよ。似合うよ夏、
1: うん、
2: いけるいける。
0: 結構マジで、あの、うん、暖かそうなイメージあるから、
2: うん、そうなんだ。
0: 春か夏って感じ。
2: うんうんうん、
1: そうなんだ。
2: うん、
1: 初めて言われるかも。夏、夏が似合うみたいな。あんま言われない。
2: あ、ほんと？
0: 冬？
1: 春、
0: まあ、春はわかる、まあ、春はすごいわかる、
2: うん、
0: だからそれこそ今ぐらいのね、うん、時期なんじゃない、うん
1: う
0: ん。
1: あー、そうかな。
0: あんたが似合うそうなのって。だから、
1: まあ、そうかな、そうか、
0: 初夏なのでは。
1: あ、そうなんだ。
2: 夏、
1: う
0: ん、あ、夏なんだ。よしよしよしよしよしよしよしよ
2: し、素晴らしいよ。うん、
0: クルルはどうなん。夏そもそも好き。
2: うん、嫌いじゃない、
1: 見えない
2: だよね。
1: うん、くたばってそう。
2: 弱いってこと。
1: あの、干からびてそうだよ。
2: そんなに。
1: うん、
2: どうなんだろう。
0: でも確かに、うん、その夏の太陽の下に降りそうかって言われたら、そんなことはない、
2: うん、そうね、日陰族を好んでしまうので、
1: うんうん、
2: そうだね、日光は若干苦手かも、うん、カーテンも開けん。
0: ぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽい。それで言ったらリリちゃんもなんか干からびてそう、
2: うん、うん、それはわかる。三月ルリは
1: あいつは
2: 弱い、
1: うん、
2: 弱い、光に弱い、
1: うん、いや、それでいくと雪でももも多分伸びてる。
0: あ、
1: 溶けてる。
2: そうだね、確かに、確かに。
0: まあ、あの子たち冬生まれだからな、
2: うん、うんうんうん、
0: え、そんなこと言ったら白沢ノアも冬生まれだよ。
1: そうなっちゃうけど、でもあの子はいけるよ、うん、多分夏バテはするけどいけるよ。
0: そうかそうかそうか、
1: うん、
0: まあ、夏はまあ似合うか、
1: うん、
0: イメージ的には、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: 7位三月瑠璃かも、私の中で。
2: うん、
1: ああ、
2: 弱そうね、
1: かも。
0: 夏が似合いそう、
2: うん、
0: 冬の方が絶対に似合う。
2: で、冬のイメージがね、 ある瑠璃ちゃんは。
1: でも瑠璃ちゃんってやっぱビジュアルがね、大優勝だから、うん、夏も似合うは似合うんだよね、うん、
0: まあ、うん、健康、私と一緒に健康派だやし、
1: 確かにね。
2: あ、そう考えると意外と似合うんじゃない。
1: うん、
2: 夏出てほしいね、外に。
0: でも、
2: うん、
0: どっちかというと夏の夜に追ってほしい。
2: うわ、わかる、それだ。それだ。そうだよそうだよ、
1: 確かに。
2: 夜だ。
1: あれはなんか、
2: うん、
1: あのお祭りの夜とかは、
0: ありありありありあり、
1: あの花火の人とかは、
0: ありありありありあり、
2: すごいじゃん。似合う似合う、これで行こうよ。
1: それ何もそのひまわり畑、
2: うん、そうだね、
1: じゃなくてもいい、
0: ね、ひまわり畑はもう私ですよ。
2: うん、
0: いや、ひまわり畑、いや、私海かな。
2: 海、海、
0: 海、海かな。
2: いさちゃんは海
1: いいかも、
2: うん、
0: で、ひまわり畑の森替えで、
2: うん、そうだね、
1: ノアもそうだと思う。
0: ひまわり畑のノアチ、
1: うんうん、
0: そして、うんうん、夏祭りの三月瑠璃、
2: うん、
1: うん、いいね。
2: わあ、すごいじゃんね。
1: と伸びてる天野クルルと雪でももう。
0: せや。
1: うん。
2: そうだね。
0: 森瀬つゆりどこにする？
1: 森瀬つゆりはどこでもいいよ。エアコンの下がいい。
2: あー、室内ね。
1: うん、エアコンの下がいいです。扇風機の前がいいです。
2: 洗濯機？扇風機か。
0: 扇風機。
2: 扇風機、
0: ね。洗濯機の前におんのは雪でももやね。
2: 扇風機ね。そうか。うわ、むずいな。
0: どうしよっかね。
2: あ、でも意外と虫取り好きだから私。
0: まあ確かに。
1: あ、
0: 確かに。
2: 短パンで虫取り網持ってるのは
0: いいかも。
2: 負けない。
0: 確かに。
1: 全然想像できるけどね。
2: めっちゃ虫取りする。
0: ね、じゃあもう雪でもも以外、うん、みんな夏いけるんじゃん。
2: いける。
1: つまり。
2: いけます。
1: つまり何だ。
0: つまり一番最、7位が雪でもも。うん、
1: はい。
2: うん、
0: で、じゃあ6位に、じゃあ森瀬つゆりさん、
1: はい、
2: うん、
0: で5位に天野くるる、
2: はい、
0: そして4位が三月瑠璃、
2: うん、
0: 3位が白沢ノア、
2: うん、
0: 2位が森楓で、
2: うん、
0: で圧倒的1位が伊佐加穂で、
1: はい、
0: いかがでしょうか、
1: はい、
2: 素晴らしい、
1: 思います。
0: 完璧や、
1: いいな、
2: うん、
1: じゃあこの7人でね夏を

0: いやまだ5月なのに夏感じちゃいましたね。
1: 本当だよ、うん、夏大好き僕。
0: 夏大嫌い、そうでも大嫌いだからこそ夏を楽しみたいなって私は思うんですよ、うん、
1: いやめっちゃ楽しもうぜ。
0: そうだからそう季節感をすごい大事にしたいと思ってるので、プレリアでね夏、うん、これがしたいとか、うん、ある
1: 私、うん、あのリアルに、うんうん、あのスイカ割りをガチでやってみたくて。
0: あ
1: いいね、あの本物のスイカを使ったスイカ割りってやったことがなくて、
0: うん、なるほどね。
2: そうなん、
1: えあるの、
2: うん、
1: いいな。
2: 夏祭りでやった。
0: すごい
2: 割れなかったけど。
0: あ割れなかった。割れなさそう割れなさそう
2: 違う人が割った。
1: あそうなんだ、
2: うん、えやりたいね。
1: スイカ割りやりたい。
2: やろうよ。
0: ちゃんとブルーシートの上でね、あのフードロスが生まれないように
1: やりたい、ね、あそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、私は見る専門でお願いします。
1: えどんどんどん、
0: スイカ嫌いです。
1: でも割るのは別に食べてあげるから割ってくれたらいいじゃん。
0: 考えます。
1: あ考えていただきましたえつーちゃん逆に何やりたいの、
0: うん、でも浴衣着てお祭り行きたいかな、うん、花火見たい。
1: いいね、
0: うん、あの暑いの嫌だからできるだけ涼しい夜がいいですね。
1: あそういうことね。
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: じゃあスイカ割りも夜やるか
0: できるのかなそれって。
2: まあ頑張れば。
1: 頑張れば、
0: うん、大丈夫かな。
2: 楽しむ気持ちがあればね。
0: そっか、そ
2: う夏を楽しもう。
0: そっか、じゃあスイカ割りでスイカを仕入れましょう。頑張りましょう。
1: いい、ね、どうぞやったぜ。
0: うん、クレルは
2: 私は花火をやりたいかな。手持ちの、う
1: んうん、あ手持ちいいね。
2: うん、なんか線香花火で誰が一番長く生き残れるかっていうのを、うん、
1: いいね。
2: どうしてもやりたいですね。
0: いいね。私それ強いよ。
1: ええ
0: マジ自信ある。負けたことない。
1: え
2: でも分かんない、風が吹くかもしれないよ。
0: 守ります、私が。
1: スッて
0: ってね。
2: 強いんだ、
1: うん、私あれもやりたいわ、あの、うん、流しそうめん。
0: あーいいですね、やりたい。
1: みんなで流しそうめんやりてえな、
0: う
1: ん、
0: じゃあ雪で守り竹を切ってもらうところから。
1: よし、
0: お願いしましょう。
1: よしよしよし、
0: うん、じゃあ全部やりましょうね。
1: やろうね、
0: うんうん、きっとねこの夏も忙しくなると思うけど、
2: うん
1: うん、
0: したいけど忙しく、
1: うん、忙しいよきっと、
2: うん、確定、ほぼ確定、
1: 確定です。
0: でもねなんとかやりたいですね、うん、思い出いっぱい作ろうね。
2: ね
1: ぜひ、
2: うん、はい、それではこのラジオはハッシュタグプリラジでぜひ皆さんのメッセージ、お悩み相談募集しているので投稿してくれたら嬉しいです。
1: あとあれだよね、あの、うん、プリリア勝手にランキングでしたっけ、
2: あ確かにのお題、
1: そうそうそうそう、
2: も募集しております。
0: うん、待ってます。
2: ハッシュタグぜひ投稿してください。
1: だからまあ気軽にね、はい、あの投稿してほしいよね。
2: うん、うん、
1: まあそんなこんなで、
2: はい、
1: はい、この番組は調布 FM83.8MHz 毎週金曜日19時から放送中です。来週もぜひ聞いてください。
0: せーの、
3: かわいいが混ざり合うと世界はもっと輝く。
0: また来週も聞いてください。せーの。

0: みです。金曜19時30分始まりました、ちゃぶ台チャチャチャ。おしゃべり好きな私たち2人が風の吹くまま気の向くままに楽しくちゃぶ台トークをお届けします。15分間どうぞお付き合いください。
1: この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたします。
0: はい、はい、始まりました160回目のちゃぶ台チャチャチャ、ちゃぶちゃになりまーす。
1: はい、
0: 先週に引き続き、
2: はい、
0: 日本語合ってるのかな、
2: 合ってるかな、
0: ゲストをお迎えしております。
2: はい、4週間連続で来させていただきました、大倉浩二です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 出れる時に出とかないとね。
2: そうね、
1: 忙しいからね。
2: いや、ありがとうございます。本当にね。
0: はい、5月29日金曜日、
2: はい、
0: 今日は大倉さんの大好きな筋肉。
2: なんだって？
0: 金曜日で29なんで筋肉ということで、筋肉マンの日
2: とか
0: 筋肉を考える日、筋肉強化の日だそうです。
2: あ、じゃあ今日筋トレしないとまずいね。
1: いつもやってんじゃん。
2: そうね
0: いつからそんなに筋トレ始めたんです？
2: 本格的に、それこそうちの近くにいわゆるコンビニジムみたいな感じのが出来上がって、うん、そこに行くようになってからですね。だからもう2年くらいそこ通ってるんで。
0: すごい。
1: その前から我々いつも稽古ねやってますけど、うん、その時いつも筋トレ番長としていつもね指示をしてもらってねやってたけど、毎回だってあの時新しいやり方とか、ここのやつを使うといいんだよみたいなことをいつも講釈されてたじゃないですか。言い方が
0: もう鍛える部位を意識してやりましょうみたいな話をね、もらったり。
2: いや、 YouTube とかで調べても結構いろいろ出てくるわけですよ、うん、その筋肉のここを鍛えるにはこういう動きがいいよとか、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: そういうの調べてるのがちょっと楽しくなってきちゃってて、でそれで近くでそのジムもできるから、うん、じゃあ行こうと思って。
1: ああ、なるほどね。
0: 趣味特技日課かな、ね、筋トレってことですね。
2: そうですね。いや、だからもう最近大体自分の体重と同じぐらいのウェイトを持ち上げれるようになったら中級者になれるっていうんですけど、
0: へー、
2: それがようやく僕中級者の仲間入りできました。
0: あらあら、すごい。自分と小松さんできます？
1: できるわけないじゃん
0: すごいですね。
2: そうですね、70キロくらいかな。
0: はあ、どこへ行くんですか？
2: どこ行く？
1: うん、その話ずっとしてたよね稽古中にずっとその筋トレやってるから。
2: 筋トレやってる人にどこに行くってどこにも行かないですよ
0: すごいいい笑顔で言われましたどこにも行かない。
2: 確かに筋トレは宇宙です、
1: うん、は？
2: 再現がない無限に広がってる宇宙なんだけども、ああ筋トレっていうのはね。ああ、だけどどこに行くかっていうんだったら自分を中心に回る宇宙を目指すだけで、どこに行くとかそういうことじゃない。
0: 俺の脂肪を燃やせえ、そういうことじゃないんですか？
2: まあそういうことです。
1: 今宇宙の声が聞こえたんだけど。
2: そう、俺の宇宙をね。
1: あ、
0: ちゃぶちゃは健全な番組です
2: ちょっとどういうことですか
0: なんかちょっと怪しい方向
2: に。いや、でも筋肉の話すると、うん、ちょっとね、なんか違う方に先導していくような話になっちゃうのよ、どうしても
0: なんでわかんないなんか脳みそも筋肉になっちゃうから。
2: 筋肉が爆発して再生してそして広がっていくで、それってね、ビッグバンを起こった宇宙じゃないですか。
0: うん、
2: あれすごい冷ややかな目
0: でも何でしょうね、筋トレをするともしかしたらロマンチックになるんですかね。
1: そうだね、
0: そうしましょう、ね、
1: 今日なんかやるんだっけ。
0: そうなんですよちょっと X で見かけて面白いなって思ったんですけど、
2: はい、
0: その方はチャット GPT を使って、
2: うんうん、
0: 質問をしたそうなんです。もし1日だけ人間になれるとしたら何をするって聞いたと、
2: うん、
0: でその答えが、まあ、載ってたんですけれど、 すごくね、あの美しい言葉でそれが綴られていたんですよ。春の風を頬に受けてみたいとか、そういう感じだったんですね。でこれ素敵と思って、私も自分のチャッピー君に聞いてみたんですよ、うん、もうそんな美しい言葉は出なかったんですよ。
1: あなので使う人によって違うってことか。
0: おそらく自分のチャッピーがどんな風に育っているかによって違うのかなと思って。

0: なるほど。
1: で、まあ打ち合わせでもやったんですけど、筋肉というテーマで200文字の詩を綴ってくださいと、それぞれの AI さんに聞いてみました。
2: 聞いてみました。
1: そして生まれた三者三様の詩をぜひお聞きください。小松さんからいきましょう。
2: はい。参ります。静寂のスタジオに鈍く光る銀色の鋼が起立する。かつての強敵を模したその肉体筋肉は、生物のしなやかさと機械の冷徹さを併せ持つ。一つ一つのパーツは幾多の夜を越えて積み上げられた執念の結晶だ。それはただの模型ではなく、男が紡ぐ物語の鼓動。レンズ越しに見つめるその姿に、時を超えた再会の歓喜が宿る。指先で刻む一瞬が、冷たい鋼に熱い命を吹き込んでいく。
3: まあプラモデルの話ばっかりしてるんで、
1: はいはい、
3: 模型的なパーツとかで写真の撮り方とか聞いてたんで、プラモデル、
0: はいはいはいはい、
3: だからスタジオとかレンズ越しとかいろいろ入ってきたっていう。
0: あ、なるほど、ね、
1: やっぱり今までこうチャッピーと会話したものがどこか積み重なって入ってるんですね。
3: あ、うん、あ僕はジェミニですけど。
1: あ、はい、ジェミニさん、
3: ジェミニ。
1: あ、じゃあ次はあの筋トレ番長の大倉さんのがどうなっているかをちょっと聞いてみたい。
0: 僕ね、その AI にあれなんですよ、その日やった筋トレとかを報告してるんで、結構詳細な感じになっちゃってるかもしれないです。
1: お、
0: はい、行きます。
1: はい。
0: 静寂のジム、冷たい鉄を握る手のひら、ちぎれる繊維は明日を築く礎だ。85キロマシンの限界さえも通過点。片腕の震えが未知の地平を刻んでいく。3分の静寂、鼓動を飼い鳴らし、ただ一回重力という運命に抗う。日曜の深夜、歩道を叩く足音とパンプした胸が魂の叫びを代弁する。痛みは勲章、疲労は裏切らぬ誇り。昨日の自分を脱ぎ捨てて、鉄より熱くしなやかな声となる。
1: やっぱ結構具体的な数字出てきますね。
0: そうそう、報告として85キロ使ってんで3分休んで、
1: うんうん、
0: で日曜日にやっててとかっていうのがあるから、それが全部含まれた詩を書いてくれました。
1: 筋肉というテーマでね。
3: そうですね、個性ですね。
1: 面白いですね。私のは大丈夫です。
2: 読めよ。
1: 私のは時間もあれなんでね。
2: 何それ。
0: そうね、来たかったな。
3: じゃあそれはあの
1: ノートの方に綴ってみましょうかね。はい、
3: はい、じゃあ今週は水木さんのコールです。
1: はい、チャプチューン、やっぱりエンディングが好き。
4: イエーイ。
1: はい、各週でお送りしておりますこちらのコーナーでは、ドラマや映画、ゲーム、アニメ等々のエンディングテーマ曲から1曲をセレクトしてお届けしております。
3: はい、まあコールはしていただきましたが、私が選んできましたよ今回は。
1: 小松さんのセレクトで、
3: はい、早速いきたいと思います。テレビアニメマッシュルエンディングテーマで、フィロソフィーのダンス、シュークリームファンク。
5: カスタードチョコレート

0: はい、お聞きいただきましたテレビアニメマッシュルのエンディングテーマでフィロソフィーのダンシュークリームファンクでした。
1: はい、
0: このもこのアニメも、ジャンプの連載、
2: まあ、うん、ね、おー、はいはい、
0: で、やったのが1期が2023年の4月から7月までが第1期 でその次の年の24年の1月から3月までがもう2期、
2: うん、
0: で3期が来年27年の、から始まると。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、うんうん、まだもうちょもう原作の方は終わってるらしいんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、またやるらしいですね。
2: あ、なるほど。
1: オープニングテーマはすごく有名ですよね。
0: そうそう、あれはね、あの第2期のオープニングテーマで、ね、これは第1期のエンディング。
1: はあ、
0: そう、なんか僕ちゃんと、ま、アニメ見てたんですけど歌全然聞いてなくて内容だけ見てたんですけど、
1: あのあれですか、本放送でですか、サブスクで、
0: あ、サブスクで、
1: あ、サブスクだとね、そう、ストップスキップ
0: しちゃいますもん
1: ね。
0: そうですね、そのフィロソフィーのダンスっていうグループなんですけど、なんかタイムリーなのか何なのか、あのこの放送があった2週間後になんか解散ライブをされるそうで、
2: え、あら、
1: あら、このチャブチャのこの今の放送の2週間後に、
0: そうそう、
1: あ、
0: そう、
1: あらら、
0: ある意味タイムリーな感じで、
2: 本当ですね。
1: それで選んだんですか？
0: いやいや、全然全然、筋肉だから、マッシュルって筋肉じゃん。
1: そう、そういうつなぎ
0: にちょっと詳しくは喋れないですけど、まあ、そんな感じで選んでみました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、というわけで4週連続ゲストにお越しいただきました、はい、大倉浩二さん、
2: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: お二人の愛に支えられてもう涙ちょちょげれますわ。
0: そうですね
1: なんという軽いでは、今週もね、そろそろお時間となりました。チャブダイチャチャチャでは X をやっております。
0: アカウント名はアットマークチャブダイチャチャ、アットマーク CHABUDAICHACHA です。よろしければぜひフォローの方をお願いいたします。
1: この時間のお相手は
0: 小松豊と
1: 目次さとみと
2: 大倉浩二でした。
0: また来週。
1: この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたしました。

に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。お元気でしょうか。毎日暑いですね。楠本ちょっと暑さにはあまり強くない方なのでげんなりしておりますけれども、皆様はどんな風にお過ごしでしょうか。暑かったり寒かったりしてね、体調崩されてる方いらっしゃるのかなとも思うんですが、そんなね、なんか暑い中、昨日、5月の28日ですかね、気象庁の方で新たな気象情報の提供を開始したということで、発表がございました。何が発表されたかと言いますとですね、大雨の際の、はい、表示がまた変わったんですね。分かりやすくしよう、分かりやすくしようということなんでしょうけれども、こんなに頻繁に変わると余計わからないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。で、5段階の警戒レベルに相当する情報の名称が大きく変わったそうです。今までと違ってね、現象ごとに大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4つのカテゴリーに分けて、それを示す名称がまず付けられました。さらに情報名に警戒レベルが明記され、求められる避難行動や切迫性がどの段階にあるのかを捉えやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間にはレベル4にあたる、危険警報が新設されました。気象庁は新しい警報情報を活用して豪雨災害から身を守る行動をとってほしいとおっしゃってるようでございますけれども、何なんでしょうね。避難のタイミングもね、レベル1早期注意中、早期注意情報、レベル2注意報、レベル3警報、レベル4危険管理、レベル5特別警報というふうになっています。でこのレベル3あたりからですね、危険な場所から避難を始めてほしいということで、ご年配の方や、体がね動きづらい方、要支援者と呼ばれる方はこの段階で移動をしてほしいということですね。でレベル4危険警報になった時には、そうですね、若い方や動きにそんなに不自由でない方も動いてくださいということです。レベル5の特別警報はもう安全なところに避難できてなかったらまずいよっていうところなんですけれども、ここまでだったらもうジタバタせずに水が来ないところに行って上で静かに待つっていうことがいいのかなとは思っております。でこれをね、意識してもらってっていうことなんですけど、まあね、今までのその警報とか特別警報とか土砂災害警戒警報とかよりは分かりやすくなっているとはいえね、この色分けされたものをね、皆さんがこう目にするタイミングとかどうなのかなと思います。こういうものをね、あるよということをお伝えしたり、見てねっていうことをお伝えしたり、見るときのこう見方というものを、皆様に、わかりやすくね、この番組でもお伝えしていければいいのかなと思っているんですけれども、どうですかね。正直皆さん、わかりやすくなったんでしょうかね。そこら辺は、なかなか謎ではございますけれども、なんとも言えないんですが、こういうものが新しく変わりました。変わったよということをちょっと頭に入れていただくのがいいのかなと思います。できるだけわかりやすく、そしてね、皆さんが逃げやすくということではあるんだとは思うんですけれども、しばらくはね、各ニュース番組なんかでも、解説があると思います。

ますので、そういうものを見ていただいてもいいのかなと思います。 YouTube なんかでもね、解説されてる方いらっしゃるので、ぜひぜひ気に留めていただけたらと思います。それではここで一曲曲を聴いていただきましょう。アカプルト旦那で備えようです。聴いてください。

はい、赤プルト旦那で備えようを聞いていただきました。はい、で前半はですね、その新しく出た気象情報についてね、防災気象情報がスタートしましたよというお話をさせていただいたんですが、後半はですね、ちょっと別のお話をしようかなと思います。皆さんも。ニュース、ネットニュースなどで知ってびっくりしたんではないでしょうか。巨人軍のね、監督の、安倍監督が、逮捕されたということで、何やっちゃったんだろうなと思っていたら、実はご家族間の揉め事が、自相を挟んだことで大きくなってしまったということでしたね。児童相談所。これ、まあ私も、ちょっと因縁がございまして、私の息子はまあ発達障害がありまして、不登校だった時期があるんですよね。それで学校に私も呼び出されることもあり、そして本人が学校に行ってる時にね、まあ児童相談所の方から声をかけられたんだそうです。で、まあ子供ですから、小学校4年生、5年生ぐらいの時ですかね、あ、ママ帰ってくるの遅いです。ご飯ね、作ってくれないから、僕のお袋の味はセブンイレブンなんだよっていう発言をしたところから、私のネグレクトが疑われまして、それで私ちょっと児相にチェックをされて、かなりしつこく勝手に自宅に来られたりとか、そういうのがありました。私もめんどくさいからって無視したのがいけないんですけど、なので今回もね、まあ、高校3年生の長女ですよ、18歳に暴行したということで、逮捕ということに至ったようなんですけれども、お酒を飲んでいて、兄弟喧嘩の仲裁に入った時にちょっと投げ飛ばしちゃったみたいなことをね、書いてありましたけど、児童相談所っていうのは相談を受けた場合、児童福祉法に基づいて、

0: まあ対処をするということなんですけれども、110番して児相を紹介されて、そしてその児相が介入したということなんですけれども、まあ、ここでね、なんかその相談したのが親ではなくてチャット GPT だったところに、皆さんこうちょっとね、みたいになったようですけれども、でもね、一回児相に相談とかが入ると、ちょっと本当にしつこくいろいろ聞かれたりすることもあるなっていうのも、私は身をもって体験をしているので、まあ子どもの意見を優先する、でやらなかったらやらなかったでね、またそれが違う事件につながった時に児相も叩かれますから、児相の方も必死だったとは思うんですよね。ただまあ児童相談所っていうのがどういうものなのか、そしてそれがどういう影響を与えるのかということをちゃんと分かって使わないと本当に大変なことになりますし、ご近所の方のね、通報が遅れたって言われることもありますけれども、通報してしまったかゆえにまた違う展開が起こるということもあるので、児童相談所というものについて皆さんね、軽く考えずに、どういうことをやっているかきちんと理解をした上で、利用をする、相談をするということも大事になるのかなと思います。防犯の観点でも児童相談所っていうのは出てきます。防災でも出てくる時あるんです。やっぱり避難所の中でネグレクトが発覚するなんていうこともありますから。なのでね、皆さん児童相談所って、せっかくと言ってはなんですが、ちょっとこう興味のある事件が世の中に影響のある方のことで起こりました、これをきっかけにね、こう児相というものがどんなところなのかというのを調べていただくいいきっかけにもなるんではないでしょうか。そしてね、今の親子関係ですよね、このチャット GPT に、母親よりチャット GPT に相談をするね、まあ、母親のそばに父親がいたということなのかもしれないですけれどもね。で、あとはいろいろとこう動くに関して、感情だけで先走ってしまうといろいろ大変なことが起こってしまうんだということは理解をした上で動くというふうにした方がいいんだなということを皆さん気がついていただけたんではないかなと思います。今回ね、ちょっと不思議な事件が起こってしまいました。そしてね、親が職を失うなんてことにもつながってしまったわけです。こんなことにならないように、皆さんね、ちょっと児童相談所というところがどんなところなのか調べていただけたらと思います。わからないまま利用するのはちょっと危険だよということですので、もしね、ご近所で何かあるとかそういうのに気がついてる方とかがいたら、もちろん相談をしていただくことはいいんですが、まず児童相談所への相談の仕方しっかり理解してからしていただけたらと思います。それでは今週の GSM チャンネルはここまで。また来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: スマホがこの値段。
2: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: 夕方5、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方5、火曜日の午後5時から生放送です。

リスナーの皆さん、こんばんは。森永卓一です。毎週金曜日の夜8時からお届けしています、人生の玉手箱。本日もお楽しみください。もうすぐ6月っていうのは、6月は水月です。本当は水あり入梅なんですね。衣替えの時期で、夏至の季節です。性交不足ってよく言われていますけど、気分がなかなか晴れない時期が6月なんです。スポーツや学習にも熱がこもる頃なんですけど、それに反して雨が非常に多い頃が6月です。先週の組織を生かす視点、心得、マイナスの条件も少し話をしましたけど、今月のまとめとして、リーダーは自利利他の精神を持つ。自分がきちんとした利益、自分の幸せは人々の幸せにつながるんだっていうふうなことを念頭に、リーダーは退き業を潔くするんだっていうふうなことも含めて、組織のリーダーとして最も大切な部分を少し話をしてみたいなっていうふうに思っています。国の国会とか地方公共団体の議員は、ビジョン作りとか戦略もとても大切っていうふうに思って行動していますけど、市町村の議員とか地方議員で、私の知ってる人もたくさんいますけど、実態とか課題を発見することはすごく鋭いところはあるんですけど、なかなかその自分たちの実態に即したことを自分の口っていうかね、自分のその言論で説得力があって、区民とかね、市民とかのいろいろな活動のところで話をするっていうことがなかなか、できてないような人が結構います。でも立ち位置をしっかりしてね、隠れた賢者になって本当の意味のその市民の力になるっていうふうなことが、政治家の心得っていうか、尊敬される政治家なんだ、まあ、尊敬する人っていうふうに考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。今月のまとめとしてはそういう話をします。リスナーの皆さん、これから30分間お楽しみください。それでは5月の最後のに関しての前段の話をします。隠れた賢者ってか、簡単に言うと、いろいろな人の尊敬される大人になるために、組織のリーダーとしてはどうあるべきかということを話をしてみたいなというふうに思っています。そういう、まず最初に、こういうことわざを紹介します。愚かな学者は愚かな無学者よりもずっと愚かである。意味がわかりますか？愚かな学者は愚かな無学者よりもずっと愚かである。権力を持てば持つほど国民の痛みはわからなくなる。こういう時勢で説明するまでもない、ピタリと当たってるんじゃないかなと思う。いいですか？愚かな学者は愚かな 無学者よりもずっと愚かである。これは眼蓄のある言葉です。権力を持てば持つほど国民の痛みがわからなくなる。これは政治家としてはね、とっても考え深いことと思います。まあ、説明するのでもないっていうかね、要するに権力者で国民のその気持ちが、痛みがわからなくなるっていうかね、権力を持てば持つほどそういうふうなことになっていくんだ。非常によく当てはまることじゃないかなっていうふうに思っています。今日はそのまとめとして、リーダーは自分

の自利利他の精神、自分がきちんとした自分の利益っていうか、ね、自分の幸せって、それがいろいろな人々、一人一人の多くの人の幸せにつながるんだっていう点を持たないといけないんです。私の、まあ、生きる、こう、生き方の基本的な部分として、自利利他の精神っていうの。

同じような自利利他の精神というのはどういうことを言っているのか、別な言葉で言い換えてみますと、指導的立場の人はこういうことが必要なんだということを私自身がメモを取ってます。車が急に止まれない、まあ要するに危機管理としては大切な分、車は急に止まれない、車はガソリンだけで動かない、船も飛行機も同様である、同じである。これをリーダーの戦略っていうか支えっていうふうなことを書いてますけど、飛行機も車も並走すれば相手は見えない。その次は東大元暮らし、着眼対局、着手消極、まあリーダーの理念とか実践するためにはとか括弧して書いてます。リーダーは組織縦の関係より、横の関係の理念で組織を見ることが大切である。儒教的な立場か縦の関係よりか仏教的な横の関係を見る、そういう理念を持つ必要があるんだっていうふうなことを言ってます。上位下達、そういう上位下達の社会は、まあ上位下達とも言いますが、上位下達っていうのかな、ほころびが出てくるんだって。仏教の自利利他、自分と他人の利益っていうか、自分が家族や自分の会社の幸せを考えていかないと、そういう、働きを持つことが大切なんで、社会貢献のためには国民一人一人の幸せにつながる努力をすることが大切っていうふうなことを考えています。自社のためとか我が家族の幸福とか利益のために活動するんじゃいけないって、よく何々の会とか囲む会とか励ます会とかね、その根底には自分たちだけの会っていうふうなことで、それも大切と考えますけど、そうじゃなくて自分たちの会そのものが、会のメンバーの一人一人の家族の幸せになるとかね、そういう視点をいつも持たないといけない。そこだけで、そこの会だけの幸せではいけないんだってこと。そういう、いろいろな意味では、自分たちがものを考えていくっていうかね、そういう部分を一人一人が、考えていかないとうまくいかないんじゃないかなっていうふうに思っています。もう一度指導的な立場の人のメモっていうかね、メモ書きを見ると、車は急に止まれないとかね、危機管理をしないといけない。車はガソリンだけでは動かないんだ。飛行機も同様である。リーダーの戦略そのものが必要。支えが必要なんだ。飛行機も車も並走すれば相手が見えてこない。リーダーは相手のことを考えるためには横で並走するんじゃないんだって、そういう並走じゃなくてこう間を空けるんだって。それと東大元暮らしとかリーダーの評価自己診断が必要なんだ。着眼対局、着手消極、理念としてはとても大切。縦の関係よりか仏教の横の関係がとても大切なんだ。要するに自利利他の精神っていうのは、生きるためには絶対必要。社会貢献のためには、国民一人一人を見るっていうふうなためには、自分がきちんとした幸せづくりをするためには、その幸せづくりをしたことが構成員とかいろいろな人々の幸せにつながるようなことを考えていかないといけないんだって。自分の家族とか自分の会社とかね、そういう利益のための活動はいけないんだ。まあ囲む会とかね、励ます会とかね、そういう

介護は大切なんだけど、メンバーとかそれが、いろいろな意味で自分たちの構成員とかその他の人たちのなるほどなっていう説得力のある会に なっていかないといけないんじゃないかなっていうふうに、思ったりしています。リーダーのいろいろな意味では、ずっと、今月は話をしてきていますけど、少しいろいろな意味で、立ち位置を考えて今後リーダーシップとかね、組織のリーダーとして、歩んでる人たちはぜひ考えてほしいなというふうに思っています。ここらで一休みして、私の大好きな歌手の浅見秀幸さんの聖橋でお聞きになった後に後半の話をします。

それでは今日もまとめのまとめの話をします。どういう話かというと、トップとかリーダーは要するに退く企業を潔くしなければならない。要するに組織のリーダーとして自分は次の人にバトンをタッチするために退くときは、簡単に言うとグズグズしなくて、きっぱりとね、次は君に任せるぞとか言って、この組織はこういうふうにしてきたんだから、あとは任すぞっていうことで、潔く、退き側を考えてほしいなっていうふうに考えています。この退き側を、すっきりさせるというか、それはね、私自身の反省を含めて、尊敬できる人じゃないかなというふうに思っています。なかなか退くことのできない人物は長くリーダーの椅子に座って、いたりして、それは組織としては組織が停滞していきます。意外と晩節を汚すっていうかね、意外とそういう風な人が多いです。特に時と場所を選ばずに思わぬ形で発生する危機事態を予知したり、予防することも大切なんだけど、緊急なことが発生したとしても素早い対応で被害を最小限に食い止める、そういうことをもきちんとしていった中で、次のバトンタッチをする人たちに自分の範を示す必要はあるんじゃないかなというふうに思っています。今あの病気の肥料にコロナ旋風とかね、新型コロナとかね、そういういろいろなことで病気が世界的に広まっていったりしていますけど、そういう問題も世界的な部分として広まっていったんですけど、自分たちの立ち位置とかね、国の運命とかね、そういう国の運命を守っていく、国民の運命を守っていくため、生活を守っていくためには、立ち位置をきちっとしたリーダーとして即刻ね、こういうふうにするんだって。なかなかその危機事態が発生すれば、懸命にその対処していかないといけない。国の組織とか、個人として、いろいろと考えていかないといけないと、想定をなかなかしにくい部分があるんだけど、想定をしながら事故とか事件とか災害とかね、そういうふうなものにも、対応していかないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから、会社とか学校の組織そのものに関しては、危機的なものをも未然に防ぐためにはどうしたらいいかっていうことを常に考えていかないといけない。多くの人はその場当たり的な部分で対策を決めるっていうことはなかなか難しくて、ごてごてって後回しになったりしたり、言い訳をしたりね、想定外の出来事であったって言ったりしますけど、想定外とか想定内とかいうのは言葉としてはあまり好きな言葉じゃありません。それはリーダーとしては想定しないといけないこと、そういうことを想定内の

こととして考えて、リーダーとしては、生活をしていかないといけない、コロナとかね、いろいろな意味でその病気の広まりを示した部分としてありますけど、いろいろな危機を自分たちの国民生活をしていくためには、そのウイルスの広がりはこういうふうなことで広まっていくんだということを、想定しながら国民の穏やかな生活を維持していかないといけないと思います。かの有名な画家だった俵屋宗達は殿様に風神雷神図を見て、いかに庶民の力と自然の力の偉大さを示したっていうふうに言われています。その風神雷神図っていうのがある。それを見て風神と雷神の姿を見て、人間生活には想定しないといけないものが必ず含まれてるんだ、そういうようなものを暗示したっていうふうに言われています。だからリーダーとしての行動としては、いつも考えておかないといけないのは、基本的には、普段は紳士で、何かあった時には無事になっていかないといけない。だから決断力とか洞察力とか先見性を持たないといけないと、もちろん強い責任感、逃げる人はトップではない、要するに資質とか能力としては決断力、洞察力、先見性、責任感を持たないといけない。だからリーダーのマニュアルとしては、政策とかね、いろいろなところで講義したりノートにはありますけど、指導マニュアルというのは、あらゆる部署から危機対応とかね、いろいろなところで細分化されたりしていますけど、細分化していっても自分たちの組織はいろいろこう細かくなったりしても、全体的にはさまざまなことが対応できるんだ、決断して洞察して先見性、責任感を持った人がリーダーとして当たらないといけない。その状況の把握とかね、初期対応とか、そういう連絡調整とかね、事後対応とかね、危機を再度見直すとかね、後方支援を動員してお願い、ロジスティックって言いますね、後方支援としてどういうふうなものを、お願いしないといけないのか、まあ言葉では前後策って言ったりしますよね。国際紛争では紛争を含めて前後の問題をいろいろなところで、国のリーダーとして考えて、いかないといけない。その出処進退のことの話をしていますけど、まあ命がけで国民の幸せを国会議員とかね、考えて、要するに命をかけて国民の幸せを考えていってる、そういう発言がどこかに見えてくると、私はとても、まあ尊敬するっていうかね、今その話題になってる憲法改正の問題とかね、日本国憲法の平和状況とかね、第9条をどういうふうにしたらいいのかとかね、戦後70年以降国民の生活が守られてきたものには憲法そのものにあるんだ、憲法を簡単に改正するっていうふうなことじゃなくて、リーダーとしてはもっともっと、考えて、こういうふうなことを具体的にしていくことが国民の幸せに、つながるんだっていうことをぜひね、考えてほしいなっていうふうに思っています。ある意味では政権そのものに関しては、私自身の、自利利他の精神と、横の関係をもう少しそれぞれの国会議員とかね、政治にあたるリーダーはぜひ考えてほしいなっていうふうに思ってます。その組織のリーダーは自分の組織の利益とか自己の利益を図るようになって

しまえばもうその組織は終わりじゃないかなっていうふうに思ってます。ある意味では出処進退とか心象筆伐とかね、そういうものをしっかりとね、大切な自分の考えとしていつも立ち位置に立って考えていかないといけないと思います。だから最後の最後として、リーダーとしては明確な意思を持つこと、有限であるっていうことが一つ、孤独に耐えなくてはならないっていうことが二つ目、人間を知って人間を愛さなくてはいけない、修羅場を知って危機を知らなければならない。リーダーは自利他の精神を持って指導企業を潔くすることができないといけないんだ。そういうふうなものも考えていってほしいなっていうふうに思っています。だが今月はリーダーのいろいろな部分でプラス面マイナス面、リーダーとしてはどうあるべきかっていうようなことを話をしましたけど、ぜひ、考えてほしいなっていうふうに思っています。今月はこれぐらいにしときます。

いろいろとリーダーのことに関して、今月は話をしましたけど、リーダーそのものに関しては明確な意思を持つとか、孤独に耐えなくてはならないとか、人間を知って人間を愛さなくてはいけないとか、修羅場を知って危機を知らなければいけないとか、自利利他の横の社会ってからそういうことを考え、知り得業を大切にするっていうようなことの話をしましたけど、ぜひ考えてほしいなっていうふうに思っています。今月はなかなかリーダーのいろいろな部分に関してプラス面マイナス面の話をしましたけど、いろいろと、皆さんそれぞれの立場で考えてほしいなっていうふうに、思っています。それではエンディングは、私の大好きなピアニストの高橋里奈さんの天色の髪の乙女をお届けしながらお別れします。それでは今日の人生の玉手箱を問いさせていただきます。それでは皆さんごきげんよう。また、来週っていうかまた来月お会いしましょう。さようなら。

カラフルステージプレゼンツ、カラフルレディオ、略してカララジ。5月29日金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。今週は第5週ということで、いつもとちょっと違う内容でお届けします。それでは今宵も8時45分までの15分間お付き合いください。今回は今月末がラストコンサートとなる嵐の曲を2曲お送りして、間にちょこっとおしゃべりを挟んでいきます。まずは嵐のデビュー曲より、嵐。ティクソーソー、ティクソーソー、ティクソーソー。

2026年の折り返しちょっと手前ということで、少し早いのですが5ヶ月の振り返りを。1月は別の放送局での新番組が前倒しで12月から始まっていたのがやっと軌道に乗ってきたものの、スケジュール管理がなかなか厳しい中、なんと1月の後半に孫が誕生いたしました。そう、孫が誕生ということはグランマ爆誕です。そして2月というとね、2月16日あたりから確定申告が始まります。その確定申告とそれに伴った繁忙期に加えて、いろいろと決断しなくてはいけないことがありました。団長の思いもありましたのでね、なんでこんなことで悩まなきゃいけないんだろうという言葉が一番しっくりくるんじゃないかなという2月。それ以外は特にこれといって嫌だなと思うようなことはなかったので、トータルで見ると2月は2月で日々楽しんでいた、そういう月です。3月はというと、2月から始まっていたその確定申告、自分の分とあと繁忙期ですね、それを迎えて、あ、忙しいからちょっとできることは前倒ししてなんてやっていたのですが、昨年と比べて緩やかでした。

そこまで忙しくない。なので他のことに目を向ける余裕があるななんて思いながら、自分の確定申告と、あと確定申告に伴う繁忙期、それらが乗り越えられたなと思いきや、春休みに入ったあたりでいつも以上の繁忙期になってきました。それとともに、私の姪や甥がそれぞれ中学校小学校卒業という、2人とも受験だったので、その3月に中学校の入試は2月で結果出ていましたけれども、高校生の方の入試の結果は3月だったので、そのあたりがね、2月3月の2月から3月の前半、ちょっとヒヤヒヤしながら見守っていたというのもありました。4月は前半は先ほどの繁忙期がずっと続いていまして、これずっとこのまま行くのかなと思っていたら、後半になってきてだいぶ落ち着いてきました。そんな中、なかなかチケットが当たらない The Alfie の2999回目のライブに行ってきました。4月15日がその2999回目。4月15日というと、The Alfie のアコースティックギターを担当されている坂崎さんのお誕生日だったんですね。その日に行ってきました。あとは4月というと、間に芸能のマネージャーというと大げさかもしれない、大げさなんですけれども、長年の付き合いのあります方のその臨時のマネージャーとしてのお仕事をいただいたりと、春だからかとてもアクティブな動きをしていました。そして今月5月は、とあるきっかけで SNS と言ってもいいのかな、最近では日本でも始める人が増えてきたサブスタックという SNS、 こちらご存知でしょうか。こちらのアカウントを作って始めたのと、2月から修正を開始した他の番組のホームページ、こちらの記事を作ったり、あとはその番組のノートを本格的に大体定期的に書くようにしたり、あとは撮影した写真をあるサイトに上げていて、まあ、副業ですよね、副業としてたんですけれども、そのブログ、その写真用のブログを立ち上げたりという感じで、これまでとは全く違うこともしていました。一日一日はあっという間に過ぎてしまうんですけれども、特に4月5月はこれまでやらなきゃ、やろうやろうと思っていたこと、止まっていたことがやっと動かせるようになったということで、心がとても軽やかになったなぁと感じています。だからこそあっという間に時間が経つなということを感じたのかもしれません。では来月の6月はというと、とにかく楽しく、私のバイオリズム自体がそうなっているので、その流れに逆らわず、今手掛けていることを一つでも形にして、こっそり夢を叶える準備をしようと思っています。これまでに学んだこと、やってみたことから取捨選択する時期を経て、何度も繰り返し出会うものについてはチャレンジするものなんだなと、今年来年は挑戦していくということを決めた2026年の前半でした。あともう一つ、オンライン化が進んで助かることが多い反面、人との交流は案外希薄だなと感じる出来事がありまして、リアルに会う、話すということも大切だと痛感しています。会える人とは会う、オンラインのみの人とも会いたい人には会いに行く、そのための時間と費用を捻出するために仕事を見直す、ただおしゃべりするだけでもいいんです、仕事につながることだけが全てではないと思っています。そして仕事につなげるため

への出会いに出向く必要もあります。いろいろ考えていくと、心と体が健やかであるように過ごす、その土台を作りながら動いていく、これが6月を含めた2026年後半に向けての目標です。皆さんは夏以降チャレンジしたいことはありますか？さて、次にお送りする曲は嵐の最新曲よりVibe

本日の放送をお楽しみいただけましたでしょうか。そろそろ梅雨の走り、例年より少し早くアジサイの花が色づき始めてきました。皆さんの周りではいかがでしょうか。カラッと晴れる日々からジメジメした梅雨、そして蒸し暑い夏へ。暑くなる季節に耐えられるように、体を暑さに慣らしたり、体を動かすようにして体力もつけて乗り切りましょう。カラフルレディを略してカララジ、マコパンダでした。引き続き調布 FM でお楽しみください。

はい、どうもこんばんは。シリケッツミルコの知りたいことということで、私シリケッツのミルコがお耳元にお邪魔しております。この番組は、第2第4そして第5金曜日この時間帯をお送りしております。15分間どうぞお付き合いくださいね。ということで、まあ、以前からね、お知らせしていましたシリケッツのライブですね、この間無事に、おかげさまで終えることができました。24日ですね、奈良道 with 同級生主催のイベントでしたけども、トリオでポンという

ね、タイトルのボリューム3ですかね、まあ、3ピースバンドだけを、集めたイベント、全6組出たんですけども、そういったイベントでございました。まあ、なんでしょう、まあ、バンドの、まあ、いわゆる最小単位とかっていう風に言われたりするんですけど、その3ピースってね、まあ、ドラムとベースとギターとっていう、まあ、そういう中でのイベント共演ということでね、なんでしょう、その一定のくくりだったり縛りがある中で、やるっていうのはなんかこう燃えますよね。まあそうじゃなくても別に普段も燃えるは燃えるんですけど、まあ、例えば格闘技でいうところのね、体重制限があったりとか、なんかそういった決まったルールの中でやり合いましょうっていうところでね、なんかこう勝ちに行きたいというか、爪痕を残しに行きたいというかね、まあそういった感じでとても気合が入っていたんですけども、まあでも実際いざ始まってみるとというか、まあまあ、当日のリハーサルというかね、サウンドチェックで他のバンドさん見てるだけでも、わ、なんかすごい楽しいなというか、いいバンドだな、かっこいいなみたいなんで、シンプルに、楽しい日でした。ね、まあ、我々の出番の時もですね、おかげさまでいい感じで、盛り上がってというか、盛り上げていただいてというかね、すごい良かったです。そんなこんなでですね、まあ、我々シリケッツはね、次は6月の9日、渋谷ギルティですね、そちらお店がもともと恵比寿にあったのがね、渋谷に移転してからの、20周年記念ということで、まあ、恵比寿の頃からちょっとね、関わりのある人に声をかけてますみたいなところでお誘いいただいたイベントですのでね、なんて言うんでしょう、別に古株感を出すわけじゃないですけど、まあ、そういった時にお声掛けいただけるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいことでございます。そして7月17日ですね、3月にやる予定だったワンマンライブの振り替え公演なんですけども、そちらもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、シリケッツの曲を聴いてください。スーパーサラリーマン。

0: ンツミルコの知りたいこと。
1: さてここからは知りたいことなんですけどね、まあ知らないことだらけでございますよ本当に。まあパソコンについてなんですけど、まあ以前ねパソコンを買ったというか、いろいろ各パーツをそれぞれ別々に買って、自分で組み立ててみたっていう話をね、したと思うんですけど、まあそれも本当知識完全にゼロ、そもそもね、これが何なのかも分かんないみたいな状態でですね、まあ AI に聞きながらですね、なんだかんだ4時間ぐらいかけてこう組み立てることができてですね、まあ普通に今快適に使えてるんですよ。それこそなんだろう、キーボード1個取ってみてもなんか高いやつの方がやっぱ快適になるというかね、そういうのもあるしね、まあそういうのでちょっとずつこうパソコン環境を良くしている、今日この頃なんですけど、まあそもそもパソコン自体はもうかれこれ四半世紀ぐらい使っているのにまだまだ知らないこといっぱい出てくるっていうかね、まあそれこそまあスマホなんかでもそうなんですけど、元から入ってこのアプリだけど一回も使ったことないなっていうのとかって結構ないですかね。そんなこと、まあ人によるのかい。まあまあだからなくても使わなくても別に快適に使えてるしなみたいなのももちろんあるんですけど、でも実はそれを触ってみるととても便利だったみたいなこととかもあるだろうし、良かれと思ってインストールしたものがなんかいろいろああだこうだなって余計な感じになっちゃったけど、消すのにすごい苦労するみたいなのが結構あったりとか、そういうのもつどつど AI に聞いてね、今新しく使っているパソコンはなるべく丁寧に、余計なものを入れずにですね長く使えるようにっていう風に思ってやってるんですよ。まあ、いわゆるもう完成品のパソコンみたいなやつって多分どっか不具合が起きた時に買い替えになると思うんですよ、丸ごと。多分ですけど、これもわかんないから AI に聞かないといけないかもしれないけど、でもそうやってまあパーツを一個一個別々で組んでるもので、もし原因が明らかとなればその部分だけを買い替えれば、もう少し低予算で、長期間にわたって、使っていけるんじゃないかなと、まあなんかそういう風なことを期待しているっていうのもあってね、やってるんですけど、まあなので、もうかれこれ2ヶ月ぐらい経ちますけど、まだいろいろね細かい設定いろいろ変えたりしてるんですよ。あとまあそのなんでしょう、まあ出先からでもね、この自分家のパソコンをちょっといじれるような設定がどうやらあるらしいっていうのも分かって、それをするためにですね、タブレットだったりノートパソコンからね、触れるような設定をですね AI に聞いてみたところ、まあそれも一発じゃうまくいかないんですよ。こうやったけどこんなエラー出るよって言ってね、いちい

0: それを AI に聞いて、じゃあこうやってみて、ああやってみてって言ってね、すごい、一個一個そういうのをね、そういうのに、時間を割いている日々ですけども、まあまあなんかそれはそれで楽しいなというか、まあこういろんなものが片付いてな、なんでしょうな、まあ例えば、まあ部屋とかでもね、散らかってるよりは片付いてた方がいいじゃないですか、とか、まあ一応ある程度理解ができた上でやっていくと、あとあと何かのね、まあ似たような状況に陥った時にも、まあいいでしょうし、まあ単純にね、こうシンプルな知識欲という部分でも、まあ私はまあそれなりに楽しめてはやれているんですけども、いやあまりにも知らないことが多すぎるっていうか、本当にね使ったことないなんかそういうあれがね多すぎてですね、だからなんだろう、まあその余すところなくその性能を使いこなせるようになるのもいいななんていう風にねちょっと思って、まあコツコツコツコツと、やっている、そんな今日この頃でございますけど、まあまあ大体知りたいことを AI に聞けば大体知れるっていうね、そういう正解があるものに対しては、すごくいいなっていう、そんなことでございます。
1: シリケッツミルコの知りたいこと。
0: さてさてお別れの時間が近づいてまいりましたけども、改めてお知らせです。6月の9日シリケッツ渋谷ギルティ、そして7月17日、ワンマンライブが、下北沢のリブハウスでございます。あとそれからですね、それとは別で私ベースで参加しておりますジアイジーというね、 THEAIZ ジアイジーと読みますけども、そちらのバンドのワンマンライブが6月の13日の土曜日、こちらはお昼、神田の障子丸でございます。ボーカルの相沢マリーさんとギターの龍平さんのダブルバースデースペシャルということでね、盛り上げていきたいなと思ってますので、そちらの方もぜひぜひチェックの方をお願いいたします。ということでですね、まあ、詳しくは、SNS などなどカタカナでシリケッツ検索していただいて、チェックの方をお願いいたします。といったところで、お別れでございます。引き続き調布 FM をお楽しみください。お相手はシリケッツミルコでした。さらばじゃ。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせ、お金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金、 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんをお迎えしまして、児童館の様子や行事予定、そして児童館全館の事業であるウルトラキャンプについてお話を伺います。上村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずは改めて玉川児童館はどこにある児童館なのか教えてください。
1: はい、調布市に11個ある児童館の一つで、京王玉川駅を出て向かいのお弁当屋さんの隣の道をまっすぐ歩くと、右手に駐輪場の先

0: 児童館の庭が見えてきます、
1: はい、
0: 駅から徒歩5分程度ですので、とっても駅近な児童館になってます、
1: はい、普段はどんな方が利用されているんでしょうか。
0: そうですね、午前中は乳幼児親子さんが、午後は小学生と中学生、たまに高校生が遊びに来てくれます、う
1: ん、はい、どんな学校のお子さんが多いですか。
0: 富士見台小学校と玉川小学校、あと第五中学校と第三中学校の生徒さんが遊びに来てくれます、
1: ね、様々な学校のお子さんがいらっしゃるということで、
0: はい、
1: ね、学校を超えた交流も深まっているということですね、はい、高校生が来てくれるのも嬉しいですね。
0: そうですね、なかなかない機会なので、
1: うーん、ということで世代を超えて皆さん遊んでいるということですが、児童館事業はどんなことを毎月なさってるんでしょうか。
0: そうですね、乳幼児親子さんを対象としたイベントや、小学生以上を対象としたイベントを多数実施しています、うん、で玉川児童館でも工作の会やゲームでスポーツ系のイベントを実施しています、
1: はい、もう毎月の、ね、予定表を見ると結構、ね、いろいろ予定があって、はい、もういろいろな、ね、運動が得意なお子さんも苦手なお子さんも、ものづくりが好きなお子さんも苦手なお子さんも、何か楽しめるイベントが月に一つはあるっていうのはいいですね。
0: そうですね。
1: さて今後のそういった予定がありましたら教えていただけますか。
0: はい、6月には工作で暑い日に使えるミニ扇風機を作ります、
1: はい、
0: 手動で動くものになっていまして、開催日時は26日金曜日午後3時から4時半の間に行います、うん、でその他にもイベントがいろいろありますので、詳しくは玉川児童館だより6月号をご覧ください。
1: こちらは申し込みは不要で、その26日金曜日の来月ですね、26日の午後3時から4時半の間に、来ていただければ作ることができるということですね、
0: はい、
1: もう作った瞬間からみんな回しそうですね。
0: そうですね使ってくれると嬉しいです、
1: はい、それから玉川児童館で力を入れているイベントがあるそうですね。
0: そうですね、今年度ちょっとけん玉のイベントを毎月実施していて、はい、6月からは15日と25日にけん玉検定ができますので、うん、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです、
1: は
0: い、
1: このけん玉検定というのは玉川児童館独自のそういう検定になるんですね。
0: そうですね、
1: じゃあそれぞれの、まあ、球とか段みたいなのが玉川児童館でそういうもらえるっていうことなんですかね、はい、いやこうやって自分で検定があって自分のクラスが分かっていくとやりがいがあって、この技ができたらこれみたいなことを職員の方が判定していただけるということですね。6月から毎月15日と25日に基本的なけん玉検定を行われるということです。では玉川児童館今後の予定がありましたら教えてください。
0: はい、玉川児童館ではウキウキクラブっていう、小学3年生から参加できる児童館のイベントの進行や内容を考えてくれる活動があるんですけれども、毎月2回程度行っています、で、夏休みにはそのウキウキクラブのメンバーが考えたイベントも予定しています。で6月の活動の中で内容を決めていきますので、詳しくは玉川児童館だよりたまじーをご覧ください。
1: はい、去年はお化け屋敷でした。
0: そうですね、
1: で毎年毎年この夏休みのイベント変わっているということですので、はい、今年のウキウキクラブの、ね、考えたイベントも楽しみにしております。玉川児童館だよりたまじー、これからご覧いただきますと今後の予定なども分かるということです。ではここで1曲お送りしまして、後半は夏休みに児童館全館の事業として行われるウルトラキャンプについて伺っていきます。曲は上村さんからリクエストいただきました。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日は玉川児童館の上村薫さんにお越しいただいています。上村さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではここからは夏休みに行われるウルトラキャンプについてお伺いしていきます。まずこのウルトラキャンプについてご紹介いただけますか。
1: はい、今年の8月に調布市の児童館が全館合同で行うウルトラキャンプを開催します。その名も令和8年度調布市児童館ウルトラキャンプ3日後ちょっと別人です。昨年度と同じ場所で開催します。
0: はい、3日後ちょっと別人、気になりますけれども改めてこのウルトラキャンプの目的について教えてください。
1: はい、野外炊飯やキャンプファイヤーなどの活動を通してグループワークの大切さを学ぶことを目的としています。
0: 今年はいつ開催されますか。
1: はい、8月24日月曜日から8月26日水曜日までの2泊3日で行います。
0: 2泊3日なんですね。
1: はい、
0: 去年と同じ場所ということでしたけれども、どちらで行われるんでしょうか。
1: はい、長野県伊那市高遠町にあります国立信州高遠青少年自然の家で行います。自然がいっぱいで綺麗な水が流れる川や楽しいアスレチックなどがある素敵な場所です。
0: なんか聞いているだけでもワクワクしそうな場所ですけれども、ウルトラキャンプという、ね、名前になってますけれども、実際はどんなことを子どもたち行うんでしょうか。
1: はい、薪割りや火起こしに挑戦して一から食事を作るほか、キャンプファイヤー、星空観察などさまざまな野外活動を体験できます。でキャンプでは班を組んで子どもたち同士で協力して活動します。
0: はい、
1: で調布市内のいろいろなところから参加者が集まるので、ウルトラキャンプをきっかけに新しい仲間を作ることができます。
0: はい、
1: でその他にもキャンプ場近くにある千代田湖までハイキングをするなど楽しいプログラムを考えています。でウルトラキャンプを通じて子どもたちが3日後ちょっと別人に見えるぐらい成長して帰ってくれたら嬉しいです。
0: なるほど、3日後ちょっと別人っていうサブタイトルにはそういった皆さんの思いが込められてるんですね。はい、おそらくね、親御さんとか家族の手から離れて子どもたちだけで、ね、薪割りとか今ご紹介いただいたようないろいろなことを野外活動体験するので、子どもたち自身はそこまでね、自分がこれができるようになったって、ね、目に見えて分かるものはないかもしれないですけどね、お迎えに来たご家族とかがあった時に成長したなって思えるような体験がたくさんできそうということなんですね。ではこちらのウルトラキャンプ参加対象について教えてください。
1: はい、ウルトラキャンプは調布市内在住または在学の小学

0: 5年生から中学3年生までを対象としています。で、参加できる人数は48人です。で、応募多数の場合には市内在住者優先、また、中学生を最大6人優先の上、公開抽選で行います。で、公開抽選は6月19日金曜日午前11時から玉川児童館で行います。また応募が30人に満たなかった場合にはウルトラキャンプは中止とさせていただきますのでご了承ください。
1: 中学生をリーダーとするために応募が多数の場合は、はい、まずはリーダーとなれる中学生を選んでから公開で抽選されるんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ皆さんの前でということですので、はい、もう公平に皆さん選ばれるということです。例年応募が多いそうですね。
0: そうですね、結構抽選になることが多いと思います、
1: うん、ですので、まずは参加してみたいという方は応募を忘れずになさっていただきたいと思います。こちら参加費用はかかるんでしょうか。
0: そうですね、保険代および食料費にかかる経費として1人1万5千円かかります。
1: それではお申し込みはいつになりますでしょうか。
0: はい、申し込み期間は6月8日月曜日から6月17日水曜日までの日曜日を除いた午前10時から午後5時までです。申し込み場所は調布市内の各児童館です。少しでも気になった人は近くの児童館に参加案内と申し込み用紙を取りに行ってみてください、はい、
1: そして参加が決まった場合、事前の説明会などはあるんでしょうか。
0: はい、7月24日金曜日に開催する参加者説明会があるんですけれども、ご本人が参加することが参加条件にもなっていますので、ご承知おきください。
1: 保護者の方ではなく、参加するお子さん本人が参加するということが、ね、条件ということになっていますね。それから帰ってきてからもなんか何か会など集まりごとっていうのはあるんでしょうか。
0: はい、9月2日水曜日にはまとめの会を開催予定です。で、キャンプで出会った仲間たちと再び顔を合わせて振り返りを行います、うん、合わせてご参加ください。
1: これはいいですね。はい、こういうね、児童館を超えた授業だとなるとその場限りのね、お友達っていう場合もよくありますけれども、まとめの会でまた再会もできるということでね、はい、素敵な仲間作りにもなりそうです。お問い合わせ先を教えてください。
0: はい、ウルトラキャンプについての詳しい内容や申し込みについてはお近くの児童館までお問い合わせください、うん、たくさんのご応募お待ちしております。
1: はい、6月8日から17日までの間がお申し込み期間で、調布市内の各児童館でお申し込みできるということですので、はい、普段お使いのご利用している児童館にお問い合わせください。玉川児童館へのお問い合わせは電話042-481-7680 042-481-7680 番までお願いします。ここまで玉川児童館の上村薫さんにお話を伺いました。上村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 我々は宇宙人だ。
4: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
5: え？
4: じゃあもう一回。
5: 我々は宇宙人だ。
4: 音も入れちゃおう。
5: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ。
3: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
6: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤスノビ
3: チホの
2: 最近どうよ。

0: はい、というわけでございまして、地方安伸の最近どうよ、また5週目始まってしまいましたけれども、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。はい、地方さん最近どうよ、はい、
1: 最近そうですね、なんか暑い日と寒い日の差が激しいですよね。
0: ああ、寒暖の差がね。
1: そう、
0: 今年はなんか涼しい気がする。何なんだろうね。なんかね、
1: うん、
0: ね、T シャツなんかにいますけど、なんか夜なんか寒いもんね。
1: あ、夜はね、涼しいですよね。
0: ね、本当に。
1: うん、
0: そう、ね、というオープニングトークから、今日は、はい、始めていきたいと思いますけれども、
1: はい。
0: はい。実はね、今日はですね、ちょっとテーマを決めました。
1: うん。
0: 今日ね、最近よく聞くワード。といえば、
1: なんだろう、最近よく聞くワード。

0: はい。
1: ヒントください。
0: なんか、なんていうかな。実はかなり使ってるみたいな。
1: かなり使ってる。
0: うん。
1: 仕事の面でってことですか？
0: まあ、仕事でもプライベートでも使えるね。
1: なるほどね。
0: うん。
1: なんか質問系ですか？質問系ですか？
0: そうです。
1: なるほど。調べる系ですか？
0: 調べる系です。
1: そうですね。もうそこまで聞いちゃったら、もう本当に今結構友達的な感じでも使っているチャッピーさんですか？
0: お、素晴らしい。今日はですね、はい。じゃあ、最近 AI についてということで、今日は AI についてやっていきたいと思います。
1: イエーイ。
0: はい。
1: はい。
0: いや、まあね、なんでこのテーマにしたかっていうとですね、安飛がですね、中古 SNS の一応勉強してまして、いろいろ結構ビジネス系の勉強とかいろいろそういう講座とかにも入ってるんだけど、
1: はい、
0: 最近ね AI をねちょっといろいろ教えてもらったので、はい、ちょっとこのラジオでもいろいろ言ってみてもらってね、ちょっとこう関心持ってもらってもいいんじゃないかなと。
1: 私もそんなに AI 詳しくないので、ぜひ勉強させていただきたいです。
0: わかりました。まあね、ちょっと僕が学んできた範囲でちょっとねパッとお話していきたいなというふうに思います。はい、ちなみにどんな使い方してます？
1: はい、私はですね、まあ、このラジオ関係で言うと、正直いつも私の番組で流している音楽、実は、まあ、自分で好きで流している音楽もあるんですけれども、テーマによっては特にお酒のこととかを話すときは、
0: この
1: お酒に合う音楽って何かありますかっていうのをチャッピーに聞いてます。
0: すげえ。すごいね。
1: はい、
0: いやでもそうなんですよ、調べ物とかね、そういうのにすごく向くとか、そういうのがあるんですけど、もうでもね本当ね30分かけてことがねもう3分ぐらいで
1: でき
0: たね。
1: で
0: どっちかっていうと、まあね、答えを出すとかっていうよりも、まあ、AI って、ね、考えを広げるっていうなのが得意なんですよね。
1: そうですね。
0: なんでね、そういうラジオとかね、僕らの世界でもなんかすごい活用可能だし、まあ、音楽の世界でもね、MC とかね、正直ね、これ台本作りなんかもちょっと AI さんを活用したりとか、そういうこともさせていただいてます。
1: はい。
0: 大変便利な AI なんですけども。はい。なんですけども、AI をそのまま信じるのは危険。
1: ほう。例えばどういう点が？
0: 嘘つかれたことない？
1: 嘘。
0: うん。
1: まあ、嘘というか、ちょっとこれは私の聞いている意図と違うなという答えが返ってきたり、そうですね。まあ自分である程度判断できる範囲でチャッピーさんからのいただいた答えを、まあ、セレクトしてるところがあるので。
0: そうそう、実はね、嘘ついちゃうんですよ。
1: まあしょうがないですよね、それはね。
0: そう、AI で忖度をするようにできていて、まあ、感情とかは一切ないんだけど、そうなんですよ、その使ってる人の投げたい答えを、この人はこの答えが欲しいだろうなと思って、でこれをっていうことを勝手に考えて出しちゃうっていうところがあって、
1: なるほど。
0: 答えを早めに出すと間違った答えを出しちゃうことが結構あるんですよね。はい。で、結構ね、これが原因で結構 AI 興味持ったけどもうなんか使えないからやめちゃったって、まあ私も実はその一人なんですけど。
1: そうなんですね。
0: 僕はちなみに言うと結構ね、車の整備のこととかを結構 AI で聞いたんですよ。まあ間違いばっか出してきて、まあかんやんとかって言いながら、結局あやっぱでもまだまだ使えないんだと思ってやめてたところに、まあ今ちょっとまた AI の話が出てきて、も
1: う
0: また最近使い出してるんだけども。
1: ちなみに安野さんは今どういう時に AI 使ってるんですか？
0: ちなみにね、使ってるのはね、僕はね、仕事上の壁打ちとかね、自分のこの仕事のこうやってやっていくの合ってるかなとか、うちの、ミロクオートのビジョン合ってるかなとか、そういうことを、やって、こう、例えば

0: こう2年後にこうなりたいからこうしてる、まあそういうのとかをやってたりとかするんだけど、うんうん、あの、うん、AI 自体、この、その嘘ついちゃうっていうところがあるって言ったじゃないですか。
1: はい、はい。
0: で、そのって結構まあまあ危険じゃない？会社の方向性とか聞いてて、はい、で、これ実はですね、うん、AI 使い方があって、
1: はい。
0: あのね、AI ってね、質問力が大事なんだって。
1: なるほど。
0: そう、だから、はい、結構ほら、手打ちでさ、こうパコパコって打つとさ、なんかこういう感じでとか、例えばなんか音楽合うやつちょうだいとかって言うとさ、なんかこう適当にバーって出してくれたりするんだけど、そういう使い方はしちゃダメなんだって。もっと細かく指示を出さなきゃいけなくて、
1: は
0: い、で、これね、僕ね、プロの人に聞いたんで、皆さんにこれちょっとご教示したいと思うんだけど、
1: はい、
0: あの、僕が、あの、プロの人に聞いたのは、はい、あの、嘘をつかれると、何を聞いたんですかって聞かれて、
1: うん。
0: まあ、例えば、車の部品の適合を聞きましたと。
1: はい。
0: いう話をして、で、まあ、もちろん車の年式とか型式まで言って、で、全くの嘘を教えられたっていうことを、
1: うん、
0: その先生に言ったら、あの、AI の使い方が違うんだと。
1: うん。うん、
0: で、あの、まず知ってほしいのは、うん、AI には感情も何もないんですということを知ってくださいと。
1: はい。
0: そう。で、別にあなたをはめたいわけでも何したいもわけでもないんだけど、うん、ただ本当に AI は何も分かっていないんですと。
1: うん。
0: え、それってでもちょっと違わないって思うじゃない？どういうこと、うん、はぁって感じでしょ。調べてもらうのに。
1: 確かに。
0: そう。はぁってなるんだけど、
1: 何も分かってないって言われちゃうとも
0: う、
1: うん、
0: だから例えばそれじゃあ何が正しかったのかっていうと、僕の場合だったら、うん、それどこかのサイトに調べれば分かりますかって聞かれて、あ、多分、まあ例えばライトの話をしたら、ライトだったらライトメーカーの適合表とか見れば、うん、もしかしたら分かるかもしれませんっていう、
1: はい、
0: っていう話をしたら、うん、あ、それはもうライトメーカーのところのページを見てきて、それの上で答えをちょうだいって、分からなかったら分からないってちゃんと言ってくださいっていうことまで伝えてください。なるほど。
1: と、分からなかったら分からないと言ってくださいって言って、分からないって返ってくることってあるんですか？
0: 返ってくることあります。わかりませんでしたって言って、で、逆に見つけてきたら、こことこことここの文献を参考にして、これで出してきましたって言います。
1: なるほど。
0: ちなみに今日の究極、うん、今日のこれ、一個究極を、
1: はい。
0: ちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、はい、じゃあ AI!
1: はい。
0: って、何だと思えばいいのかっていうのを、
1: うん、
0: その先生が、ズバリこの言葉っていうので、
1: うん、
0: 教えてくれたので、
1: はい。
0: それを今日ちょっとね、最大の、
1: はい、
0: AI は、
1: うん、
0: 新卒の東大生だと思ってって話。
1: おお。
0: だから例えばいくら東大生でも、例えば自分の仕事にね、
1: はい、
0: 例えば分かんないよ、なんかこう、例えばうちだと車屋だよね、例えばさ、
1: うん、
0: なんかさ、例えば東大生すごい頭のいい子が入ってきてるんだけど、うん、何、例えばさ、さすがにさ、うちの売り上げいくらか分かるって聞いて、そいつも答えられないじゃん絶対。
1: はい。
0: 僕らはね、それをやってるんだって。
1: へ
0: ー、わかります。だから例えばうちの車今何台ある、うん、答えられないよね、頭良くなって、
1: うんうんうん、
0: それを僕らはやっちゃってるんですよ。
1: なるほどね。だから質問の仕方が大事になるんですね。
0: そうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: これを聞いた時になるほどと思って、いや東大って頭いいよ、うん、それみんな分かってるじゃない、
1: うん、でもそれ頭で考えられることじゃないですからね。
0: そうだから僕ら情報を投げないまんま、もともと AI に質問とかしちゃってるから、だからぐちゃぐちゃになるんですよねっていう。
1: なるほど。
0: そうで AI 答え出そうとするから、
1: うん、
0: すごい適当なものを持ってきちゃうんですよね、
1: うん、
0: っていうのを聞きました。
1: うん、うん、
0: これは素晴らしいと思って。
1: そうですね。 そう、ね、すごいドンピシャな感じですね。なんか、
0: 本当ドンピシャで、別に東大生を批判してるわけじゃない。

0: よ、違うよ。そうそう。
1: そういうふうに思え
0: ば。本当にそうなのよ。
1: うんうん。
0: そうやって思うと、すごい AI の使い方全然変わるなと思って。
1: うんうん。
0: ちなみに今 AI で、指示するときは、あのね、はい、打ち込みとかみんなしないのよね。すごいプロの人は。
1: うん。
0: 今ね、音声。
1: 出た。音声。
0: 音声アプリがあって、
1: はい。
0: そう、それに向かって、ば、はい、ーって、それも AI なんだけど、
1: うんうんうん、
0: 例えば、今日、例えば、ラジオの台本が欲しかったら、5月、29日放送の、調布 FM の、ラジオ、地方安伸の、とかって、ぐわーっつーと言ってくわけ。そう、で、小崎地方さんと一緒にやるんだけれども、
1: うん、
0: とか、二人の掛け合いみたいなことをなんか、で、テーマこれに、うん、AI にしてとかっていうのを全部投げてくれて、今日実はその内容で実は喋ってる。
1: なんと、私たち今日は AI で。
0: ということでした。まあでもね、進化すればね、うん、人間らしさの価値も上がってくるしね、
1: うん、
0: すごいね、便利なツールなので、ぜひね、使ってみてくださいということで。
1: そうですね。AI と共にラジオを楽しめたらいいですよね。
0: いや、本当にそう。
1: うん、
0: そうですね。結構ね、使うの躊躇してる人いると思うんで、全然、うん、なんだろう、僕ら40後半ですけど全然遅くないです、うん、50代でも全然いいと思います、
1: うん、
0: 全然、まずはね、触ってみることとかすごく大事だと思いますので、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、ぜひね、いろいろ AI も触っていただけるといいんじゃないでしょうか。
1: うん、そうですね、はい、はい、ね、
0: はい、じゃあ AI、 じゃあ千穂さんバンバン触ってもらって、
1: はい、はい、私もじゃあちゃんと音声で質問したいと思います、これからは。
0: ね、本当に、うん、ね、AI で大崎地方が何人増えるんだろうかっていうね。
1: そうですね。どんどん増やしていただきたいと。
0: はい、というわけでございまして、はい、はい、第5週は、地方安田美の最近同様でした。まあ、AI で、ね、ぜひ皆さん楽しんでやってください。まだ今日も素敵な夜をお過ごしください。
1: はい。
0: じゃあね、バイバイ。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。お元気でしょうか。毎日暑いですね。楠本ちょっと暑さにはあまり強くない方なのでげんなりしておりますけれども、皆様はどんな風にお過ごしでしょうか。暑かったり寒かったりしてね、体調崩されてる方いらっしゃるのかなとも思うんですが、そんなね、なんか暑い中、昨日、5月の28日ですかね、気象庁の方で新たな気象情報の提供を開始したということで、発表がございました。何が発表されたかと言いますとですね、大雨の際の、表示がまた変わったんですね。

分かりやすくしよう分かりやすくしようということなんでしょうけれども、こんなに頻繁に変わると余計分からないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。うん。で、5段階の警戒レベルに相当する情報の名称が大きく変わったそうです。今までと違ってね、現象ごとに大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4つのカテゴリーに分けて、それを示す名称がまず付けられました。さらに情報名に警戒レベルが明記され、求められる避難行動や切迫性がどの段階にあるのかを捉えやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間にはレベル4にあたる、危険警報が新設されました。気象庁は新しい警報情報を活用して豪雨災害から身を守る行動をとってほしいとおっしゃってるようでございますけれども、何なんでしょうね。避難のタイミングもね、レベル1早期注意中、早期注意情報、レベル2注意報、レベル3警報、レベル4危険管理、レベル5特別警報というふうになっています。でこのレベル3あたりからですね、危険な場所から避難を始めてほしいということで、ご年配の方や、体がね動きづらい方、要支援者と呼ばれる方はこの段階で移動をしてほしいということですね。でレベル4危険警報になった時には、そうですね、若い方や動きにそんなに不自由でない方も動いてくださいということです。レベル5の特別警報はもう安全なところに避難できなかったらまずいよっていうところなんですけれども、ここまでなったらもうジタバタせずに水が来ないところに行って上で静かに待つっていうことがいいのかなとは思っております。でこれをね意識してもらってっていうことなんですけど、まあね、今までのその警報とか特別警報とか土砂災害警戒警報とかよりは分かりやすくなっているとはいえね、この色分けされたものをね、皆さんがこう目にするタイミングとかどうなのかなと思います。こういうものをね、あるよということをお伝えしたり、見てねっていうことをお伝えしたり、見る時のこう見方というものを皆様に分かりやすくね、この番組でもお伝えしていければいいのかなと思っているんですけれども、どうですかね。正直皆さん分かりやすくなったんでしょうかね。そこら辺はなかなか謎ではございますけれども、なんとも言えないんですが、こういうものが新しく変わりました。変わったよということをちょっと頭に入れていただくのがいいのかなと思います。できるだけ分かりやすく、そしてね、皆さんが逃げやすくということではあるんだとは思うんですけれども、しばらくはね、各ニュース番組なんかでも解説があると思いますので、そういうものを見ていただいてもいいのかなと思います。 YouTube なんかでもね、解説されてる方いらっしゃるので、ぜひぜひ気に留めていただけたらと思います。それではここで1曲を聴いていただきましょう。アカプルト旦那で備えようです。聴いてください。

はい、赤プルト旦那で備えようを聞いていただきました。はい、で前半はですね、その新しく出た気象情報についてね、防災気象情報がスタートしましたよというお話をさせていただいたんですが、後半はですね、ちょっと別のお話をしようかなと思います。皆さんも。ニュース、ネットニュースなどで知ってびっくりしたんではないでしょうか。巨人軍のね、監督の、安倍監督が、逮捕されたということで、何やっちゃったんだろうなと思っていたら、実はご家族間の揉め事が、自相を挟んだことで大きくなってしまったということでしたね。児童相談所、これまあ私もちょっと因縁がございまして、私の息子はまあ発達障害がありまして、不登校だった時期があるんですよね。それで学校に私も呼び出されることもあり、そして本人が学校に行ってる時にね、まあ児童相談所の方から声をかけられたんだそうです。で、まあ子供ですから、小学校4年生、5年生ぐらいの時ですかね、あ、ママ帰ってくるの遅いです。ご飯ね、作ってくれないから、僕のお袋の味はセブンイレブンなんだよっていう発言をしたところから、私のネグレクトが疑われまして、それで私ちょっと児相にチェックをされて、かなりしつこく勝手に自宅に来られたりとか、そういうのがありました。私もめんどくさいからって無視したのがいけないんですけど、なので今回もね、高校3年生の長女ですよ、18歳に暴行したということで、逮捕ということに至ったようなんですけれども、お酒を飲んでいて、兄弟喧嘩の仲裁に入った時にちょっと投げ飛ばしちゃったみたいなことをね、書いてありましたけど、児童相談所っていうのは相談を受けた場合、児童福祉法に基づいて、対処をするということなんですけれども、110番して児相を紹介されて、そしてその児相が介入したということなんですけれども、ここでね、相談したのが親ではなくてチャット GPT だったところに、皆さんこうちょっとね、みたいになったようですけれども、でもね、一回児相に相談とかが入ると、ちょっと本当にしつこくいろいろ聞かれたりすることもあるなっていうのも、私は身をもって体験をしているので、子供の意見を優先するで、やらなかったでね、またそれが違う事件につながった時に児相も叩かれますから、児相の方も必死だったとは思うんですよね。ただ児童相談所っていうのがどういうものなのか、そしてそれがどういう影響を与えるのか

0: ということをちゃんと分かって使わないと本当に大変なことになりますし、ご近所の方のね通報が遅れたいって言われることもありますけれども、通報してしまったかゆえにまた違う展開が起こるということもあるので、児童相談所というものについて皆さんね軽く考えずに、どういうことをやっているかきちんと理解をした上で、利用をする相談をするということも大事になるのかなと思います。防犯の観点でも児童相談所っていうのは出てきます。防災でも出てくる時あるんです。やっぱり避難所の中でネグレクトが発覚するなんていうこともありますから、なのでね、皆さん児童相談所って、せっかくと言ってはなんですがちょっとこう興味のある事件が世の中に影響のある方のことで起こりました。これをきっかけにね、こう児相というものがどんなところなのかというのを調べていただくいいきっかけにもなるんではないでしょうか。そしてね、今の親子関係ですよね。このチャット GPT に、母親よりチャット GPT に相談をするね、母親のそばに父親がいたということなのかもしれないですけれどもね。で、あとはいろいろとこう動くに関して、感情だけで先走ってしまうといろいろ大変なことが起こってしまうんだということは理解をした上で動くというふうにした方がいいんだなということを皆さん気がついていただけたんではないかなと思います。今回ね、ちょっと不思議な事件が起こってしまいました。そしてね、親が職を失うなんてことにもつながってしまったわけです。こんなことにならないように、皆さんね、ちょっと児童相談所というところがどんなところなのか調べていただけたらと思います。わからないまま利用するのはちょっと危険だよということですので、もしね、ご近所で何かあるとか、そういうのに気がついてる方とかがいたら、もちろん、相談をしていただくことはいいんですが、まず児童相談所への相談の仕方、しっかり、理解してからしていただけたらと思います。それでは、今週の GSM チャンネルはここまで。また来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: モーニングコミュニティ。
7: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
8: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオのお時間です。ナビゲーターの清水武です。今週もよろしくお願いします。そして今週のメインパーソナリティはこちらの方でございます。
9: はい、みんなの心は世界の心、立川かしめです。よろしくお願いします。
8: 私が悪いでしょうか。
9: いや、僕が悪いですね。
8: どうしたんですか。
9: なんか言いたくて、なんかそのプリキュアみたいな工場言いたくて、そしたらなんかみんなの心は世界の心っていうよくわからない単語が出てきました。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: 意味はないです。よろしくお願いします。
8: はい、かしめさん、落語界的という言い方が正しいのか分かんないんですけれども、
9: はい、
8: もう4月5月と協会さん、
9: うん、
8: そして芸協さんと新真打ち
9: はいはいはいはい
8: シーズンじゃないですか。
9: 出てきますね。
8: 立川流さんは今年
9: は、僕が聞いてるのがこの間ダンカン師匠 もともとダンキチャニさんっていう先輩ですけどが、はい、新内昇進してダンカン、
8: ね、
9: はい、2代目ダンカンとしてね、うん、襲名して、やられていますし、あと今度はスンシアニさんですかね、来年6月になりますけれども、6月今年の6月か、忘れた忘れました、
8: 今年のような気がする、
9: はい、人のことだから忘れました。
8: なんか春に
9: お手伝いするんですけど、半年後ぐらいに、いろいろパーティーとかあるはずなんで、今年ですね。

0: ね、今年中に真打ちが決まっている先輩、秋口ですね、だからね、はい、いますし、まあ、もうあの続々と出てきてくるんですけど、立川流は組織として決められて、うん、はい、毎週昇進しろじゃなくて、個人それぞれが昇進したいですって言って昇進していくスタイルなので、特に時期で決まってはいないですね。
1: そうですよね、
0: 本人の希望によってっていう、うん、ただやっぱり季節柄もすごくバランスがいいですから、春に昇進するっていうのは、春は人気ではありますね、やっぱりね。
1: あ、本当だ、寸志さんのまま真打ち昇進することが25年の10月に発表と、うん、出てるから、まだいつっていうのは出てない。
0: あ、いや、もうね、多分ね、言ってると思います、さすがに言ってるはず、うん、言ってます、言っても大丈夫です、もう出してます、ここからここで真打ち昇進しますって言ってます。
1: はい、なるほどなるほど、そういう流れでやっていくんです。
0: そうです、そうです。
1: え、最近こう SNS で見てると、はい、こうどこの団体さんも前座さん不足が歌われてますけれども、
0: うんうんうん、そうですね、
1: え、かしめさん的にはどうですか、そういった状態。
0: まあ、なんか正直僕が入ってた時も前座不足、なんか本当になんか就職氷河期だって言われ続けてるみたいなのに近くて、まあ、ずっとその跳ねてないから、あれ以降別に、例えばタイガー&ドラゴン的な大ブームがなきゃ、当然のごとくじわりじわりとやっぱり困窮していくのは当然のことで、うん、まあ変わってはいないです、僕の認識としては。ずっと低調っていう感じで、多い時期があったとも思わないし、少ないのが続いている感じですね。てかどっちかっていうと、もう上が多すぎるの方な気がするんですけど、逆に、うん、前座が少ないんじゃなくて、なった人間が多すぎるんだっていう。だって今多分過去最大って言われてますもんね、落語家の数で言ったら。
1: そんな時代なんです
0: ね。まあ、単純に寿命が長くなってるとかもありそうですけど、その死なねえっていう、その上が死なねえっていうそのね、単純計算200歳まで生きるようになったら落語家最大になるでしょうから、うん、そういうのもあるとは思うんですけど、うん、過去最大と言われていますね、規模としては。あとなんかやっぱ落語家ってその現代にで行くと相性いいなって思うところは、いわゆる副業的にやりやすいというか、究極でその落語家という立場を持ちながら就職したって、別に師匠さえ OK であれば問題ないわけで、だそのスタイル落語家みたいなことにしちゃってもいい気が、その落語家の権利年1万円みたいなことで売っちゃってもいいんじゃないかな。抵抗差し上げますみたいな、うん、潤う気がしますけど、なんかね、
1: う
0: ん、
1: そういうこと言ってるといつかやりそうな。
0: いや、僕は怒られるから、僕の規模でやると怒られるからやんないですけど、はい、
1: 誰かがやったらいい
0: んじゃね、誰かやってもいいのかもなとは思う。まあ、ある種でも落語界の崩壊だと思いますけどね、その抵抗が溢れ出したらもう終わると思うんで、僕は、はい、既得権益がなくなったら落語界は崩壊しますから、はい、
1: 提案しているけれども、
0: やめた方が、絶対やめた方がいいと、はい、その極力ね、属性と話しておいた方がいいと思うんで、はい、
1: じゃあやっぱりこう今のそう騒がれてるけれども、うん、まあそれは別に普通のことじゃねみたいな、
0: まあ、個人的にはそうですね、まあ、で仕組み上当たり前の話じゃないですか、だって3年から5年しかやれなくて、うん、ってなってきたら、まあ、それは供給間に合わんわなっていう、うん、そのね、その前座の、まあ、昔なんかそういうことなんか前座のプロみたいな人いたらしいっすよね、なんか
1: 前座のプロ、
0: 例えばその結局前座の方が稼げるから、ちょっとすいません昇進したくないですっつって、ずっと前座みたいなことやってた人とかもいたらしいんで、昔、本当の昔ですよ。だからなんか今がある種きっちりしすぎてるというか、ルール立てされているけど、昔の方が多分もっとそこに融通効いたというか、だからもっと適当じゃないですか、昔の方がきっと。だから別にその例えば真打ちとかもありますけど、その2つ目のままずっとやろうとする人、まあ、2つ目真打ちはあんま差がないからなんかやってそうだけど、まあ、いわゆるその前座的な動きばっかりし続けてた人とかもいたらしいんで、その開口一番とそのいわゆるその口座返しとか、うん、ばっかりやってたみたいな人もいたんじゃないかなと、誰かの手伝いばっかしてる人みたいなね、そういうキャラクターがいたんじゃないかなと思うので、今がきっちりしすぎてるんじゃないですかね、多分ね、おそらく昔の方が少ない時の方が絶対あったと思いますよ、うん、
1: あ、じゃあ今前座の人は、うん、そのまま前座続けりゃ、
0: うん、まあ、ただ一人で食っていくのがしんどいですからね、そうすると、まあ、本当に前座と二つ目真打ちって、うん、なんだろうな、なんて例えるといいかな、それこそ、うん、図書委員と野球部ぐらいやることが違くて、
1: は
0: い、そのまず誰かについて動くっていうのが前提の前座という立場と、自分一人で食っていくっていうのが前提の二つ目真打ちっていう部分で、全然やっぱ仕事の作り方から、まあ、心構えとかでも全部違いますから、前座をあんまり長くやると多分二つ目真打ち的な動きはしづらいとは思うんですよね。だからそこがあんまり染み付きすぎないように3年から5年っていうふうにしたんじゃないかなとは思うんですけど、なんとなくですけどね、やっぱすごくね、うまくできた仕組みだと思いますから、
1: そういう意味では理にかなってるし、
0: 理にかなってるし、足り続けちゃいけないという、まあまあその 新たな風を吹き込ませなきゃいけないって意味では絶対いた方がいい。

0: けど、うん、まあ難しいですね。昔よりも明らかに、ね、選択肢も多いこの世の中で、その落語家って選んで入ってくるってすごく稀な気はしますかね、やっぱりね、うん、
1: まあ今なんていうんですかね、前座になる人の年齢も変わりましたかね、うん、
0: まあ幅もねちょっと広くなったり逆に狭くなったりもしてはいますけど、まあ少なくなっていくでしょうねという感じはしますね、仕組み上ね。

0: 見当たらないというか、でおじ弟子になってくれませんかって言うと多分仕組み崩壊すると僕は思っているので、だからね、あくまで向こうが入りたくなるようにしなきゃいけないっていう、だもっと騙した方がいいんじゃないですか、その中落語家はみんなお金持ちみたいなあるちょっとラッパー的なムーブをするというかね、
1: ラッパー的なムーブ、
0: いい車乗っていい女抱いてみたいな、ギラギラのいつも金銀財宝みたいな体につけてて、なんか ずっと自信満々で葉巻ふかしてみたいな状態にしたら、あすげえ俺も落語家ドリームつかみてってなったバカな若者たちが入ってくる
1: バカな若者じゃないですかバカな若者
0: でもあれもやっぱ一個そういうことらしいですかね、やっぱりその文化としてそれやっぱかっこよく見せるっていうやり方でなわけですから、うん、そのある種いいななりたいなって思わせる絵を見せれてないんじゃないですかね多分ね、というふうに思います。はい、
1: 防具みたいな立川かしめさん、
0: ね、あそうそう、でもそれも一つだと本当思いますよ、なんか落語家さんってみんなおしゃれでなんかジャズ聴いてて行きつけの喫茶店があるらしいよみたいなのって一個やっぱ憧れの中の一つ、まあ、それこそ着物を着てお話ができるってかっこいいよねっていうのは基本の基本だと思うんですけど、そっから何かプラスアルファが必要なのかもしれないですね、もしかしたら、はい、
1: ちょっと考えていきましょう、
0: うん、そうですね、ここで大事なことだと思う、
1: ここかなって思うんですけど、ま
0: あ、落語家がみんなね成功してればそれだけでねみんな入りたくなるとは思うんですけどね、うん、
1: ね、はい、ありがとうございます。では本編に移りたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、今日はですね8代目の桂文楽師匠のですね船徳を聞いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 皆さんとお届けします。
0: はい、お願いします。
1: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には現代では不適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。

昔はお道楽があんまり過ぎますてえと親類協議の上勘当てえことになりまして、お出入りの船宿の2階に厄介になってるなんていう図はあったんだそうでございます。わからんな、ご退屈するなんでしょう。いい黒字だよ、あなたで、ね、一家何人じ私のとこおでなっても構わないんですがね、お目のためによくないからね、何かあったらってやらなきゃいけないでしょ。あ、いろいろ心配かけたがね、今度は私はもう覚悟を決めました。何です、その覚悟を決めたってのは、とにかく私はね、うちの商売になりよ、先導になりよ。あなたね、それバカげたこと言っちゃいけません。あなたみたいにか細い体で先導なんだなれやしません。なれやしねえったって同じ人間じゃねえか、みんなやってんじゃねえか。やってみる、やってみると、あなたあんちくのおっしゃるがね、仕事条件に夏になって涼しくていい、さて商売となって本当に大きいでも出て習いでも食らってます、あなた驚くからって、お前が鳴らさなきゃほかいちなりよ、ほら立ってなりたいっていうものをね、無理に止めるって言って手もないんですがね、あなたやれますか、こうしてくれ、店の若い者呼んでくれ、私がね、ここ仲間入った印にパーッと私がここで散財をするから、散財をするって言いますが、入信がかかります。入信がかかったって今私はおわしはないよ、お前が一時立て替えるんだよ。どうもね、あなたの言うことは縛らないね、こうしてくれ、みんな私のことね、若旦那若旦那ってこう言うんだよ。若旦那って先導はねえじゃねえか、やっぱりみんなに徳なら徳と名前呼び捨てにしてもらいたいと思うんだ、絶対頼むわ。まあ用がする、まあ何しろ若いやつら呼んでましょう。タケタケ、あの貸し行ってな、若いやつらいるから、俺が用がすぐ呼んでこい、あいつもたくずくずしていけねえぞ、すぐ呼んでこい。はーい、クマさん、ハッツァーン、クマンパッパッさん。お、しよう、変なこと言うないっしょ、クマンパチだって別々呼びなよ。なんだよ、親方が呼んでるよ、みんなにクマと言うんだって怖い顔してるよ、すごいで。おい、やじゃこごだという嘘だよ、はじめやって、あんなほら吹けやねえ、決まってんやね、こないだね、貸しでもって俺はふんどしを選択したんだよ、あいつだよ。え、燃え出した燃え出したって、穏やか

でねえだろ、飛んでったんどこが燃えてるんだったら、ヘッツの下が燃えてるとこう言いやん。貸し行ったらふんどしが流れちゃった。それっくりほらふんどしを閉めに来たんでな、まともお親方あんなことできませんよ、やろどもおい聞いたかい、あのやろどもっつった声を、え小言だよ。ああ俺は別に親方に小言言われることはねえんだよ。おういいの、えお前なんか親方に小言言われることないかい、どうもすまねえ。おすまねえって何かあんのかい。この間ね、あんまり暇だからね、船いたずらしちゃったんだ、大川まで出しちゃったんだ。橋食いね、へさぎぶつけてね、先の方を少し削ったんだ。デイクの方へ回しゃよかったに気がつかないと思ったから、なあ先の方をこう巻きつけておいた。親方小壁しげて見たんで、それだよ、それに違えねえんだけど、みんなに小言言うってのおかしいな。立つ、えお前なんか親方に小言言われることはねえかい。どうしょうがねえ。おしょうがねえって何かあんのかい。この間ね、客に余計祝儀もらった時からね、いつもごそ酒でうまくねえや、たまには手銭で一杯やってえと思ったのに、それから坊主行ってね、たらふもちいちゃったんです。引っ張らだ、もうすっかり酔っ払っちゃって、隣の門に喧嘩ふかけてね、皿三面特攻日本ぶっけたんで、近所で暴れた親方どっかで聞いてきたんだ。それだよ、それに違えねえ。ここでぐずぐず言ったってしまうねえ、向こうは小言言おうと待ってるんだ。こういう時にはね、お前の前だけどね、向こうが小言を言わないうちにだよ、こっちがチーッと先へ謝るってやつだ。もうこれより手はねえんだ。いいじゃ、頼むよ頼むよって、ついてこいついてこい、謝ってやるから、知らねえや、どうも手伝いかかって、どうも、へえ、どうも親方、どうもすいません、みんなこっちへれ、みんなこっちへんな、へえ、おいこっちへれてよ。へらねえほうがいいや、小言はあんまりそば行かないほうがいいんだよ。こうやってるうちには小言はずっと上通っちまう。あんなこと言ってやん、親方は死ぬまでいいのの野郎で、へえ、あんまり島だってんで、船いたずらしまいと大川まで出しまいと、橋食いでへさぎぶつけてね、先の方を少し削ってあってんです。ですからね、やったらやったらしょうがねえじゃねえか、なんでデイグの方へ回しとかねえんだってね、今小言言ってるところに気がつくめえなんてんで、なあでこう先の方巻きつけて、そんな横着なことをしちゃいけねえってね、今こいつにさんざっぱら小言言ってるとへ、お腹の立ちましょうが、今日のとこ室ご勘弁なすて、いいのここへ出ろ、なあでそうてめえグズだバカ野郎、客があったらどうすんの、その傷物をなぜデイクの方へ回しとかに、てめえはそういうバカだ、どんなことをしやがんねん、いつやったんだ、うん、ちとも知らなかった、こっちはおしゃべりだね、こいつは親方は知らねえんじゃん、で知らねえったってそうだろ、じゃあ親方は立つのやぞ、へえ、客に余計賞にもらったとこからいつもごそ酒でうまくねえから、たまには手銭で一杯やって坊主行けんたらふく飲みやがって、そんなもんに喧嘩ふかけて皿三面特訓二本ぶっけたってね、へえ、近所で暴れたから親方どっか聞いてきて、まあどいつもこいつもろくなものはしてる、なぜそうてめえたちはそうだ、ええ、今聞きゃしゃもや、どこの若え坊が来て暴れたってうちののれんに触るんだぞ、なんだこれやろ、おめえどうもしょうがねえ、どうもいつやったんだ、ちとも知らなかった、へえ、こっちはこんなおしゃべりやねえや、親方は知らねえ、てめえがいい子になりやがって、みんなおしゃべりだってそうだろうと、まあ、ぐずぐず言ったってしょうがねえ、そんなこと呼んだんじゃねえね、ほにいるわからんなんだ、お供をしたとこはどうしても先導になりたいってこうおっしゃるんだな、次からおめえたち呼んだんだ。おう、わしは違ったよ、ははおー、あれどうですかよ、おなんなさい、わからんな、なっとくんない、あなたがなってくださらね、足でも肩身が広い、ありがとうございます、あなたなんだ、柄いいしね、ちいとおつなこしらいでねえ、ロイ捕まって裏返しをストレマーに回ってください、どう考えたって芝居に出てきそうな先導ができるんで、全くお世辞でなく本当ですよ。女の子なんざね、うっちゃっちゃ置かれてってこうさ、おとやバカ、そんなこと言うから当人がなりたがるんじゃ、じいちゃんわからんなって先導はねえから、名前みんなと同じように呼びつけにしてもらいてってこうしちゃうんだよ、頼む、え、そうですか、こいつはまずいな、何があったってお前、式典もらったり小遣いもらったり普段やっけになってんだろ、
仲間入ったってちょっと名前言うつけに

いや、すぐ死にくいじゃん。死にくいって言ってやるよりしょうがないじゃん。むしえばってやるしょ。じゃ、てめえ出てやれよ、しょ。おしゃがってやれねえことはねえ。へい、わからない。へい、足どが、出存在な人間でござる。へい、帳場が離れてますとね、ちょっとでけえ声出しますがね、お気にされちゃいけませんよ。へい、なんでござんす。あれでござんす。さいでござんす。何言ってんの。今やりかかってるんだよ。そうよ、いかねえやなの。あーいってなことを言います。へえ、とけーって。ごめんなさい。謝ってや。竿は三年、ろあみつきなんてことを言いますが、なかなか難しいもん。このくらい教えたらいいだろう。当人もこのくらい覚えたら一人前ってんです。自分で一人前てえなあてになりません。四万六千日、お熱い下がりでございます。君、熱いね。え？あのね、お前にもいいがね、ここの誇り浴びてくのにだね、こうしようじゃねえか。柳橋にね、大松って船宿して。あそこでね、船で行こう。よしよしよ、決まってんだよ、君は。もう酔うとすぐ船って。私は船嫌いだよ。だからさ、今日は私のを任せて、君はね、臆病だから。私がついてますよ。大丈夫だよ。こんちは、おや、いらっしゃいましは。よくいらっしゃいました。あんまりおいでがないから、どうなすったかと思って、お布団持ってお布団、どうぞお布団を当て遊ばして、お連れ様、どうぞこちらへおかけ遊ばして。まあ、よくいらっしゃいました。こんにちは。六千日そうで、まあ、大変ね、人手でお熱いじゃございませんか。先日の子がね、あなたにね、もっぺんお前にかかりたいってね、わざわざ尋ね。いい、本当なんですよ。いい、まったく。いい、ほん、おいおい、おかみ、変なこと言っちゃいけないよ。友達を連れてきたんだ。王様町まで一層頼む。ありがとうございます。こんにちは。六千日様で、お船がみんなで出払っておりますので、沖縄の様で、いちゃまずいね。友達の時って私がだれるじゃねえか。こうしてもらいてえじゃねえ。あ、橋に一層もらってあったで。え、あ、俺知ってるよ。ご覧遊ばして。いえ、お船はございますんですけどもね、あのお役に立つ若い者がおりませんので、実はそこんとこ何とかしてもらうのは馴染みじゃねえか。言いたかないけど、おかみそうでしょ。 おい、柱へ伺って犬無理してんじゃねえか。これ若しなんだろう。え、とっときだね。お約束だね。こうしよう。あっちまでやってもらったらね、すぐ返してくださいよ。貸してくれ。いいだろう。おう、若し、若し、へい、へい。あ、お客さん、へい、よしよし、お約束だろうけどもね、大桟橋までやってもらっていいんだ。いいだろう。へい、ありがとうございます。ただいま、すぐ参りますから。ちょいと、徳さん、徳さん、あのおなじみのお客様ですからね、もし途中でそうそうと回るといけませんよ。え、大丈夫ですよ、おかみさんやらせてくださいよ。もうコースはね、もう大丈夫なんですから。え、腕がね、ビュービューうなってますから。この前みたいにね、ひっくり返すなどご覧せんで。おいおいおいおい、お前急いじゃダメだよ。お前、何があって、あの男の言うことを聞いたかい。何が、こうした腕がビュービューなってまして、この前みたいにひっくり返す気遣いございませんって。じゃあ前にひっくり返して。嘘だよ、君は臆病だね。あのね、あの男が寝てたろ、私がね、出し抜けに起こしたろ、寝ぼけたんで。ねえ、おかみ、大丈夫だね。大丈夫だね。ただいますぐ参りますから。さあ、早くだ早くだ。さあ、気の変わらないうちに、さあ、手を取ってあげますよ。さあ、さ一段降りるんで、そこ滑るよ。いいかい、ちゃんと捕まってないと。いいかい、ほら、いいかい、おらのかしゃのしょっと。どうだい、いい子のおじだろう。いい子のおじだろうって、まだ乗ったばかりじゃねえ。まだ出えへんじゃねえ。何言ってんだよ。おかみ、乗せました。乗せたよ。あっは、火箱切ってるよ。狙いどうしたい、若い子は。暑いからね、すぐ出してもらいてんだ。え、こっちいないよ。だからさ、幅がいても減ってんじゃないかい。ちょっと見てくんな。今じき出るよ。ほこりは浴びずさ、涼しいし。で、向こう行って盛んにやろうじゃないか。え、触れてはない。乗ってるだけでお腹がすくよ。また来よう。で、どうしたい。え、
はばかりいません。何してね、こうでやんなっちゃうね。ね、気がな、あんなとこから出てきやがったよ。どこ行ってやがったんだ。おう、若い衆、何してんだろ、遅いじゃないか。へえ、ちょいと、ひげ生えとりまして、当たってまいりまして。おい、聞いたか、おい。こいつ色っぽいね、こいつは。え、客待たしてひげ、パカだな、こいつは。早くやれ。あ、いざせん。へえ、その代わり、威勢をつけまして、二つ。八番気をいたしまして、なんだ、てめえの取られがどうともするまいや。へえ、じゃあ、おかんさん行ってーす。よっ。どうしちゃったんだ。徳さん、もっと腰をぐっと張ってください。腰をね、ぐっと張ってください。張ってるんですよ、おかみさん。ずいぶん張ってるんですから。いやおい、よーよって出るわけやねえじゃねえか。まだもやってやるじゃねえか。はあはあ、殴りをふざけると、おい、一番寝ぼけてんのしっかりしろよ。あ、すいません。へちょいと合わせたもんですから、なんと申し訳ございません。へっ、出ました。当たり前じゃねえか。出ねえじゃねえんだよ。え、だらしやねえと粋なもんだ。その代わりに出りゃこっちのもんだよ。うん、年は若いしね。あ、使いいいよ。先導の年寄りはいけないよ。いくら腕がいいったってね。え、あ、水っぱなんか垂らしてね、いけませんよ。もうね、若い者に限るんだよ。私はさっきからそう思ってんだけどね。船頭だ船頭だって言うけど、船頭にしちゃ少し色が白いじゃねえか。そうだろ。どうだい君、船の具合は。具合はってお前はね、一人で喜んでるけどね、私はあんまり好かないからね。いえ、このぐらいならいいんですよ。もうこれ以上動くとね、変な気持ちになるってやつ。おい、変だね、おい。若い衆、おい、竿は三年、牢につけないと心得てるぞ、おい。いつまで竿を突っ張ってるでね、いかん、路頭変わったらどうだな。へっ、ちょいとここんとこ、出ます間。よっ。よっ。へい、こっちはよくいらっしゃいました。おお、おお、おい、そのよくいらっしゃいました、その挨拶はいいがね、おい。船が回るね、おい。船が回るよ。へっ。ホワイツマン、サンドツマン、サンドツマンって喜んじゃダメだよ。立っちゃいけませんよ、立っちゃ。立っちゃダメですよ。立たないでください。立っちゃ危ないですよ。

よろしく。こんにちは。お前でござんすか。ええ、バカなおっさんでござんす。こう暑くちゃしょうがござんない。太った旦那、あなた、もう少しこっちへ来てください。もう少し道の間の方へ来てくださいよ。その太ってて前に出ていちゃしょうがありませんよ。火事は取りに行くって言わねえで、素人はこれだから困っちゃう。わからねえんだからしょ。竹井のおじさん、あのね、お客をね、大桟橋まで送ってきますから。徳さん一人かい、大丈夫かい。おい、俺あげてもらいてえな。おい、今変なこと言ったよ。大丈夫だよ、うせえなこの男は。ねえ、若い氏、大丈夫だね。へ、大丈夫だす。この前少し間違いあったもんですから、それでああやって心配してる。この前間違いあったって、どんな間違いあったんだい。大したことはねえんでございますかね。子供連れたおかみさんは、かんな格好としやして、危ねえな。おい、ずっと前の話なんだろ。今度はそんなことはねえんだろ。へ、大丈夫です、どうぞご安心なすって。大丈夫ですから、ご安心なってってご安心はしてるけどね。わけし、どういうわけの前、この船はだんだん端寄るね。おい、真ん中へ出ねえね。おい、石垣くっつくそうだよ。へえ、はい、どうです。この船ってもない。

0: 石垣が好きでござして。なんだカニみてえな船だな、おい。おおおい、石垣くっつく、おい、くっつけよ。
1: へえ、
0: おはようございます。くっつきました。くっつきましたってバッてちゃしょうがないね。どうなるんだい。そのね、あなた方はね、そのガミコの支配者がね、なかなか船なんてば自由なのに、あなた来いでごわんさい。あなたその小盛りがさもってる旦那、小盛りがさもってる旦那、ちょいと石垣ついてください。うん、こんな用の多い船って何や。でも石垣つくのかい。つけよ、そら、よっと、よっと、いけ、いけ、いけ、いけ、おお、いけないよ。お、石垣の間、お、コウモリはさ、挟まっちゃった。コウモリはさ、挟まっちゃったよ。へ、もう、離れたらお諦めください。もう、あそこへ参りません。なんだよ、行かねえのかよ。あそこへ傘がめいてて取れねえな、情けねえ。いいよ、傘の一杯二本なんだよ、お前。命なんかいらんねえやの。あれお前吹雪で当たったんじゃねえか。吹雪で当たったって俺のもんじゃねえか。ダメかよな。なんで損するかわからねえよ。どうだい君、船の具合は。具合じゃないよお前。お前運動になるとお前とお辞儀ばかりしてんじゃねえか。お辞儀してるったってお前一人お辞儀してるわけじゃないじゃねえか。私だってお辞儀してるんじゃねえか。お互いに失礼がなくていいだろ。うん、そこにある火箱取ってけ。火箱、タバコ吸いたいっていう心持ちだがね、火箱取ってく。火箱、うるさいね君は。またこの花がタバコなんだ、吸わなくたっていいじゃねえか。さあおつけなさい、さあおつけなさいってんだよ。君何してんだよ。君、私が出した時におつけなさいって。出すと引っ込ましちゃうじゃん。君はね、君とは長い付き合いだよ君。僕はそういう意地の悪いことをするならば、私のタバコ吸うには大変な騒ぎだね。おいおいおい、どうなってんだこれ船。おい、だんだん流れてくよ。どうなってるんだい。おお、暑いだ。目や汗が入って向こうは見えねえんです。向こうから大きな船が来た。よけてください。おい、何を言ってるんだ。私は乗ってるんだよ。何を言っても当人は素人みたいなもんで、何でも感動を向こうに着いたら真っ青になっちゃう。おい、参っちゃったよ。参っちゃったよじゃないよ。よくここまで来たよ。俺は驚いた。三年ばかり寿命を縮めちゃった。だい桟橋に着かねえじゃねえか。若い人、そこでへたばっちゃダメだよ。あそこ桟橋だよ。見えてんだろ。あそこ、もう一丁ば。おい、若い人、若い人。もう行かないんだよ。行かないんだよってどうすん、どうするんだってしょうがないから、もう入ってくんな、入ってくん。冗談言っちゃいけませんよ。私は嫌だよ。私が嫌だ嫌だってお前無理のすだんじゃねえか。だから私おぶってってくれ。おぶってってくれったって下ごらんよ。俺そこが見えてんだろ。これ遠浅なんだよ。ここもうずっとこんとこ遠浅でね、ここ浅うせえな。いいよ、じゃあいいよ、じゃあおぶってやるよ。忘れ物ないかい。知り合いしょって、いい、今さそんなこと言ったってしょうがないんだよ。いいかい、さあ、じゃあおぶったりおぶったり。いいよ、船さえ止まってれば大丈夫なんだから。いいかい、船は止まってね。お、そう、そう、大きなケツだね、男のくせに。いいかい、ちゃんと捕まって。いいかい、ほら、どっこしょんしょっと。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫だ。いい、いや、浅いってことはね、ちゃんと私は心得て、ここはね、もう遠浅になってずっと。おい、深いよ、おい、おい、おい、大丈夫かね、おい。若石、しっかり教えよ。俺たち上がるけど、え、若石、いいかい。お客さん、お上がりになりましたらね、船頭一人雇ってください。

0: ではこの時間再び立川かしめさんとお届けします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 八代目桂文楽師匠の船徳をお聞きいただきました、
1: はい、いいですね。

0: 渡り口が綺麗ですよね、うん、聞いてて気持ちがいい。
1: はい、かしめさんは船徳などは、
0: うん、僕はねまだやってないんですけど、まあ、いつかやりたい話のうちの一つですね、うん、やっぱりこのある種若旦那のお話ですけど、なんかないものねだりの象徴というかね、なんかその自分自身が多分世間一般から見たらすごく恵まれている立場なんだけど、本人はそれが嫌っていう、何なんでしょうねあの現象ね。なんか本人はそれが嫌で若旦那扱いされたくなくて、みんなと一緒に扱われたいみたいな、ただその厳しさをやっぱり若旦那は分かっていなくてっていうところから始まる、まあ滑稽話だ。当時で言ってもきっとあるあるだったんでしょうね。多分若旦那自身が恵まれている人間が恵まれていることにあぐらをかくどころか、なぜかそれを意味嫌って、そうじゃなくてそういうのじゃなくて自分の力でやりたいんだみたいな、でできないよって周りが嘲笑っているっていうところ、だからそのなんだろう、なんかレベルの低い若旦那の方ですね。きっともちろんレベルの高い若旦那も、笑い物にならない若旦那もきっとたくさんいらっしゃって、自分の力を使ってよりお店を大きく、お棚を大きくしたりとか、そういう若旦那もいたとは思うんですけど、まあ世間一般が思うよくいるダメな若旦那っていう手と、まあなんかこの風情がうまくなんかこう交わった、すごくいいお話ですよ ね、 なんかね、僕はすごく好きなお話です。はい、
1: ちなみにこの時文楽師匠はですね、これの録音されたのが昭和45年、
0: 生まれてないよ僕まだ、
1: はい、1970年、ね、
0: うわ、
1: 文楽師匠が亡くなったのが71年だから、
0: ど晩年なんだこれ、
1: 本当にど晩年、
0: へえ、全然そんな感じしないですね。
1: うん、いいところを取ってきて、
0: まあそうですね、よかった、この頃からもう技術ね上がってますから、うん、残っててよかったですね本当にね、うん、へえ、そんなギリギリなんだこれ、
1: そうらしいです。
0: 結構ねしんどい話なんですよ船徳って、ほうほうほう、イメージですけど船こいだりするから、うん、だからその嫌がる人いますよね、汗だくなるからあんまやりたくないみたいな、船徳しんどいなみたいな人、なんかちょいちょい太ってる人とかしんどいって言いますよね、そのめっちゃ動くから足痛くなっちゃうんだよとかいうのは聞いたことある。はい、その反対車とかに近しい体力の消耗するらしいですね、うん、やる人からするとね、
1: はは、うん、そうですよね、船を漕ぐシーンっていうのは、
0: うん、やっぱ結構しんどいって言いますよね、立ち膝になったりとかいろいろ動きますから、はい、揺れたりね、
1: いやこれねなかなか、でもこのなんて言ったらいいですか、今、うん、それこそ梶山さんおっしゃってましたけど、はい、見えっ張りというか、
0: うん、まあ、見えなんですか、まあ、見えともまたちょっと違う、見えは張る必要がないので若旦那って、ほうほうほう、もう別に恵まれてるしいいものも来てるし、足りないものがやっぱ見えを張るわけじゃないですか、その足りないものを補うために見えを張る、まあ、名古屋、僕出身名古屋なんですけど、はい、まあ、名古屋なんて本当に見えの、すっごく見えの文化なんですよ、
1: 言、う
0: ん、
1: いますよね、
0: その愛知なのに見えみたいな、こうややこしくなって東海三県ギャグが出ちゃいましたすいません、ちょっと愛知なのに見えみたいなね、ないです、はい、とはいかないみたいななっちゃいましたけど、あの本当に見えの文化で、
1: うん、
0: そのいわゆるブランドもの、うん、例えば、まあ、そういう高級ブランドのショップバッグっていう、買った時にもらえる紙袋を有料で売り出したのは名古屋が最初らしい、恥ずかしい文化と思いながらいやいや、なんか本当にある日から急になんかみんななんかあれ知ってる知ってるみたいな、そういうグッチだのヴィトンだのみたいなののそういう紙の袋をみんななんかやたらみんなブランドも買っとんぞと思ったら、買ってる体で紙袋を持ってる、でそれ1万100円とか500円とかするわけですよ、物によって、だからまさに見えですよね。だから逆に言えばそのショップバッグ持ってる時点で嘘じゃんみたいになってきちゃったんで、またそういう文化は廃れましたけど、まさにその普段自分が買えないから買う見栄を張るわけですよね、そうやって。だからそういう意味ではそのこの若旦那むしろ見栄を張りたくないというか、見栄張りたくないのに見栄が見えちゃってるっていうややこしい状態なんですね。でも若旦那ってなっちゃうのが嫌っていう、特別扱いされたくない、モブになりたいわけですね若旦那としては。だけどそれはもう周りは許さないし、うん、っていう、それがどれだけ幸せかも分かっていないっていうところの愚かしさ、うん、である種だから若旦那をやっぱみんなが簡単にいじめやすいのは、うん、なんかどこまで落ちぶれたってこいつは大丈夫だっていう安心感なわけですよ、うん、だからそれこそ本当にバックボーンのない人間が落ちぶれていったりすると、うん、まあ、最悪の場合この時代だと死というものがあったと思いますけど、多分若旦那は本当多少の犯罪ぐらいまではもみ消されそうなレベルじゃないですか、うん、こんなところでねこうやってもらえるようなとこですから、うん、であるとこの若旦那がどんだけ痛い目見てもへーってこう笑えるっていう意味で、やっぱ若旦那ってすごくいいキャラクターですよね。だからなんだろう、その権力を振りかざして誰かを貶めたりとかって若旦那しないじゃないですか、あくまで自分が身勝手にやって自分が落ちぶれていくだけだから、なんか見応えがあるというか、そのなんだろうな、気持ちのいい 悪役というか、うん、感じがしますね、なんかね、うん、

0: なんか不思議ですよね、こう物語の主人公になる人ってこうなんか、うん、なんて言ったらいいんですかね、こう若旦那みたいにそのいろいろなんか恵まれているけれども、うん、何か物足りなくて追い求めていくか、はいはい、もしくはその何て言うんだろう、何にも持ってない人が何かをも求めてこう、
1: はいはいはい、
0: 視点抜刀していくみたいな、
1: うん、
0: なんか なんかそう分けられるのがありますよね。
1: そうですね、うん、なんかその選べて、まあ、この若旦那みたいに、うん、その本来普通の人が得やすいピースを、
0: うん、
1: 若旦那は手に入れられないっていう、うん、まあ、レアキャラクターな存在なわけで、そうなるとある種その庶民からの共感はやっぱ得られづらいと思うんですよ。大衆芸能として若旦那はそんなに落語とか見なかったでしょうから、きっと歌舞伎とかそっちの高級な方に行ってたでしょうから、まあ、そういう意味でお客層にいないからバカにしやすいみたいな部分もあったんじゃないかなっていうところもありますね、なんとなくね。それをみんなで、まあ、でもやっぱみんなどっか羨ましいと思っているというか、いいなってなってたんだろうなっていう感じはしますね、なんかね。
0: 今結構船徳今も結構やる人は多いですか、
1: 立川流はそんないないですけど、うん、教会にやっぱ多いイメージかな、うん、やっぱどうしても僕は馬石師匠、隅田川馬石師匠の船徳すごく好きで、勉強行ってたりしましたね、なんかね、わあ面白いと思って、この人こんな面白い話できんだっつって見に行ってた覚えがあります、はい、なんかまあ情弱にもなりがちですけど、まあ取りネタとしてもね全然いいぐらいのボリューム感ではあると思うんですけど、聞き応えとしてはすごくなんだろうな、口当たり軽いというか、まあ究極何にも残んねえぐらいの、ただなんか不思議と夏の爽やかさみたいなのが少し残る僕はイメージがあって、うん、なんかやっぱりあの水面に浮かんでいる船の感じ、それでわーってなってる感じがなんかイメージできてすごく好きな話ですね、なんかね、はい、
0: なんか
1: うん、
0: あとこう文楽師匠の持ち味なのか分かんないですけど、はい、セリフの間とか沈黙とか、
1: うん、
0: そのあたりっていうのがやっぱこれなんか聞いてるとは目立ってきたかなっていう気がしたんですけど、
1: 確かにあの間がいわゆるその想像する隙間というか、その絵像をイメージさせてくれている感じはしますよね、まあ、ただあれ結構難しいというか文楽師匠のやっぱ力ですね、そういう意味ではという感じはしますね、確かに。なんだろうな、だから多分それぞれのテンポみたいなのがあって、うん、でやっぱり船って例えばカゴだったりとか人力車みたいなものよりもやっぱり優雅で静かなもので、たゆたうものだと思うので、うん、多分そういうお話よりは地続きになっている感じっていうのはやっぱり何か休止があるというか、その水面に揺らいでいるイメージみたいな部分がもしかしたらあるのかもしれないですよね、ゆったりしている、まあ、になるのかもしれないなと思いました、話して、だからそこのテンポの関係がやっぱ気持ちいいというか、終盤に向けて盛り上がっていくところなのかなって感じがしますね。
0: これこう当番組の性質なんですけれども、
1: はい、
0: やっぱまあ音だけじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱ実際のなんか、まあ、映像でも何でもいいから、
1: うん
0: うん、そういうの見た方がやっぱ
1: まあでも、ね、でも言っても分かる、わかりそうなもんじゃないですか、いわゆるその観光地とかでもたまにあるじゃないですか、うん、そういう船というかこういういわゆるその船頭さんがついているタイプのものって、うん、まだ観光名所とかでもあったりするから、もうでもさすがに炉があってこう漕いでる感じ見えるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、どうなんでしょうか、意外と知らないのかな、
0: いや どうかなと思って、
1: ああそうですか、
0: うん、
1: ぜひ調べたらすぐ出てくると思うんで、
0: はいはい、
1: ああそういうもんなんだっていうね、うん、見ていただいた方がよりイメージしやすいと思いますね、はい、
0: 熱演っていう部分で、
1: うん、うんうんうんうん、
0: そうですね、うん、もしかしめさんがこれやるとしたらば、なんか解釈的に
1: いいよな、だからやっぱり事件がいっぱい起きた方が楽しいし、うん、その前半はやっぱり若旦那っていうよりはお店側の人たちが困ってる様、うん、でその後若旦那が、でも結局若旦那を軸に周りの人が困ってるのを見て楽しむっていうお話なので、うん、その若旦那がやっぱり憎たらしくならないように、うん、っていう部分と、やっぱ周りの人がどんだけ滑稽に困れるかっていうところだと思うの で若旦那はもうなんか何言われてもなんて言えばいいんだろうな、あれはだ悪意あって困らせようとしているわけではないか ら、
0: うん、
1: だからそこがその悪意に見えないようにしたいですよね、あくまで普通にやったらそうなっちゃうだけで、何か詫びる気もないっていう感じ、うん、で周りがほんただただやられちゃっているっていうところを多分感情移入するというか、ああ若旦那いるわこうなるわっていうところを楽しまれていたお話だと思うので、そこがうまく伝わるといい気がしますね、はい、
0: この話ってでもやっぱりなんだろう、楽しいところが

0: いいですよね、
1: うん、いやそうですね、まあ、やっぱりわちゃわちゃしているっていう、うん、他のものよりもよりわちゃわちゃしているお話だと思うので、うん、そこが見えるといいですよね、はい、うん、
0: 物どもがやりたいなっていう時は、うん、仕草、うん、船の漕ぐ仕草、
1: まあそうっすね、まあ、もちろんそこら辺がしっかりしている方がより情景が見えて、それこそ、なんだろうな、船の上でこんなことが起きちゃっているとかの状況が楽しくなりやすいとは思うので、綺麗には見したいなと思いますけど、まあもちろんその落語をやる時のルールとしてその落語さんの仕草を真似るもいいですけど、まあなんかある種あそこら辺って落語の嘘もあっていいと思っているので、だからよりお客様にこうの方が伝わると思うなっていう形ができるのであればやってもいい気はしますけどね、うん、
0: そのあたりに気をつけて、はい、じゃあ、はい、覚えたらよかろうかなと、
1: と思います、はい、
0: はい、で今柏部さん的に今聞くんだったらば、
1: 聞く、はい、
0: 聞くんだったら誰が良いとか、
1: あ、僕はやっぱ馬関師匠のやつ好きですね、はい、現代で言ったら、はい、馬関師匠の僕は船渡君好きです、
0: 船渡君っていうところ
1: ですね、はい、ぜひぜひ聞いてみてください。
0: わかりました、ありがとうございます、はい、というわけで今日はですね8代目の桂文楽師匠の船渡君を聞きいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、うん。

0: さて、うん、真面目さん、
1: はいはい、
0: 4月から、
1: うん、
0: 茜話のアニメ
1: 化が、あーそうだ、アニメ化ね、素晴らしい、
0: ね、
1: 最高ですよね。落語文脈が盛り上がるのはすごく嬉しい。
0: 真面目さん的にも今回のアニメ化はじゃあ、
1: まあそうですね、もともとやっぱり僕作画も結構好きだったの、漫画として の, あの絵柄も好きだったので、なんかコスとかしてね、その客席にいる人とか出てくるんじゃないかなっていう、茜ちゃんのコスしてるわみたいな子出てきてもおかしくないですよね。茜話の寄せとかもあるし、あれがこう定期的になって、なんならその茜話っていうものが分かんないのか、茜寄せあるよねみたいなことになったりしたらすごくいいですよね。なんかね、素敵だなと思いますけど、いやあれもともと作品あんだよみたいなことになったりしたらかっこいいなと思いますけどね。なんかね、うん、
0: あの業界の人からすると、うん、いつぐらいからこういうのやってるらしいぞみたいなのって
1: ますか？でも茜話なんか早かったくないですか、うん、僕あの落語の子っていう漫画があって、それも落語の漫画なんですけど、僕そっちの方実はちょっと応援してて、くそってアニメが負けたかと思ったんですけど、だけどやっぱ落語っていうコンテンツの二次創作のものってなかなか出てこないですから、出てきた時点で僕はああなるほどねって、でまあ菊彦師匠がね、いろいろアンバサダー的な感じでやられてるっていうので発信もされていたので、結構序盤から知っていたし、まあいわゆるその和芸というものをうまくジャンプのこうスタイルに落とし込んでいるっていう話は聞いていたし、縦替わりのね要素も結構出てきているので、はい、そうなんです、そうなんです、なんでそういう意味ではすごく楽しく読んではいますね、はい、
0: あ読んでる、
1: もちろんさすがに目通さなきゃでしょ、
0: 素晴らしい、いやそう意外だったのがジャンプでやるんだって僕なんか思ったんですよね。
1: そうだからそこが良かったんじゃないですかね。下手になんか例えばその落語の歴史をみたいな、いやちょっと大人向けのやつでやるよりは、こういういわゆるそのエンタメとして落語の世界を表現してくださったのが大きかったんじゃないかなっていう、なかなかないですよね、うん、
0: そう少年ジャンプのものなのに、しかも主人公は
1: 女の子っていうね、いいギャップですよね。一個前でいくと多分昭和元禄落語心中が流行ったんじゃないかなと思いますけど、はいはい、あれも久保田さんで、まあ、いわゆるちょっと少女漫画的に、その、まあ、言ったらやっぱりちょっと BL とかも、まあ、視野に入れるような、感じだった気がするんですけど、でもまた今回 BL ではないな、まあ、でもね恋愛ものですよね、だったりとか、ちょっと綺麗におしゃれにこう落語界を描いてくださった感じがするんですけど、今回はまたそういうエンタメとして面白いものとしてこうやってくださっているっていう、いろんなベクトルができるのはすごくいいことです。ありがたいです。ただただね、
0: 昭和元禄落語真珠って僕もう完全な後追いの人間なんですけど、はいはいはい、今調べたらドラマにもなってんす
1: ね。あそうですよ、僕もコミックス全巻持ってますし、はい、好きだった。ちょっとなラストだけはちょっと俺は言ってなかったね。ちょっとラストが言ってなかった。なるほどね、そうなるってなった覚えはありますけど、
0: あ、うん、あすごい去年ミュージカルにもなって
1: る。そうですよ、
0: 何も知らなくて、へえ、これが、タイガー&ドラゴン以来の
1: そうですね、ヒットだと思いますから、でまあこれからね、それがムーブメントになって、うん、そういう、それこそ落語協会、落語芸術協会、落語立川流、円楽一門会みたいなのが固く組んで

0: ったりみたいなことになったら面白いですよね、うん、事実なんかそういうイベントになっている。で、篠介師匠もね、うん、出られてますし、だそういう風になっていったらいいですよね、なんかね、うんうん。
1: ちなみにごめんなさい、本当に僕明かり話酔ったことすらないんですけど、はいはいはい、どんな話なんですか。
0: まあそれこそ、ああ、ね、お父さんが落語家の女子高生の子がいて、うん、でずっと落語好き で落語家になるんだって言って、でも本当それだけですよ、ベースで言ったら、うん、でそこの落語界にいる先輩たちのライバル、うん、で本当なんかスポコンみたいなのの落語版みたいな、落語大好きな少年、そうそう、野球大好きな少年が野球部に入ったら先輩たちがすごい強くて、まずはレギュラー争いで他校の生徒にも強いやつがいっぱいいて、こいつはこんな力を持ってるみたいなのの落語版みたいな。あ、でも確かに言われてみりゃ結構できるかみたいな、そういうことできそうやなってなるんですけど、まあ、人もいっぱいいますからね。しかも全部ソロで戦ってるから、まあ、確かにできなかないかもみたいな、だからある種新しい、はい、表現でしたね。
1: その話だけ聞いてると、うん、あ、ジャンプっぽいって思っちゃいました、
0: ね、うん、すごくジャンプっぽくなっているというか、まあ、もちろん物語の嘘もあるけど、全然いいと思っていて、それで興味を持ってくださったらね、うん、すごくいいことだと思います。面白い、ありがたい、最高、
1: すごい。あかね話の回なんてのもうすでに何回も本
0: 当
1: に返
0: させてるし、あ、そうです、良きことっすよね。結局それがきっかけで落語に興味持ってる人がやっぱいらっしゃるわけで、それはまあ超ありがたいですよね。
1: あ、すごい、ゴールデンウィークにもあったんですね。
0: あ、そう、今年もやりますよね、多分ね。
1: やった後ですもん、
0: はい、
1: これそしたらどうでしょう、うん、当番組にもなんか来ないですかね。
0: あ、でも可能性はあるんじゃないですか、やっぱりその落語っていう文脈に興味を持って、うん、で多分きっとね、まさに今のジャンプ世代とかの子たちの方が僕らよりもさらにデジタル能力高いでしょうから、うん、落語って、そうだ、 AI とかね、落語に関するお話を教えてとか、それこそ調布の子とか検索したら、その調布 FM でもなんかやってますみたいな、分かった、うん、そうなんだみたいなことはあり得る話ですよね、うん、ただ別にね、落語がブームになったからって落語が全体が売れるだけであって、誰かにピンポイントに来るわけじゃないので、それが醸成されて、なんか今の世代の子たちに落語が刺さるってことは、向こう30年40年先のファンの方が増えているっていうことだと思うので、それは本当にすごくありがたいというか、延命になっていると思う、落語界の、うん、
1: まあ、そうですね。だってジャンプってやっぱ今もって小学生ですね、メインターゲット
0: 。そうかな、小中なんですかね、上の方な気はしますけど、だから本当に向こう何十年のお客様なわけですから、その人たちにちょっとでも落語っていうイメージが残ってるだけでも大きいと思います。別に見に行ってなくてもね、本当に貴重な機会だと思ってます、はあ、ありがたい、は
1: あ、今のアニメってあれなんですよね、とはいえどもこう3ヶ月クールじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だから始まって もう案外すぐ終わっちゃうんですね、これ。
0: まあそうですね、だからあんまり正直そのギュッとして終わらせるっていうよりは、どっかまでで切っちゃってもらって、あの綺麗に見せて、うまくいったら2期とかにしてくれた方が、あの原作ファンの人も喜ぶ気がするんで、なんか1回しかないかもと思ってギューってすると、なんかせっかくの面白いところがカットになっちゃったみたいなことが起きたりする気がするので、ぜひなんかこうゆったりやっていただきたいなと、本当はね、
1: うん、コミックスがもう20巻まで出てるんですかこれ。
0: あ、そうですよ
1: 本当に何も知らないです
0: 普通に大人気作ですからね、はーはー、素晴らしい長期連載ですよ。
1: 2022年に連載開始して、うん、もうすでにコミックスは20巻。は
0: ー、いや本当にでもこんな続くんだと思いました、すごいなと思って、うん、テクニックだと思いますね、見せ方も面白いし。
1: ちなみにこれどこまで聞いてるのかよくわからないですけど、今はどんなとこまで話が進んでるんですか。
0: それは言えないです
1: ちょっと見ろよです
0: そのだ、どこを切り取って、その漫画だったらここまでとありますけど、それこそだその媒体によるし、でも本当にその落語家としての人生の流れを組んでくれているので、あのそれは読みやすいと思います、落語ファンの人は。
1: あ、すごい、土曜日の23時半から今テレビ朝日系、ここまで宣伝するのがよくある
0: ん
1: です、
0: うん、すごいですか。
1: ウィキペディアにで見たら、うん、もう次の番組が決まってるんだ。
0: うん、そう。
1: なん今のアニメってらどう思いますこの辺は。
0: あ、でも僕は結構アニメ追っかけるマンなので、はあ、まあそういう意味では、まあ作画もすごく良くなってるし、最近のアニメって、まあ、すごく恵まれてるなと思いますね最近ね。
1: じゃあ6月いっぱいまでひとまずワンシーズンが放送することが決まってるそうでございます、うん、皆さん。
0: ですもんね、もちろん。
1: はい、でもう次の番組は決まっています。
0: はい、素晴らしい。
1: で今見たらばさらにその次まで。
0: あ、そこまで行ってんだ
1: しかもテレビ朝日な何をそんな進めてるんだろうか。
0: あれ押してくれてるんですね、ありがたいですね。
1: そんな感じでいるそうでございますので、うん、皆さん見ていただければと思います。そして、
0: はい、チェック、ね、
1: ボーイズ&ガールをここに、はい、押し込んでもらって、
0: そうですね、ぜひぜひお願いします
1: 、はい、ありがとうございます。そう、じゃあ、まあ、この時間はそう、私が本当に何も知らないもんで
0: 聞
1: い
0: てしまいました。見ましょう、大事です。
1: そうですね、もうハッシュタグつけて、
0: はい、もう乗っかってていいと思います。はい、
1: 乗っかっていく。4月から、4月から乗っかっていく宣言、
0: はい、やっていきましょう。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではラジオ番組僕明かれ話のテーマ曲でもあります桑田佳祐さんの人たらしをここでお聞きください。

0: さて加島さん、
1: はい、
0: エンディングのコーナーですけども、
1: はいはいはい、あ、なんかもうあの私は SNS とチェックいただいて、はい、ぜひ X のフォロー、そしてホームページの方にスケジュールも載ってますから、はい、スケジュールもぜひチェックしていただいて、カシメの会の9割に、足を運んでいただきたい。9割と今さらさら失礼ですから9割に足を運んでいただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。はい、はい、本当にないですね。
1: ないです。そこに書いてますから、まあ、あと CD ならば8月の23日が独演、次回独演会なので、はい、一応それ言っときましょうか。はい、スケジュールに入れといてください。よろしくお願いします。
0: 意外と重要なこと、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 8月の23日
1: です。
0: 3日、はい、
1: はい、日曜日夜です。よろしくお願いします。
0: はい、カシメのピン、
1: はい、場所は伝承ホールで渋谷ですね。
0: の
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。というわけで立川カシメさんとお届けいたしました。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
3: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
4: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
5: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
6: いろいろチャレンジできる、
7: そこがいいよね。
8: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
9: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
10: 磯ヶ谷ふみかの
11: ふみカフェ、
12: こんばんは、パーソナリティの磯ヶ谷ふみかです。
13: はい、小笠原でございます。
12: はい、ということで今日1曲目なんですけど、
13: はい、
12: あのゲストの方が、まあ、お二人とも笑顔が素敵だなっていう感じでっていうのと、あとはまあなんか前向きな曲がいいかなと思って、まあ、聞いていただいてる方もなんかいろいろ大変なことあっても、まあ、はい、ね、まあ前向きにやっていけたらいいですよねっていう思いも込めてこの曲を選びました。
13: はい、
12: はい、それではお聴きください。生き物がかり、笑顔。

0: お聞きいただきましたのは、生き物係で笑顔でした。
1: はい。おー、来ましたね。生き物係。
0: そうですね。やっぱり、ね、ちょっと生き物係は外せないなって思いました。
1: 確かにね。この時期、生き物係ってちょっと外せないですよね。
0: そうですね。なんかね、いつも聞きたいけど、特になんかこの時期って聞きたくなるなって思いますね。
1: 5月の末はね、
0: はい、
1: 特にね。
0: なんか引き寄せられてますよね。
1: いますね、これはね。本当にね。
0: ということで、じゃあまずね、生き物係といえば、
1: はい、
0: ということで、はい、ラジオをねよく聞いてくださってる方はもうね、感づいてる方もいらっしゃると思うんですけども、
1: はい
0: はい、とてもショートヘアが似合う、
1: はい、
0: 素敵な女優で全パーソナリティの向井花さんです。
2: こんばんは、皆さんお久しぶりです。向井花です。
1: はい、
2: よろしくお願いします。嬉しいです、生き物係かけてくださって、
0: ね、はい、ちょっともう生き物係で、はい、
1: 新年度になって初めてですね、向井さん来るの。
2: お、そうです ね、
0: うん、
2: ね、なんだかんだ時期が来まして
1: ですよね、
0: はい、はいということで、もうお一人ですね、
1: はい、
0: ビッグ、もうね、二人ともビッグなんですけど、もう一人ビッグなゲストが来てくれておりまして、
1: はい、
0: はい、まず、女優でもあるんですけど、実はアーティストでね、もう曲も作ったり歌っちゃったり脚本も書いちゃったり、はい、もうたくさんの魅力の持ち主で、ミス女子会で一緒だった木村かなえさんです。
3: はい、5月2度目ましての木村かなえです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ね、あと、そうだ、木村さんにね、
3: はい、
1: すごく聞きたいことがあったんですよ。
3: お、
1: ちょっと、はい、とある、噂を耳にしてて、ちょっと真偽が不明なところなので、もしこれちょっとよろしくない情報だったらカットするんですけれども、
3: はい、
1: 噂で聞いた限りですと、今日ははい、5月29日じゃないですか、
3: はい、
1: はい、なんですけど、その2日後の5月31日が大好きという噂を聞いたんですが、これって本当なんですか？
3: そうなんですよ。私なんか5月31日大好きで、なんかすごいいい日、いい日だなっていう、なんか記憶があるんですよね。
1: ちょっと待ってください。ふみかさん、あれですよね。我々2人5月31日大好き。
0: もうめっちゃ大好きです。
1: 木村さんもですか？
3: はい、私も大好きです。
1: これは気が合いますね。
2: 何ですかこの流れは。
1: いや違う、5月31日、
2: 私も5月31日大好きですけど。
1: あ、そう、向井さんそうですよね、大好きですもんね。
2: はい、
1: 5月31日はいい日ですからね、本当にね。
0: はい、いうことで、
1: はい、
0: 一旦2曲目に行こうかなと。
1: あ、2曲目、
0: ちょっと早めな、はい、早めな。
1: 誰ですかね。
0: ね、いつもと違う流れがいいかなと思いまして、なので2曲目はトゥルルルルン、トゥルン、小笠原さんお願いします。
1: え、僕ですか？
0: お、
2: はい、まさかの、
1: おお、2人を残して僕が先に来るんですか？
0: いや、そうなんですよ、いつもね、はい、ね、
1: うん、
0: 2曲目って、2曲目ってことないですもんね、基本的に。
1: ないですね。なるほど、
0: 2人会ぐらいですもんね。
1: あ、そうですよね、
0: のぐらいです
1: ね、あるぐらいですからね、

0: ちょっと今日はチェンジして2曲目でお願いします。
1: なるほど、はい、ということでですね、まあ、今回、まあ、選んだ曲をちょっと紹介する前に、一つちょっと聞きたいことがありまして、ブルームーンという現象って知ってます？
2: 聞いたことあります。なんだっけ？
1: 多分ね、耳にしたことある方は多い。

0: あの満月って1ヶ月に1回しか起きないんですけれども、
1: うん、
0: ただその周期とその1ヶ月の月日の関係でずれることがあって、まあ、だいたい 2,3 年に一度ぐらい1月に2回満月が出ることがあるんですよ。これをブルームーンっていうんです。で、はい、今月、2026年5月っていうのがこのブルームーンが出るんですよ。で1回目が5月2日だったんです。さて問題です、
1: うん、
0: この2度目の満月は5月何日でしょうか。
1: これは、
0: はい、
1: え、あのもしかして5月31日ですか。
0: 正解。そうなんですよ。
1: すごい、やっぱいい日だ、5月31日。
0: 今年の5月31日はこのね、5月中に出現する2度目の満月、2、3年に一度しかない現象がね見られるんですよ。これ、ね、なんかいつにも増していい5月31日になりそうですよね。
2: そうですね、
1: なんかすごい嬉しい気持ちになりました、
0: はい、ね。ということで、うん、まあ、先週ね、まあ、たまたま月に関係する曲も選びましたけれども、まあ、やっぱりブルームーンということで今週も月に関する楽曲というのを選んでまいりました。で、アーティストなんですけれども、まあ、去年、まあ、この時期ね、先ほどほら生き物がかりが聴きたくなるとおっしゃってましたけど、僕はねこのアーティストも聴きたくなっちゃうんですよね。去年もね流したアーティストなんですけれども、
1: はい、
0: ブラックピンクのリサですね。僕大好きなんですよ。はい、ということで、お聞きいただきますのはリサ、ムーンリットフロー。

0: はい。ということで、お聞きいただきましたのは、リサ、ムーンリッドフロー。確か、向井さんも、あれです
1: は
0: よ
1: い。
0: ね。ブラックピンクでは僕と同じく、リサが好
1: そう
0: き。
1: で
0: リ
1: すね。
0: サ推しです
1: ブラッ
0: も
1: ク
0: ん
1: ピ
0: ね。
1: ンか、リサ推しです。
0: リサいいですよね。
1: いやー、私の好きなアーティストばっかり今日かけてくださいますね。
0: いや、あそっか、たまたまっていうか、まあ、5月末に聞きたいアーティストっていうのがやっぱりね、
2: そうですよね。なんか、
0: 物語とリ サ。
2: 自然と、そうですよね。自然と思ってるだけで、
1: あら、
2: なんか特
1: 嬉しい。
2: にね、意図してるわけでは。
0: 自然と湧いてくる選曲みたいなね。

0: 選んだんじゃないんですよね。湧いてきた曲ですからね。
1: そうですそうです。
0: 選んでない選んでない、全く選んでないです。
1: これだみたいなね、なんか ね来ましたよね。
0: そうそうそうそう、そんなもんですよね。
1: じゃあ向井さんはなんかどうでした最近は。
2: 私は結構バタバタはしてたんですけど、割と充実してて、まあ何作品かドラマにちょっとまだ告知はできないんですけど、民放の
1: 民放
2: と某結構いあの大きい曲のドラマに、来月再来月出させていただくことに撮影したりしてました。
0: 楽しみ。
2: すごい
1: 楽しみです、ね、めちゃくちゃ。ちょっとねその時事前にね告知できそうだったらその時も ね教えに来てほしい、ね、
0: はい、
1: うん、なって思いました。え、木村さんはどうですか最近。
3: 私は実は今絶賛舞台本番期間中でして。あ、
0: そういえばそうですね。
3: そうなんです、初日が20、初日が23なんです、23日だったんですけど、そっから4日間空いて28なんで昨日本番で、であと2日後にまた千秋楽で3公演やって終わりっていう感じなので、今絶賛本番。なんか不思議です、こんなに間が空く舞台が。
0: まあ、そうですよね、あまりない。
3: 何して過ごしていいか分かんなくなって、ね、
0: なんか切り替えが難しくなっちゃいますよね。
3: いやそうなんですよ、なんかもう初日終わった時にもうなんか一回もう打ち上げしたんじゃないかっていうぐらいなんかもう達成感がすごくて。
0: ああ、はいはいはいはいはい。
3: でまた切り替えて残りも頑張ります。
0: おお、ちょっと、ね、頑張ってほしいですね、うん、本当ね、
3: はい、
0: おお、
1: やっぱりいろいろバタバタみんな過ごしてますね。
0: はい。
1: はい、中にあじゃあ一応あ、
2: ふみかさんは
1: ありがとうございます。
2: どうですか最近。
1: どうしようかなと思って。
0: はい。
1: 私はでもやっぱりあの舞台が6月にあるので、
0: ね、
1: そうね。なのでちょっとそれの稽古始まったりとか、まあ、ちょっと実は今日ブロマイド撮影を、行ってきまして。その一応ねあの髪も染めたんですけど、なんか思ったより色が入らなくてほぼ黒に見える。
3: 確かにあんまり変わんないのに。
0: ああ言われてみればわかる。
1: わかります。
0: うん、ちょっと前より茶色明るくなってるなって感じはします。
1: う
0: ん、
1: そうあそうそう、ライトが当たると
0: ですよね。
1: わかるかっていう、まあなんかそんな感じで過ごしてます。
3: なんかそのふみパンが出る団体のあの方たちが私知り合いなんですけど、なんかこの前その知り合いに会った時にふみパンどうですかって聞いたら、もうあの喋るごとに周りが笑って、みんなお気に入りのキャストだよってめっちゃ教えてくれました。
0: おー、いいですね。
2: おー素敵。
1: そうだったの全然、うん、なんかまだまだちょっと人見知りを発揮してる感じだと思
3: って。喋るたびに笑いが起こるっていう話を聞きました。
0: あ、そうだ、それ舞台の舞台で絡んで、はい、木村さんにちょっとお伺いしたかったんですけど、
3: はい、
0: あの木村さんもご存知だと思うんですけれど、あの、はい、安西真綿さんが
3: 来てい
0: たんですね。で、
3: はい、
0: まあ安西さんもそうですね、あの以前ミス上に出演されたことがあったって話なんですけど、はい、その公演の稽古中に突如ふみかさんが、はい、トゥワイスを踊り始めたのに全然踊れてなかったっていうエピソードがあったって話を聞いたんですが、そんなこと本当にあったんですか？
3: なんかあった気がします。でもなんかフミパンって本当に急に何かあの突拍子もないことをやることが当たり前なので、なんかまああったかなぐらい全然あってもおかしくないなみたいな。
1: へえ。そうですね、まあ、大体あの本当ミス上の中では、はい、あの思い切り暴れてました。
0: お
2: 素敵な環境です ね
1: そうなんですよ。でなんかみんな慣れすぎてだんだんなんかみんなもう見慣れてきて、はい、ただ大体あの木村さんは必ずあの反応してくれるっていう。
0: 優しい
2: 優しい。
1: そうだからなんかあちょっとやばい誰も反応ないって、木村さんって言って見るとだいたいあのニコニコ笑ってくれる。
2: 助けの手を差し伸べてくれる。
1: そうですそうです、そういう感じで、ね、いつも突っ込んでくれたりニコニコ見ててくれたりしました。
0: 面白い劇団だったんですね。

0: はい、なんかもう自由なもうなんか、もう個性が爆発してるような劇団でしたね。
1: だからね、向井さんと僕はね、あの知る前にミス上ね解散してしまってますけれど、はい、見たかったですよね、マジでね。
2: 確かに見てみたかったです。
1: そうね。
2: ね、絶対楽しいじゃないですか。
0: そうなんですよ。なんか結構やっぱ女性だけだとなんか芝居だけじゃなくてこうアイドルチックなことやってるんだって思われがちだったんですけど、うん、もう芝居の時は本当に芝居だけガチでやってる団体だったんで、もうお芝居好きな人たちが集まってる団体だったんで、もう今もあったらぜひ見てほしかったぐらいです
1: ね。
0: はい、
1: ですよね。
3: ねちょっとまたね何人かでできたらいいなっていう願望はあるんですけど、はいはい、その時はぜひお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: お待ちしてます。はい。
3: ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、3曲目ですね。
1: おー、はい、どっちが来るんですかね、これ。
3: どっちにしようかな。ドゥルルルルルルン。決まりました。トゥルーン100曲目、木村さん、
0: はい、
3: お願いします。
0: はい、はい、私が今日おかけしたい曲はですね、あの、はい、今絶賛舞台本番中って言ったんですけど、その舞台の劇中で、ね、私が演じる、まあ、江口にもっていう役なんですけど、その江口にもの着信音の曲をあの、お届けしたいなと思うんですけど、なんかやっぱね、あの2日後の5月31日ってなんか素敵な日な気がするじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: はい、はい、なんかきっとなんかこういうもので溢れ返ってる、なんか物もだし気持ちもそういう気持ちで溢れ返ってる、あの5月31日になればいいなと思ってこの曲にしました。それでは聴いてください、ジッタリンジンさんのプレゼント。

0: お聞きいただきましたのは、ジッタリンジンさんのプレゼントでした。
1: おお、なんか、あれ、いい曲紹介ですね、本当に。
0: あ、やっぱ、
1: なんか、
0: すごい
1: 今ま
0: 素敵な曲紹介。
1: で、そう、なんか、まあね、この番組もう9年なりますけど、なんか、この9年間で最もなんかこう、温かみのある、紹介だったな、なんか愛があふれてるなっていう感
0: よ
1: じが
0: か
1: し
0: った
1: ます
0: です。
1: ね。
0: そうですね。
1: まあ仕方ない。あさってがだってね、5月
0: いい日だ
1: 31
0: から、
1: 日だから
0: は
1: ね。そうなんです。
0: い。
1: ちゃうよね、みんなね。
0: そうですね。
1: ね
0: もう、ね、本当いいですよね。
1: え。ねえ、本当にね。
0: ということで、もうね、あっという間
1: あ、
0: に
1: そうですね。
0: 終わりの時間も近づいてきてるっぽいかなと思いまして、ちょっと告知をね、お伺い
1: そうですね。
0: したいなと思います。
1: はい。
0: 向井さんから告知お願いします。
2: はい。私は、ちょっと直近で何か大きな告知ができるっていうものが、

0: まだ解禁前なので言えないんですけど、ちょっと6月7月ドラマに出させていただくのと、あともう5月末だともう出てるのか、ちょっと縦型のシャドラっていう車ドラマっていう車の中で繰り広げられる会話劇、ちょっと縦型のショートドラマにも出させていただいてるので、はい、そちらもよかったらご覧ください。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 楽しみにしてます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ということで次木村さんお願いします。
3: はい、はい、私がですね、ちょうど一昨日ぐらいに情報解禁したんですけど、7月の18日にあのメイクという舞台にあのゲストなんですけど出演させていただくのと、あとちょっとずつ戻ってきて6月の7日にもあの単独のオフ会とかがあったりするので、ぜひ情報をあのいろいろ見て X とかで見ていただければ嬉しいなと思っております。で、あと2日後の5月31日が私もあの舞台の千秋楽なんですけど、あのもうチケットが完売してしまってて、ちょっとあの私にとってもとてもあの幸せな日なんですけど、なんか5月31日は私よりももっと幸せな人がいるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。
1: おお、誰だろう。え、
4: 誰だ。
3: 向井さんのお誕生日と聞きました。
1: おめでとうございます。
4: おめでとうございます。これ私どう反応したらいいのか分かんなかったんですよ。ちょっと本当に嬉しい、ありがとうございます。もうみんな大好きです。
1: 去年もやってたじゃん同じような流れで。
4: いや、これはまさかそういうことかと思いつつ、もうなんかみんな素敵な日とか言ってくれるから、お確かにって思いながらちょっと嬉しさをかみしめてました。
1: はい、しかもねあれですよ、はい、大学院も今年度卒業の。
4: そうなんですよ。なんかいろいろとちょっとね結果が出始める時期なのかなっていうのは思ってるので頑張ります。じゃあ
1: なんか転換点になりそうな1年かもしれないですね、はい、今年はね、は
4: い、模索中でございます。
1: ちょっと楽しみにしております。
4: はい、
1: はい、
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ということで2日後にですね、とってもとっても素敵な日を迎える向井花さんなんですけども、
4: はい、
2: 最後ですね4曲目のご紹介と、あとエンディングもね、お久しぶりに、
1: はい、
2: ご担当。
4: まさかの私エンディングですか。
1: あ、締めてください、はい、誕生日なんで。2週間前は木村さんがお誕生日だったんで、木村さんに無茶ぶりで締めさせました、はい、番組
4: 無茶ぶりを。
2: そうなんですね、
1: はい、だから向井さんも、まあね、前以前やってましたから
3: 慣れてらっしゃるんだと思う、ね、
4: はい、急に緊張してきちゃった。はい、
1: はい、
4: まあじゃあエンディングも、はい、頑張らせていただきます。
1: はい、
4: はい、え、もう ここから始まります。
1: あ、もう、はい、始めてください。
4: はい、まあそうですね、久しぶりに呼んでいただいて、こんなにも素敵なお祝いをしていただいて、すごく今心が温かい気持ちになってます。で、まあ私今回曲を選んだ時に、実はちょっとかなえさんもゲストでいらっしゃるってお聞きしたので、ちょっと X とか拝見してたら、でさっきおっしゃってたように5月17日がお誕生日とのことだったので、はい、せっかくならお祝いできたらなという気持ちで曲も選ばせていただきました。はい、ちょっとありがとうございます。なんだろう、やっぱりその年を重ねるってまあやっぱりポジティブなことだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
4: なのですごく未来に向けた曲というか、あとは、まあ、5月ということでやっぱり5月病にね、周りの方だったり、はいはい、なりやすいなっていう、どうしても季節の変わり目ちょっと気持ちが沈む方も多かったりすると思うので、そういう方にも向けてちょっと気持ちが明るくなるような曲を選んできました。ということで、今週もお聴きいただきありがとうございました。パーソナリティ磯ヶ谷文香さんと、プロデューサー小笠原さんと、ゲスト木村かなえさんと向井花でお送りしました。皆さん良い週末をお送りください。ラストの曲はこちらです。ベニー K ドリームランド。

こんばんは。虹のラジオメインパーソナリティ虹色流れ星沼山敦子です。リスナー様にとって虹のラジオが少しでも元気になれる元となったらとても嬉しいです。虹はカラフルな架け橋、多種多様な世の中、みんなが幸せな気持ちになれるようご縁の架け橋になりたいと思います。

0: ラジオ。
1: はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日は5週目ということでパーソナリティ全員集合。オンラインでお届けしております。本日のお相手は1週目担当メインパーソナリティ沼山敦子と。
2: 2週目担当神奈川県座間市でロミロミと小顔矯正のサロンラハイナを経営しております大吉由紀子。
3: はい、3週目担当のミッションカラーリストミルキー智子こと森永智子と、
4: 4週目担当ハワイアンムーンセラピストのアユムーンでお届けいたします。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、最近どうですか。全然ね、なんか5月こそ会おうよって言ってたんですけど、みんな忙しくというところで。
3: ごめん、俺のせいだわ。
1: ともこさんどうしました？
3: ごめん、俺のせいだわ。私5月に白内障の手術をしたので、まだ外出禁止というか、病院と各の買い物以外に外に出ていない、乗り物に乗っていないです。
4: それは大変。
3: そうなので、リアルで会えなくてごめんなさい。
2: いえいえ、全然平気。
4: どうですか、術後は。
3: お、あのドキンガンだったのが金ガンぐらいになったよ。
4: それも矯正されるんだ。
3: そう、あの結局のところ白内障って、レンズを、メガネのレンズのうんとちっちゃいやつを目の中に入れてるみたいな感じ。

0: なので、どの辺に見えたいですかっていうのを先生と相談して決めると、本当にそこが見えるようになるっていう経験を今しています。で、今はちょうどみんなでね、こうズームでやってるから私が保護メガネをかけてるところを見てらっしゃるんですけれども、実はこの保護メガネが取れたら私は裸眼で生きていくつもりなので、イエーイっていう感じで。
1: 生まれ変わる。
0: うん。メガネがずっこけたっていう心配をしなくても良くなるんだなと思って。これから夏になると皆さん落ちません？メガネ。ずるっ、ずるっ。鼻に汗かくと。
1: うんうん、ここにあ、ね、鼻に跡つく。
0: そう。そうそうそう、鼻に跡つくし、でもそれがなくなるかと思うと嬉しい。
2: ラーメン食べれないし、曇るから。
0: そう。ラーメンずる。ラーメン食べるとずるっとかなるからね。
1: マスクとメガネって最悪だよねって思った。
0: 確かに。でも、マスクとメガネしてると、完全に変装できるから。
1: 確かに。
0: そう。すっぴんをさらさなくてもいいという利点もありますよね。
1: ね。うん。そっかそっか。でもね、4人これオンラインで会えたからよかったよね。
0: うん。よかったです。ありがとうございます。
1: どうですか？最近、なんか気候がね、ほんとおかしいよね。31度、うん、とかなって。ですごいまた寒くなって、私
0: そう
1: 暖房ピッとかやっちゃったし、この前、うん、
0: いやまだ5月だよね。
1: 5月、
0: そう、これだと7月とか8月とかどうなっちゃうのかと思って、すごい心配。
2: そうそう、ね、今日はちょっと私もなんか偏頭痛みたいな感じで、普段あんまりないんだけど、うん、ちょっとね、みんなに収録時間を遅らせでもいただいたんですけど、ね、でもなんかそう、やっぱりそういう気候なのか何なのか、うん、ちょっとね、今日はなんか皆さんのそういうね、ちょっと調子悪い時のなんか、例えばそれが体とかをこうやって動かすと、うん、なんかちょっといいのかなとか、あとメンタル、気持ち的にこういう風に考えてるといいよとか、そういう話があったら聞きたいなと思ってます。ゆきこさんは、
0: おー、ゆきこさんの出番だ。
2: そうそうそう、
1: こんなの話聞きたい。さっき聞いて、こういうの教えてほしいっていうのは、首肩、うんうん、うちに来るお客さんもみんな、あれ首なくなっちゃってるよみたいな、
2: うんうん、
1: こういうなんか戦闘モード、まず肩上がって、で前のみりちょっとゴリラがボクシングするみたいな感じの体勢になっちゃってる人が多くて、戦いモードだよねって言って、リラックスモードはそうじゃないよねって言って、もうとにかく肩を、これマッサージじゃ間に合わない場合もあって、やっぱり日々自分でいかにこう肩をストンストンってやるかとかね、そういう運動、やっぱ私最近やるのは、前いろいろ片側ずつ肩を上にゆっくり上げてから後ろの方にストーンって下ろすといいですよって、で5回や、右5回やってから左5回っていうのね、お客さんにもね全員に言ってるんですけど、まあ忘れちゃうよね、やるのね。うん、それが一番私的にはすごい効くし、あと最近自分でやってるのは蝶々になるんですよ。蝶になれみたいな。
2: 蝶になる。
1: 腕も柔らかくね。
2: あ、でも肩から
1: バサバサやんないで、
2: 肩から
1: 手はこうしなやかに、こう腕をしなやかに、で肩ちょっと後ろの方の羽を、
0: うん、そうそう、
1: 前じゃないよって、蝶々の羽は後ろについてるんですよって。
2: ほら、よくインスタ映えする
1: あれ、
2: 蝶
1: 々スポットみたいな、う
2: ん、スポットみたいな、あのイメージ
1: か、で表現する、
2: うん、
1: うんうん、あとで背泳ぎ、エア背泳ぎ。
2: あ、
1: 背泳ぎ、水泳やってる人って肩こり知らずだと思います。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、特に背泳ぎはいいと思う、胸が開くしね、うん、
0: そう、私毎晩アメリカヨガ、アメリカンヨガ、ボースプリングヨガって言うんですけど、インドヨガじゃないヨガをやってるんですけど、うん、それがその腕を動かすときは腕だけ動かすんじゃなくて、肩骨から動かすっていうのを意識してって先生が必ず言う。
1: その通り。
0: そう。で、それをするためには、例えば右手を動かしたいなと思ったら、左手をこう前から回して肩甲骨に当てた状態で、 右腕を

0: 上下にブーンブーンってそこのさっきの蝶々の動きをすると、うん、腕だけ動いてたら肩甲骨動かないのさ、
1: うんうん、
0: だけど意識してその肩からじゃないよっていう動きを入れると自分の触っている左手の触っている肩甲骨がメキメキ動きますよね、
1: うん、
2: 動くね。
0: そう、これが大事なんだって言われた。
2: ああ、それいいと思う。
0: そう、あの、自分で確かめられるよね、自分の動きを。だからそこがすごくいいなと思っていて、私こんなに長くボースプリングヨガ続けられると思ってなかったんだけど、もう4年、4年、違う、5年かもしれない、やってるの。最初は週に3回だったけど、今先生が毎日入ってきてくれるので、ズームに、なのでやってるんですけど、サボってるとズームの向こうから、はい、キコさんサボってるよって、足上がってないよとか、チェックが厳しくて、
2: いいじゃん、
0: すみません、申し訳ございませんって言いながら、やりますって言ってやってます。
2: え、何分間ぐらいやんの？
0: うんとね、週3だった時は45分だったんだけど、週5になってからは1回30分。
2: ああ、ちょうどいいね。
0: うん、すごいちょうどいい。45分だと最後なんかね、息切れして、最終的に、一番最後に、こう、あの、なんていうの？あの、仰向けになって、大地のポーズじゃなくて、なんだっけ、あれになった時に、もう寝てるんだよね、ふって起きてとか言われるんだけど、でも30分になったら寝なくなりました。
2: 本当、じゃあ適度でいいね。適度な、うん、いいよね、やっぱりね。運動しすぎて体悪い人とか結構いるみたい。
0: いるいる、
2: ね、うん、
0: 走りすぎて、あの、ね、膝痛めちゃったりとかね、よく聞くもんね。
2: そうで、自分が今どこに効かせてるんだって意識しながら軽い運動っていうのが一番いいよね。
0: うん、多分だから仕事しながらでも痛いわけじゃない、詰まってるわけじゃないんだけど、仕事に行き詰まってる時にさっきの肩甲骨を触りながら腕ブンブンとかやってることがよくある。
2: リンパ、
0: これが在宅勤務のいいところなんですよ。何をやってようと誰にも文句を言われない誰も見ちゃいねえよっていう。
2: いいね、いいね、うん、
0: これでもあのオフィスでもそれぐらいだったら全然やってても平気じゃないかな、きっと、うん、
2: そっか。
1: もう意外となんかそういう、うん、あのなんか仕事がなんかうまくねいかない時とかって、うん、体を動かして、
0: うん、
1: なんかちょっと気分転換にもなるし、やっぱりさっきね、あのゆきこさんが言ったみたいに、こうやって肩がつぼまってすっごい力入っちゃってて、うん、なんかうまくいかないみたいな時があるから、先に体を動かしちゃうっていうのはすごくいいですよね。
2: まずね、スマホ見てる時のね体勢がね、
1: うん、ゴリラの戦闘のポーズってなんかもうゴリラくんがもう出てきそう、なんかちょっといつも
2: 首がすごい前のめりって見てるから、
1: ね、思い出しちゃう、
2: うん、体の中心に頭を乗せるようにしないと、うんうんうん、とんでもなくボーリング玉の頭の重さなんだから、それをちょっとでも傾けたらここに負担が来るから、
0: うん、そうそう、
2: 乗せましょうって。
1: 頭の、
0: あのスマホを見るので、スマホを見るのでこうやってちょっとうつむいてる時に、この首の後ろに27キロ荷重がかかってるっていう話を聞いて、小学生一人乗せてんのかいとか思って、
2: ずっとおんぶしてるみたいな。
0: そう、
2: うんうん、
0: とてもじゃないけどそれを続けていたら確かに体固まっちゃいますもんね。
2: ね、
0: で体が固まると血液もリンパも流れなくなるから、うん、ついでに血も流れなくなるんだろうなと。
1: なるほどね。
2: で肺も縮まるから空気があんまり入ってこなくて、うん、なんか息苦しいとか、うん、気持ちがね、気持ちも落ちてくるよね、うん、だからここを肺を広げとくだけでもちょっと気が上がってくると思います、
1: うん、
2: でも気持ちってさっきもねちょっと話したんだけどね、
0: うん、
2: あ、上げるから下がるんであって、上げなくてもいいみたいな、そういうふうに思っておくと楽なんだよね。
0: うんうん、
2: 上げるのがいいっていう風に思わなくていいみたいなね、
0: うん
2: うん、
0: あのミッションカラーもそうだし、あの私九星気学とか宿用とか、うん、お誕生日から導く 何それっていうのをやってるんだけれども、昔バイオリズムっていうのが流行ったと思うんです、
2: うん、
0: あれってこうね

0: お誕生日から始まって3本のこの運気がこうね、周期の違うリズムが上がったり下がったりっていうのがバイオリズムだったんですけれども、あのミッションカラーにしても九星気学にしてもやっぱり生まれた日を起点にしてこう動いている運気っていうのが必ずある。で、人だからフラットにはならなくて上がったり下がったりしていて当たり前だと思ってるんだけど、多分全体を通して見たら長ければ長いスパンになればなるほどフラットなんだと思うんですよ。小さいところで見るから昨日より今日が落ちてたり今日より明日が上がってたりとかいうのが出るけど、
1: 株と一緒みたいな、なんか
0: 株、そう株もな、株はでも株はさ全体的にこう右肩上がりなわけじゃん。
1: そう
0: 。あの人の場合は右肩上がりでも右肩下がりでもなくて、多分長くなればなるほどまっすぐになるんじゃないかな。
1: そっか。
0: そんな気がします。
2: うん、バランス。
0: だからデコボコがあって自分のやる気が出ないとか、うん、どうしてもなんか気持ちが乗らないっていう時は、おかしくないし、それが来たら必ず次にまた上向きになるとき、動けるときが来るはずなので、何もできないからって言って気を病む必要なくて、次のための準備で一生懸命今ちょっと自分の体を休めてるところだよって思えばいいのかなって私は思ってます。
1: 本当だね。まあ、休めっていうサインだよね。
0: そう。
2: なんか
0: 休め。
2: なんか
0: だって気をつけばっかりしてたらさ、あちこち痛くなると思うよ。
2: 結構本当になんかほら、それって、あの自分を信じるっていう、そのなんかね、それで自分がほら、今は下がってる時で、
0: うん、
2: あのまた上がることもあれば下がることもあってって、それって普通のことじゃんって、なんかそれって自分を信じるみたいなことで、結構やっぱり一番難しいことかもしれない。でも、そういう自分なんだみたいなね、上がることもあれば下がることもあるし、フラットでいいんだっていうのを、なんか分かるとか知るとか、なんかそこがなんか人ってなかなかできなかったりするし、なんか落ちてる自分がダメなんじゃないかとか、なんかそういう風に思っちゃうとき、一番ね、大変なときとか、うん、なんか、大きな出来事の渦中にいるときはそういう風に思っちゃうけど、うん、なんかね、うん、そこからね、なんか乗り越えるというか、うん、ああ、うん、それでいいんだみたいに思えたらいいけど、そこが思えないときもあるんだよね。
0: あるね。
1: 女性は特にさ、ほら、その年代でさ、更年期が来たりとかさ、生理があるときはね、生理痛がひどかったりとか、
0: うんうん、
1: そこが長くなっちゃう人っているんだよね、更年期。
0: うん、
1: 続くとなんかトンネルがいつ終わるんだろうとかね、暗い気持ちになる人が多いらしいからね。
0: うん、
2: であとそういうのが許される環境というか、うん、なんかちょっと弱音を吐ける場が、なんか一つでも家族とか何かそういうコミュニティとかあると、え、それでもいいじゃんって言ってくれるところがあるっていうのも、なんか
1: いいね。あとこうみんなもそうなんだっていう、うん、知るとかね、うん、私だけじゃないんだとかさ、分かるとちょっと気が楽になったりとか
0: ね、うん、そうだよね、うん、そうだからこれ聞いてくださってる方の中にも今実は落ちてるんだよっていう方もいらっしゃるかもしれないしね、うん、今引き上げよう私っていう時もあるかもしれないし、いろんな人がいて、うん、みんながそこにいたら多分いろんな上の人も下の人もいたらちょうど良くなってるんだと思う。
2: 地球全体で見たらね。
0: そう。地球全体とかで見たらね、絶対にもうみんな同じようなところで薄まっていくような感じになって、誰かが補ってくれてるんですよ、自分の足りないところは。
1: 確かにさ、全世界の全員がさ、全員がイケイケだったらちょっと嫌だね。
0: 気持ち悪いそれ。みんなイケイケだったら気持ち悪い。
1: ね、毎日毎日パーティーみたいなテンションでね、みたいなね。困るね、それ。
0: それついていけない。そう、ついていけないよ、それは絶対に。
2: だから、まあ、そういう時もあるっていうことです。

0: ね、やっぱり。
1: うん。
0: うん。
1: だんだん。そう、だからそういう時に、こうやって、私は結構若い頃からラジオを聞くのが好きだったから、うんうん、いろんなテンションのラジオ番組があると、あ、今日これだと無理っていう時もあるんだけど、
2: あるよね。
1: そう、あの、何、私音楽が好きなので、どんな音楽がをかけてる番組かっていうのは結構熟知していて、今日これ聞かないとダメだみたいな時はあるんですよ。癒し系だけが流れてくるような、そのチャンネルみたいなのもあって、そういうの聞くとすごくホッとしたりっていうのが昔はあったから、土曜日の午後は絶対に山下達郎聞かなきゃとかね。今はサンデーだから、あの、多分日曜日が変わってるんだけど、そういうのもあったりして、そこを起点にしてまた頑張れるよとかね、あったりしましたね、
0: うん、みんないろいろね、いろいろそういう自分の元気になるなんかがね、うん、あるといいけど、うん、じゃあ後半はちょっとその皆さんの何かあるか聞いていますか、もうちょっと深掘りして。
1: うん。
0: はい。じゃあちょっと後半に続きます。

0: のラジオ。
1: はい。ではね、私の近況報告と、まあ、イベントの告知などなどさせていただこうかなと思います。
0: はい。
1: 多分ね、このラジオを聞いてる人たちも、まあ、不調の人も多いんじゃないかっていう話をさっきね、みんなでしてたと思うんですけど、私も漏れなくずっと不調です。はい、1ヶ月の半分ぐらいは不調です、大体。メインが平日が不調ですね。引きこもりになってたりとか。
0: うん、
1: ね、出かけてどっか行ってね、すごく歩くとかいう日もあるんですけど、もう全く一歩も外出ないっていう日もやっぱあって、朝ねどっかに行こうと思ってすごい準備するんですよ、するんだけど結局一歩も外出れなくて一日引きこもってるような感じなのは、この寒暖差によるものなのか、そのお友達が入院しちゃったことによることなのか、まあもちろんその親子関係が悪化したことのなんかその精神的なものなのかみたいな感じで、最近って言うとねちょっと眠りが浅かったりとか、まあ、その影響ですごい早朝に起きて2度目3度目4度目みたいなちょっとおかしいこの生活が続いてはいるんですけど、まあね生きてるからこういうことも起こるんだなっていうのを思いつつね、あとやりたいこととかわーって書き出したりしてるんですよ、書き出してるけど書いてるだけでできてないみたいな、
0: うんうんうん、
1: ことはもうずっと続いていて、だから5月にやりたいことをすごい書いたんだよ、この間バイク中に、ね、イベントの準備するとか部屋の片付けするとか旅に持っていくものまとめるとかいろいろ書いたんだけど、何一つとしていくのけど、まあこんなこともあるよねっていうところでね、とりあえず今やんなきゃいけないこととしてはイベントの準備をする、日本のシートバッジみたいなところで、まあ、小物とかをねちょこちょこまとめたりぐらいはしたいな、したいな、したいな、したいな、夜になっちゃったみたいな感じですね。はい、まあこの辺はね6月に入ったらお祝いできるはず、いややらなくてはいけないからね、多分すごい迫ってきたらやるんだろうなって。
0: イベントはあの何のイベントですか？
1: イベントは、虹色体験マルシェ鎌倉というね、私が企画主催をしているイベントになります。
0: いつですか？いつもの、ね、
1: 4月の12日日曜日
0: を
1: 鎌倉にてということで、久しぶりに復活する八木子先生がいたりとか、
0: お
1: 新しい先生が2人ぐらい来たりとかということで、前回に続き私を含めて8人の、販売だったりとかタロットだったりとかお財布リーディングの先生とかね、
2: すごいすごい、
1: マッサージの先生とかいろんな方に、まあ、参加をしていただけることになりました。ぜひね皆さんあのよかったら心と体を癒しに7月の12日鎌倉にて虹色体験マルシェ9時から17時開催させていただきます。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2: はい、
0: ね、
2: ですね、
0: なんかあとい
2: いよね、
0: うん、あの
2: 楽しみ、
0: あつこさんお楽しみがあるとお聞きしたんですが、
2: そう、その前にじゃない、
0: その前に、
1: はい、その前に、その前にですね、ハワイ旅行に行くことが一応決定しておりましてですね、
2: 念願の、
1: はい、オアフには一泊かな、行きたいところだけブワーッとまとめていくような感じで、あとはもうすぐにハワイ島行って癒されるのとパワーチャージかなっていう、はい、満月に合わせてハワイ島に行く予定でございます。
2: じゃあ月を見るんですね、ハワイで、
0: うん、
2: いいな。
0: 火山はどうなってますかね、結構今ね、
1: うん、
0: ね、結構大変だけど、ね、ちょうど赤いのが見えるかもしれないですね。
1: うん、
0: うん、
2: ね、運が良ければ、ね、
0: ペレが、
2: ペレ、
1: うんうん、うん、まあ、そんな感じで、うん、なんかそうですね、なんか なんでこういう風な停滞が始まったのかなと思うと、やっぱり体の不調とかが原因だったかもしれないなって、心がそうなっていく、うん、でいろんな人のこともあったけど、
0: うん、
1: その圧迫骨折の後コルセット外れたんですけど、 を外れて気づいたことがあって、折れたところよりはちょっと下のところがすごい固まってるような感じがあって、
0: あ、
1: 多分コルセットずっとしてたせいなのかなっていう感じで、
0: うんうんうん、
1: ね、すごい固まってるような気がして、体勢がね、同じ体勢はちょっと難しくなったりとかして、なんかそういうこともこの不調の始まりだったんじゃないかなってこの間ふと気づいたんですよね、
0: うん、
1: あとやっぱりこう私にありがちなストレスを抱えるとバリバリ食べてしまって、うん、また取り出したっていうのとかね、はいはい、
2: うんうんうん、
1: 不調って良くない、早く復活したいっていうのはあるんですよ。
0: でもさっきの話によると、あの不調の後にはあの元に戻ってまた上がって、うん、でもまた下がってみたいな、ね、きっとその繰り返しだと思うから、うん、ね、なんかやっぱ敦子さんにはあの、ね、そういう癒しスポットのハワイっていうのがあったりとかね、あのご主人とかもね優しいし、うん、なんかいろいろ私たちも言いますしね。
1: そうですね、ありがたい。
0: 今日話して結構なんか私もなんか結構なんて言うんだろう、あの癒されたというか、あ、みんなそうだよなっていう気持ちになってね、それぞれ違うところで活躍してるけど、うん、なんかいろいろみんなあるよなみたいな気持ちにはなりました
2: 、うんね、女は特に大変なんですよ、年代、
1: うん
2: うん、ね、その年代ごとの体の変化と、
0: うん、
2: あの家族感、さっきお母さんのこと、うんうん、そうですけど母親とかね、親のこととかもいろいろ絡んできて、女はね大変なんですよ。そんなねずっとフラットとかいい状態でなんていられません、
1: うん、
2: だけどね絶対抜けるもんね、そういうのってね。
3: そうそう、
0: うん、次
3: いや上がりっぱなしはおかしいよっていう話もさっきしたもんね
2: ずっとテンション高い人は絶対あれだみたいな
3: ちょっとやばいかもしれない
0: やばいやつって、うん、次のみんなで、5人でまた話すときはまたちょっと状況が変わってると。
3: そうですね
2: そうだね。
1: ちなみに次の5週目はですね、
0: はい、
1: 7月、7月の31日が5週目の金曜日。
3: あ、本当だ、すごいじゃんすぐじゃん、
1: 会えたらいいね、
2: ね、
3: すぐじゃん、
1: 会えたらいいね
2: でさ、年に1回も会わないっていうのはよくない、
1: ね、よくない、ね、そうなんですよ、会いたいっすね。
2: ですね。
1: その次はって言われたらその次10月なんですよ。だから7月、うん、暑いけど会いたいっすね、
2: うん、
3: うん、
0: ね、それを目標に、
1: はい、みんなで会えることを願ってという、
3: はい
1: はい、皆さん今日も私たちのラジオを聞いてくださってどうもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、では今日はここでということで、本日のお相手は1週目担当メインパーソナリティ沼山敦子と、
2: はい、2週目担当の、座間市で、小顔矯正とのみのみやっております大吉由紀子、
3: 3週目担当のミルキー智子、
0: 4週目担当

0: 担当のあゆむーんでお届けいたしました。では皆さん良い週末をお迎えください。
1: おやすみなさーい。
2: おやすみなさーい。

0: 電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル慶応閣。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。
3: チョコマニ放送局プラスグググ。皆さんこんばんマニー、チョコマニ放送局プラス始まりました。今夜もまるっと1時間ぜひお付き合いください。この番組はいろんなコーナーを通してちょこっとマニアな情報をお届けする番組です。メインパーソナリティを務めますのは上条千尋です。よろしくお願いします。さてさて、お知らせと言っちゃなんなんですけども、なんと来週からですね、チョコマニ放送局プラスリニューアルをいたします。わーわーわーわーわー。ということで、どんな風になっていくのかはまだお楽しみなんですけども、結構ガラッと変わりますので、どうなることやらと思って、私もまだ撮ってないんでね、どうなることやらと思っているんですけども、新しくリニューアルされたものも楽しんでいただければと思いますので、引き続きどうぞどうぞ応援よろしくお願いします。ということで、今夜も楽しんでいってください。始まり始まり。
4: 万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも、精霊は主人を守る。映画傘少女、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。
3: 人間は良い行いをしたら天国に、悪いことをしたら地獄に行くと言われていますが、その本当の意味は、人間として生きている間に行った善悪によって天使ポイントと悪魔ポイントが付与され、その結果天使に生まれ変わるか悪魔に生まれ変わるかが決まるためなのです。ポイントを付与する神様候補のチータンは、今日もさまざまな人間の行いを観察しては、天使ポイント悪魔ポイントを人間たちに与えるお仕事をしています。さて、今日はどんな人間たちに出会うのでしょうか。チータンの神様スコア。あ、雨止んだみたいね。みんな次々と傘を閉じていくわ。人間界の雨上がりって空気が少し甘い感じがして、私結構好きなのよね。
5: はい、水たまりに空が映っていて

0: 崎も嬉しそうですね。
1: 綺麗なのはいいけど、こういう日は誰かが転んだり、傘を忘れたり、ちょっとした騒動が起きるわよね。
2: 起きることを願ってるんじゃないの、ギュナデウス。
1: 当たり前じゃない。
2: まあ。
0: あれ？あの走ってる男の子。あの子が持つにはあの傘、大きすぎませんか？
1: 誰かから盗んだんじゃない？いいわよ、いいわよ。
2: そんな！盗みなんて許せないわ。でも、本当に盗んだのかしら？ちょっと見てみましょう。
1: これは悪魔ポイントの匂いがするわ。
3: おい、そこの君。
4: え？何？
3: その傘、バス停に置き忘れてあったものだよね。君のものかい？
4: え？違う。
3: じゃあ、親御さんのかい？
4: うん、違うよ。
1: ほら見なさい、自白したわ。
2: 自分のものじゃないのにどうして持って行ったりしたの？本当に盗もうと？
4: だって困ってると思って。
3: 困ってる？
4: うん、おばあちゃんがバスに乗るとき忘れていったのを見えたんだ。次のバス停まで行けばまだ追いつくかもしれないから。
2: それで持って走っていたの？
1: 盗んだんじゃなくて届けようとしてたってこと？
0: わあ、なんて心の澄んだ子なんでしょう。
4: でも勝手に持ってきたのは悪いと思ってる。だから渡すときにちゃんと謝るよ。
3: 謝ることじゃないさ、きっと喜んでくれるよ。僕の方こそ引き止めてごめんよ、急いでたのに。
0: ううん、
2: とーっても優しい子じゃない。
0: 本当ですね。
1: 声をかけられなかったらそのまま持ち去ってたかもしれないわよ。
2: もう急なデウスってば。
4: じゃあ僕急ぎます。
3: ああ、気をつけるんだよ。
4: はい。
0: 間に合うでしょうか？
1: すでに走ってるバスの速度に子供の足で追いつくなんて無理なんじゃないの？間に合わなかったらただ人の傘を持って走っただけ、結局盗んだことになるわよ。
2: もうそういうことは言わないの。あ、ほら見て、
4: おばあちゃん傘忘れてたよ。
5: あら、まあ追いかけてきてくれたの？ありがとうね。
4: 勝手に持ってきてごめんなさい。
5: いいのよ、届けてくれて本当に助かったわ。
2: 無事渡せたみたいね。
0: よかったです。
1: つまんない。
2: あの子は間違いなく天使ポイントね。
0: はい、文句なしです。
1: 次は確実に悪魔ポイントになる人間見つけるんだから。
6: 今日のトークテーマは、休みの日に雨が降りました、どう過ごす、どんどんどんパフパフ。
7: どんどんどん
6: どんどんどんどんパフパフだよ。
7: どんどんどんどん。
6: はい、お送りしましたのは、少年役をやりました竹下渉と、
8: 男性役をやりました松尾慶寿と、
9: キュナデウス役のキュータユナと、
10: ギヌエルと、老婦人をやりました北尾萌衣と、
11: チータン役の上条千尋です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。ということで、まあね、5月も結構後半に入りというか6月入るのか分かりませんが、
7: 分かりませんが、
6: はい、その頃になるとですね、皆さん何が来ますか？
12: 梅雨
6: ね、ジューンブライトの梅雨が来ますね。
7: ジューンブライト直訳ではない
6: けど、梅雨が来ますということでね、まあ、梅雨といったら雨ということで、皆さん、うん、雨の過ごし方なんてのをね、ちょっとお話し していけたらなと。
7: 雨の日の過ごし方、
6: そうそう。雨だってね、いっぱい降りますから。でどうしますか皆さん、冬じゃないや雨。
13: え、今日なんか語彙力弱くないです。
7: 信じられない、信じられない。
6: 雨ね、
7: ちょっと見ないうちに
6: 落ちちゃいましたかね。
7: ちょっと見ないうちにグダグダになってるわ。
6: はい、まあじゃあ、まあなんかありますか、決まった雨の日の過ごし方みたいなの。
7: 決まった雨の過ごし方。
6: まあじゃあ外出するか家の中にいるかどうかですかね。
7: まあ確かにね、
6: ちなみに僕は結構インドア派なので、うん、家にいることの方が多いは多いですが、
12: うん、雨でも晴れでも、
6: うん、まあ、そうですね。
7: あ、なるほどね。
6: なんか雨の日ならではの外出とかなんかもしあれば。
12: この前

0: 晴らしい。
1: あのそこにですね、うん、あの10時間ぐらいこもってました、うん、
2: すごい
3: 10時間、はい、
1: あの岩盤浴しつつなんかあの本とかも読めたり、うん、漫画とかも読め放題だったり、そうなんです、なんで次また雨でちょっとやることないなみたいな日、うん、また行っちゃおうかなと思います。いや、
0: うってつけですね、
1: はい、
4: 素晴らしい、はい、
0: めちゃくちゃいいじゃない。
4: お手本みたいな。
0: お手本みたいなやつ。
4: 皆さんありますか。
0: 外には出ないけど、はい、あんまりね外出ないけど家の中いるときに一応気分を上げるためにね、ちょっとこれ、はいはい、あんまりこれ言うとちょっとなんかどうか言われるかもしれない、うん、
4: はい、
0: ちょっとだけスイーツっぽいことを最近やってる、
4: スイーツを
0: ちょっと作るっぽいことを最近やってる、
2: 作るっぽいこと、
0: ちょっとそんなにガチっぽいものじゃないんだけど、
4: ほうほうほう、何作るんですか。
0: くるみあるじゃんか。
4: くるみ、
1: はいはいはい、
0: 知らない。
4: 知ってますよ。
0: 知らない。
4: 知ってますよ。
0: あれあのまずグラニュー糖とかをさ、はいはいはい、あのちょっと水で溶かしたやつを沸騰させるの、
1: うんうんうん、
0: でカラメル状みたいな感じにして、はい、それにくるみぶち込んで、うんうん、なんか絡めてやるとなんかすごい美味しいやつが出来上がる、まあ、ちょっとしたものなんだけど、こういうのをちょっと天気悪い人がテンション上げるためにやってる、
1: 意外と意外丁寧な暮らしをされ
0: てるんですね。そう、最近ちょっと丁寧になってる。
4: ナッツグラニュー糖って、ナッツグラニュー糖、
0: 納豆が頭の中にある、ね、君の頭の中には納豆という、納豆って単語が頭の中にある。
4: 難しいな。でも美味しい、美味しいんですかね。
1: くるみにカラメルがまとってる感じです、
0: ね、なんかでも食べ過ぎちゃうからね、ああいうのはちょっと、ナッツね、ちょっと大変なんです。意外とやってるんです。
4: ありますか、他に皆さん。他のお二人
2: なんか雨とはそんな関係ないかもしれないけど、私最近読書を結構、
4: うん、素敵
2: やろうと、ね、ちょっとね、うん、あの携帯を見すぎたりとかいろいろなんかネットに縛り付けられるのをやめようと思って、
0: デトックス
2: ね、月1は絶対1冊か2冊を読むっていうのをやってて、うんうんうん、雨の日もあ今日はお出かけやめようかなと思った日も結構本読んでましたね。
3: へー、本かいいですね。
0: ここに呼ばないと、うん、雨の日だから外出られないっていうのは、
2: まあ、そうですね、
0: 出られない役に、
4: ね、はいはいはい。キューちゃんは？
3: 私本当にもう映画見るだとか、うん、あとはそのデリバリーでちょっと美味しいもの頼んじゃったりとか、うん、
2: 大
4: 人、
3: 雨だし、ちょっと自分で買いに行くもの行くのもちょっとなーって時にちょっとポチポチって、
1: ね、
3: 普段ちょっと食べれないものを遠いとこから運んでもらって、
1: う
3: ん
1: うん、ありがたい、
3: ありがとうございます、
2: ありがたい、
3: 美味しく食べてますね、
2: うん、素晴らしい、
4: いいですね。じゃあなんかもう一つぐらい、うん、もう一話題ぐらいいけそうなので、雨の日の思い出みたいなのがあれば。
0: 雨の日の思い出。
4: 一応僕はもう宮崎出身なので、うん、降水量って多分日本で1位2位を争うぐらいの、はい、ものすごい雨降るので、うん、自転車通学だったんですけれど、うん、もうカッパとか着るじゃないですか、うん、で僕って汗かきじゃないですか、うん、そうするとあの雨の日ってもう濡れるし、うん、あのカッパ、フード被るんですけど、目真っ赤、あの何、湿気でめちゃくちゃ曇るので、めちゃくちゃ雨の日嫌いだったんですよ。
0: うちと外から水攻めを受けてる
4: な。お前さ、雨カッパ着ずに来たのみたいな。いや違う、俺の汗だよみたいな。めちゃくちゃ嫌でしたね。
3: 最悪、
4: そう、最悪でしたね。
0: 雨ね。
4: そうなんで、雨の日のなんかこういうなんか嫌な思い出じゃないですか。
0: 嫌な思い出。
4: 嫌な思い出。
0: 嫌な思い出俺あるよ。
4: あります。
0: 嫌な思い出っていうか、これ注意喚起のお話なんだけど、
4: はい、
0: 俺地元にいる時に、まあ結構中学生ぐらいの時は川とかで遊び、
4: おお、
0: 遊ぶこと結構多くて、まあなんか、はい、あ結構素潜りみたいなね、あの氾濫でやってたりしたんだけど、
4: 結構ありますね、はい。
0: 雨の日とか行っちゃって。
4: 危ない、
0: 雨の日に川行っちゃって、
2: う
0: ん、流されたんですよ、ちょっとだけ、ちょい流されたんですよ、
1: ちょい流され、
0: ね、でだからその場からね、なかなか動くの大変なんですよ。皆さん、理科の授業で流れる水の働きみたいな聞いても
4: ありますね、
0: うん、あれでね、足がツルツルで全然取られて、うん、動けないんですね、あれでなんか結構な何メートルか鼻の流されちゃって、なんとか生き残りましたけど、
4: やばい、はい、
0: 危ないところでした。流れが速くなっちゃうからね、川大変ですよ、
4: 大変大変だ、
2: いけませんよ、はい、
4: どうですか、うん、関西の方々、
2: 関西関係ない、何関西
4: くくりくくりくくり
2: くくりいいじゃん、何関西のって
0: 関西図、
4: 関西図雨事情、
1: まあ、でもあの学生時代の話なんですけど、うん、私中学生の時あのバドミントン部だったんで、うん、でもやたらめったら走らされてたんですよ、
4: う
1: ん、でもランニングが本当に辛くて、うん、もう大嫌いだったんですけど、はい、あの雨降るとなんかあの 中でランニングするわけにもいかないので、なんか校舎を階段ダッシュしたりとか、うん、筋トレ地味にしたりしてたんですけど、もうとにかく走るのが苦手だったので、うん、なんか違うことができてなんかちょっと嬉しい気持ちになってたな

0: ていうのを今思い出しました
1: 。青春
0: 青春ですよね本当に。
2: 確かにね。
3: 私その嫌な思い出だったのが
2: だったのが
4: もうなんかネガティブな話になっちゃったごめんね。
3: そうなんですけど確か冬の日に帰ってる途中で雨が降ってきて、はい、濡れて帰ってきたんですけど、うん、家の鍵を忘れて、
2: やだめちゃくちゃやだ
3: 家にも誰もいなくって何時間もあの家玄関の前で
0: 座ってました。濡れて
3: でもう私眠くて寝てたんですけどなんかいつの間に足元にあのカイロが置かれてて
2: 危なな
3: んか隣のおばあちゃんがなんか置いてくれたらしいです。あ私はもう寒くて眠くて何も考えない
5: 家の中に入れてくれる
4: そうですよね。
3: でもなんか電話任せてくれました、ね、そういう思い出を思い出してました。
0: 命からがらなエピソード多いですね。
4: 上条さんは最後に
1: 最後に思い出したのは、うん、まあ、関西人でいうユニバーあるでしょユニバーに友達と行った時に、ジェラシックパークを一番前に乗ったのかな。でその時に、まあ、あっこってちょっとだけさ恐竜とかが水入ってくるじゃん、
0: はいはいはい、
1: あれであれをさなんか全然分かってなくてわーって吐かれてびしゃびしゃになってうわー最悪と思って濡れたくないんだけどと思ってそのまま突っ込んで濡れてでそしたらちょうど乗り終わったと同時に雨も降ってきて着替えようと思ってたんだけどなんか友達ともうどうでもいいやってなってずぶ濡れになってイエーイってあと何着ようか
4: やりますね
2: めちゃくちゃ感
4: じ雨の中イエーはやりますね
6: や,
4: やりますやりましたやりました
6: 本当に濡れますもんね
3: びちょびちょですよ。
7: ショーシャンクの空
1: みたいなもう浴びちゃえみたいな
4: はい。いや素晴らしいですね、はい、ということで皆さんのねあの青春の雨ということで、はい、あのいろいろねいい思い出話があったと思いますということで、はい、これで本日はねこれで終了ということで皆さんねいい梅雨をお過ごしくださいということでは
2: い、
4: はいはい、それではこれにて終了。
1: キラリソング今週の一曲はこちら、シャイトープでリフレイン。

0: 若手間ですが、
1: 皆さんこんばんマニー、
2: こんばんマニー。
1: こちらは古今東西の名言や格言、四字熟語などの中から今日のお言葉を深掘りし、演技を交えてシチュエーションを紹介するコーナーです。
2: はい、コーナーです。
1: ケイちゃんこと松尾刑事と、
2: はい、わたこと竹澤渡るがお届けいたします。本日も
1: よろしくお願いいたします。
2: 先週もね、はい、ちょっとお話ししましたが、
1: はい、
2: カサー少女、
1: いやそろそろじゃない、
2: はい、
1: いやもうそろそろだよ。
2: そうなんですけれどもね、
1: ちょっと
2: 今回はそんなお言葉、うん、と言いますか、
1: そんなお言葉
2: そんなお言葉と言いますか、ちょっとね、こう
1: ちなんだ
2: ちなんだようなお言葉やっぱ持ってきたいなってちょっと思ったので用意してきました。
1: いいですね、
2: はい、
1: 乗ってください、
2: はい、
1: この波に乗ってください、
2: このビッグウェーブに乗りました、はい、
1: じゃあ行きましょうか早速ね、
2: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ早速気になる今日のお言葉、
2: つくも神、
1: 聞いたことある。
2: はい、もうまあそういう、まあでも正直まあ傘少女もまあ、うん、まあ大まかなと言いますか、
1: うん、
2: 設定としてはこういうことですからね。
1: 考え方は近いですね、はい、つくも神とかね、
2: はい、要はまあ物とかにねか、うん、宿る神様とか精霊とか、うん、そういう話ではございますが、
1: うん、
2: こちら現代の日本に伝わるつくも神、
1: うん、
2: はい、長い年月を得た、道具では自然などに宿るものを指しますというわけ、
1: うんうんうん、
2: 特につくもが宿るまでの年月はおよそ100年、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですか、
2: はい、そしてつくも神、うん、まあ、これちょっと漢字難しいんですけど、つくにもに神そのままごめんなさい、
1: そんな難しくないよ、ね、そんな難しくない、
2: まあ、でなんですけれどもね、もう一つ99の神ともね、つくも神ともね、はい、書かれるということもあり、うん、こちらで99の神とね書かれる理由としても、うん、長い時間とか経験の積み重ね、99年、
1: なるほどね、
2: あれは、多種多様なもの、99種類、
1: はいはい
2: はい、という意味が込められているという、まあ、諸説いろいろあるよねということで、まあ、一応なんかつくも神っていうのが、まあ、百鬼夜行 に出てきたので、まあ、一応有名になったらしくて、まあ、一応最初に出てきたのが室町時代らしいですね。なんか室町時代の、まあ、つくも神絵巻っていうので最初に出てきたらしいんですが、まあ、一応その実際今残ってる文献とか資料っていうのは、うん、まああんまり残ってないらしく、江戸時代に、浮世絵絵師として活動していた、
1: はいはい、
2: 鳥山石燕の書いた、百鬼つれづれ袋によるものが多いらしいです。
1: 京極夏彦の作品でよく出てくるやつだ、石燕って。
2: だそうです長い間大事に使ってるものなんてありますか。
1: これが難しいね。
2: つくも神がついてそうなものありますか。
1: 難しい。なんか実家出るまで実家にあったものと、
2: はいはいはい、
1: 上京してから、
2: うんうん、
1: あるものだとちょっとなかなかね、なんかね、大事にしてたものっていうよりは置きっぱなしにしてたもの捨ててないものみたいなものばっかりなイメージがあるんだよね、
2: はい、
1: だからね、うん、大事にしてるといえば大事にしてるけど、捨ててないだけだよねって言われれば、ああまあそうですねって感じ。
2: 意外と僕は実家の毛布、うん、ケロケロケロッピーの毛布があるんですけれど、なんか物心ついた時にはもうその毛布で寝てたんですよ。で、うん、実家帰るたんびにその毛布が用意されるので、うんうん、まあある意味僕専用のケロケロケロッピー毛布が。
1: でもそれもさ、使ってないだけじゃん。
2: あ、でもまあ確かにね、
1: 普段、
2: はい、
1: なかなか難しくないね。
2: ずっと確かに持ってるものって、うん、でもなんか中学生の時に買ったアウターまだ持ってたりとかもしますよ。
1: それもさ、持ってるだけだった
2: ですね。あ、でも確かに去年は着てない。去年着てない。
1: そう、大事に使ってるものまで言うとさ、なかなかない。
2: 難しいですね。
1: 難しいですね。
2: まあ、なんで、はい、まあ、小さい頃から使っているものっていうのも皆さんあったらね、教えてください
1: ということで、はい
2: はい、
1: ということでね、そんな今日のお言葉を用いた深掘りシチュエーションをお届けします、
2: はい、
1: どうぞ。
3: 父さんからもらった万年筆だけど、代々受け継いでるって言っても今時シャーペンとかボールペンとかあるし使いづらいんだよな。どうしよう。
4: 君が新しい主かい？
3: ん？あれ？何か声がしたような。
4: 僕はここにいるよ主。
3: まさかこの万年筆が喋ってるのか？
4: そうだよ、僕は長い年月を経て魂が宿った。そこからは君たち一族を

0: と見守ってきたんだ。
1: すげえ。でも、なんだか懐かしい感じがする。
0: 君たち一族は何か大切な書き物をするとき、成功と祝福を祈って僕を手に取ってサインする。君の名前も僕が書いたんだ。
1: そうか、確か父さんが何か大事な契約の時だったり、大切にしたい人の名前を書くときは必ずこの万年筆を使えって言ってたっけ。
0: そう、だから君のお父さんが君の名前を書いた時から僕は君をずっと見守っている。そしてこれからも。
1: そうだったのか、ありがとう。だったら僕も大切な時は君を使うようにするよ。これからも僕のことを、いや僕たちのことを見守ってくれるかい？
0: ああ、君たちが僕を大切にしてくれるならいつまでも君たちを見守ると約束するよ。これからもよろしくね。
2: ここまでお聞きくださりありがとうございます。では最後にケイちゃんの創作格言による格言バトルで締めさせていただきます。それではケイちゃん、今日の創作格言をお願いします。
3: ファンシーダニーフレンズ。
2: わお、カタカナ。
3: ダニってさ、あのダニ
2: 虫。
3: あの皆さん、いや、あの知らない、皆さん、あの、はい、農作物とかのさにはダニって不可欠って知らない？
2: あ、液中ね。
3: 液中って意味でね、
2: はい、
3: あとはなんか人間に対してもさ、アレルギー研究のヒントとかにもなってくれるわけ。
2: ありますね、はいはい。
3: 見えないけどどこにでもいる、
2: は
3: あ、それがダニ、
2: はい、
3: 妖精たちと同じだよね。ツクモカミと同じだよね。
2: うわ、そりゃなんかあれですよ、あの顔にはいっぱい菌が何十億ってついてるんだぞって言ってるのと一緒ですよ。全然キュンってこないっす。
3: キュンって来させるために言ってるわけじゃねえよ。
2: 負け。
3: いや、負けですか。
2: びっくりした。
3: みんな擬人化好きだからな、日本人って。いけると思うんだよ、ダニの擬人化。
2: 違います。
3: いや、あると思うんだよね。
2: そっか、
3: ダメか。はい、というわけで本日ご紹介したお言葉はつくもがみでした、はい、どこかで使ってみてください。
2: 使ってみてください。
3: はい、それでは今日のお言葉ですがのコーナーでした。
2: バイマニー。
4: 自称ゲーム、その言葉本当に理解しているかい？このコーナーは声優にとって必要不可欠な言葉の理解力を試すコーナーです。今回の日替わり MC はまたまたキュータが担当します。そして今回のゲスト声優は
5: さつきかなえです。
4: お願いします。よろしくお願いします。今回もお願いします。
5: お願いします。
4: はい、そしておなじみの作家さんでございます。
6: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。じゃあ今回はどっちが勝つんでしょうね。
5: なるわけないだろ。
4: では作家さん、早速お願いいたします。
6: はい、先週に続きまして建造物的なものとしたいと思います。
4: 建造物
6: では参ります。
4: はい、
5: お願いします。
6: フランスパリにある鉄でできた塔、当初は景観を壊すと批判されたが、はい、はい、どうぞ。
5: エッフェル塔。
6: はい、正解です。
5: 行きましたか。
4: よ、
6: では第2問。
4: はい、
6: アメリカにある巨大な女性像、王冠と、はい、はい、
4: 自由の女神。
6: はい、正解です。サクサクいく。では第3問。
4: はい、
6: 中国にある非常に長い防壁、敵の侵入、はい、はい、じゃあキューちゃんかな。キューちゃんが早かったね。
4: あれ、万里の頂上。
6: はい、正解。
4: よかった。
6: ニーズですね。
4: よかった。
6: では行きます。
4: はい、はい、
6: 海に浮かぶように見えるフランスの修道院、満潮時には、はい、はい、
5: モンサンミシェル。
6: すごい、正解。
5: これ好きで
4: 大好きなんです。
6: では行きます。
4: はい、
6: 南米ペルーの山の上にある古代都市遺跡、インカ帝国の遺産で空中都市とも呼ばれる、
4: はい、
6: はい、
4: マチュピチュ。
6: はい、正解。
4: やった。
6: これすごいね。
5: すごいですね。
4: 降りてきました。
5: やった。
6: 歩いてきたね。それではもう一問ぐらいいけるのかな。
4: はい、はい、そうですね、いけます。
6: ちょっと待ってくださいね。
5: また Q ちゃんに
4: 聞
5: き出されてる。
4: やったぞ。まだ分かりませんよ。
5: あ、確かに。
6: ではいきますね。
4: はい、
6: 日本にある白く美しい城、
5: あ、はい、
6: 白鷺城とも呼ばれ、はい、
5: 姫路城。
6: 正解です。
4: うわー。
5: すごい。
4: あ、 と1問いけます。

0: と1問いける。
1: どっちか
0: 行きましょう。いいですか。
1: はい。
0: 天にも届くほど高い塔を人間が作ろうとしたが、神の怒りに触れて言葉が通じなくなり、建設が中断されたとされる建造物です。
1: 中断されたとされる
0: 神話によく出てきますね。
1: 神話、
0: 昔はよくアニメとか漫画とかにいろいろね引用されたりしてましたよね。多分さつきさんはイメージが湧いた。
2: はい、私全く
0: しかし出てこないんですね。
2: はい、
0: はい、
1: 桜田ファミリア。
0: あ、違う。
1: なんだろう。
2: もう全然出てこない。
1: 人文字目とか。
0: ば。
1: ば。
0: 来ましたか、ばです。
1: ば。
2: あれやって
0: ます。行ってみな、行ってみな。どうせ外れてもね、いいわけだから。
1: 私も何もパッと来てないんです。
2: ば。待って、いやでも違うんですよ。これ蛇の名前なんですよ。
1: 蛇。
2: 絶対違う。
1: バー、
0: ちなみにあれですね、中華料理のあのあれはバーミヤンって言いますよね。全然関係ないですよ。
1: 焦った関係あるのかと思った。
2: 出てこないですよね。
1: バー、バ
0: ー、じゃあベです。2番目
1: バーベ、
0: 2文字目。
1: はい、
0: はい、
1: バーベルの塔。
0: はい、正解です。
1: いいんですか。ということで、なんだかんだ私が勝ちです。
0: そうですね、一つ勝ちましたね。
1: はい、ということでここからはまた作家さんがセリフを考えてくださいますので、ぜひお楽しみに。ということで作家さんに考えていただきました。今回はどんなセリフでしょうか。
0: 先週のギャル博士と助手の続きでございます。
1: 続編だ
0: の、万里の長城のタイトルでいきたいと思います。
1: 楽しみですね。では私たちのセリフ頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。
1: はい、では参ります。ねえ見てこれ、めっちゃ長い壁あるんだけど終わり見えないんだけど。
3: 博士、それただの壁じゃないです、防衛施設です。
1: え、何それ、ウケる。壁長っ、世界一ロングウォールじゃん。
3: はい、万里の長城です。
1: え、マジ？万里の長城発見！イエーイ！
3: 登るのはいいですけど、かなり広範囲ですよ。
1: もう疲れた。これ全部歩くの無理じゃない？
3: 全部歩く人いませんから。
1: じゃあ記念に石もらってこーっと。ぽい。
3: ちょ、それ普通にダメですって。
1: はい、ということでいかがでしたかね、辞書ゲーム。それでは皆さんで、せーの、
4: バイマニー。
5: 今週の過去占い、
6: こんばんマニー、ケイジお兄さんと
7: ギーのお姉さんだよ。
6: このコーナーは今週1週間の皆さんの運勢の答え合わせをしていくよ。
7: さて今週はどんな運勢だったかな。
6: お羊座のあなた、疲れが蓄積していた週でした。思い返せばやたらとよいしょって言ってませんでしたか。これがよっこらしょいっとまで進化してたら末期です。有給休暇取得を検討してください。
7: よっこらしょいっと。あ、
6: ラッキーアイテムは上司と仲がいい同僚。
7: お次はお牛座のあなた、自信が落ち込みがちな週でした。あなたは自分の取った選択に自信が持てないことが多かったんじゃないかな。ぶっちゃけどれ選んでも、あ、これねってなります。一番悪いのは後ろ髪を引かれてた気持ちで行動し続けること。胸張ってこう。
6: ちゃんとしたアドバイスだ。
7: ラッキーアイテムはダンベル。
6: 双子座のあなた、今週のあなたはちょっとだけ面白い人でした。道行く者に対してボソッとつぶやくワードセンスが神がかってましたよ。まあ誰にも気づかれないのがネックでしたけど、自分一人で幸せをかみしめることができるか、そんな試練の週でした。
7: ちょっとだけね、ちょっとだけ。
6: ラッキーアイテムはネタ帳。
7: お次は蟹座のあなた、タイミングがずれやすい週でした。具体的に言うと立ち上がるタイミングを間違いがちでした。病院で名前を呼ばれるとき最後まで聞けばいいのに早とちりして立ち上がっちゃうとか、恥ずかしいことは多かったけどそんなに人は気にしてないものです。ポジティブにどうぞ。
6: 俺ちょっと普通の人と違うみたいだ。
7: ラッキーアイテムはマスク。
6: 獅子座のあなた、欲張ると痛い目を見る、そんな週でした。これは受けたぞっていう瞬間に味を占めて何回か繰り返すことはなかった？一度きりの美しさってもんがよ

0: お湯を生み出すのです。周りの目は覚めてましたぞ。
1: 人生はたった一度きり。
0: ラッキーアイテムは盆栽。
2: お次は乙女座のあなた。集中力が続かない週でした。探し物を探してる途中に別のことを始めちゃって何をしたのかを忘れるタイプのあれです。でも不思議なもんですよね。途中で始めた別のことは集中してやれちゃうんですから。あれ、じゃあ集中力はあるってこと？ん？なんだ？
0: まずい、占いパラドックスだ。
2: ラッキーアイテムはメガネ。
0: 天秤座のあなた。対人関係がおろそかになる週でした。例えばなるほどねを3回言うとします。2回目までは普通で3回目はちょっと軽いみたいな。じゃあ3回も言わないようにしようって思ったかもしれません。いや、そもそもなるほどねって相槌が良くないんです。それくらいおろそかになっちゃった週でした。
1: なるほどね。
0: ラッキーアイテムはボイスレコーダー。
2: お次はサソリ座のあなた。緊張感をまとっていた週でした。会話中の相槌や椅子から立ち上がる瞬間、ランチを頬張っている時でさえ刑事ドラマの主人公みたいな空気感でした。周りは何もしてないのに勝手に疑われている気分を味わってましたよ。今週はよく寝てくださいね。
0: 夢の中の住人も緊張感味わってそう。
2: ラッキーアイテムはお笑い番組。い
0: て座のあなた。あなたの言葉に注目が集まる週でした。さりげなく、いやまさかねとつぶやいただけで周りはパニック。勝手な憶測と詮索でありもしない物語がでっち上げられてましたよ。みんなの心を揺さぶって離さないミステリアスな一週間になったんじゃないかな。
2: まさかって なんですか。
0: ラッキーアイテムはメガホン。
2: お次はヤギ座のあなた。いい環境を求めすぎた週だったかも。ちょっと暑いな、ちょっと狭いな、ちょっと電波悪いな、そんな理由であちこち移動してむずがゆい気持ちで一日を消費しがちだったんじゃない。大切なのはその場で納得できる理由を自分で決めることです。環境のせいにしない。
0: 過去占いで説教するのはやめろ。
2: ラッキーアイテムはスパイクシューズ。
0: 水亀座のあなた。勘違いが多めの週でした。特にこれって運命って考えがちらつきがちでした。落ち着いて、普通の流れです。ちゃんと因果関係があります。深呼吸して物事を整理してみたら全然自分が関係してないことも多かったはずです。フィルターオフで世間を捉えよう。
2: 因果関係、やっぱり運命。
0: ラッキーアイテムは無加工の自撮り。
2: 最後は魚座のあなた。今週はその時手に持っているものが道を切り開きがちでした。皆さんはどうでした？スマホ現代っ子ばっかりですね。もうまあスマホ持ってれば道は切り開かれますけど、あーつまんないな。
0: 投げやりにならないの。
2: ラッキーアイテムはスマホ。みんなどうだったかな。来週も元気いっぱい頑張ろうね。
0: それでは
3: バイマニ
4: ー。心理テストコーナー。
5: こちらは様々な心理テストを通し我々のことを知っていただこうというコーナーです。今回担当しますのは生田紗也と、
6: こんばんまに山口雄介です、
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、毎回 1,2 個の心理テストをお届けします。ぜひ皆さんも一緒に楽しんでくださいね。
5: はい、ということでこの心理テストコーナーは初めてですかね。
6: 初めてですね、
5: うん、ラジオは何回か出てもらってます
6: が。あ、そうですね、はい、
5: はい、どうですか心理テストは。
6: いやもうこの心理テストで自分のことがやっぱバレちゃうんですね。ちょっと怖いですね
5: 怖いですね
6: ちょっと、
5: はい、まあ、楽しんでいただけるように頑張っていきましょう、
6: はい、頑張ります、
5: はい、では早速第1問目生田からいきたいと思います。
6: はい、
5: 旅先で自由に使っていい部屋を渡されました。どんな部屋？ A 大きな窓のある明るい部屋。B 本がぎっしり並んだ静かな部屋。 C アートが飾られた刺激的な部屋。 D ふかふかソファーのある癒しの部屋。さあどうでしょう。
6: いや C かな。
5: アート、
6: アート、うんうん、いやまあせっかくそういう状況になったならやっぱり楽しみたいですよね、うんうん、
5: あ、なるほどね、刺激的な感じが、
6: 刺激的な感じが、うん、やっぱり男ならそこを選ぶかなって思いますね
5: なるほど、わかりました。ちなみにちょっと生田はねふかふかの感じが好きなんでソファーのある部屋かなと思います。
6: あ、まあ捨てがたいですね
5: さあ皆さんは決まりましたでしょうか。早速ちょっとこの答えを言っていきたいと思いますね。このテストではあなたの心の休ませ方がわかります。A 明るい部屋を選んだあなたは光で回復するタイプ。 太陽や

0: 自然光を浴びると心が一気に軽くなります。外に出るだけで気持ちが整うので散歩や外ロケが特に相性が良いということです。はい、そして続いて B、 本の部屋を選んだあなたは知識で整うタイプです。本や物語に触れることで心が静かにリセットされます。情報を吸収することで安心感が生まれる人だそうです。
1: ああ、声優的にはこれが正解なんですよね。
0: 知識をねどんどん入れてる的にね。
1: あ、ミスったかな。
0: そうか。いやいや、もしかしたら C もいいかもしれないですよ。
1: 楽しみ
0: です、はい、C、 アートの部屋を選んだあなたは刺激で回復するタイプ。新しいもの、変わったものに触れると心が動き、エネルギーが戻ります。マンネリが苦手で常に新鮮さを求める感性の持ち主だそうです。
1: ああ、要は飽き性ってことなんですか。
0: いやいや、でも新しい情報、それこそ情報とか刺激を得ることで成長していくのかもしれないですね。
1: ああ、分かりました、
0: はい、そういうことにしときましょうか。
1: あ、もうそうですね、エネルギーたっぷりで頑張ります。
0: はい、そうしましょう。そして D、 生田が選んだソファーの部屋を選んだあなたは安心で満たされるタイプです。ふかふかの感触や温かい空間が心の緊張をほどきます。自分を甘やかす時間があなたにとっては必要なメンテナンスということで、はい、誰かが甘やかしてくれることをお待ちしております。
1: もう間違いないですね。D は本当に、
0: まあ、誰しもがね、甘やかされて癒されるのはね、素敵な時間になるんじゃないかなと思いますが。
1: そうですね、
0: はい、早速じゃあ続いての第2問目、
1: はい、
0: 山口くんお願いします。
1: はい、じゃあこちらのテストでは、はい、あなたの対人スタイルがわかります。
0: あ、もう答えからいく。はい
1: はい、あなたの後ろに勇者が来ました、
0: はい、
1: まず最初にすることは、
0: うん、
1: A、 玉座で余裕ぶるB、
0: うん、
1: 部下を大量に出す、うん、C、 罠を作動させる、うん、D、 急に仲間になろうとする。
0: あー、魔王ってこと。私は
1: 自分が魔王で勇者が来ました。それ
0: なるほどなるほど。どうしようかな。私意外と D かもしれない。
1: あ、急に仲間に、
0: うん、仲間に引き入れちゃうかも。
1: あ、そうなんですね、うんうん、あ、確かに。
0: あ、ダメ。あ、まあ、ダメなのかな。
1: いや、でもものすごくいい、あの、意外ですね。
0: あ、本当。山口くんは。
1: 自分は、うん、まあ玉座で余裕ぶりますかね。
0: いいよね、 やってみたいよ、ね、
1: 魔王になったらまず最初にやるのってこれだと思うんで、本当に、うん、
0: さあ、リスナーの皆さんは決まりましたでしょうか。
1: はい、じゃあ結果の方、発表していきます、
0: はい、
1: まず A、 玉座で余裕ぶる、うん、なんとかなる主張タイプ、ギリギリまで焦らない、でも追い込まれると急に強くなるタイプ。うん、そうですね。
0: そうですか。
1: そう、あ、まあ宿題はやらなかったタイプですね。
0: なるほど、なるほど、
1: うん、もうしょうがないです。
0: 当たってそうですね。
1: 当たってました、
0: はい、
1: 次 B、 部下を大量に出す、
0: うん、
1: こちらは団体戦タイプ、
0: うん、
1: 一人で頑張るより周りを巻き込むのが得意、ライングループ作るの早そう。
0: あー、なるほど、うん、みんな巻き込んで頑張っていくタイプってことかな。
1: そうですね、
0: 部下いいですね、
1: 欲しいですね、部下。
0: 部下欲しい方。
1: そうですね、
0: うんうん、なるほど。
1: 次が C、はい、罠を作動させる、
0: うん、
1: 頭脳派タイプ、正面勝負よりその手があったかが好き、たまに性格悪いって言われる。いや、そんなことないと思いますけど ね、
0: そうだよね。
1: いや、本当に全然、
0: うん、頭がいいのは素晴らしいことですよ。
1: もう素晴らしいことです、はい、本当に。次 D、
0: はい、はい、
1: 急に仲間になろうとする、
0: うん、いくたです。
1: はい、コミュ力お化けタイプ。敵だったのに最終的に飲み会してる、
0: うん、
1: 人生大体ノリで突破。
0: そうかな。あ、でもコミュ力は高いってよく言われるかもしれない。
1: あ、やっぱそうなんですね、
0: うん、
1: あ、まあ、そうして勇者と仲良くなれたらそれはもう
0: 確かに、
1: それはそれでもう、うん、
0: 勝ちだよね。
1: トゥルーエンドですね、う
0: ん、本当に。素晴らしいエンドがいただきました。
1: 本当に。
0: ということで、リスナーの皆さんは当たってましたでしょうか。
1: 次回もお楽しみに、
0: はい、
1: それでは
0: バイマニ
2: ー。ちーちゃんのマミニマニア。
3: こんばんマニー、上条千尋です。このコーナーは上条が個人的に気になったトレンドや分野をピックアップして、もっとたくさん深掘りしてみんなでマニアになろうというコーナーです。もはもっと多めにたくさんマニアになろうということで、バタバタバタバタ動いています、この方です。
4: はい、さつきかなえです。
3: 何なんか紹介になったら急に可愛くなった。すごいね、横でバタバタ動いてたんですよ。
4: はい、
3: ということで今回もやっていきましょう、
4: はい、
3: 知ってるファッション用語のモアメニ
4: ー。おー、なんだ、知らないぞ。
3: もう知らないはい、ということで、意外とわからない専門用語が結構ありまして、
4: はい、
3: それをクイズ形式にして、 かなえちゃんに出題していきたいと思いますので。
4: 全然当てられる気がしないですね。
3: 私ね今回のはね結構ね王道

0: なやつを持ってきたんで全部知ってるやつでした。ということでかなえちゃんは知っているのか、そしてリスナーの皆さんもぜひねクイズ形式なので、はい、これ知ってるぞってありましたら教えてください。
1: 一緒に答えていきましょう。
0: まず一つ目、クロップドタケ。
1: なえ上ですか下ですか。
0: 上も下もあるよ。
1: あどっちもある。
0: ある。でも最近は上の方が流行ってるかな。
1: やばい全然わからない。えなんか聞いたことあるんですよ。
0: なんか聞いたことあると思う
1: 聞いたことあるんですけど、えどんな竹だ。すごい短い。
0: お正解。正解です。通常より裾を短くカットした竹で、トップスなら腰より上、おへそが見えるか見えないかぐらいで、ボトムス下のパンツとかがね、はい、足首が見える程度の短めの竹のことをクロップド竹と言います。最近はちょっと上が短い感じのがね、私の今上に着てるのもそうなんですけど、これをねあのこうやって短いのを着てハイウエストなあのズボンを履くとか、そういうのが流行っております。
1: そうですね、足長効果ですね。
0: あそうそうそう。ってことで続いていきましょう。
1: はい、
0: 続いてはティアード。
1: ティアード。
0: ティアードです。これ今は流行りですよ、ティアード。いらっしゃいませお客様、あこちら今流行りのティアードでございます。可愛いですよねって
1: やば、なんでしょう。なんかヒラッとしてる。
0: あヒラッとはしてる。
1: あヒラッとしてます。
0: ヒラッとしてるけど、もっと特徴的なことがある、
1: はい、もっと特徴的なことがある。
0: そうそうそう。これ私今回ね、はい、これも上も下もあるよどっちも、デザインだから。
1: 透けてるとこじゃないですよね。
0: それはシアーとかね。
1: あ確かにそうですね。
0: シースルーとか。
1: あー確かに確かに。ティアード、ヒラヒラ、ヒラヒラも絶対じゃない。
0: そうね、あうん、ヒラヒラしてる。
1: あヒラヒラもしてる。
0: ヒラヒラ絶対。ヒラヒラでもヒラヒラしてるよりもっと特徴があるデザインというか、
1: 広がってる。なんだ
0: 答えいきましょう、はい、ティアードは段々に重ねた積んだっていう意味で、段になってるやつ分かる。
1: あ分かります。あの
0: いくつかこう
1: 可愛いやつありますよね。
0: そうそうそう、それのことをティアードスカートとかティアードのトップスとか言ったりして、段で切り替えたスカートとか横に何段も切り替えたスカートのことを言ったり、段で色を変えてたりとか竹の違うストレートのスカートを重ねたりとかもあります。これが結構フェミニンな感じの仕上がりになるのが、
1: ね、
0: そうそうティアードスカートっていうのは今流行っておりますので見てみてください。
1: 見たことあるけど名前までちゃんと知らなかったですね。
0: おーよかった、勉強になりましたね。
1: はい、なりました。
0: 続いていきましょう。続いてレイヤード。
1: あ
0: ーレイヤードとは
1: 紙だとあれですよね、段々になってるやつですよね。レイヤー入れるっていう、
0: それを、お客様こちらはレイヤードするととても似合うと思いますよとか、レイヤードするととても良くなると思います
1: するとなんかインするとかじゃないですもんね。なんかでも
0: そんな感じの、そんな感じの。
1: でもなんか竹の長さ変えるとかですか。なんだ
0: 違うね。
1: なんだ
0: 答えはですね、はい、重ね着する。
1: あ
0: 私の今みたいなこう下もやって上もやって重ね着するっていうのをレイヤードするということですね。
1: 髪型の方しか分かんなかったですね。
0: はい、それでは続いてこれ最後にしようかな、はい、続いては、こちら、スカラップ。
1: ちょっと全く聞いたことないの来ましたどうしよう。
0: レベルがちょっと上がったかもしれません。スカラップっていう、まあ、デザインというか、なんて言ったらいいんですかね、こういうデザインですね。
1: デザイン、
0: 私このスカラップ結構好きで割と探したりします、このデザイン。
1: なんかヒントありますか。
0: どっちかっていうとこれも可愛い系な感じなのかな、デザイン的には。
1: 上ですか下ですか、どっちも。
0: どっちもデザインだからどっちもできるの。
1: あそっか、全くなんだ。
0: 時間来てるのでいきましょうか、
1: はい、
0: ですね、これは布とか金属にもそうなんですけど、端の裾とかを半円型とか波型にカットした連続した丸い縁の切り抜きみたいな感じ。全部こう黙々な感じになってるような半円の切り抜きのことをスカラップっていう。
1: あ私の傘こうなってます。
0: あスカラップだ、ね、そうこういう黙々な感じになってる、ちょっと可愛い感じになってるのを、こう裾とかね、こういう裾とかね、こういうの 丸になってるやつをスカラップと言います。
1: もう名前と全然想像できないですね。
0: そうなの、なんかね意外と私もね聞いてたりとか、意外とインスタとかで生配信してる洋服屋さんのやつを聞いて覚えたりとか、いろいろそういうのでね知識が出てきたんですけど、
1: すごい
0: 意外と知ってるようで知らないこともあるかなと思いまして、クイズにしてみました。

また今度してみようと思いますということで次回もお楽しみに。せーの、バイマニー。キラリソング。次の楽曲は作家さんにセレクトいただきました。ハンプバックで背景少年よ。

0: 君じゃなきゃダメなのに。
1: このコーナーは彼氏の皆さんが私たちを何かの理由で振ります。
0: 振られちゃう。
1: 私たちは精一杯彼氏を引き止め、最後に君じゃなきゃダメなのとセリフを言うというザ・精一杯コーナーとなっています。
0: アドリブ力の試されるコーナーですね。
1: どちらの方が彼氏を引き止められたかリスナーさんにジャッジしてもらいましょう。
0: ハッシュタグをつけてどちらが良かったか教えてくださいね。
1: はい、このコーナーは上条千尋と
2: キュータユナでお送りします。
1: お願いします。
2: お願いします。
3: 初めてのキャラ急に来たね
0: 急にちょっとふと思いついて
1: なんかさ何週間前かな、はい、宮廷もののドラマ
2: ありました、
1: ね、やった時に結構あんまりみんなやったことない感じのシリアスな感じと、
2: ね、うん、
1: 結構聞いたことないような感じの、
2: だいぶ聞いてて新鮮な感じしました。
1: そうやっててね、新しい感じと思ったから。
2: 本当にそうです、
1: ね、これなんか続いていくねみたい。
2: そうですよね。
1: だからまたね4話以降もお楽しみに、
2: ぜひお楽しみにですよ。
1: はい、新しい一面をね見せていけたらと思いますよ、は
2: い、どんどん見せていきますよ。
1: はい、ということで君ダメでも、はい、見せていきましょう。
2: よし、
1: じゃあ行きましょう。
2: はい、
1: 最初グ
2: ッ
1: ジャケッ、
2: はい、
1: お
2: ー、じゃあ今回は先で、
1: あ、いきましょうか
2: はい、
1: じゃあお題を読みます君といると時が止まればいいのにって思うんだけど、僕エスパーで本当に時を止めてしまうからみんなに迷惑かけちゃうんだ。人類のため。

0: 別れてほしい。
1: エスパーだったの？
2: ここで突然の告白。はい、ということでやっていきましょう。
1: 付き合う時に教えてよ。
2: 来い来い、先輩お姉さんです。
1: あ、先輩お姉さんですね。
2: あ、来てほしいのが来ないね、なかなか、ね、
1: なかなかですね。
2: はい、考えていただきましょう。はい、さあ、彼氏が突然のエスパーを告白してきましたが、皆さんはそんな彼氏、そんな彼女だったらどうします？うろたえますか？それともおお、そっかみたいな感じになります？どうでしょうか？君といると時が止まればいいのにって思うんだけど、僕エスパーで本当に時を止めてしまうからみんなに迷惑かけちゃうんだ。人類のために別れてほしい。え？ということはこの人は人類じゃないってこと？宇宙人なの？エスパーってどうなんでしょう、宇宙人に入るのかな。いやでも人間から生まれて人間だったらエスパー、ハーフ、宇宙の何かを、宇宙の力をもらってる何かハーフみたいなことなんですかね。最近はね、私のまたスピ話が始まってしまう、はーって思うんだけど、あのね、宇宙人とのハーフいるらしいですよ。なんかおかしな人って思われたくないんですけど、いるらしいんですよ。私のね、 YouTube 情報だといるらしいですよ。ということで紛れてるかもしれないからね、このねラジオメンバーの中にももしかしたら宇宙人ハーフと、私はね宇宙人だと思ってる人いるんですよ。またどこかで話しますけど、
1: はい
2: はい、行きましょう。
1: 楽しそうな、
2: はい、お願いします。君といると時が止まればいいのにって思うんだけど、僕エスパーで本当に時を止めてしまうからみんなに迷惑かけちゃうんだ。人類のために別れてほしい。
3: エスパー、知らなかった。私何十年何百年あなたとずっと一緒にいたい。だから時間を止めてよ。君じゃなきゃダメなの。
2: うわー、映画みたい。
1: 止めてくれ。
2: 映画のシーン、ワンシーンだったよ。よかったよかった。
1: いやー、どうですかね。
2: おー、映画を見ているようでした。
1: いやー、よかった。
2: ということでじゃあ、はい、高校行きましょうか。
1: はい、
2: お願いします。
1: 読みます。君といると僕の後ろにもう一人の僕が立つんだ。僕がライバルだなんて勝てる気がしないよ。三角関係は無理だから別れよう。
2: 大丈夫その人。大丈夫。
1: 一言目が大丈夫。
2: 大丈夫その人。なんか、あ、私がギャル。
1: おお、
2: 私が今週はギャル。
1: おー、来ました。
2: やりましょうか。
1: よし、
2: 考えます。
1: お願いします。こちらをギャルで。なるほど、先週は私がギャルが出たんですけど、今回はどんなギャルになるんでしょうか。楽しみですね。君といるともう一人の僕が、これはスタンド的な何かとかですか、それとも単純な中二病とかなんですかね。非常に難しい彼氏ですけど、これをギャルで考えるの難しそうですね。どうなんでしょうか。僕がライバルだなんて勝てる気がしないよ。諦めないでよ。戦ってくれ。君と君なんだからって感じですけど、三角関係は無理だから別れよう。そのもう一人の僕ともいい感じになっちゃうってことですね。確かにこれは大変だな。でもこの彼氏が別れて後ろにもう一人の僕と結局続けていくっていうのもなかなか不思議な話ですけど、今回なんかちょっと不思議な彼氏な感じが多いですが、どうなるんですかねこれは。
2: はい、行きましょう。
1: では読みます。
2: はい。
1: 君といると僕の後ろにもう一人の僕が立つんだ。僕がライバルだなんて勝てる気がしないよ。三角関係は無理だから別れよう。
4: え？それやばくね？それって君がいっぱいいるってこと？私は助かる。だって楽しいじゃん。三人で仲良くだよ。君じゃなきゃダメなの。
1: やばくねが最高でした。
2: すごい適当さを
1: 本当に最高でした。
2: 適当さを売りにしてみました。
1: やばくねからも最高でしたので。
2: はい、いかがでしたでしょうか。はい、コメントお待ちしております。
1: お待ちしてます。
2: 君じゃなきゃダメなのにのコーナーでした。エンディングの時間です。今週のチョコマニ放送局プラスいかがでしたか。この番組では感想やお便りを募集しています。ハッシュタグチョコマニ、ハッシュタグ

ローフ FM をつけてたくさんポストしてください。声優たちの X のアカウントもあるのでぜひフォローをよろしくお願いします。チョコマニ放送局プラスの X のアカウントもあります。こちらもぜひ覗いてフォローをよろしくお願いします。それでは最後に本日の総括、ドドン、来週からのリニューアルお楽しみに、聞いてね。それでは皆様良い週末をお過ごしください。バイマニー。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね。
5: リュウヘイの心にビビッとぜ。

真夜中にラジオを聞きながら前世の記憶を必死で思い出すことに集中している皆さん、過去よりも未来に目を向けようぜ。こんばんは。今週も始まりました、龍平の心にビビッと Z。 音楽が好きなあなたのために、マニアックな音楽のこと、素晴らしい名曲、魅力的なアーティストをお迎えしてのインタビュートークなどをお届けいたします。男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それで良かったと思っています。多様性を唱えるならば、男らしさにこだわる思想にも理解をと、日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン龍平がお届けします。今夜も30分お付き合いください。龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。5月29日明けまして、5月30日深夜1時でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あっという間に5月も最終週でしてですね、もう数日したら6月に突入すると、で6月終わっちゃえば今年2026年上半期が終わってしまう。早いですね。本当幸運矢のごとしでございますけども、龍平ですね、最近はといえば今日渋谷ギルティのライブを終えて、ソロのライブを終えて今頃お酒を飲んでるんではないかと思うんですけれども、一緒にお酒飲んでる人は優しくしてあげてください。龍平は腰が痛いのです、ね、ちょっと行儀悪い格好してても許してあげてください。で龍平の龍の独壇場っていう生誕50周年を祝ってのソロアルバムを昨年から作ってるんですけど、昨年の50歳の誕生日には間に合わずですね、もう1年ぐらいかれこれ制作を続けています。ギターもボーカルも丸々18曲ぐらいを6回全部取り直したりして、だいたい私ですね、制作期間1ヶ月とか2ヶ月とかで全部わーっともう一気に撮っちゃうんですけども、生まれて初めてですね、こんな1年以上かけてチクチクと構築しております。そういうのは昔はすごく嫌だったんですね。お寿司みたいなもんだろうと、作品はこうキュキュッとなんか握ってる時間が長いと気持ち悪いみたいな感じでですね、取って出しでもうポンポンと出したかったんですけども、これも年でしょうかね、こう人のことを優先しちゃうなというか、お願い事や依頼があればですね、やっぱりそっち優先しちゃうなと。昔は自分

の時間、自分のやりたいことを優先してたんですけども、年を重ねるにつれて人に必要とされるようになったなと、まあそれも本当ありがたいなと思うので、できるだけ答えたいなということで、答えていたら1年経ってしまったという次第なんですけれども、そろそろ完成です。で、振り返ってみると1年かけてまあ良かったななんても思ってます。オールタイムベストで曲数も多いっていうのもあるんですけれども、とことん納得いくまで向き合ってみたのがまあ良かったなと結果今思えています。6月14日、私の誕生日当日の、ワンマンライブで発売をしようかと思ってるんですけれども、ぜひ、まあ私本人が良かったなと思えてる作品、みんなに聴いてほしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

0: 心にビビッと。
1: クリエイターズラボ、ラボ、ラボ、ラボ、ラボ。龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディアクリエイターズラボのコーナーです。音楽を制作する上で使用されている機材やエフェクターやプラグインソフトなどをご紹介いたします。そんなの知らないなんて言わずに深夜のマニアックなお話にちょっとだけお付き合いください。今月はですね、 IK マルチメディアの T-Rex っていうプラグインソフトのバンドルを紹介してるわけですけれども、もういっそのこと5月は全部 IK マルチメディア T-Rex 一色でいこうかなと思っております。この中にですね、マスタリングするためのツール、曲をミックスして最後ね、こう整えるのをマスタリングっていうんですけれども、その時に使うためのもので ONE っていうものがあるんですね。でマスタリングする時って、例えばイコライザーかけたり、こういろんなね音の中域、高域、帯域をこう調整したりとか、コンプレッサーといって全体にコンプレッサーかけて、出過ぎてる音を抑えたり、ちょっと下の方の音持ち上げてとか、音を一定にしたりとか、リミッターで行き過ぎた音をちゃんとこうグッと抑えたりとか、いろんなことをして緻密に調整するんですけども、そんないろいろをもう ONE っていう名前だけあって一つに集約したものがあるんですよ。これがまたよくできてるんですけど、奥が深くてですね、本当にこれ一個でマスタリング完璧にできるのかっていうと、私まだそこまでいじってないんでできてないんですけれども、バンドのメンバーに、まあ、仮のデモを作って、仮歌入れたりしてデモ作って、とりあえず曲の形を把握してほしいという時にこうザザッとこうデモ音源を作るんですけども、そういう時のマスタリングにはよく使ってます。本当ね、また言うんですけど、いい感じになるんですよ。いい感じになるんですけれども、すごくですね、まあいい感じになる分、微調整がどこまでこうなんていうんですかね、思い通りにいくのかっていう、まあそういうところまでちょっと時間かけていじれてなくてですね、本当そのデモでパパッと整えるのにすごく便利だなっていう使い方をしています。でもうちょっとね、いずれちょっと自分の今ソロアルバムも完成間近ですので、できたら課題曲みたいな形でそれ用に曲作ってじっくりちょっといじって、この ONE 一つでちゃんとマスタリングできるのか否かっていうのをね、検証して遊んでみたいなと思っています。皆さんも

0: ディというバンドのボーカリストとして活動されているこの方、相澤マリさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。5月はね5週あるからもう初の一月で5週連続のゲストでございますけれども、
1: はい、
0: 本当にありがとう。
1: いえこちらこそ、皆さん、ね、飽きたと言わずにお付き合いください、ね、
0: ぜひぜひお付き合いください。で今週はですね、
1: はい、
0: 見えなかった部分というか最近気づいちゃった部分、
1: はい、
0: あ自分ってこんなことできんだとか、
1: はい、
0: バンドでこんなことできちゃうんだとか、
1: はい、
0: もしくはまだ見ぬ光景だけどこういう風になっていきたいとかこういう景色を見たいとか、なんかこう先々のまだ経験してないけどっていうようなことがあれば聞かせていただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: なんかあります？そういったこと。
1: あ最近気づいたのが、
0: はい、
1: 最近と言わずにずっと気づいてたんですけど英語ができないだから英語はあんまり歌詞に入れないようにしてて、
0: うんうんうん、
1: 自分の中で落とし込めてない詞を歌いたくないなって思って、
0: うんうんうんうん、
1: あんまり英語入れないようにしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: でもコーラスなんか英語入ってるなって思って、
0: あーね、
1: なんかちょっと羨ましいっていうかかっこいい、かっこいいっていうか
0: ああ
1: 私もなんかやりたいですね。オーライの
0: プログラムとか
1: Hey what do you
0: believe とか、でもほら踊り続けろベイベーって言ってるさ
1: 確かにベイビーじゃなくてベイベー、
0: ベイベーね、いやいやロックバンドっぽくていいよね、
1: はい、
0: うん、そっかそっか。でも最近のさ日本人のボーカリストとかは、
1: はい、
0: すごく日本語の中にネイティブな英語を入れたりする人とかいるじゃん。
1: あ確かに、
0: うんうん、だから英語の入り方とか、あと日本語を英語みたいに歌う人とかね。
1: あはいはいはい、
0: だからなんかこう境目がなくなってきたような気もしてて、
1: はい、
0: ゆえにベイベーとかをその和製英語的にはっきりと、
1: うんうん、
0: ベイベーとかじゃなくてもうベイベーって言っちゃうとかベイビーって言っちゃうとか、
1: はい、
0: 意外と俺は最近そういうのがいいなって思ったり、なんか可愛らしさだったりが、うんうん、なんかネイティブな発音じゃない和製英語の方がなんかこうキュンとくる。それこそレディオとかよりもラジオの方がやっぱり良かったりとか、なんつうのかな、歌詞にした時にね。
1: なるほど、うん、
0: なんとなくそういうのは思ったりするんですけど、
1: 私か壁にぶち当たったことがあって英語できなくて、
0: うんうんうん、
1: で私 この番組って、
0: うん、
1: ソリディアさんの提供でお送りしてるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そのソリディアさんってコンタクトセンター機能のサポートしてる会社じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 実は私昔コールセンターで働いてたことがありまして、
0: おうおうおうおう、
1: その時に電話してたお客さんが、
0: うん、
1: Sorry, I can't speak Japanese、 もうバリバリの英語で一言も日本語喋れませんみたいな、
0: 入り口からもう喋れません宣言で、
1: はい、
0: お
1: う
0: お
1: う、で私はそれで、うん、I can't speak English って言ってもう積んだみたいな。当時 AI があれば多分なんとか、うん、
0: リアルタイム翻訳とかしてね、
1: うん、とかなんか検索して、
0: うん、
1: すぐパッてできたかもしれないけど、うん、私は当時全然できなかったから、
0: うん、
1: メール OK みたいな、メール送るよみたいな、
0: うん、
1: 感じでなんか向こうもほんみたいな感じでなんかすごい気まずいことがありました。
0: いやでも俺もそのレベルはできないからあれだけど、うん、なんかたまに外国の人とメールでやり取りすることがあるんだけど、
1: うん、
0: それこそジェミニにさ、
1: うん、
0: 日本語ぶち込んで、
1: うん、
0: でこれ英語にしてくださいとか、これドイツ語にしてくださいとか、
1: うんうん、
0: あと、フランクな会話のような、
1: うん、
0: 内容にしてくださいとか、
1: うん、
0: あとビジネスメールのような、
1: 確かに
0: ビジネスメールにふさわしい内容にしてくださいとか、
1: うん、
0: それでプロンプトを入れると、
1: うん、
0: 結構かなりの完成度で、
1: うんうん、
0: 失礼のない感じとか でしっかりと仕上がるんで、最近のだから AI すごいよね。
1: すごいですね。
0: だメールのやり取りなんかは向こうが送ってきたのも、はい、うん、そうやってすぐ翻訳できるしね。
1: あ、
0: 確かにその時にそういうのあれば楽だったよね。
1: そうだ

0: なんです。ちょっと GIG の AIZ としてもちょっと AI を使える使って
1: AI をね取り込んだバンドとして
0: なんか AI で一回曲書いてみます。
1: いやでもさあれすぐ分かるよやっぱりあの AI 使ってんなって、うん、でも楽だよねでもどうだろうな、マリさんの良し悪しとかいいとこ出ないんじゃないかな。俺もそうだけど
0: マンモス出てこい
1: あの歌詞にマンモス出てきたら AI 使ってねえなって思うマリさん自力だなって思うそうか。でも AI の活用方法なんか本当まだ見ぬというか ね、
0: そうですね、
1: まだ我々が予想もつかないような使い方とかも今後増えてくるだろうから、うん、
0: はい、
1: なんか無視はできないよね。
0: そうですね、
1: うん、音楽に使うかどうかは別だけど、
0: はい、
1: やっぱ知って おいた方がいいなと思うよね。
0: そうですね、まだ見ぬ世界、うちらはやっぱりこれからもどんどん
1: ね、まだ見ぬ世界にこうアンテナ立ててね。
0: そうですね、うん、そして皆さんをまだ見ぬ世界に誘えれば。
1: かっこいいじゃんすげえいいじゃん。じゃあそれにぴったりな曲を紹介してもらおうかな、マリさんに。
0: はい、
1: はい、
0: 実はこの曲ですね、私あんまりお気に入りじゃなかったんですよ。
1: そうなの？
0: でも、うん、今回のレコーディングをし直して、うん、なんか好きになりました。
1: おお、またそれも発見だね。
0: そうなんです。
1: なんていう曲でしょうか。
0: はい、 GIG でブランニューワールド。

龍平の心にビビッとゼッゼッゼッ妄想プロファイリング龍平の心にビビッとゼッツ。この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア妄想プロファイリングのコーナーです。名曲を1曲ピックアップし、史実メインではなく、あくまで龍平の独自な視点で音楽をプロファイリングします。本日妄想プロファイリングする曲はこちら。聞こえてまいりましたね、New Kids on the Block の You Got It The Right Stuff っていう曲なんですけれども、この曲大好きなんですよね。1989年に確かリリースされたんではないかと思うんですけれども、当時夢中になっていたベストヒット USA、 小林克也さんのテレビ番組なんですけれども、それにもう何週も連続でランクインしておりまして、でプロモーションビデオなんかも紹介されるんですね。あのプロモーションビデオ、本当詳しくは YouTube なんかで見ていただければと思うんですけども、あの世界観がすごく好きで、何回もねビデオに撮ったものを何度も何度も見た記憶があります。私あの当時中学2年生だったんですけれども、時は平成になりですね、自分も多感な時期で、その時にすごくなんかこうグッと入ってきた曲なんですね。曲の構成としてはドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥって同じねベースライン、リズムがずっと繰り返されてリフレインされていく中で、こう歌がちょっとずつ変わって展開する。で途中でこう大胆にバーンとこうオープンに変わるんですけども、あここの部分ですね、これがまたなんとも胸にしみる情緒的なメロディー展開で、すごくね虜になったのを覚えてます。で彼らティーンエイジャーのグループで5人組だったと思うんですけれども、また年が近いっていうのもありましてですね、なんかちょっとおなんかすごいかっこいいなと思って見ていた記憶がありますよ。であのダンスがねダサいなと今思うとですけど、でも当時あのダンスそれも刺激的に見えてましたね。ですけれども、ね、スマップなんかもそうだと思うんですけれど、非常に良いやっぱり作曲人、プロモーションスタッフとか作曲スタッフ、歌詞サウンドを踏まえ、いろんな大人たちがですねこれを売ろうと、最高のものを作ろうと集結してるなっていう気がします。すごくシンプルな作りの中にもうプロの技術がすごく含まれてるなというか、でこの音数少ないからこそ、ここからどんどん変わっていく、成長していくっていう成長過程を見せるための曲でもあるんじゃないかなと。この1曲だけで勝負っていうんではなくて、今後を見据えた作りをしている、そういうふうに龍平はですね読んでおります。これはね、私のような当時の少年よりも少女たちにものすごいなんかこうグッと理屈を超えて刺さったんではないかなと思ってますが、どうでしょうか、同年代のお嬢様たちね。なかなか思い出深い一曲なんではないかと思います。あなたが龍平に妄想プロファイリングしてほしい曲を募集しております。あなたの好きな曲でも、龍平が好きそうな曲でも、ぜひお便りにてリクエストください。お待ちしております。一緒に妄想しましょう。龍平の心にビビッとゼッツ。龍平の心にビビッとゼッツ。この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。

0: それではお便りをご紹介いたします。ラジオネームトミカさんですね。リュウヘイさんこんばんは。はい、こんばんは。毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。株式会社ソリディアさんとの連動企画サイロミよろしみの番組こぼれ話やクイズも毎週大きな楽しみの一つですと。わあ、嬉しいですね。連動といえば先日の ZIG の配信でココビビ Z との連動企画のようなマンモスのお絵描き面白すぎましたと。もうねめちゃくちゃでしたけどね。ココビビ Z でマリーさんの魅力を1ヶ月でたくさん感じられましたと。あ、それは本当良かったですね。嬉しいな。リスナーに助けを求めたリュウヘイさんが忘れられません。リュウヘイさん1ヶ月お疲れ様でしたと。これからも楽しい番組株式会社ソリディアさんとの連動企画期待していますということでお便りいただいております。嬉しいですね。ありがとうございます。本当たまたまのタイミングなんですけど ZIG がアルバムをリリースしてそこでマリーさんを迎えた5月が5週ありまして、たっぷりと相沢マリさんのそして DIG の魅力をお届けできたんではないかなと。去年はですね、DIG でラジオやってましてマリさんとも1年間ラジオやってきましたんで久しぶりの掛け合いというかですね、まあ楽しくやれてなんか懐かしくもありというかでも今を感じて表現できることを表現できたんで本当に良かったなと思っております。今週も心にビビッとくるひとときだったのではないでしょうか。来週からは6月のマンスリーゲストなんですけれども、あえてシークレットにさせていただこうと思っております。6月はですね竜兵の好きなようにちょっとやりたい放題やってみようかと。そこでですね私が呼びたかったゲストを勝手に呼んで勝手に楽しもうかと思ってますのでお楽しみに。竜兵の心にビビッと Z、 本日もお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。調布 FM のホームページ内のリクエストフォームに質問や妄想プロファイリングのリクエストなどどしどしお寄せください。お便りには必ず好きなコーナーをご入力ください。竜兵が喜びます。お便りお待ちしております。また番組では個人スポンサーを募集しております。一月ごとにコースを選択して応援できるようになっております。特典といたしましてラジオのアーカイブが聞けたり竜兵の未公開音源が入手できます。他にもいいことあるかもよということでぜひ応援をお願いいたします。そしてこの番組の感想などを X でポストしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグカタカナでココビビアルファベットで Z ココビビ Z をつけてポストしてください。高確率で竜兵が見つけちゃいます。なぜ見つけるのかというと竜兵は X をやっているからです。スペルは RYUHEY で竜兵。ライブ活動やラジオについて発信しておりますのでぜひチェックしてください。お願いいたします。 YouTube チャンネルもございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてそして株式会社ソリディアとの連動企画です。放送終了直後に電話で24時間限定でオンエアされてないこぼれ話が聞けます。その後は午前10時から24時まで竜兵クイズが楽しめます。電話番号は050-3163-4643 050のサイロミよろしみまで。詳しくはソリディアもしくは竜兵の X アカウントでご確認ください。そして竜兵のライブ情報です。6月14日竜兵の誕生日当日に神保町ワイワイホールにて竜兵のワンマンライブ竜の独壇場が開催されます。こちらの詳細も X にてチェックしてください。よろしくお願いいたします。
1: そしてそして6月13日土曜日神田庄司丸 GIG バースデーワンマンを主催いたします。強い雨の日にはハッピーバースデー梅雨お昼のイベントになっておりますので GIG の X を詳細ご覧ください。
0: それでは引き続き調布 FM をお楽しみください。お相手は男なら泣くな男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それでよかったと思っています。多様性を唱えるならば男らしさにこだわる思想にも理解をと日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン竜兵でした。また来週。

皆さん、お気に入りの駅、どうも苦手な駅などあると思いますが、私キーステーションの中では今います東京駅、整頓されていて好きですね。この八重洲口のバスターミナルから出る高速バスは、空港に行くためや海に行くため、かなりの頻度で使用させていただいてます。では今回の高速バスの中ではこの曲を聴きましょう。アレサ・フランクリンの Think。

南房総にて一人バーベキューをしておりまして、タケノコ、そら豆、トマホークのハム、イカを焼いて食べました。そして先ほど昼間なら絶景の見渡せる、今は満天の星空の見える場所に移って火を起こしまして、揺らぐ炎を見つめているといういい時間です。では、角ハイボールで乾杯。

聞こえますか？焚き火の音。炎の音。鹿の叫び。そしてここは小さな牧場で、馬たちが放牧されていますので、彼らの生活の音も聞こえますね。普段都会で耳を澄ますなんてことあまりないので、こんな環境にいると新鮮で美味しい音に心が持っていかれちゃいますね。といってもちょうどいいタイミングで自然の音が入るわけでもありませんので、 BGM をどんどんフラッシュしながら私が勝手に独り言をつぶやいているスタイルにしています。

千葉県にはクマがいないので、だから今こんなことできるんですけどね。ここのオーナーさんが50代の女性で、全て一人で切り盛りされてるんですが、それより怖いのはね、なんか通ってくるおじさんだって言ってましたね。それもよくわかりますよね。私気づいちゃったんだけどね、馬の糞の乾燥したやつ、ものすごくよく燃えますね。そりゃそうだよね。そういえばモンゴルに行った時も、ストーブの燃料として牛の糞をたくさん供給されたんだよね。これ乾燥しちゃうと本当に軽くて、手の上に乗っけてもね、わからないぐらい

さて、火は起こすのがちょっと難しいけど、一回勢いがついちゃうとね、危険だったりもするから、そろそろ消して寝ましょうか。

0: 後で散歩行こうね。
1: ぼくぼく。

0: いもみじ、これはよいしょ、クズの草です。おいしい。おいし
1: い。さて、日が沈みましたので、また火を起こして
0: 焼きそばを作っています。
1: ここに生えているニラもローレルも入れさせていただいて、木桜の悪魔のビールで乾杯。

さて今日の独り言を助けていただいた曲たちですが、 Lisa Stansfield All Around the World、 Barbara Streisand Woman in Love、 The Carpenters Superstar、 Stevie Wonder Isn't She Lovely、 Journey Lights と、気がついたら洋楽ばかりとなりましたので、最後は邦楽で。何十年ぶりに聴いたらやっぱり好きだった曲、リリーのパイプラブ。このアルバムダルシマは本当によく聴きましたが、10代のあの時の気持ちが曲とともに蘇ってくるって、こういう感覚は皆さんもよくわかると思います。おやすみなさい。

皆さんこんばんは、ミートザユッキーの時間がやってまいりました。今夜も一緒に夜更かししていきましょう。いやー、なんか結構暑くなってきましたよね。まあ蒸し暑いというか、この梅雨の前の感じですよね。なんですけれど、ついね、こうまあ先日北海道に行ってきたんですよ。でまあ北海道って言ってもかなりまあ広いじゃないですか。でまあ大体こう千歳空港にいつも着いて、まあ札幌に行くのが大体なんですけれど、今回は小樽ですね。まあ札幌からそんなに遠くないんですけど、小樽の方に行ってですね。で本当の目的地は、そのもちろん小樽にも行ったんですけど、小樽のねちょっと手前、ちょっと東側かなって言えばいいのかな、にある銭箱っていうところに行ってきたんですよね。皆さん知ってますか、銭箱っていうこの地名。なんか銭っていう字ですよね。金辺に浅いの右側みたいな、書く銭ですね、お金の銭。それにまあ箱です、函館の箱ですよね。銭箱っていう地名、僕もねあまり聞いたことなかったんですけど、そこに行ってきたんですよ。でなんだろうねって思って、こう銭箱っていう駅があるんですけど、こう駅のホームにですね、でっかいこうお金を入れる、なんていうの、お賽銭とか入れるような銭箱、もうそれこそ銭箱ですよね。でこの銭箱が置いてあってですね、これ何なんだろうっていうので向こうの友人に聞いてみたら、ニシンっていう魚わかりますよね。ニシンがとにかくたくさん取れたと。でもう網投げればニシンが取れる、網投げればニシンが取れるみたいな。だからもうどんどんどんどん取れて、どんどん売れて、どんどんお金がこう入る銭箱っていうね、はい、銭箱のような場所っていうことで、銭箱っていうこう名前がついたっていうことなんですけどね。全然なんかこう知らなかったです。でまあどんなところかっていうと、やっぱ海の町なので、こうサーフィンをする方がたくさんいたりとかね。あとはまあ夏ですよね。夏の海水浴だったりとか、なんかそういう地域らしいです。その札幌の人とかが夏にこう銭箱まで行ってね、泳ぐとかね、なんかそういう感じみたいなんですけど、まあ、なんでこう銭箱に行ったかというとですね、プロレスがあったんですよ。しかも野外ですね。野外にリングを立てて、こうリング立てるのもね少し手伝ったりとかしたんですけど、そのプロレスがありますと。でそのプロレスのリングの上でライブをするっていうね、お仕事

だったんですよ。で、まあ、北海道は、こう、僕は、こう、昔から、こう、結構、こう、ゆかりがある場所で、もう多分、僕は、生まれは、この東京の大田区っていうところなんですけど、もう本当に100回とかじゃ聞かないですね。それ以上の回数北海道にこう行っていてですね、こうジンジンジンジンジンギスカン、ジンジンジンギスカン、あーっていうね、この歌をこう歌ってるんですけどね。で、それを歌ってきたりとか、まあ他にもいろんなことをやったりとかするんですけど、それをね、やりに行ってきました。なのでね、で、プロレスのリングでこう歌を歌ってたっていうのは、まあ、人生の中で初めてだったんだと思うんですよね。記憶にないってことはまあ初めてですよね。なのでね、とても楽しい体験をしてきました。コーナーの、なんていうの、リングのあのコーナーにこう、例えばこう、勝った時とかにこう立つじゃないですか。あれをね、ちょっとやらせてもらったりとかね、結構ね、楽しかったです。うん。それで、一日ね、こうちょっと自由に動ける日があったので、その日にまあ銭箱からほど近いので小樽までね行ってきたんですよ。で、小樽着いて、まあ運河がありますよね。小樽運河っていうんですか。で、船が出てたりとかして、みんな観光の方が乗ったりしてるんですけど、そこまで時間がなかったので、船には乗れなかったんですけど、その石畳の、ね、まあ、レンガだったり石畳の道をこう歩いて、あと昔使われてた線路とかがあるんですよね。なので、その昔使われてた線路の道をこう歩いて行ったりとかね、しつつこう、小樽を満喫してきたんですけど、まあ、食べ物どうしようかなってなるじゃないですか。やっぱ北海道来たから何かこう美味しい海鮮的なものを食べたいなとかってなるじゃないですか。で、その小樽に行く前にこう札幌からね、こう銭箱に移動している途中に回転寿司があるんですよ。まあ、向こうでも有名というか、ここはコストパフォーマンスいいよっていうこう回転寿司があるんですね。で、そこのお店に入ってお寿司はもうある程度散々食べたわけですよ。でね、そうそう、その時の話なんですけど、なんて言うんだろう、こうマグロの、まあ、大トロ中落ち軍艦っていうのがあるんですけど、これがね美味しかったですね。しかもこう向こうのね、北海道の方と一緒に行ったんですけど、なんか普通のサーモンと、いや、なんていうんだ、生サーモンとなんかサーモンみたいな感じで、こう、サーモンが同じような感じなのになんか2種類あるんですよ。これどうやら1個は、こうなんかこう、トロサーモンみたいな感じ。で、1個はなんか、冷凍の普通のサーモンらしいんですよね。で、値段は変わらないんですよ。で、値段はね、冷凍の方が安いんだったな、確か。なのに、なぜかこの冷凍のサーモンがめちゃめちゃうまいっていう話で、じゃあちょっと食べ比べしてみようよ、なんつって。で、こう食べ比べしたんですけど、確かに冷凍のなんかサーモンの方がうまいんですよ。これなんか不思議なね、感じだったんですけど、うん、そういうことがありました。で、まあ、イクラを食べたり、ウニを食べたりとかね、あと茶碗蒸しも美味しかったですね。なんか出汁がやっぱりね、向こう独特なのかなっていうようなイメージでしたね。まあまあまあ、それで、回転寿司は食べました。その後に小樽に行ってるので、うん、海鮮とりあえず食べたから、なんか違うものでもいいかなっていうふうにね、思ってこう、ちょっといろいろ見てたんですけど、なんか、そんなにたくさんご飯屋さんがあるわけじゃなかったんですよね。なんだろう、僕たちが歩いたその地域がたまたまそうだったのかもしれないんですけど、そんなにたくさんご飯屋さんがあるわけではなくて、で、なんて言うんだろう、北市ガラスとかさ、その、有名な通りがあるんですよ、小樽の。で、その通りもずっとこう歩いてね、いろんなこう、昆布、

屋さんを見たりとか、お土産屋さん見たりとか、いろんなのがあるんですけど、なんだろう、食べ物屋さんそんなにたくさんあったわけじゃなかったですね。で、あのね、夕方のね5時ぐらいかな、5時ぐらいになったら結構周りのほとんどのお店がこう閉まり始めてしまって、で時間がわからなかった、何時に閉まるとかがわからなかったから、まあまだ後でちょっとご飯食べようかななんて思ってたんですけど、結構ご飯屋さんも閉まってしまってて、あれこれちょっと閉まっちゃってるぞって、これはちょっとじゃあこの辺でもう閉まってるから食べれないからって言って、小樽駅の方までねこう戻ってこう探してたら、あの海鮮丼とか、まあそれ以外にもあの北海道なのでね、あの唐揚げザンギですね、あとはまあタコの唐揚げというかタコザンギとか、いろんなのがあるお店で、あここいいじゃんなんて言ってね、こう北海道の札幌クラシックというビールをこう飲みながら、こうあのタコの唐揚げタコザンギかなんかをこうつまんでですね、こう最後に頼みました、しっかりとウニイクラ丼とサーモンイクラ丼っていうのをね、今回はね実はこう子供一緒だったんでね、そう子供もイクラが大好きなんでね、ウニイクラ丼とサーモンイクラ丼をこう頼んだんですけど、ウニ系の丼物は値段がね案外書いてないんですよ、どこにも。時価なんですよね。だからその日によって、まあ仕入れの値段も変わるからっていうことですよね。だからその日その日によって値段が変わるんですよね。でもこの時価って書いてあるものをこう頼む勇気って皆さんあります？時価って書かれててさ、これ例えばまあ何千円とかね、2000円とか3000円とかねだったらあれですけど、まあ物にもよりますけどね、これ時価って書いてあって、例えば値段を聞かないで頼んで後から3万円ですと言われても、こう払うわなきゃいけないわけですよね。時価ってだから怖いですよね、本当に。まあでもその時食べたウニイクラ丼はですね5800円でしたね。サーモンイクラ丼は4000円ちょっとぐらいだったかな。まあでもせっかくね、北海道小樽までね行ったんだったら、食べたいじゃないですか、そういう食べ物ってね。なのでね、ちょっと、贅沢をしてまいりましたということですね。だからプロレスライブプラスまあちょっと小樽観光みたいな日を過ごしてきました。でね、まあさっき暑いよね最近っていう話なんですけど、北海道はねめちゃくちゃ寒かったですね。すごい寒かった。もうあのウルトラライトダウンとヒートテックプラス上になんか羽織るぐらいですね。で夜なんてね、やっぱその銭箱っていうね、すごいこう観光地ですよね、海ですよね、はね、風もやっぱ海沿いなのでね、風も強くてすごいです。風速どれくらいあったんだろう、まあ軽く5、6メートルは軽く超えてるかなっていうのでね、でちょっと近くの歩いて10分ぐらいのところにセイコーマートっていうね、北海道の有名なあのコンビニがあるんですけど、まあ、セイコーマートのあのホットシェフっていうところのあの唐揚げがめちゃくちゃ美味しかったです。ケンタッキーとかも好きですけど、あそこの唐揚げやたら美味しかったですね。といったところでね、こんな話をしてたら時間になってしまいましたので、またまた来週お会いしましょう。皆さん朝まで夜更かし頑張ってください。じゃあね。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
3: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。はあ、ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッといきたいと思います。それではそれ参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィー。

はい、改めまして、アイパーテキゾンです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパーテキゾンが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。キザでハートフルでいい、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあもしかしたらいつも聞いてる人からしたら別に通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほら聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は、これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、こう、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごと、しっかりこの、いや、雨が降るときは降る、ね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳た

ブ、耳タブを挟んだところに、耳タブを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない？俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害な、そういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないようにアイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか。うん、いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで、今日は調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん。調子いいね今日、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組のそうか、番組への報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはmail@redwave.com、 mail@redwave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃあみんな割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

いいね、皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね。実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあ、ちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、あのオープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあレジャーシートの上に、そんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに、飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安くフリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと

思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あそれ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やるそのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、 あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわおわ何これ何これって感じ、なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん、やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにもどんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あじゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あなんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが群がなんか知んないけど群がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、それがもうオープンした時にはもうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落を過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというかまあちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってアイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、アイパーさんが使ってたものだから。ね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうやったらいいか分かんない。で、だったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。あとちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果
何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とね

そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃん、おばあちゃんでも、お父さん、お母さんでも、みんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってるときに、これいくらです、いくらですって、皆さん、嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するから、どこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったからね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから相葉さんずっと最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万370円。素晴らしい、すごくない？ 2 万370円の売り上げ、ほいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ、ほいで周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だからまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でももちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな、でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。お、楽しかったね、いろんなもの来た。俺もね、だからいろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。

いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん、というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見て、あ、懐かしいねってやからね。うん、星野源さんでドラえもん。あ、待って、ドラえもん、うわーいいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんでドラえもんです。どうぞ。

スいいね。ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと。まあ今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうな。はい、パー滝沢さんとアゴダ。俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、めんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで怒ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことある？

やな。今までなずっと宿泊先は函館で探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうかそういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残ないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか、キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すみません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるからありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当にやだ、そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとかなんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振り込みとかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、だからみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてね、アイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっといっ、あ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなるほど、ね、最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おいいね、実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね、2度目は一度に運んでいける4人乗りの車に
ピースを詰める感じで積んで、ああ

0: なるほどね。あ、箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、荷台に、荷台というか、会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つ にノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。29,800円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね。うん、よかったのよ。
1: ありがとうよ、ヘビレカイ。
0: いいね、いいね。続いてまだあるんでね、もう一丁、もう一丁だけいこうか。ちょっと普通歌、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。
1: おう、マルッチ、ありがとうよ。
0: いつもご機嫌垂直のアイパーさん。
1: うん、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。
0: なんかよ、銀シャリさん、銀シャリさんだって。銀シャリ、銀シャリだって。銀シャリ、銀シャリじゃない。先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。
1: うん、
0: 悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。
1: ん？
0: 特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには、嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ、芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃん、みんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいな、こういう、ちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で。うわ、あの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ。 また送ってくれよ。

0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に1曲いかせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう1曲いかせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、いきましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そりゃ
2: そりゃ、いいね、かっこいい。
1: そりゃ
2: そりゃそりゃそりゃそりゃ
1: そりゃ
2: そりゃそりゃそりゃ、
0: かっこいいよそれ。

細いや、せいや、うーって言うの恥ずかしい、うーって言っちゃった、うーいや、おい、まだじゃねえかよ、恥かかすんだよおい、うーって言います。絶対に今だと思った。うー見ようみたいな、うーで、はい、うー見よう、潜る海へ、息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界がある。

soy yo, soy ya. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya! はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだ相葉さんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あと、アイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。イトゥードア。

ーめちゃくちゃいい話だね。まあお父さん一緒に住もうかって言ってる時にはでもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわーいいね、優しいね、最高じゃんか。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたらこれをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのがなんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジーンとしちゃってるもん。アイパーさんすぐジーンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ。いとありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね。いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おうタコママありがとうよいつも。今回のメールでは親孝行でですが、私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りられたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おーいいね、何何、それは47都道府県全制覇です。おお、新陸旅行、新木旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おおすげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わあいいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですがと。お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちの袋ね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高ね、こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういう風にさ、そういう風に言ってくれるだけでも嬉しいよっていう風に言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる、まあ、これもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さんこんばんほうと、鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえか。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かったら。もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね、分かってるだろうけども。今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年去年はね、動画を撮ったんだけどまだ結局アップしてないんだけど、母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる、まだ渡してない。うん、でプラスどっか一泊

2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えといてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったっても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにおふくろにさ、毎回焼肉行こうは言えないから、おふくろが焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、でも結局でもおふくろが食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、言ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリー茶屋みず茶屋を舞台に、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るために水茶屋で一休みしていきませんか。放送は

0: 毎週水曜日午後8時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私、山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。

0: JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。
1: ございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もういやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうもういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってな終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがねやっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれどもまだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。 でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあ、これ断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかあのスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。あの容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、あのねインフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないって言ってるらしいんですよ。で

スマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なので、あ、俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いから、ちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってねあるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会メラ。

でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね、すごかったですからね当時は。まあ、今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、あの知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のあの SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね、もうぐっちゃぐちゃだったの。あの匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、まあ、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがあのひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、まあ、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今あの SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってでもやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。あと嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのがあの電車男ですよ。電車男、あの恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで匿名掲示板なんですけど、急にあの親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルってあの匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あとあの電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことも元々は2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草は分かんなかったんですけど、 WWW これがあのなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの WWW の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとかあの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なので、スピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネット

リテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと。本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。 AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないじゃなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども

0: ども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます、
0: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、初め
0: ましてですね。はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で
0: ねちょっとね、やっとニヤニヤさせてくれた、ね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
1: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい自己紹介、
0: 本当に間接でありがとうございます、ね、だから何みたいなとこありますもんね、
1: は
0: い、
1: 自由気ままに生きてます、
0: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
1: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか
1: じゃないですか。5、6年。
0: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
1: ゴーストホテル、
0: ゴーストゴーストゴースト
1: ゴーストゴーストホテルです。
0: いや、ゴーストホテルじゃない、
1: ゴーストの憂鬱です ね、
0: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当感謝です、うん、感謝です。
0: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい
1: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがです、はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですよね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
2: そこから
0: あら、
2: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
2: ついこの間ですね
0: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。
2: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
2: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
2: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
2: おります、
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるってかっこいいですよね
1: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
1: あ、僕はスターっていう名前でや
0: ってます久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですかスターって。
1: いや、聞こえてくる声が、
0: がスターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうです、
1: 言われたことないですけどね
0: 内なる声がね、
1: そうそうそうそうそう、
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
1: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
1: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、はい、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ僕、キラの代わりに。
0: あ、そっかそっか、キラってキラキラっていうなんかそういうところからも来てるってことなんですね。
1: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
1: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
1: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光月の助の方ですからね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね、
1: はい、そうですねはい、なんか年末になるとざわざわします
0: 血つながってんのかなって感じですね。
1: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないんですよ、
0: はい、これリアルな話、
1: リアルな話、
0: あるかもしれない。
1: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかの なんか乗ってるやつで、うん、キラケが

0: なんか戦に負けて、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、で本当そこの村に1個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前あったんで、辿ったことないんですけど、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
0: って、
1: うわーちょっとこれ残念なんですけど、
0: そうです。で年末になると吉良っていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
1: すごい、あるかもしれないですね。
0: そうなんですよ。
1: ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
0: あ、僕はまあ、浅
1: 野さんってあんま好きじゃない。
0: そんなに、はい、でも周りにいないです、
2: まあね、浅野って人が有名な女優さん
0: は
2: ね、
0: はい、直接は関係ないんで。
1: いやーそうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない
0: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
1: 珍しいですよね、なかなかね。まあ打ち取られる側ですけど、
0: ちょっと、
1: ね、
3: 何度も言いますけどね。
0: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、はい、すごいですね。今ずっと喋ってなかったですね。びっくりしました。
2: 我慢します。
1: 我慢しましたよね。
2: はい、森くんに言われたんで。
1: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お付き合いになるというか、ね、そうですね、
1: させていただいて、
2: そのぐらいになるよね。森くんがまだ本当可愛かったからね。
1: そうですね、よく言われてました。
2: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ進撃ですけどね、はい、で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
1: あ、言われたことなかったんですけど、ね、
2: それ言ったよ。
1: まあ、マーサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、まあ、さらに
2: はあの、ね、一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネジメントとして最初にデビューさせたのが天宮涼でしたから
1: ね。え、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね。そうそう、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから。
2: やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そうだったんですね。
2: 最初
1: それは61年前
2: そう、東京が分かってないあ、すごいよね。
1: すごいですね。すご
2: い、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、森くんなんかね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねっていうのもありますよね。
2: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろって、私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、
2: でもなんか、うん、森くんはね、あのメトロノームみたいな顔するんです
1: よ。どういうことですか。
2: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言う。

0: あ、それ出てます僕。
1: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない
2: でもそのねマーサさんにお二人でやってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
3: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナです。
3: ハテナです。
0: わかりますわかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
3: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこじゃなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですもんね、はい、何かいい影響ありました？聞き方悪いですけど、
3: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はいはい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか？登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
3: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
3: よかった。
0: いや、だって、え、ま、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。え、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
4: スターキラキラの、
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
3: って。いや本当そうですね、うん、やっぱなんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます？
3: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
3: わ？ないですね。
0: あ、全然ない、
3: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
3: はい、
0: 楽しいが
3: 楽しいです。
0: へえ、
3: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね、
3: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
3: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
3: まあそうですよね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
3: はい、
0: ね、
3: はい、いろいろいますね、
0: すごいなと思いますよ。
3: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
4: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて。
4: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
4: あ、違う、
3: だいたい僕があそこに呼ばれるんですそ、森さん専用じゃないですか、
4: ね、専用森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね
4: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
4: 僕違う、地下
0: じゃないん
4: で、ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、
4: はい、
0: あそこですよね。
4: あそこで す,
0: あ, そこです、
4: ね、あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
0: お会いしたのは
4: 違う、上に上がる、う
0: ん、上の方だったんですね、
4: はいはい、
0: そこでお話しして、
4: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
4: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、
0: はいはいはい、
4: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、会いに行きますって言って、
0: うんうん、
4: お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
4: いやスターになりたいですみたいな。
0: お、
3: 俺だ
0: 俺だ、ほんと俺だですね
4: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、いや何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
4: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ

0: 親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですから、だって正直
0: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、じゃあこの日舞台があるんだけど出れるみたいになって
1: 出ますと。
0: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
0: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
1: ねえ、
2: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
0: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、
1: ああ
0: 面白いよみたいな感じになってしまうんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね
1: ね、楽しんじゃ う,
2: そうです、ね。
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうんうん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
1: あ、
2: 好き、はい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
1: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
1: うんうんうんうん、
2: 言ってもなんか変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはいはい、
1: うん、あ、なるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
1: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね、
2: う
1: ん、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、うん、
1: 緊張しやすいですよねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね。
3: ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですいいです。
3: なんだ、はい、実はあの2年前、
1: は
3: い、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、カチカチになっちゃって、
3: もう大木になってましたね、
1: うん、大木
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
3: キラはもう特別若くて
2: 30代
1: ですね。30代でね
3: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
3: もう役者が会う時に、お母さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、
1: はい、
3: 相手が41年かな35年かなとか
2: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
3: マスさん、その頃僕

0: まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
0: でもまあね、その作品で、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです。
1: そうですね、あの時ですね。
0: で、まあ代役ったら、あの失礼な言い方ですけど、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラー出演しますので
1: 。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。
0: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にダメですか？一緒に。
0: いや、稽古にね、立ち合わせてプロンプやらせたり、あの高齢のおじさま、昭和のスターさんが80代になって出られるから、やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あでも勉強になりますからね、すごくね、プロンプね、本当にね。
0: まあそういうことはさせます、必ず。
1: ああいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね。
3: そうですね、
1: 未来がね。
3: 本当だから、ずっと今こう新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、もう一番楽しいですね、
1: そうですね、キラさんもね全国ですからね、回っていくわけなんでね。
4: そうですね、で僕楽しみですね。大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
4: はい、
1: はいはいはい。
4: でも大阪での公演とかもあるんで、やっぱり今までのが東京だけなので、やっと地元のみんなに
1: 外線帰国、ね、
4: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、ね。
1: 大阪での公演は今までじゃなく他でもなかったんですか。
4: はい、その地方とかで、ツアーとかで行ったりして、九州だったりとか東北とか、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
4: まだ早い。
1: まだ早いぞ。
4: まだ早いと。まだそこの
1: スターになってないぞと。スターになってから行ける。
4: そうそうそうそう。やっと。
1: やっとですね。はい。はい、まあ、実はその話も伺いたいんですが、
4: はい、
1: 今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
4: はい、
1: はい、喝采イブのすべてよりという、このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
1: 簡単に言うとちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
0: まあ、昭和時代の方だったらもちろんね、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、もうこの原作は、とんでもない作品なんですよね。
1: ねえ、76年前の作品だということで、
0: でも、まあ私たちは稽古始め2人とも、
1: ね、
0: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そうなんです。はい、やっぱりそれで、まあ今はね、台本ってシナリオは当たり前のように、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: 実際にもう今日から顔合わせで結構スタートじゃないですか、
4: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
4: あります、
1: 読んでみていらっしゃると、
4: はいはい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
4: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
1: ピーターさん、
4: はい、はい、ピーターさんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい。
4: でそこに、吉本美代子さんが、うんうん、演じられるイブっていう
1: 役、
4: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
0: それで、うん、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
4: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
4: はい、
1: うんうんうん、
0: 妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします。
4: 近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
4: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
4: そうですね、はい、
0: まあ、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
1: はい、
0: 翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、うんうん、やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、うん、はいはいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
1: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
4: 結構楽しいですよね。
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当に真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもね吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
2: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、 池畑慎之介さん、そして吉本美代子さん、ダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか

僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してね、また変えてね、残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね、あの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあ、ゴミ拾いましょう、今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 日からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: ケイズアロハホットライン、アロハレインボー。
4: ハワイを結ぶケイズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
5: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイには アワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築

構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ。結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラそれを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチ。この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そして未だにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。アロハ、アフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、

その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定。多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルイや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、

けれど、生まれたばかりのその姿は、私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間、命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから、水のある場所は特別な意味を

しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもないけれど、その小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

美穂子テイラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンス

シーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島など、ほぼすべての島で行われています。オアフ島では、モイリーリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど、各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島では、ヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど、地域ごとに特色のあるボンダンスが楽しめます。そしてここ、オアフ島、7月4日に行われるボンダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリーリエリアで開催されるモイリーリサマーフェスト。今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではのボンダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: K2 ラジオをお聞きの皆さん、アローハ。 K2 ラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは。アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、ができて、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな、島の方々と交流をして、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すという、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか。
0: 移動手段ができたからですか。じゃないと移動できないです

0: じゃ本土からねハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話しできたらなと思います。
1: あ、楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか。
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね。モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがあるときにやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: へー、
0: この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、私がなかなか言えないマトソン
1: 社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、だいたい、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか。
0: そうですよね、うん、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、
1: うん、もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、あのモアナサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね三井さん、ハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、うん、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
0: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中ではその海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、ワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハ

0: スピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね。なので、そういったまずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、ちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね。
0: ブランディングですよう
1: わ、で
0: ね。
1: も確かにね、今考えても、その50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いても、うわ、素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね。その頃のハワイのイメージって本当に今見ても憧れるイメージですよね。なので、そこにやっぱり移動手段がどんどん発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7、シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか？
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよ
0: すご
1: ね。
0: いことですよね。まだ固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした。1ドル、
0: 私はもう覚えているという。
1: 私も覚えてますよ。 1ドル360円なわけでしょ。今150円、160円、本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だ
0: 本当
1: け
0: に。
1: ど、1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません。
1: ですね。
0: ですね。ちょっと
1: ちょっとだけ。
0: ここは訂正しとかないとと思って、その話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど。
1: 確かにそうですね。なんかで
0: 確か
1: も
0: に。
1: 親たちが話してたりとか、周りがその話をしてたから、なんかその時代
0: そ
1: に
0: の
1: 生き
0: 時
1: て
0: 代
1: きたような気がしてますよ
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティ・オブ・サンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。燃料を入れなきゃいけない。まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、この便がまだ残っているっていうのがまた粋です
0: 粋
1: よ
0: で
1: ね。
0: すよね。まあ、そういうこともあって、やはり自由化になった、国外旅行の自由化が1964年4月ということですから、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
0: そうです。やっぱり
1: 早い。
0: さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に、第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これ歴史いろいろ調べてて、他にもね、いろんなストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた文文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円で、当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよ
1: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると、36万と聞くと、って思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、もう特別な方々しか行けなかったと
1: 本
0: 聞いています
1: と、
0: が、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円
0: ねえ、素晴
1: の
0: ら
1: お
0: しい
1: 値
0: です
1: 段
0: よ
1: で、
0: ね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言
0: そうで
1: 葉
0: す
1: ですけど、
0: ね。
1: あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、

0: でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、うん、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
2: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
2: うんうん、
0: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
2: はい、
0: 毎年お正月に、
2: うん、
0: でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
2: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、うん、日本でも、
2: うん、
0: なので行き来がすごくあの 2way がこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね、
1: うん、まあ、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか。
0: そうですね、あの逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
2: うん、
0: そしてその暮らし、
2: うん、
0: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときにその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとかそれからもうハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、
0: うん、
1: 何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っ

0: ていくような気がしますよね。
1: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
0: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
1: うん、そうですね、
0: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
1: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
0: は
1: い
0: ね、はい、確かに今はもう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
1: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、うん、本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うんうん、エモーショナル的なもの、はい、それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
0: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
1: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
0: はい、
1: はい、ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
0: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
1: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アロハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: メールをいただいてます。ラジオネーム小島町のにゃんこさんから。調布 FM ウィークデー夕方5時からは夕方5ってこれまんまで手抜きじゃないんですかって。いいえ、手は抜いてません。藤田京子が責任を持って夕方5木曜日お届けします。
2: 僕たち電気通信大学放送研究会がお送りする DHK 第一放送。この番組は何を放送するかというと、泣いたり笑ったり電通生のあんなことやこんなことを話してます。気になる方は毎週木曜夜11時からの放送で。

0: 刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これは。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやそう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ね、あの例えば、まあ、国書だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
1: そうですよ ね、過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます。熱中症注意しましょう、本当に。
0: あ、そうね、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマ

0: なんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね、
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、うんう
0: ん、はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、うん、私は、うん、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう、
0: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね、
1: あ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、うん、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああ、そうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、
0: うん、
1: 素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
1: あ、いや、まあでもやり方知らなかったらできないですよ、
0: うん、そう、あ、そう、
1: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
0: うん、
1: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、うん、あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
0: うん、
1: あの自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: あ、そうね、うん、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そう、そう、そう、
0: あ
1: の、そうですね、うん、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: うんうん、ねえ、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね、
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、わかりやすくて、意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、うん、
1: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
0: そう、う
1: ん、素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
0: うん、
1: 金色のなんかあの結び、なんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のベラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんうん、
0: はい、
1: あれ捨てられない。
0: はぁ、私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
0: あ、そう、
1: 僕は捨ててないけど多分、
0: あ、うん、
1: 捨ててるんだろうなと思いながら、
0: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
1: そうですね、
0: こう
1: 食パンのやつね、
0: パチンで止めるやつね、
1: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん、別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、
0: うん、
1: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
0: うん、
1: 食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい。
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です、
0: うん、
1: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから。普通に。なんか一旦置くっていうね、
0: うんうんうん、
1: そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、
0: うんうん、
1: なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、
1: うん、
0: ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
1: ね、
0: ぜひ教えてほしいなと思います、
1: うん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。

名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。

0: 名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、ね、
1: そうそう
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクッとね。
0: パクッと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: ああ。
0: なんか別の用途があって、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど。
1: なるほど。
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: ああ。
0: わかんないけど。
1: ねえ。
0: うん。
1: まあでも、あの今その話をしたので。覚えましたバッククロージャー
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
1: あ、そうね、
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんだね、そんな名前なんだね。
1: ねえ、さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、

0: 小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、発行、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう
1: が入ってるから、それは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう
1: 立
0: ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、動いたりもしないし、ね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないから、もう、だからその空き箱って言っても、もう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと、本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ずっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそのコレクションしてる人とかによると、本当にあのそのままその箱に入った状態でね、集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、その おもちゃであることが可愛いみたいな。
0: わかりますね。
1: そうだ、わかるんですよね。わかるんだけど、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: があ
1: ればっていう感じかな。難しい。
0: 難しいね。
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう。
0: 生身で。
1: まあまあまあ、なんかその、なんていうの、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね。
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね。
0: 私的には、溶けめいたら捨てんでもええんやで。って言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
0: そんなこと言ってられない、
1: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
1: 数が来るとっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: でも戦ってますけどね、
0: まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや捨てたくないもん、
0: FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: わかりますよ気持ちね。まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてますね、みんな。
1: そうね、
0: こういうやつですかね、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、
0: このタイプのやつ、
1: 透明のやつね。
0: そう、あのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は。なってないよ、
0: 多分。だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから。
1: なるほど。
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。今日はね。
1: 今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら、洋服なんかについているボタンなんです。服やコートのボタンが取れて、後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん。箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど。私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね。
1: これでもいいと思う。あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー。
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
1: 違うね、印象じゃ一緒じゃないんだけど。でもね、あのボタンにこだわってるものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうことと
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね。塗装が昔のやつの方が
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか。
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、うん。

0: うん、あとねハッシュタグしびとんでね、はい、アルコちゃんがね、うん、さっきの米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、はい、これほらラストマイル映画の、
1: あラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった、
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね、
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか、
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ、
1: 洗濯機
0: いやね、そう、でも本当さ、もう思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、ね、ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ
1: 思い出しますね、
0: 素晴らしい映画の一つですね、皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています、リクエストもぜひぜひ送ってくださいね、
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: さてさて時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
0: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
1: ね
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう
0: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
1: うんうん、
0: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、まあ、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: うん、いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだ。

0: ね、
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやね、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
1: ね、そうね、体型って戻らないしね、
0: 戻らないんですよ痩せたらとかって思っちゃうんだけど、うん、
1: ねえ、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね、ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: 着れるものもあるんですよ。
0: あ、うん、そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは、
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回
1: 実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるからいやそうね、
0: うん、
1: うーん、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: は
1: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけどでも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
0: 流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: そう、10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の感覚がね、うん、年を追うごとに早く感じるから、
1: あ、そう、うん、
0: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう
1: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ、うん、まあでも物は捨てられないな、確かにな、
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、うん、旦那さんが言うのね、
1: はい、
0: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、なんていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
1: うんうん、
0: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう。
0: あー、なるほど。
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね。あ、それはいいね。
1: うん。
0: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
1: 100均とかにもね、
0: うん、
1: 真っ白なこう、
0: うん、マグネット
1: 台みたいなやつ、マグネットの板が売ってるから。
0: あ、それいいね。
1: うん。
0: あ、それはとてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外とかあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あ、まあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言板だよね。
0: 伝言板として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば、
1: うんうん、わかる
0: そうね、まあそれもそうか、うん、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない、
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あ、もう透明な板ですからあれはね、
0: うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: あ、
0: うん、
1: ね、
0: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あ、そうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし。
0: あ、なるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: なんだったらファイルになってなくてもいいと思う。
0: いや、そうよね、むしろ ね、
1: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな。いや、
0: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい、
1: うんうんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ね、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、
1: うん、
0: 悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: うん、そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも
1: 引
0: く前のやつに挟んだらいいと思いますよ。
1: そう 全然使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますから。

0: ハッシュタグシビトンで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね。一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ねね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。うん、確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね。
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよねどうしても。
1: そうね。いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな。うん。あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい
1: ね。そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いやー、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あるとね嬉しいですから ね、
1: うん、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています、
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです、うん、
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかねあのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、
0: うんうん、
1: なったかやすったみたいな感じ
0: で、ね、
1: すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: う
0: ん、
1: ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど。
0: そうやね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
0: 綺麗にしちゃった、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
1: かもしれない。だからそれ、うん、アルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: あ、そうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うんうん、すごいおしゃれで
1: ね
0: 素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね。なんかあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、
1: うんうん、
0: ちっちゃなね小学生ぐらいの頃

0: あの親と旅行みたいなんでね、
1: はいはい、
0: そう見に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
1: あそう、う
0: ん、なんだろうこれって言って、
1: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ、
0: かすかにね、
1: うんうん、
0: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて、
1: なんであ
0: の分かんないですけど、なんかもう、もうなんかあんまり衛生的に良くないから、
1: あ、
0: うん、全部捨てなさいって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っ
0: つって、
1: まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
0: そうそうそう、そんなのあるから、実際あったし ね、 確かにね、そういうのも、うん、もう全部捨ててっつって、
1: あ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう、
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: うん、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ、
1: 悲しい思い出、
0: まあ、悲しいっていうか、まあ、そういうもんだなって思ってたけど、
1: ね、そうでございますか
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ。あ、朝に生まれた男さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
1: あ、チェックしといた方がいいですね、
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: そうね、
0: うん、
1: お話的には全然関係ない話だからね、
0: 何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいですね、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、ハッシュタグしみとんでもつぶやいてくださいね、小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: にもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトン。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや、神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに、夕方5時から生放送でお送りします。
2: セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りします。調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回も千葉県旭市にあります東栄寺でご住職をなさっています玉田昇進さんにお話を伺ってまいります。玉田さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
2: 聞き手は私、藤田京子です。前回もご紹介いたしましたけれども、いわば深大寺 OB
4: で、OB、はい、
2: 最近また時々お手伝いに、はいはい、いらっしゃってるということで、はい、その千葉の旭市から深大寺までどのくらいかかるのか、
4: は
2: い、
4: 車で2時間半ぐらいですかね。
2: 結構かかります。
4: かかりますよね、はい、
2: ね、
4: かかります。でやっぱりあの首都高を通らなくてはいけないので、やっぱりもう朝も、はい、夜もあの渋滞に巻き込まれないために、はい、朝は早く出て、夜は遅く出て、
2: 遅く
4: 出て帰ります。
2: 千葉県広いですよね。
4: そう、千葉県広いですね。旭市っていうところはあの銚子ってあのね、場所がありますけども、はい、あの北東一番です。あの北東ですよね、一番そこの、すぐ
2: 銚子に近いんですか。
4: 銚子の隣です。隣の市が旭市ですね。
2: ああ、そうですか、
4: はい、
2: あれですか、海はあるんですか。
4: 海はもう海ありますよ。 海まで20分ぐらいで、
2: 車で20分
4: ですね。
2: あ、そうなんですね。
4: 漁港もありますし、
2: はい、
4: で、あのうちのところは米どころで、あのお米
2: お
4: 農家さんが多かったりとか、はい、あとは、まあ、普通にあの野菜の、ね、たくさんする農家さんもたくさんいらっしゃいますし、はい、であとあのね、養豚がね盛んなんですよ、旭市って。養豚が
2: 美味しいブランド豚、
4: そうブランド豚があるんですよね。そうで、あの養豚の生産がね、あの全国2位なんですよ。実は鹿児島の次なんです。
2: えー、
4: そうなんです。

0: すごいですね。
1: そうなんですよ。
0: はあ、じゃあなんか
1: 豚肉だと、うん、あの例えば、北総豚って、はい、北に総合の総って北総豚とか、はい、あとは芋豚って言って、芋お芋をね飼料餌として食べます。芋豚とか、そう、あとカシュー豚って言って、うん、あのちょっとハーブとかそういったものを混ぜるみたいなんですよね。そうするとその獣の臭みがちょっと緩和されるみたいな。
0: あらまあ、が盛んで、
1: そう、豚肉のブランドって本当にたくさんありますよね。
0: じゃあ日頃から美味しい
1: 豚肉を、まあまあまあ豚肉さ、でもあの豚肉だけじゃなくてあのね、気候がね千葉県ってやっぱり温暖なんですよね。
0: ね、暖かいですよね大体。そう、
1: だからあの東京が雪降ってても千葉県は大雨とか、そう
0: 大雨、
1: 大雨、そう雨とかね、そうだから。何か食物を育てたりとか、
0: うんうん、
1: そういった養豚養牛とか、あとは養鶏とかあの卵とか、
0: はい、
1: そういうものと、あとは海産物もありますし、あの食材の宝庫ですよね。
0: あ、うん、いいですね。
1: あのとたまにあのそういった都心の方が、うん、あのうちの方に、ね、千葉に来られて、帰り例えば道の駅とかに行くと、はい、野菜が安いって言ってもう大量に食材が安いって言って大量に買っていって、あのしかも美味しいって言って、そうし、みたいな、こんなに鮮度が良くて安くてみたいな、全然違う値段が。
0: いいですね。なんか地元で採れたものをね、美味しいものをしかも、
1: 美味しいもの、そうなんですね。
0: そうやってあのフレッシュですもんね、採れたてのものが、ね、食べられるというのは、あの
1: 本当に普段からね、そういったことでは
0: 食は
1: 食に関してそう自慢ですよね。
0: じゃあお魚も美味しいものが、
1: お魚も美味しいですね。特に美味しいと思う、あのね、イワシとかがねやっぱり、美味しくて、イワシってあの魚に弱いって書いて、あのよく足が速いって、要するにね、
0: そうです
1: ね、そう、あの要するにすぐ傷んでしまうんですよね、はいはい、そうなんですけど、まあ それは変わりはないんですけども、うん、ただあのそういったイワシをね、うちの方ではね刺身で食べるんですよね。でね、すごい脂の乗りが全然違くて、もうこれがイワシかっていうぐらいね。そうい
0: いですね、なんか
1: 美味しいですね。
0: やっぱりね、あのこういざ食料危機なんてことも今後あるかもしれないじゃないですか、日本はね今自給自足できてなくって、はい、うん、そう思うとね、やっぱりこう地元にそうやって、ね、農家のとか養豚をしてらっしゃる方がいるんだということがもう分かってるだけでもなんか心強いです
1: ね。そうなんです
0: よ。あ、そうなんですね。そう、でも美味しいもの召し上がってる割にはスリムをあの貫いていらっしゃるという
1: か、いや僕は昔からねもうあんま太れないっていうか、そうそうそう、
0: ね、以前からだって雰囲気変わらないですもん。
1: あ、そう、変わらないですよ。そう、変わらないですかね。
0: ねえ、あ、5年も経ってたのっていう感じで、
1: そう
0: か、しますけれども、はい、いかがですか、そのね、実はあの深大寺に今もいらっしゃるあの僧侶の皆さんと久しぶりに最近はそうやって一緒にこう、ね、働いたりされて、
1: はい、あの皆さんにあの違和感がないって言われて、だいたいやめたら普通帰ってこないんだけどみたいなちょっと冗談で
0: ひどいですね。せっかくお手伝いに見えてるのに
1: 違和感ないなみたいな、
0: うん、そうですか、うん、あの同級生だったのが味噌農さん。
1: あ、そうですね、味噌農、はい、
0: 味噌農さんもね千葉の出身で、
1: そうですね、彼とはもう ね大学の頃からずっと一緒で、ね、長いんですけど付き合いもね。
0: そしてあの上原さんはあの玉田さんにいろいろ一から
1: 。あ、いやいや、そんなことないです。もうあの一緒にでも、まあ、僕からするとなんか一緒にやってきたみたいなね。あの僕があの寮に入って、彼はあの2年目、僕が2年目の時にあの18歳の時に、まあ、高校卒業して入ってきたんですよね、はい、ですので、まあ、あの苦楽を一緒に共にしてきたっていう感じですよね。
0: なるほど、ね、でもなんかいろいろなことを教えてもらったっていうふうにおっしゃってるそうです。
1: いや、まあ

0: が教えたなんてね、こがましいです
1: よ。もういやいやいや、でもね、なんかいかがですか、その頃でなんか懐かしい思い出とかってありますか？
0: ありますね、うん、ありますね。そうだな、その20前後のあの、うん、男子たちが、ね、うん、一緒に寮の中で生活してるんで、まあ、大体のことは皆さんね、お察しってるけど、まあ、本当ね、もうちょっとね、お、まあ、やっぱりね、まあ、真面目にやってた反面、ちょっとね、もうちょっとおバカなね。
1: それはね、どこの世界でもね。
0: でも本当ね、なんでしょう、その充実した、ね、ことっていうか、うん、まあ、楽しかったっていうかね、本当にいい思い出ばっかりですよね、はい、やっぱね、そういう時代をね、若い時代を一緒に、ね、うん、同年代の人たちと過ごせたっていうのは ね、
1: しかもそうして皆さん寮でね、
0: そうですね、
1: 24時間ほぼ一緒っていう、
0: そうだって、その時あの家族よりもね、一緒でいる時間が長かったわけですから、
1: 確かにそうですね、
0: しかも同じ屋根の下でね、してたわけです
1: ね、職場も一緒で、
0: 職場も一緒で
1: なると、
0: そう、
1: ね、ね、そうですか、皆さんはあんまりあの自分に戻られるとなかなか戻っては見えない。そう、
0: いや、僕はね、たまたまほら、あの千葉県だったんで、ね、そうそう、だから、まあ、通う、まあ、来ようと思えば来れる、
1: そうですね、距離的な、
0: まあ、例えば神原くんなんかは佐賀ですし、
1: あ、そうですね、佐賀です、ね、そう、
0: 昨年あの退職した、あの吉井くん、リホーくんなんかは鳥取ですし、やっぱなかなかあのパッと来れるようなね、距離じゃないんでね、
1: 皆さん結構もう本当に若いうちにお戻りになりますね。
0: そう、あのやっぱりもうある程度の年齢になると、やっぱりご自分、お師匠さんだったり自分の、あの父親
1: が、ね、
0: 父親がやっぱりあのある程度代、はい、を譲ってかかるっていうような、まあ、準備をし始めるじゃないですか。
1: まあ、そうですよ ね、 あの元気なうちにいろいろと、ね、お教えしておきたいこともそれぞれあるでしょうから、
0: ありますので、やっぱりそのタイミングっていうのはいずれね、はい、どこかで来るのかなっていうところですよね。
1: 確かにそうですよね、はい、まあ、そのあたり本当にあのそれぞれ皆さん、こうなんて言うんでしょう、お檀家さんがいらっしゃって、でやっぱりね、あの信徒さんにとってもそうして、やっぱり自分のお寺のね、あのご住職に後継ぎがいらっしゃるかどうかなんていうところも、
0: う
1: ん、気になるところも ね、
0: そうですね、
1: あるでしょうからね、はい、本当私もあの自分 の、 あの家のお墓があるお寺さんはね、はい、あのお嬢さんしかいないんですよ。
0: あら、ま
1: あ、お子さんが、うんうん、そうだからね、なんかあのどちらかがなんかあの継ぐわなんていうことはおっしゃってるそうですけども、
0: あ、
1: ね、でもご本人が継ぐ感じではないみたいで、やっぱりなんかご結婚してとかいう話を聞くと、うん、なかなか大変だろうなと思います、ね、まあ、
0: もしかしたらお婿さんを迎えるのかもしれないということですよ ね、
1: だからね、やっぱりなかなか、ね、あの大変ですよね、本当に。そうですね、
0: まあ、後継者っていうのはね、後継者不足、やっぱ お坊さんの中でも、うん、お寺会でもやっぱり後継者不足っていうのはね、あの結構深刻な問題ですから、まあ、自分の子供がやるとも限らないですし、
1: そうですよね、
0: もしくは、まあ、子供がいらっしゃらないところもありますし、
1: そうでしょう
0: ね、そうそうそう、なかなかそれはね、うまくいくようなものではないですよね、
1: そのあたりは本当に皆さん、悩ましい部分でも ね、
0: でね、
1: あるのかなというふうには感じますけれども、でもそうして皆さん、あの神羅寺にいらっしゃった方、またあのきちんとここである程度こういろんなことを修行って言っていいのかわからないですけども、はい、なんかこうね、身につけながらまたお戻りになって、ね、それぞれのお寺を継いでいらっしゃる。
0: そうですね、やっぱりあのこういったあのお寺さんでいろいろ経験させていただくってことは、はい、あのやっぱりいろいろその僧侶のそういった人生の中であの、まあ、基礎というか土台っていうか、ね、そういうものがあれですよね、気づけるのかなっていうところがありますよね。でそれをもとに自分のお寺に帰って、まあ、検査をしつつ、まあ、そのやってきたことを生かしながら、うん、また自分、ね、そういった形で進んでいくっていうのは、ね、 本当に私はここで6年間お世話になって、うん、あの良かったなってことが

0: 多々ありますよね。
1: そうです
0: か。あ、それ、あ、これやったなとか、あれで、そうそうそう、これはこうすればいいんだなとかね。やっぱここでの経験がなかったらもうどうし、ね、どうなってたんだろうっていうのは。
1: あ、そうですか。じゃああれですか、あのご自暴に戻られて、そしてご住職になられて、はい、何かちょっと変えたりとか、いろいろ新たにこうしようとか思ったりなさったこともあるんですか？

0: あの 地元生まれ育った場所なんですけども、はい、やっぱり関わる人っていうのは大体自分の同年代、ね、ちっちゃい子ね、大体高校ぐらいまで。
1: いや、そうですよね。
0: そうすると今度ね、自分よりもお寺の住職になると自分よりも年のもう3回り4回りぐらいの人は、ね、上の人と関わることは、
1: ね、祖父母の代の方たちとも ね関わらなければいけないですもんね。
0: 多いので、まあ、その方との、まあ、その方々とのまず交流を深めて、そうですね、はい、まあ、顔を覚えてもらって、でそういった、ね、信頼を、まあ、得て、そこからまあいろいろお寺のそういった今後の方針について、まあ、いろいろ共有をしていって、っていうところからですかね。はい、
1: なかなか大変ですよね、それはやっぱり ね
0: 特にそういった地元のね、地方のそういうお檀家さんの寺って、まあ、うちもお檀家さんの寺ですけど、うん、そういうところっていうのはやっぱりお寺っていうのはほら住職のものではないので、うん、やっぱりそういった代々お檀家さんとその時の住職が、まあ、みんなでそういった形で、うん、語りね、ついで、まあ、そういった形で整備してきて、残してきたものなので、はい、まあ、それを自分の代でやっぱりね、なくすわけにはいかないので、やっぱり今一緒に生きている方々と一緒に、これをまた後世に伝えていくために、まあ、維持管理をしていって、
1: なるほど、
0: まあ、そういった形でそういったお寺をもとに布教活動をしたりとか、はい、皆さんに来ていただいたりとかって、
1: ね、やっぱりこう受け継いできて今預かっていてっていう感覚というか、
0: そうですね、
1: 皆さんと共に作っていくっていうような感覚があるんですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、でもそうですよね、きっと、はい、お檀家さんからしたらね、東寺さんの、ね、小さい頃からご存知だったとしたら ねお子さんが立派でご住職になったよみたいな感じで、ね、でもじゃあどんな風に、ね、立派になったんだろうみたいな感覚も最初はあったかもしれませんもんね。
0: そうですね、
1: そう考えるとね、やっぱりね、なかなか大変ですよね。
0: そう
1: だろうね。本当に、ただまあそういう中でね、季節のさまざまな行事も終わりでしょうし、
0: はい、そうですね、はい、
1: 冠婚葬祭的なものもね、終わりでしょうし、
0: はい、
1: いろいろとその合間にこうして深大寺の方に、
0: はい、時々、はい、お手伝いに、
1: ということなので、はあ、いや、お忙しい日々だと思いますね。はい、はい。

0: 調布 FM セラビセラビ、今回は千葉県旭市の東栄寺からご住職の玉田昇進さんにお越しいただいています。この後もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 神大寺 OG ということで、最近は神大寺に、時々お手伝いにいらっしゃってるということで、はい、うまくタイミングが合いましたので今回は、はい、番組に出ていただいております。
1: いやもう本当に久々に、はい、藤田さんのお元気な姿が出て、はい、よかったです。
0: ありがとうございます。私もあれ次回 の, あのご出演は玉田さんですと言って、あれ玉田さんそうと思ったら、ね、玉田さんでした。
1: そう新人玉田ってなんかいそうでいない苗字なんですよね。そう
0: そうですよね。あれ以前いらしたけどあれと思ったら、
1: そうなんです、
0: ね、はい、その玉田さんでいらっしゃって、はい、
1: まさかの
0: ねえ、はい、ということで今はその東栄寺さんでご住職を務めていらっしゃるということですね。はい、はい、まあ、その旭市のいいところも伺いました。食べ物が美味しい。
1: いや本当に気候が温暖で、
0: 気候が温暖で
1: 食べ物、
0: はい、ね、あれですか、その海が近いということですけれども、このあたりはサーフィンをしにいらっしゃる方なんかもいらっしゃいます？
1: あ、そうですね、九十九里浜っていうところ、ね、あの有名なところがあって、はい、やっぱそこではあのサーフィンをしに来る人がいますし、まあ、釣りなんかもそうなんでしょうけど、釣りもそうでしょうけど、はい、あとあの僕は行かないんですけど、はい、その千葉県ではなんかゴルフ場が多いみたいなんですよね。
0: 確かに。
1: そうだ、ゴルフ好きな人が千葉県って聞くと、あ、千葉県はゴルフ場有名なとこいっぱいあるじゃんって言われて、
0: ま、確かに。
1: あので全く
0: 成田空港まで行く間とかにも多いですよね。
1: そう、多い、すごいいっぱいね。多分山が、千葉県って山がないんですよ。
0: そうか、
1: そう、標高ね、大きくても1000メートルも行かないんじゃないかな。
0: そういえば山って聞かないですね、千葉県って。
1: なんか行っても600メートルとかそのぐらいなの。そう、だから本当ね、山がないんで多分ゴルフ場とかそういうのっていうのは作りやすい環境だったのかなっていうのは、
0: そうなんですね。まあ、そう考えるとやっぱりこうね、あのもちろん千葉の地元 の, あの方々もいらっしゃるでしょうし、東京の方からちょっとしたレジャーにね、お出かけになるっていう方も結構いらっしゃるかもしれないですよね。

0: そっか、だから首都高も混んじゃうんですね。
1: そう、そうなんですよ。そうなんですよ。
0: その分まあ朝早く出られて、もう深大寺に一泊してお手伝いなさってるという、
1: はい、
0: ことで、はい、ね、あのその深大寺も最近随分変わってきたというお話を、
1: はい、
0: はい、あの前回していただきましたけれども、あれですか、あの昨年の深大寺の元山大師のあのご会長の時なんかはいらっしゃいましたか。
1: はい、ご会長の時は、うん、あのお手伝いをさせていただきました。
0: やっぱりその時にもいらっしゃってたんですね。
1: はい、ええ、
0: ねえ、あの時はもうあの本当にあの皆さんお忙しかったと思いますけれども、
1: そうです、もう僕なんかもう本当お堂にこもりっきりで、あの参拝者の方に、
0: はい、ええ、
1: 対していろいろそういった作法をしたり、ご案内をしたりとか、もうずっとそんな感じでしたよね。
0: やっぱりいらしてたんですね、あの時にも、ね、
1: はい、藤沢さんあれですか、もう何回もあれですか。
0: いやでもね、あの時私もね、最初の方と最後の方、最初はあの本当にあの今日からですっていう、うん、あの初日と、あともう、本当に最後の方でじゃあもう一度っていうことで参拝させていただいてっていうことで、もう間ももうとにかく日々あの何時間待ちっていう、
1: うんうん、
0: あの最後尾みたいな札が立ってますっていうようなお話で、あの開山堂の方に向けて皆さん、あの階段に並ばれてて、うんうん、何時間待ちでしたっけね、最後の方は。
1: へ、
0: ね、3時間とか
1: 普通に、あ、そんな、あ、
0: 本当に出てたんじゃないですか、かな、だっけね、だからもうちょうど1年前
1: です
0: よね。そうですね、
1: そうです、そうです、ね、1年前ですよね。
0: でやっぱりあのその素晴らしいなと思ったのは、皆さんこうあの、ね、お参りにいらっしゃるっていう体で、ただあのこうご会長であのご覧いただけますっていうだけじゃなくて、きちんとその入れ替えをしていただいて、 その中でそのお坊さんたちが、
1: まあ、おかじ、そう、ちょっとお経をお読みして、ね、はい、皆さん の、そういった、心と体をお清めする、うん、そういった作法をさせていただいて、ね、
0: きちんとその厄除けのお参りになっていたっていうところが素晴らしいな、でも本当にあのその旅ごとに皆さんがあのお坊さんたちが
1: まあ、ね、
0: お揃いいただいてるっていうのが、あ、これは大変なことだと思って、まあ、あのもちろん学芸員の方々も事務方の方々もあの お忙しそうだなとは思いましたけれども、ね、やっぱりね、中でそうやってあの毎回あのご参拝の方をお迎えになってた僧侶の皆さん、本当に大変そうだったなっていうのがあって、
1: もうね、でも本当に あれだけの方に来ていただいたっていうのは、はい、うん、本当にありがたい限りですよ ね、
0: そうですよね。私もあの結構割とあの友人とかにも、
1: う
0: ん、今だけだからみたいなことは伝えておいたら、なんかね、あの友達が親子で来てくれたとかいうのがあって、あ、よかったと思って ね、
1: うん、ね、また次もね、あのいつそういった形でまたお参りできるかっていうのもね、まだ分かんないですからね。
0: いや本当にそうですよね、なかなかね、 あれはあのやっぱりこの、修復をするのに、ね、あの奈良の方まで運ばれて、
1: で、ね、
0: で戻ってきたその、ね、記念のご会場です
1: からね。そうです、記念のご会場ですからね、
0: そうですね、だからそのお戻りになった時とかにも私も拝見させてもらって、
1: あ、そうでしたか、
0: あのお出かけになる時もあのお戻りになった時にもあのお寺であの拝ませていただいて、
1: あ、そうでしょう、
0: いや、本当にね、あれだけの大きなもの、うん、サイズとか重さとか、
1: うん、
0: ね、その貴重さとか、
1: そうですね、
0: 全てちょっと規格外だな、
1: そう、規格外ですよね、本当に、
0: 本当にあれをこうお堂の中のお寿司のあるところに上げるとか下げるだけでも、も
1: う、そうですね、
0: いや、
1: すごいですよね、そうなんですよ、
0: 私もあのぎっくり腰とかしてなければ、なんかちょっとでもお手伝いしたいなって思うぐらい、お坊さんもね、大変なものでしたよね、
1: やっぱりあれだけのものが普段閉まってしまって目に見えないですけども、いや、あのあれだけの、お像が奥にいらっしゃって、そして普段我々の、そういったご神話を聞き入れて、後押しをしてくださってるっていう、
0: ね、そう思う

0: とね、やっぱり何かね本当に勇気づけられるじゃないですけど、お力を本当にいただいて、
1: そうですよね、
0: そんなやっぱり感覚になりますよね、
1: うん、いや本当にそうですよね、はい、なんか世の中が大変なことになっていても、なんかまあ家族が健康であったりとか、そういうことを思うと、やっぱりなんかご利益いただけてたのかなとか、
0: そうですね、
1: 感じたりしますよね。
0: やっぱ K の話もねこの間しましたけども、はい、やっぱりあの元三大師様のお像っていうのも、やっぱりものすごく古いものですから、それがやっぱり今までもう相当時代を超えていろんな人に拝まれてきて、で、ね、今現在、ね、この一番新しい時代生きる我々がもう大盤のところでできてね、そう、なんかねそれはそれで方は感慨深いものがありますよね。
1: まあ、そう思うともう一つその白鳳仏が、ね、はい、国宝に指定されて、その後そ、ね、今あの白鳳院を、ね、建設、はい、昨年末から始まりましたけれども、あのこう時々いらっしゃるとやっぱりおみたいなちょっとずつ変化を感じませんか。
0: そうそう、 あれと思ってバスロータリーから見える景色、あれ木がなくなってるとか、あれこんなすっきりしてたけどって、
1: ね、塀の中の建物がちょっとずつ見え始めましたね。
0: そう見始めてで、本当に、ね、ちょでまたほら設計の先生がね有名 な、あの隈研吾先生なんで、本当に一体どんなものが、ねね、出来上がるんだろうっていうのが
1: そうなんですよ。私もあの完成予想図みたいなのってあれ見てないなと思って、意外とこれはあのベールに包まれているのか、ね、と思って、
0: 本当にねどんなものが、ね、出来上がるのかっていう、
1: あ中 あの僧侶の皆さんも、
0: あ、まあ、大体は共有はされてるんですけども、やっぱりあの図面と、うんうんうん、あの景観の中で建物があると、でほらちょっとその図面大きさとかそういう あれがね全くちょっと想像がつかない、
1: サイズ感ですね、サイズ感、周りとの関係性のような、
0: そうサイズ感がね全く、つかないので、ね、そういったものがねやっぱりね見れる、ま、ちょっと待ち遠しいところが、ね、
1: そうですよね、
0: ありますよね、
1: はい、あそうか、じゃやっぱりこれはなんか皆さんにもお楽しみにっていう感じ、
0: 本当に、
1: ね、にね、なってるわけですね、
0: はい、
1: そう私もなんかねこうバーンって大々的にこう発表してこんな図面がとかこういう完成予想図がみたいなのがあの大きく示されるのかなと思ってたんですけど、うんうん、意外とあれそこはベールにくるまれて、
0: そうです、そうなんですよ、
1: これがいや交互期待っていう
0: 交互期待って、
1: ねえ感じなんですねやっぱりね、はい、いやそうですか、じゃもう本当にあの昨年末のその地震災の時からあもうわずか 4,5 ヶ月でちょっとなんとなく、
0: うんうん、
1: ねあの覆いの中の建物がちょっと見えるぞとか思っていたので、これからまた完成までは、ねはい、ちょいちょい来たらそのたんびに何か変化が、
0: 何かしらね変化が
1: 感じられそうですね、
0: はい、感じられるかと思います。い
1: やこれはもうじゃあやっぱり皆さんちょいちょい来ながらちょいちょい聞き続けないと
0: やっぱり、ね、その変化に ね
1: そうですよね、
0: その変化見るだけでもなんかね、
1: いや本当に
0: そうですよね、
1: うん、なんて言うんでしょう、このなんか外から覗き見まではできないけど、
0: ね、
1: 外から見える範囲からバス停のあたりから、うん、そうちょっと仰ぎ見ておとかいう感じでね、うん、楽しんで皆さんにじゃあ楽しんでもらうためにもそうやってちょっとベールがかかってるのかな、
0: そうですね、はい、
1: うん、という気がしますね、はい、なんか本当に私もねあのその白鳳院をあの隈研吾さんが、ねはい、そのあの設計されるって、まあ、あちらの事務所でされるって聞いてから、あの隈さん その設計事務所のインスタグラムをちょっとあのフォローしてみてるんですけど、
0: そうです、まあはい、
1: 本当に世界を飛び回ってらっしゃるんですね、
0: そうですね、
1: 隈さんってね、
0: その世界的なその建築家の方が深大寺の音を設計するっていうのは ね
1: やっぱりすごいことですよね。
0: そうです、普通の人って頼めないですよね。どういうご縁があってそんな隈研吾先生に ね依頼することになったのかってい
1: う、ね、本当にね、しかもまあそのお堂の一つとして、まあ、国宝物を、収めるっていうことなので、やっぱり ね、おそらくあのご住職としてもそれなりにきちんとしたものを、ね、うん、作

0: ければという使命感のようなものがあるんでしょうし、はいうねはい、うんじゃああの玉田さんもじゃ あ, あの何どんな感じに出来上がるか楽しみにしてらっしゃる。
1: あもうそうもちろんです、はい
0: ということでじゃあ完成した暁にはねえまた感想を
1: あもちろんです、はい、
0: 聞かせていただきたいと思います、はいね、あのこれからもちょくちょくそして OB としてお手伝いにいらっしゃるという、ことであれば、
1: あればですけどね、
0: うん、いや ありそうですよね
1: ありますか、ね、大丈夫ですか
0: おそらくまたあのいらっしゃる機会も終わりでしょうから、ねはいね、その時にはまたあの番組の方にも
1: あそうですねまたちょっと顔を出させて
0: ぜひぜひ
1: いただきますので
0: 、はいはい、また何か新しいお話を、
1: ええ
0: はい、
1: ちょっと その時はもうちょっとネタ作ってい
0: やいや今日ももう十分ネタ、はい、今回もいただきましたけれどもねまたあの何かお話を伺いたいと思います、はい、今回はありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、今回は千葉旭市の東栄寺ご住職の玉田昇進さん神代寺 OB の玉田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 調布 FM セラビーみほとけのほっとけないっしょ深大寺。
1: おはようございます。お寺仏像大好きみほとけです。なーむー、いやーもうゴールデンウィークも終わってこのまま6月7月8月、もうあっという間に夏ですよ。お盆が始まりますよ。焦りますよね。皆さんいかがお過ごしですか？焚きつけるように季節がもうどんどん進んでることをお話ししております。いや実はねこの前京都に行ってきまして、まあ、というのも私7月2日木曜日、まあちょっと木曜日の平日にね京都のお話、実はこの日私大事なイベントをするんですよ。ザ・極楽ナイトっていうね、まあ某テレビ局でやってるザ・ミュージック・デイみたいなちょっとそんなノリもあるんですけども、仏教フェスです。はい、お寺フェス、こう漫才、ドドン、バンド、ザ・ナムズ、怪談、語り部正野、法話、蒜山福王寺、古代に豪商住職という面々で、それから般若心経 EDM というパートもございます。こういった面々で実はお寺の本堂を使って盛大にフェスをやるんですね。今回光明寺という浄土宗の大本山です。まあ、平日7月2日木曜日の夜6時からなんですけれども、もしねこの時間京都来れるよという方いたらぜひお越しください。まあそんなこともあって今ちょっと京都によく行っていて打ち合わせをしたりいろいろしているんですけれども、この今回光明寺さんのねイベントをしに京都に下見に行った時、京都文化博物館にて今新指定の重要文化財国宝の展覧会が行われてるんですよね。もちろん、はい、深大寺の孔雀文様の手ですね、はい、展示されております。もう日本全国の、ね、ものがいろんな指定された新しく重要文化財に指定されたものが集まってるんですけれども、さんさんと輝くようにですね第一展示室にドドンといらっしゃるんですよね、孔雀文系が。でね、そう、例えばどんなものが新しく今年重要文化財になったのかなと思っていろいろ見てみたんですよ。まあそしたらね、いろいろ文書があったりとか、あの仏像ももちろんあったり、出土品があったりするんですよね。そんな中でみほとけ気になったのがね、奈良県の春日大社にある競馬図っていう、競馬の絵が、まあ写真パネルであったんですけども、はい、あの展示されてて、あ、もう競馬って、その時代からあったんだみたいな。てかなんか奉納する

性の神的なものなんだみたいなので驚きましたね。それから仏像は私の大好きな山梨県の善光寺の源頼朝、源実朝像があったりとか、あとはですね、聖空上人というね、天台宗にとっては結構重要人物なんですけれども、円行寺という兵庫県にある大きなお寺の聖空上人のお像も、はい、重要文化財に指定されております。ね、本当いろいろある中で、実はこのね、4月25日から5月17日曜までの期間で、この新指定の国宝重要文化財の展覧会が行われるんですが、大体仏像とか文化財が好きで見ていて、3月中とかにいつもの博物館行って、いつもの例えば展示されてる仏像を見ようとか言って行っても、そこにいつもいるはずなのにいないぞってなると、あれあれ、もしかして新しく重要文化財で指定されるから、もしかして京都にお出ましなのかな、へーって勘ぐったりします。はい。美術館、博物館、オタクの人にはわかるかなっていうものですね。はい。そしてもうね、6月も迫ってきて梅雨が始まりますけども、やっぱりこの季節アジサイ見たいですよね。深大寺もねちょこちょこ咲く感じですかね。あんまりアジサイの株を植えてアジサイ寺みたいにはしないですけども、すごくやっぱりアジサイの季節ってなんとなくお寺に人が集まって、なんとなく写真を撮るんですよね。まあそんなところなんで、ちょっとゴミゴミしちゃうところもありますけども、私実はアジサイにまつわることで、散歩の達人という雑誌の、はい、鎌倉特集に登場しております。アジサイ寺で有名な長谷寺で、ね、撮影をして、まあ、鎌倉の紹介をしているんですね。そしたらなんか聞いてなかったんですけど、その写真が表紙になったんですよ。ということで初めてカバーガールデビューいたしました。はい、ちょっと深大寺さんのね撮影でカバーガールデビューできなかったのをちょっと住職に申し訳ないところではございますが、いつかそれも行いたいと思います。はい、頑張ります。ということで散歩の達人、よかったらご覧ください。はい。でね、メディアにもどんどん出てますね。深大寺はもう今度前もテレビにまた特集されていたりとかして、まあ実際の季節やっぱり深大寺も混むと思いますが、それでもね心をこう静かに豊かに、写真撮影のする場所は譲り合いながらお参りできたらいいんじゃないかなと思います。それではみほとけのほっとけの一緒、深大寺のコーナーでございました。ナムー。

0: 調布 FM セラビ
1: ー陣内ラジオ花だより
2: さあここからは陣内植物公園のコーナーでございます。今回も陣内植物公園の園長でいらっしゃいます照井信介さん、よろしくお願いします。
3: 園長の照井です、よろしくお願いします。はい、
2: そしておなじみ広報の神奈川美沙さんです。
4: 神奈川です、よろしくお願いします。
2: はい、お二人にお話を伺ってまいります。さて前回も伺いました通り、今陣内植物公園では春のバラフェスタが開催中でございます。はい、改めて春のバラフェスタの見どころを照井園長からお願いできますでしょうか。
3: はい、今年の春のバラフェスタも400種5200株のバラをご覧いただけます。秋には咲かないツルバラが咲きますので、人気の撮影スポットの、ツルバラを絡めたガゼボもお楽しみいただけます。はい、期間中の土日は、咲き始めの香りをお楽しみいただくために、早朝の開園をいたします。いつもは9時30分からの開園なんですが、この日は、8時から開けます。はい、で、そして今年のバラフェスタの、目玉はですね、バラ園シャボン玉の魔法です。噴水の、四隅からシャボン玉を飛ばしまして、バラ園を包み込む魔法はメルフェンでフォトジェニックな世界を作ります。風でこう浮遊するシャボン玉と、バラがうまく入った写真が撮れましたら、ハッシュタグで陣内植物公園をつけて、SNS に、ぜひ載せてください。私と、スタッフが、

0: 楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。まあ、このシャボン玉もね、なかなか撮影するの難しいんじゃないですか、神奈川さん。
2: 透明ですもんね。なのでなんか加工して綺麗に撮ってもらいたいです。
1: 日差しがあるとこう色がね、出たりすると思いますので、ぜひ皆さん一生懸命撮影していただきたいと思います。
2: 検索し、毎日検索してますから
1: 動画だといいかもしれないですね。
2: そうですね、
1: はい、ぜひビデオなどでも撮っていただきたいと思います。
2: お待ちしてます。
1: はい、あと早朝開演だとね、やっぱりその相当花の香りは強いですか、どうですか。
0: そうですね、うちのバラ園の特徴として沈照花壇といって、こう下にこう地面が下がっているような形になってますので、そうするとこう香りがふわっと、残ったままになってますので、ぜひ早朝の香りをお楽しみください。
1: そうなんですね。じゃあぜひ皆さん早起きをして、はい、土曜日曜は朝8時から開演、早朝開演です。さあ、さらに5月の後半にはですね、さまざまなコンサートが予定されているんですね。
0: そうですね、バラのコンサートがあります。まさに5月23日と24日に、開催されますので、はい、ぜひお越しください。
2: はい、ふかふかの芝生広場で、
1: はい、
2: ちょっとまあ季節ではないんですけど、パンパスグラスを履いて背中にして、
1: パンパスグラスね、
2: ちょっとまだね、まだでも芝生はふかふかになってきてるので、そちらをお楽しみいただきながら、
1: はい、
2: コンサートは11時15分と14時15分から30分間、はい、こちらは無料ですので、はい、ぜひ午前中と午後2回見て見に来ていただいても大丈夫です。
1: そうですね、はい、5月23日土曜日がバリトンサックスとギターのお二人、
2: はい、
1: そして24日がバイオリンとチェロのお二人ということで、それぞれこう違う楽器を使ったデュオということなので、はい、ね、この外の広場で生の演奏を楽しむという、なかなか体験できない、はい、いいコンサートですね。
2: 気持ちいいですよ、大きなね、レジャーシートを引いてゴロゴロ寝転がりながら聴いていただきたいです
1: いいですね、なんか楽しながらクラシックを聴けるっていうのね、
2: 気持ちいいですね。
1: はい、でさらに5月30日にもコンサートがあるということなんですが、
0: はい、調布の国際音楽祭と連携した企画で、フローラルコンサート開催いたします。
1: はい、
0: 5月30日土曜日は、同じく、11時15分からと、14時15分から、各回30分です。同じ場所で、芝生広場になりますので、大空の下でですね、生演奏と生の花を楽しんでいただければと思います。
1: はい、この調布国際音楽祭というのは毎年結構人気が高くて、神代寺でもね、共催で神代寺内で行うコンサートとかも毎年あるんですが、これ毎回チケットが即完売しちゃうんですよね。
2: そうなんですか。うちはいくらでも入れますね、あそこは多分1000人ぐらい入っても全然大丈夫なんで、
1: はい、芝生広場ですからね。
2: そうです、
1: あそこ、そうですね、びっちり入ったら1000人とかですか。
2: まずびっちり入ったら3000人はいけますいつもね、5、600人ぐらいしか来てくださらないんで足りないですよね。盛り上がりに欠けちゃうんで、もう放送もしますから、神代寺からどんどん来ていただいて、
1: はい、
2: コンサートを楽しんでいただいて、またお蕎麦屋さんとか神代寺に戻って、それからもう一回午後の部も楽しんで、はい、2回楽しんでいただけます、こちらも。
1: あ、再入場できるんですね。
2: 1回チケットを買っていただいて、そのチケットをなくさないでいただければ、
1: はい、
2: 入り口で見せていただければ再入場できます。
1: その日のうちはもう1回入れるということですね。
2: 4時まで、
1: 4時まで再入場可能ということなので、
2: はい、
1: じゃあもう、もしかしたらこの30日とか早朝開演で8時から楽しんで、
2: そうです、
1: それでコンサート1回見て、お昼食べて神代寺にお参りに行って、また戻ってきて、もう1回コンサートを聴くっていうこともできる。
2: ちょっと午前と午後じゃノリが違いますの
1: 午後の方が盛り上がったりしますか。
2: 午後はなんかのんびりしてるんですよ。
1: あ、のんびりしちゃうんですね。
2: はい、あとアンコールとかもありますんで。
1: これいいですね。なんか最近やっぱりロックのコンサートとかはね、野外フェスとかが増えてますけれども、それに近いような感触じゃなくて、もっとのんびり、
2: のんびり生音で聞きたかったら、はい、演者さんのすぐ近くにお座りいただいて、
1: なるほど、
2: でもっとのんびり聞きたかったら、このスピーカーがこう包み込むように配置されて

0: 出るんで、もう遠くに離れててもいい感じで聞けます。
1: あ、それはいいですね。
0: また、委員長ご挨拶されますか、コンサートの前に。
2: いやいや、恥ずかしいですから
1: え、
0: 委員長
2: 1回目はご挨拶させていただきました、
1: はい、それはやらねばって感じです ね、ぜひともね、
0: 小話ぐらいして、
1: 小話そういう素養も終わりで、
0: あるんですよ、面白いんですよ、いつも。今日はちょっと舌がまだ温まってないのかもしれないです
1: けど。あ、そうなんですかね、なんか先ほどあのニックネームもすでにあるって神奈川さんからお伺いしましたが、
0: は
1: い、
0: 院長は気軽に声かけてもいいってね、先ほど、第1回目でおっしゃってたんですけど、どんな人なのか知らない方のために。
1: そうですね、名札とかつけて歩かれるんですか。
2: 名札はつけてないですけど、結構この木の眼鏡をかけてますね。
1: それ木の眼鏡なんですか。
0: 自分で掘った。
2: 見えないですけど。
1: え、ご自分で掘った。
2: 違います。
1: 茶色いね、あのちょっとまだらみたいな感じの、ちょっと珍しいタイプの眼鏡だなと思ったんですけど、てっきりあのプラスチック系の、あのセルロイド系の眼鏡かと思ってましたが、木製ですか。
2: カリンっていう木の、材を使っている眼鏡ですね。
0: 朝と違いますよ、朝の朝礼の時違う眼鏡でした。
1: そんなにこだわりが、こだわりが、じゃあ、あの、じゃあ違うメガネの可能性もありますね、園内を歩いてらっしゃる時に。
0: なので特徴を皆さんにお伝えしなければ、
1: ぜひ
0: 私から、
1: はい、
0: 園長はウォンバットにそっくりなんで、ウォンバットが歩いてると思ったら園長だと思ってください。
2: そんな可愛くないですよ。
1: ウォンバット、皆さん一度ちょっと検索してみてください。オーストラリアの固有生物ですか。
0: そう、かわいい、あのか、寂しいと死んじゃうかの子に書いてありました。
1: ああ、そうなんですか、
0: はい、うちの園長は寂しくても死なないですけど強い。
1: いや、わからないですよ、ね、寂しくならないように。
0: そうですね、
1: はい、あの皆さんで
0: 盛り立てていきます
1: ということなので、あの園内を散策されてる時に、東京パークスという、あのローマ字の入った、はい、英語の入った、制服の、作業着っぽい、紺色の、はい、ジャケットをお召しになって、はい、茶色い木製の眼鏡をしたウォンバットに似ている方がいらしたら、もしかして照井園長かもしれませんので、
0: はい、
1: もしやとお声掛けいただきたいと。はい、で何か質問があったらでもね、お答えいただけそうですよね。
2: 分かるものであれば、はい、
1: いやでもね、結構あの質問とか、あの疑問とか皆さんね、見てて生まれることあると思いますので、はい、あ、そんなのにもお答えいただけると嬉しいですね。
2: そうですね、一緒に園内歩けると楽しいですね。
1: そうですか。じゃあ、ね、あのラッキーな方は遭遇できるかもしれません、は
0: い、皆さん捕まえてください。
1: ということで、春のバラフェストが5月31日の日曜日まで、うん、で実はそれが終わる前に26日からですか、アジサイウィークももうスタートするということなので、はい、あの両方楽しめる可能性もありますね。
0: そうですね、うん、山アジサイっていう山で咲くアジサイを、うん、展示小屋で展示しますので。
1: あ、そうですか。
0: ちょっとなんていうんですかね、そそとした派手なこう、どうだアジサイだぞっていうよりも、さね
2: ちょこちょこちょこっと咲いて、可愛らしい感じ、
1: 控えめな感じのアジサイを楽しむことができるということですのでね、ぜひバラもアジサイも楽しんでいただけるといいのではないかと思います、はい、ここまで神代植物公園のコーナーでした。お二方どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメール@調布

fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。
3: 東京都調布市、晴れ、快晴、雲一つない青空のめちゃめちゃもう朝から暑い朝ですが、皆様がお住まいの地域どんな空模様でしょうか。おはっぴようございます。ラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。5月30日、いやあっという間に5月も終わってしまった。もう6月、梅雨、関東は梅雨もうすぐ始まっちゃうなっていうような時期ですけれども、ちょっとここのところ寒暖差が激しくてね、東京は多摩、まあ体がおかしくなりそう、もう自律神経がやられ気味でございますよ。今日は一日多摩地方暑くなりそうですので、どうぞ皆様熱中症にお気をつけてお過ごしいただきたい。朝からギンギラギンギラ太陽が照りつけている調布でございますけれども、今日はですね、駅前のなんか駅前がめっちゃ綺麗になったのよ、調布駅。なんかしたみたいで、開発だかなんだか、なんかそういうプロジェクトが結構前から上がってて、調布って結構駅前南北がぴっきり分かれちゃっていたんですけれども、前はそれをこうもっと行き来しやすいようにしようみたいなところから始まって、それが完成したんですよ。調布駅前がベローンと大きい広場ができて、その駅広がオープンするということで、本日5月30日は駅広グランドオープニングデーということで、その駅前広場で一日さまざまなイベントが行われるんですね。キャラクターショーやったりとか、ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターが来たりとか、 FC 東京の OB の選手たちの特集があったりとかするんですけれども、今日なんとね、舘ひろし様がね来るのよ、そこにさ。しかもラジオボンバーの生放送中よ、どんかぶりよ。11時から11時40分、舘ひろし様が一日警察署長になるの、調布警察署の。ダンディー高山が一日警察署長とかってもうほんとやばすぎるよね。登場は一日警察署長なんだけど、タバコを加えながらバイクにノーヘルで乗ってショットガン持って登場してほしいなって思ってたんですけど、朝会場見たらちょっととてもそういう登場はできなさそうな感じだった。レッドカーペットが敷かれてたんで、そこを多分ね通ってくると思うの。もう絶対かっこいいって、もう超行きたかったわ。ほんとちょっとボンバーズ、ラジオボンバー聞かなくていいから誰か見に行ってきてほしい。本当に写真送ってほしい、ひろし様の。もうすごい羨ましい。しかも調布 FM にはマスコミ取材のね、受付も来てたんですよ。ラジオボンバーの日じゃなかったら絶対申請してたわ。いやーちょっと楽しみよな、調布に。でもまあね、今日は同じ空気吸えるってことだからね、ここ舘ひろし様と同じ空気吸えるってことだから、ちょっとテンション上がっちゃうけれども、ラジオボンバーはラジオボンバーで熱く、今日はロボットアニメ三昧でございます。こちらもお送りしたいと思いますのでね、舘ひろし様には届かないと思うけどこのラジオボンバーの熱気は。